OB 47 ndani ya Radio 47.

101.8 Marsabit, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

47.4.7 104.9 Kericho Haba Ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47 Haba Ndipo.

Radio 47. Bongela Radio.

Kero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka tu nasikia sauti peke yake. Radio

0: 247 kwa utangazaji bora. Watangazaji
1: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
0: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 93.4. Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

akasema tukumbuke Sabato takatifu, takatifu Bwana aliweka kwa ajili yetu mimi na wewe. Hivyo hivyo ndivyo tunavyoanza siku ya leo, siku ya Sabato. Ndio tunajikumbusha kuhusu Sabato takatifu ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kuitenga kwa ajili yetu. Siku nzuri, siku ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Anasema rasmi ya kwamba mwezi wa 8 ni mwezi tofauti sana katika dini yetu ya Kiarabu.

baadaye tutakuwa tunaingia katika kipindi cha maombi kukaribisha rasmi ibada yetu ya leo asubuhi. Nasema ni siku kwako, ni kwangu, ni asubuhi nimefika studio mka. Naweka blanketi. Ah, na

0: wiki yako imekuwa namna gani? Sijui kama umekuwa ukihudhuria makambi, wewe ni mwadventista ama si mwadventista. Sijui imekuwa namna gani, lakini kila ninachofahamu ni kwamba ikiwa tumeamka leo asubuhi na tumekutana hapa ndani ya Radio 47 inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu kafanya kazi yake katika maisha yetu. Na leo nataka nikuhakikishia kwamba mambo yatakuwa mazuri sana ndani ya kipindi cha Sabato yako. Kama ulikuwa umeangalia katika mitandao ya kijamii utaona kwamba nilikuwa nimekuahidi ya kwamba leo tunataka tuwe na makambi rasmi yetu hapa ndani ya Radio 47. Kama umekuwa na makambi kule nje, hata hapa tutakuwa na makambi yetu. Na nimealika ndugu zangu kutoka kule pande kwaya inaitwa Glorious Choral waje waweze kuungana nasi pamoja na kama kawaida ndugu yangu SM Amimo yuko hapa. Vile Evangelist Abashi atakuwa hapa. Hao wote watakuwa wanashirikiana nasi katika kulinua jina lake Mwenyezi Mungu, na vile wewe utakuwa unashiriki kwa namna nyingi sana. Kitaweza kuniandikia SMS ni 24047. Kitaka kuniandikia voice note ama kutaka kuniandikia katika upande WhatsApp channel ni 0719739487. Ama ukipenda 0719739487. Ama ukipenda niseme kwa Kiswahili ni 0719739487. Na vile tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii katika www.radio47.fm kwa wale ambao wanataka kuniona live. Na vile kwenye Facebook verified page Radio 47, kwenye Radio 47 Kenya X, Radio 47 Kenya YouTube, Radio 47 Kenya Instagram na TikTok Radio 47. Kote unanipata. Kitaka kunipigia simu hapa studio unafanyaje? Kitaka kunipigia simu hapa studio ni bila shaka ni 0793047047 ama 0783047047. Nataka tuweze kufanya ombi, tuanze kipindi Mungu azidi kutuongoza jinsi yeye apendavyo.
1: Radio 47 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Marti South Hall Baragoi. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.
0: Haya, nataka tuweze kufanya ombi. Kiwa unapiga simu sasa hivi, ninaamini ya kwamba unapiga simu kwa ajili ya kutuombea tufungue kipindi. Nikishika simu ya kwanza ya pili kama utakuwa naomba, basi mimi nitaomba kwa niaba ya wasikilizaji na mashabiki pamoja na washikadau wote wa Radio 47 kipindi cha Sabato yako. Ndani Sabato kalo.
2: Good morning.
0: Good morning to you.
2: I'm good. I'm calling you from Musikoma Sunrise, Bungoma County.
0: Yes, Sante sana. They call you who?
2: You anaitwa Mzee wa Imani.
0: Mzee wa Imani?
2: Yes.
0: Sasa nilisema mtu wa kwanza kabisa ambaye anashika

0: Wacha yake, tuombe.
1: Anaomba, sante sana, twende.
0: Tunaomba.
1: Aya.
0: Baba wetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe asubuhi hii kwa sababu wewe ni mwema. Mungu wa mbinguni tena umetufikisha katika mbinguni tena tufikisha katika 47 ambao tumetiwa Mungu wetu tukiwa mibaraka ambayo inatoka sanyaga. Mungu wetu asubuhi hii nimepakambi yote ambayo yanaendelea katika dunia nzima kononi mwako kwa sababu injili ya mirere na iliyo na uhai inazidi kukua wetu ikiharakisha cheo yako mara ya pili. Mungu wa mbinguni kila mmoja ambaye anasikiza station hii kwa sababu Mungu wetu station ai Mungu wetu umeza vipawa katika station hii na wasungumuraji ai Mungu wa mbinguni wanalete neno lako kama kanamba ni mbingu imeshwa na kuwatumia. Mungu wetu tumefungua kipindi hiki ambayo tumesa makambi ya pekee sana katika kipindi kuanzia sasa wakati ambao utakapoona kwamba pate kutamatika. Mungu wetu tumira mmoja ambaye atafanya hiyo kazi katika masaa haya mbinguni, wagonjwa wapate afya, walio mahitaji kutana na wa Mungu wetu na yaya tuchaomba. Mungu wa mbinguni wewe upate tuchasia kwa sababu sisi ni wenye dhambi wanguka tunasahau mengine. Mungu mbinguni bariki kila mmoja ambaye wa mbinguni unaojema pate mipaka hii na wenye dhambi waokoke kurechere, ndio sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu.
1: Amen. Amen. Asante sana mzee wa imani. Asante sana. Pengine kama una jambo sasa unaweza ukazaa wakati tunafungua kipindi mimi hapa ndani right sir.
0: Asante. Mungu wetu ni mwema.
1: Naam.
0: Kwa tena ametupatia sabato njema ni ya kipekee.
1: Mhm.
0: Unisalimie watu hiyo katika Mafia Town cha Chuma.
1: Mhm.
0: Hiyo enda kwa nambari kwa hiyo enda nambari enda katika nambari kwa yetu hiyo enda nambari sent kwa ajili ya kumtukuza Mungu pia ya nyimbo. Watu wetu walio upe wa Kisii Nyamache huko, Mungu wa mbinguni bariki Nyangusetiro na wote walio na kambi. Baraka ya Mungu ile kumiminika katika hayo makambi. Guru na wewe pia una siku njema na ukiongoza hiki. Mungu wa mbinguni atumie tupate mibaraka. Asante.
1: Asante shukuru. Ndivyo basi tunaanza kipindi tumeombewa na mzee wa imani pale upande wa Bungoma na sasa tuweze tuanze safari. Tuko na idhini. Tuko sawa kabisa. Wakati nataka nikuelezea kwa asubuhi ya leo, saa 22:08 mwaka 2026. Hii inaelekea kwa wiki ya mwezi wa 8. Na naamini ya kwamba katika mwezi wa 8 kama tumie zingine ulikuwa na mia maombi yako katika maisha na vile katika mwezi huu. Nataka nikuhakikishie kwamba tunapoendelea kufanya vipindi hapa na 7 ambacho tunafanya zaidi ni kumtafuta Mungu hata wakati ambapo ya kwamba tunakufa moyo kwa namna moja au nyingine au afikie malengo fulani. Naweza kutoka na haraka fulani katika maisha lakini kumbuka kwamba Mungu ndiye anayejua kila kitu katika maisha. Tumruhusu aweze kufanya kazi kwa wakati wake. Nafikiri the best I can tell you allow God thing is time. Maombi ambayo nilikuwa nasikiza mahubika ni mahubiri ama ni mtu anazungumza. Sam akasema kwamba hakuna dustbin ya maombi. Nimekumbuka. Ikisa ambacho kinahusu mmoja ambaye mtoto wake ni DJ. Na huyu DJ alikuwa mtea nyumbani. Akapatikana pale jijini Nairobi na huyu isa wetu wa county anajulikana Fremo Syria. Akampata pale akaeleza na wengine wengine kwamba huyu alikuwa ni DJ mzuri sana. Wakati wake alikuwa ni kutamba kabisa, mtu ambaye alikuwa maisha yalikuwa mazuri. Kwa hivyo wajaribu sana kumsaidia lakini ikakuwa vigumu kidogo. Baadaye ana simu kutoka kwa wazee kwa anasema ya kwamba huyo ni mtoto wetu. Tumemtafuta

huzuni, kuna furaha ndani yake, ndio, lakini mtoto alikuwa hai. Kwa hivyo alipokuwa anazungumza pale, yeye ndiye aliyesema ya kwamba hakuna dustbin ya maombi. Na nikakumbuka ile neno, nikasema kwa hakika hata mimi ninajua hilo. Kuna maombi yaliombwa kitambo sana yatatimia wakati wake. Tumpe Mungu nafasi afanye kazi yake katika maisha yetu. That's how God works.

Radio 47 Bongela Radio Tunavuma.

0: yako leo inaweza kuwa kuna magonjwa yanakunyanyasa mwili, yanakusumbua zaidi. Magumu yako leo inaweza kuwa uko na stress. Kuna mambo kadha wa kadha unazipanga na ziendani vile zinatakikana. Maybe ni ndoa yako, kuna vitu ambao unapanga na ziendani vile unataka. Maybe ni masomo yako, kuna vile umesoma na bado haishikiki vile natakikana. Maybe ni hata biashara yako, kuna vile umepanga vitu, umepanga vile capital itaenda na iendani. Yani the verse itself ina recognize that Christian tutapitia magumu, but aishi hapo, inasema that in that day of trouble, hata usisumbuke, hata usifikirie, call upon God, and God anatuhakikishia kwamba atatu deliver.
1: Amen. Asante sana Mimo, hivyo umetu in a very very powerful introduction umeingia katika kipindi cha leo. Nilisema kwamba pale katika second hour tujaribu sana tuweze kupata muda mfupi ya kuombea wasikilizaji mapema kidogo, kwa sababu leo ni special come meeting Sabbath ambayo tunataka tuifanye hapa studioni kupitia hizi baraka ambazo Mungu ametupa za muda wa 3 hours. 3 hours are enough tuweze kuzungumza na watu wa Mungu. Happy Sabbath yako Mike kutoka Kikuyu, nasikiliza Sabato yako kabisa. Naomba wimbo wa Magena amefufuka Happy to All Adventist, anaitwa Pauline Ombori. Asante sana Pauline. Anasema kwamba yeye akishaingia katika kipindi cha Sabato, basi Sabato yake imekamilika. Lakini leo kwa sababu kuna makambi, ingia katika makambi ambayo yako karibu nawe. Kuna makambi mengi katika sehemu yangu pale, najua kuna makambi pande wa Langata SDA Church, kuna makambi Karengata, kuna makambi upande wa Zimamana wale ambao rafiki zangu wa Glorious Coral wanatokea asubuhi ya leo. Kuna makambi upande wa Kibra pale kwa rafiki yangu Moturi. Kuna makambi maeneo mengi sana nimeona pale katika mtandao. Kwa hivyo niliona jamaa akisema jana kwamba hivi sasa kikutana na Mwadventista yoyote, huyo Mwadventista amechanganyikiwa sana. Yaani shida yake kubwa, nguo ako nayo, Biblia iko tayari, shida ni ataenda makambi.
0: Na makambi yamekuwa moto sana.
1: Baraka tele.
0: Kwa sababu Mungu pia ametuwezesha kuleta kwaya tofauti tofauti kwa hizi makambi, ambayo zitatupea more encouragement. Na vile umesema makambi zinaisha leo, makambi kubwa. Tuko pale Mwangaza SDA Church, makambi naisha leo. Na tuko na Salasala hapo SDA Church from Tanzania. Tuko na Kibira Main, kuna Kurasini hapo, tuko na Langata Main hapo, tuko na Wanasoweto hapo. Sasa makambi yamechacha vile umesema, chaguo sasa ndio
1: hata mimi yuko pale pia.
0: Na hata mimi utanipata hapo Langata SDA Church leo kuja tushiriki.
1: Asante sana, nashukuru. Nataka niwakumbushe wasikilizaji hapa kwamba ikiwa haujapata kudownload application yako ya Vibe 47 kwenye simu yako, basi umechelewa sana. Download Vibe 47 app kwenye simu yako, ustream, uwatch na kufollow vipindi vyetu vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahala popote. Usienjoy peke yako bila shaka, share na marafiki pamoja na familia. Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store ama App Store, na inakuwa by then ni TV yako mfukoni. Hata radio pia iko pale mfukoni. Kwa wale ambao wananiuliza kila wakati, mimi nakusikiliza Mike, siku hizo uko wapi? Mimi niko Marekani, nakupataje? Basi application ipo na pia mtandao upo. Kama ni mtandao ni www.radio47.fm. Unanipata live, yani paka mahali ambapo nilijigwara jana jioni nikiingia kwa nyumba kwa mlango, utaona tu alama. Live kila kitu. Abel Nyongesa, asante sana, nimekuona. Anasema utumishi Abel wa Dulenge Busia Boda. Asante sana. Akiwa pamoja na Janet wangu, Pastor Noah Pereira Maina, Pastor Morris Sierra na wengine. Ndani ya Sabato Kalo. Ndani ya Sabato yako, halo. Haya, imekuaje sasa ndugu yangu hapa? Amepotea, na nilikuwa nataka tufungulie salamu za mchana, za asubuhi ama ni za usiku, sijui kwa wale ambao bado melala. Namuona pale huyo mzee wa imani kutoka Bungoma ameomba vizuri sana. Good morning mtumishi Mike ni Alfred Nyarandi Ugucha kutoka Seroni London Narok na town liko ndani ya makambi ndani ya Radio 47, kwa maana hapa ndipo mahala pa kutegea wakati huu pamoja na tuko pamoja hadi 7 a.m. Nashukuru sana Tiliva leo la Asilota, tunabarikia pamoja. Mimi napenda kusikiliza CD song sana. Nashukuru sana pia kuona ujumbe wako. Kenani Dennis yuko ndani na rafiki yangu pia tuko pamoja Kimboy anafanya kazi yake pale upande mwingine. Benjamin Nyabora kutoka Uholanzi, siku nyingi sana ndugu yangu sijaona ujumbe wako. Anasema yuko pale na mke wake Peace Linette, Gleison, Mama Rosa, Dad Mogaka, Chui pamoja na Mother-in-law Nyabora. Nyabora anamtakia mama taifa afueni haraka. Bila shaka mambo yanaendelea vizuri. Namuona pia Kariuki Mukubi wa Gadambi Kirinyaga niko ndani kama kawaida. Naam, takuwa tukiingia tunamalizia tutaka za first hour. Na tarajia sana hapa ndugu zangu na dada zangu kutoka upande wa Glorious Coral watakuwa wanaingia hapa tuweze kutushirikiana nao katika leseni pamoja na ibada ambayo itakayofuatia hadi mwisho wa kipindi. Muhimu ni kwamba Mungu azidi kufanya kazi yake katika maisha ya watu wake. Sisi hapa ni vyombo vidhaifu bila shaka. Mimi na mimi na wengine wote ambao tuna weko mstari wa mbele tuko pale kwa sababu Mungu mwenyewe amechagua kututumia kwa namna yake. Haimaanishi kwamba sisi ni wakamilifu, haimaanishi kwamba sisi ndio tutatangulia, hapana. Tunatembea kwa hii safari kwa pamoja. Hii ni Radio 47, bonge la radio. Na kuna kitu nataka nikuambie by the way, nitakwambia baadaye. Kwa sababu nilipokuwa naangalia pale following yetu ya Facebook, tulikuwa tunaenda kugonga 1.7 million. Inaweza kuwa kama wewe ndio utakayetusaidia kufika 1.7 million. To follow kwenye Radio 47 verified page. Ngaza singa sana ingia hapa. Wakitukumbusha tu nguvu yetu yote kwake Mwenyezi Mungu.

0: wanaitwa Gaza Singers. Ikiwa hilo alikuja kutia moyo, basi sijui tafanyaje, lakini Allah naamini ya kwamba wamekutia moyo, kwamba kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu tutaweza yote. Sisi wenyewe hatuwezi, lakini Mungu akiwa ndani yetu na akiwa amekubali tutembee pamoja naye, na sisi tumekubali kutembea pamoja naye, bila shaka tutayaweza yote. Ndio sababu tunajiita Wakristo, kwa sababu tumekubali kwamba sisi ni wadhaifu na tuna uwezo katika dunia hii. Dakika 55 baada ya saa 10 najua kwamba sasa dakika zimesonga. Atakuwa anarejea katika second hour, na pale katika second hour atakuwa anaingia katika leseni. Katika leseni hiyo vile vile tutakuwa tunaipata pia baadaye tutakuwa tunapata mahubiri. Alafu vile vile nataka ikiwezekana tuweze kuungana katika maombi mafupi, kwa sababu kipindi cha makami ni kipindi cha ufufuo, na ni kipindi cha kuwatafuta watu ambao wanahisi ya kwamba wametanga mbali naye. Kama umesikiliza ujumbe wote katika makambi ya mwaka huu na ujumbe huo ulikugusa, basi hii nafasi nzuri pia wewe kutugusa na ujumbe huo, tutumie ujumbe katika 240-47 tuambie walifunzwa nini, ama vile vile katika WhatsApp channel yetu 0719-739-487. Nani sabata kalo?
1: Hello.
0: Nani sabata kalo?
1: Happy Sabbath.
0: Happy day.
1: Unaongea na fundi boya kutoka Nangili.
0: Karibu sana fundi boya.
1: Asante, wache tu ni amwishe huyu Mainawa Eldoret, kuna huyu Prudent Amita, kuna huyu Pastor Noah Perere wa Kapinateso, na mzee Wekutu, na mabingwa wengine wote unyoko wametekea ndani ya Happy Sabbath. Ni fundi mboya kutoka maeneo ya Nangili.
0: Nashukuru sana kusikia sauti yako fundi mboya. Tukutane pale katika sekendawa kwa salamu za kutosha kabisa, ili kwamba tuweze kupata nafasi tije kukatakata. Haya, Mungu yupo. Mambo yote yamepangika tu kwa namna. Takutana katika second hour.
2: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
3: Hapa ndio hapa.
2: Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
4: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
2: Hii ni studio ama ni meli?
5: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
4: Ukiona vyaelea vimeundwa.
6: The first interactive radio station.
7: The first in Africa.
8: Bora zaidi barani
9: Afrika. Kimataifa sasa.
10: Yeah. Asante.
11: Inaitwa real time.
6: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni haroje umekataa kutoka hapa.
12: Wewe ikikuwa wewe utatoka.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapo nimetembea na wenzangu The Glorious Choral from Kisi, na tupo hapa Nairobi sasa. Tumeweza kuwasili kwa ajili ya shughuli ya Sabato yako.
1: Basi asante sana. Umeenda bio sana. Wageni wako wanajua hapo pale na wanasubiri pia wataingia wakati wao.
0: Naam.
1: Wycliffe Abach, nimekutaja hapa wakati fulani kitoa ushuhuda kwamba wewe ni miongoni mwa wale ambao tumetembea nao bila kujuana, bila kuonana.
0: Kabisa.
1: Na leo umefika studioni kushiriki nasi. Hebu tueleze kwa ufupi Wycliffe Abach katika masuala haya ya dini na mambo ambayo yanahusiana na uimbaji na mambo mengine kama haya, ni wayo. Unatokea wapi, kanisa lako ni gani, una shughuli gani maisha katika sasa?
0: Majina yangu rasmi ni Wycliffe Abach. Natoka kanisa la Greenland SDA. Inapatikana sehemu ya Uyugis. Na Uyugis ipo pale Homa Bay County. Uimbaji, naimba na kikundi cha Glorious Choral ambacho tunapatikana pale Kisi.
1: Okay.
0: Na kwa kweli
1: kinahusisha nani na nani? Ni kwaya ya kanisa, ni kikundi tu cha kanisa, ama ni kikundi cha makanisa mengi, kikundi cha shule?
0: Niseme kwamba ni kikundi, lakini tupo katika kanisa fulani na ambapo tunapatikana pale.
1: Okay.
0: Naam.
1: Haya, tusiende sana. Tutakuwa na muda wa kutosha wa kuweza kuingilia mambo ya kwaya yako, choral na mengine mengi.
0: Kweli.
1: Kwa sababu tuko katika second hour, tunataka tuingie katika lesson in the next few minutes. Usiwe na shaka. Karibu sana. Sio kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika studio yoyote ile.
0: Niseme kwamba si mara ya kwanza kuingia katika studio, lakini ni mara ya kwanza kuingia katika studio ya Radio 47,
1: Radio 47 hapa Nairobi.
0: Naam.
1: Na mlikuwa umetembea hapa Nairobi kwa ajili ya makambi ya wapi pale?
0: Tulikuwa pale Zimmerman SDA. Tulikuwa katika makambi.
1: Mnamalizia leo eh?
0: Haya, ambayo tumaliza leo.
1: Mliwaambia wazee mmetoka?
0: Wazee wa kanisa wanahabari kwamba tupo Radio 47.
1: Basi na mliwapatia frequency, najua lazima mutouch, muambie mtusikilize katika frequency fulani.
0: Naam.
1: Usije mkao mko hapa na wazee wanawatafuta. Haya, asante sana, karibu sana ndani Sabato yako. Kumbuka unaweza kuzungumza nami kupitia 0783 047 047 ama 0793 047 047, na pia kwenye ujumbe katika 24047. Kwa wakati huu tunakuwa tunaingia katika lesson in the next few minutes ndani Sabato. Hello.
2: Yes, good morning.
1: Good morning to you.
2: Waongea na FM Magadha nikiwa na Andy hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante. Namshukuru Mungu kutufikisha siku ya Sabato ya leo.
1: Naam.
2: Niwaamuze wana Sabato mashabiki yangu.
1: Wataje wawili hao, kama ni wawili watatu itakuwa sawa tu.
2: Acha nitaje Damaris akiwa Septon hapo kambi Mbao. Nitaje Victor. Nitaje Noa Wekesa na Riani mwenyewe wa mke wa Jipange.
1: Asante sana.
2: Karibu ya Sabato.
1: Asante. Karibu sana. Aha. Nani mwingine anaingia hapo tuweze kumaliza kipindi hicho cha salamu? Namuona pale Noel Haran, Kakamega. Ndani Sabato kalo.
3: Hello Radio 47.
1: Yeah. Umefika hapa nipo.
3: Kamera capture so love line sign niko hapa ulengurwana.
1: Ulengurwana.
3: Nina
1: nafikiri ninapajua, nimepapitia. Sijafika vizuri
3: lakini. Maana najua tu Molo.
1: Molo ndio najua zaidi kwa sababu pale na marafiki na majirani na my relatives wako pale Molo wengi sana.
3: Na Gerenget.
1: Karibu sana ndugu yangu, salimia wawili.
3: Karibu sana, mwambie ndugu yangu karibu sana kwa hiyo studio ya 47. Wacha ni waamuse hiyo rafiki yangu anaitwa Chief, anaitwa Kesendai Chief ya Rival Location.
1: Malizia na mwingine wawili.
3: Na rafiki yangu Chief ya hapa Lengurwani anaitwa Kolis. Na rafiki yangu anaendesha gari ya Titia Olongurwani Tarago Titia anaitwa Penan Matai. Na mheshimiwa, najua mheshimiwa akureso sauti, anaitwa mheshimiwa Tetija, mesikia hiyo jina?
1: Anaitwa nani?
3: Tetija, mheshimiwa Tetija ya akureso ino.
1: Bila shaka kama mheshimiwa tuwezi kosa kumjua.
3: Akureso sauti. Na rafiki yangu anaitwa Tupa

0: that the Christ's death and Christ's resurrection give us hope that when he cometh, we will live a better life.
1: Safi sana. Obachi.
2: Naam.
1: Hebu tusonge mbele kidogo basi.
2: Kweli. Tunaposonga mbele, tunapata kwamba katika leseni umeweza kuandika. Tunaposonga mbele, tunapata kwamba katika leseni umeweza kuandika inavutia jinsi gani hata katika wakati wake Paulo alipaswa kushughulika na wale waliokataa ufufuo na wafu. Hata hivyo, wakati huo watu waliona kile kifo kilichofanya mwili wa mwanadamu. Walijua jinsi maiti ilivyooza na kuyeyuka. Ndugu yangu, unapotazama wakati huu ama wakati wa ufufuo, kuna mambo ambayo jamani yalikuwa yanatendeka. Na kwa kweli tunapata kwamba mambo mengi yalitendeka na watu wengi wakakosa kuwa na imani. Tunapoangalia katika maisha ya kisasa, ndugu yangu Amimo.
0: Amen.
2: Sisi kama Wakristo unapata kwamba kuna vitu na ambavyo tunafanya,
0: yes,
2: na ambavyo vinaonesha kwamba hatuna imani.
0: Yes.
2: Wakati ambapo Paulo pia alikuwa kule, kuna vitu ambavyo watu walifanya ambavyo vilionesha kwamba hawana imani. Ina maana kwamba walikuwa na imani dhabiti.
0: Yes.
2: Pale katika mambo yale ni kama vile saizi tuseme katika maisha ya kisasa.
1: Mm-hmm.
2: Unapata kwamba sisi ni Wakristo, tunamcha Mungu kwa kweli. Tunaingia kanisani wakati ambapo unapaswa.
0: Mm.
2: Tunafanya vitu kanisani jinsi ambavyo inapaswa.
0: Yes.
2: Lakini wakati ambapo tunaondoka kanisani,
0: yes,
2: japo kwa kiduchu tu, tunafanya vitu ambavyo havionyeshi Ukristo wetu.
0: Yes.
2: Jinsi ambavyo tunazungumza na watu, inaonesha kwamba hakuna Ukristo wa kweli ndani yetu.
0: Yes.
2: Kwa hivyo Paulo alikuwa anatuambia kwamba kama sisi tumeamua kuwa Wakristo na kumcha Mungu,
0: yes,
2: tuwe Wakristo wa kweli.
0: Yes.
2: Na tusiweze kuenda katika njia na ambazo hazistahili.
0: That's true.
2: Naam.
0: Hapo tukiendelea, unapata mtumishi Paul anahubiri katika Corinth. Na Corinth was a philosophical city. Hapo kulikuwa na filosofia tofauti tofauti. Sasa filosofia ambayo ilikuwa imeweka imeshikilia sana hapo ilikuwa filosofia kuwa mwili was a burden. Yani the body itself was a burden. Na kila mtu angetamani aishi spiritual life because the anaona body inakunyanyasa. Unaona body ndio inashikwa na magonjwa. So watu walikuwa na fikra tofauti tofauti na mpaka wakuamini that one day mtu atafufuka na akifufuka kutakuwa na both physical

0: kabla ya kipindi ya kamilika, utakuwa na nafasi ya kuchangia.
1: Seven. Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya rosa, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
17: Ni tebongi la buwana, Mr. Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi.
19: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
20: Radio 47.
1: Hii inatisha.
21: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47
21: hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Ipo na bado.

0: Naam, tunataka tuweze kupata neno la siku. Kitabu ni Isaiah 1:19. Sasa uwanja ni wako.
1: Naam.
0: Evangelist Batch.
1: Asante. Tuanze kwa kuomba. Tunakushukuru Baba Mungu asubuhi ya leo. Hebu tazama kwamba tunaingia katika mahubiri yako. Tunaomba kwamba Roho wako Mtakatifu aweze kutuongoza tunapoanza hadi tamati, maana tunaomba na kuamini. Amen. Kitabu ni cha Isaiah, fungu lake ni la ya kwanza 19, ambapo andiko inasema kwamba mkikubali mtakula mema ya nchi. Ndugu yangu, inasema kwamba

0: Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wapendwa, leo Mungu anatupa neno la matumaini katika mateso yetu. Unapotazama kitabu kile, jinsi ambavyo kinasema kwamba ukikubali utakula mema ya nchi. Sio kwamba anatulazimisha, anatuliza tu ukikubali utakula mema ya nchi. Maana ni ahadi kwamba tutakula mema ya nchi baada ya kukubali. Unapotazama katika maandiko matakatifu, utapata kwamba kuna watu fulani ambao walikubali. Na jinsi ambavyo walikubali ilifanya wakakula mema ya nchi. Mfano, mtu wa kwanza ambaye alikubali ni mtu kama vile Ibrahimu. Wakati ambapo Mungu alimuita, alikubali na kutii, akakula mema ya nchi. Kuna mtu kama vile Sauli, alikubali lakini hakutii, akapoteza ufalme wake. Hebu tazama ndugu yangu, Mungu hatuambi kwamba atulazimishi jinsi ambavyo nilisema. Anasema tukikubali na kutii. Kuna ulazimishi jinsi ambavyo nilisema. Anasema tukikubali na kutii. Kuna wale ambao wanakubali kwa mdomo lakini hawakubali, hawafanyi kwa matendo. Kukubali ni kukubali moyoni, lakini matendo, je, yanaonesha kwamba umekubali na kukiri? Mungu anaahidi kwamba baada ya kukubali tutakula mema ya nchi. Kuna vitu na ambavyo ni mema ya nchi. Wakati ambapo kuna changamoto duniani, wakati ambapo kuna vitu vingi ambavyo vinatusumbua, huenda hatuna karo, huenda hatuna chakula, huenda hatuna mavazi ya kisasa, huenda hatuna kitu na ambacho kinaweza kufanya kwamba tuweze kuonekana mbele ya watu kwamba sisi ni watu na ambao tunapaswa kuwa pale. Huenda wewe ni Mkristo, umeomba kwa siku nyingi. Huenda umefanya jinsi ambavyo ulitaka, umetoa zaka na sadaka, lakini siku zote hauonekani kama Mkristo. Umekubali, lakini huenda hujatii. Ndugu yangu na dada zangu ambao mnanisikiza asubuhi ya leo, na waomba ya kwamba tunapokubali tuweze kutii. Tunapofanya vitu viwe vya Kikristo. Huenda watoto wako wamesoma zaidi, wako hata Marekani. Huenda watoto wako wamesoma zaidi, ni madaktari sehemu fulani. Huenda watoto wako wamefanya vizuri katika maisha, lakini pale nyumbani, pale ambapo ulipo pale nyumbani, una matatizo mengi. Watu wanakuona kama mtu hana uwezo. Watu wanakuona kama mtu ambaye hawezi kabisa. Huenda hata wanakukeli na kusema maneno ambayo hayawezi kusaidia. Ndugu zangu, dada zangu, nataka niwaambie kwamba hujakubali. Lakini utakapokubali na kutii, basi utaweza kuwa sawa. Hebu hivi ndugu zangu, tukubali kama jinsi ambavyo fathers of faith kubali. Tukubali jinsi na ambavyo wa imani walikubali. Tufanye jinsi na ambavyo walifanya. Na mienendo ya Kikristo tuweze kufanya tu na ambavyo vinaweza kusaidia. Tusiwe wale watu ambao hata kama wana wetu wasoma, eti kwamba tunataka recognition. Tunataka tuonekane kwamba si ni watu na ambao wanajitu fulani. Nataka nikusii siku ya leo ya kwamba usiweze kuwa vile. Hata wamesoma kwa bidii wa sehemu za nje, hata kama ni daktari sehemu fulani, ndugu yangu, miguuni pa Yesu tuwe tu pale. Tuweze kunyenyekea miguuni pa Yesu. Tuweze kuwa jinsi na ambavyo wanahitaji. Tuweze kuwa jinsi na ambavyo watu wasiwezi kwa chochote. Hivyo basi ndugu zangu, na wasii siku kwamba tukubali na kutii. Maana baada ya kukubali kutii, najua kila kitu kitakuwari. Hivi ndugu zangu, popote mlipo leo, muweze kukubali na kutii. Na hivyo Mungu ataweza kutufungulia njia. Japo njia iwe njembamba, japo iwe ngumu, japo iwe vipi, na imani kwamba siku moja hata ambapo Mesia, hata kama tumekubali, tutaweza kumuona, tutaweza kufanya jinsi ambavyo maenendo yake inafaa, basi tutaweza kuona ufalme wa Mungu. Pale nyumbani unapoteseka ndugu, pale unatakaro wanafunzi, pale unapolia wakati ambapo mtu fulani ameiaga, tuamini ya kwamba siku atakaporejea nyumbani. Kubali na kutii, kisha twende nyumbani.
1: Asante sana. Amen, amen, amen, amen. Kwa kipindi hicho na mahubiri hayo, sikizi, tunataka tuingie katika kipindi cha maombi baada ya mahubiri hayo. Rafiki kutoka Glorious, nafikiria ikiwa wanakuja kunisaidia tuweze kukaribisha kipindi cha kwa vizuri sana. Ili kwamba tuweze kufanya chamu zaidi katika safari hii ya imani. Kuamini, na tunaamini ya kwamba Mungu anakulingana na mapenzi yake. Naam. Na Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuamini. Karibu sana. Wenzana pale, sijui ana mtu wa base ama ni tena. Kieti hapo. Iweze kukisha kipindi cha maombi, alafu nitakuwa na nafasi ya kutosha ya karibisha Ras katika hawa. Wawili wanaweza kuja. Nataka tuweze kuanza na introduction ya waimbaji kuti. Mnipe wimbo mmoja wa Saheri. Karibu, wengine watakuja hapa.

0: Haya, tuachie hapo kwa sasa. Bila shaka ni kipindi cha maombi na Mimo. Nataka tufanya maombi ya jumla kwa sababu tuna prayer request ambazo zilikuwa zimekuja hapa kuanzia wiki iliyopita. Kuna yule anasema Mike Lucy Kisuma, nahitaji maombi kwa ndoa yangu. Mume wangu aliuza shamba akatoroka nyumbani akaniacha na watoto. It's very sad by the way. Miaka miwili. Anyway, just one of the prayers. Na kuna zile prayers nyingi ambazo tumekuwa tukikusanya tangu wiki iliyopita. We are going to involve everybody in prayer. And then kuna ombi ambalo lilikuwa limekuja pale. Mwanzoni lilikuwa ni nani yule? Nilimuona pale anaitwa mbona ninapotea. Lakini kwa fupi nataka tuweze kuombea wanafunzi ambao wanarejea shuleni siku ya Jumatatu. Mimo. Yeah, nataka tuombee kwaya zote ambazo zimesafiri kwa ajili ya makambi, wakati ambapo watakuwa wanasafiri kurejea nyumbani. Ni kwaya nyingi. Nataka tuweze kuombea wazazi ambao wanajiandaa kwa ajili ya wanao. Na vile vile kuna familia ambazo zimetuma prayer request hapa nyingi kulingana na wanayopitia kwa sababu ya mazishi, yani wamefiwa wapendo wao. Na vile vile nataka tuweze kuingia katika kipindi cha maombi kwa ajili ya Wakristo wote kwa jumla ambao wameshiriki katika kipindi cha makambi ambacho kinaelekea kukamilika. Karibu sana Mimo.
1: Bwana Yesu asifiwe. Wacha na tuamini na tuombe. Baba Mungu wetu uliye juu mbinguni, twaja mbele zako asubuhi hii ya kipekee Baba. Wewe ndiye umekubali tujipate asubuhi ya leo Baba. Na ni kwa wema wako na uzuri wako. Wana wako wanaleta hombi kadha wa kadha mbele zako asubuhi ya leo kwa sababu wana imani ya kwamba ni wewe peke yako unaweza Baba. Baba tuwashukuru sana wewe kujiweka ili tuweze kufika mbele zako na tuflete yale matatizo yote bila hata kuacha moja Baba. Tunayaleta mbele zako kwa imani ya kwamba wewe unatenda vyema. Mungu Mwokozi, watoto watakuwa naondoka wakia shule, watakuwa mia magari, wengine wanatumia chofa tofauti za kifiri Baba, wengine kwa naenda board, wengine naenda day. Tamu hizo pita Baba, tumeona vituko mbali zikifanya katika shule tofauti, hata zingine kasababisha huti kwa wanafunzi wengine na wazazi wapitia machungu. Mungu tunaomba hii tamu ya tatu, Mungu ingilikati ya watoto. Wanaweza kuwa wamekuwa wamefundisha ri, lakini unapoenda shule Mungu vitu zikea zile ambayo zinajadisha kabisa Baba. Tunaomba usaidia watoto Mungu, kama nisa Adventist umezesha tufanye makambi Mungu. Makambi zingine zimeisha na tunashukuru, na kuzile ambao bado zinelea wana kwaya fauti, groups, church choir, solo artist na hata waungaji wametoka na wameenda kutumia vile utawatumia Baba. Naomba Baba we kuwaongoza sana sana leo wanamaliza makambi leo ambao climax Baba. Najua kuna milio ya batizo Baba, tunaomba uingilie karo ya watu ambao watakusikiza na uweze kuvuna vizuri Baba. Tunashukuru maombi ambayo yameletwa Radio 47 siku ya leo Baba. Naombea Lucy ambaye ametia machungu, Bwana ameuza mba akaenda na pesa akamwacha kwa teso. Mungu ambao nakumbuka wale ambao wanateseka, kumbuka dada Lucy Baba, nakumbuka Biki wako Mwesh 254 Baba, amesema wiki hii ilikuwa ya makambi lakini pitia magumu zaidi Baba. Tunakumbuka yeye na Baba, kumbuke Baba, umsaidie Baba, ufungulie Mungu. Mungu tunashukuru Baba.

0: ambaye umeleta hapa ikiongozwa na brother Bachba, tunaomba ongoze. Hata sasa wana watafunga mdomo yao baba, naomba upe sauti ambaye hata wajaiona baba, hata sauti ambayo wajaisikia baba, naomba tumie zaidi, hata wanapofungua kinywa zao baba, wimbo itumike ili wana wote baba. Nashukuru zaiba for crew ya Radio 7 baba, wabariki, bariki the management, bariki Alec Nyagoka, zidi kututua zaidi, naomba tukimini katika jina kuu la mwana wako Yesu Kristo,
1: amen. Asante sana, asante sana. Haya, nafasi ya kutosha pata dawa ili tukuwasikia wana Glass Coral ministry yao ambayo wameileta Nairobi tangu walipoanza. Nataka bila shaka nataka nipate like, wimbo kidogo hao unanichanya, lakini baadaye tutakuwa tunapata nyimbo zao ambazo wamezirecord tangu walipoanza shughuli ya kodi muziki miaka ngapi tangu kodi kilipoanzishwa hiki?
2: Miaka
1: mina sasa. Sasa kuna tadawa hivi tu ni kuaclimatize na environment, jipange pange, alafu tutaingia pale sawa, tupate nafasi tosha, tumtukuze Mwenyezi kupitia nyimbo pamoja.

wanaitwa Sifu Gospel Ministers, wimbo ni Manueli. Dakika ni 13 baada ya saa 12 tumepata taarifa. Sasa tunaendelea, tunamalizia kipindi. Wenzetu wa Glorious Choral wako ndani. Na mnaweza mkatesti sauti na wimbo huu wa Sifu Gospel Ministers kidogo. Mkiweza kabla hatujaanza ku ingia ndani ya album yenu kidogo. Nipe sauti ya. Ama unangoja chorus eh? Ayuda umanisha yetu tuko salama. Aya, tia sauti kabisa. Ongeza sana. Tungepotea Emmanuel. Aya, unafanya testing kidogo? Sawa. Baada ya hapo tunaingia katika record ya wimbo unaitwa Fimbo. Nafikiri hapo mtatamba kweli.

0: because sijakuwa rahisi.
1: Yeah.
0: Kanisa na uimbaji ni jambo ngumu sana.
1: Oh.
0: Saa zingine iko very draining.
1: Yeah.
0: Saa zingine watu wanakuwa very judgmental on it.
1: Okay.
0: Kuna expectations watu wanakuwa nayo, lakini kama binadamu, mm-hmm. kila binadamu akona shortcomings zake.
1: Yeah.
0: Na katika kikundi hii miaka 4 ijakuwa mm-hmm. rahisi.
1: Naam.
0: Na tunashukuru Mungu kwa sababu tumefika hapa.
1: Yeah.
0: Na Mungu amekuwa mwaminifu, mwaminifu sana.
1: Haya, wacha tusikie kwanza miongoni mwa kazi zenu ambazo mmefanya katika utumishi wake Mwenyezi Mungu, alafu mtanieleza tu. Utunzi wake ulitokea wapi? Na pia nitakupatia nafasi you introduce. Wali introduce lakini sauti zilikuwa hafifu kweli kweli. You introduce your team once again.
0: Yes, yes.
1: Then pia utatueleza mko hapa na Nairobi kwa ministry gani?

0: wengine tuko na wanakoa 52. Wakati wengine wako shule, kuna wengine wako katika ground.
1: Okay.
0: Na tunafanya shughuli kati practice yetu mara mbili kwa mwezi. Na tunaenda missions. Na ukiangalia vizuri ni kikundi ambacho ni cha wanafunzi.
1: Yeah.
0: Na kama ni cha wanafunzi kuna challenges, lakini tunashukuru Mungu ya kwamba tumeweza kukabili challenges hizi na Mungu amekuwa mwaminifu.
1: Yeah, kuna shida ambazo huwa zinakumba vikundi mbalimbali. Nyingine tumezisikia katika mitandao, nyingine zipo tu zinazungumziwa makanisani katika wazee wa kanisa. Na nyinyi mko katika ni ministry. You are not here to entertain people.
0: Yes.
1: How do you stay on that narrow path ya kwamba msije mkaibisha ama mka, unajua wanasema kwamba Wakristo ni barua ya kusomeka. Mkawa barua ambayo inasomeka siku zote, si katika nyimbo tu lakini katika maisha yenu.
0: Jinsi ambavyo nilianza kusema, tuko na shida kubwa katika vikundi hivi. Kuna expectations ambazo binadamu na expectation lazima utaanguka kwa mara moja. Na binadamu wana focus more on your failure than your success. So katika shughuli zetu ya uimbaji, kuna slogan moja katika kwaya hii ya kwamba wewe imba enda nyumbani. Nimetusaidia sana, ndiposa to maintain our focus ya kwamba tumekuja katika uimbaji. Na uimbaji wetu tunaifanya kila mara. Wakati tunaona ya kwamba kuna mambo yatakuwa, hata watu wakiwa free tutapata wakiimba na tukifanya shughuli yetu. Number two, tume transform our music into live music.
1: Okay.
0: Atutumii hizi kanda, utapata tukiimba live all through, ndio maana idadi ni kubwa.
1: Okay. Ndipo sauti zitoke, zikiwa balanced
0: na output iwe nzuri.
1: Haya, nataka tu sikize one of your good productions, naitwa Nyaraka kwanza, alafu mengine tutazungumza baadaye. I know this, you know, katika ministry mimi usema ya kwamba watu zungumza, hawazungumzi Mungu tu ambaye wanamsoma. They talk about a God they have experienced. And I want to know your testimonies in your ministry, because that is what is going to itafanya watu watake kufanya kila ambacho mnafanya. Na pili, what is going to itafanya watu watake kufanya kila ambacho mnafanya. Na pili zaidi ni kwamba nyinyi ni vijana, na vijana wengi sasa hivi wanakumbwa na mambo mengi, na kuna vitu vingi vya kuvutia hapa nje. Vitu ni vingi vya kuvutia. Wakati nyinyi mmetoka kule Kisimu kuja Nairobi kwa ajili ya ibada, hapa katikati mambo ni mengi ambayo mngetaka kufanya. Mtanieleza. Acha tusikize kwanza Nyaraka.

0: utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Acha.
3: Geisha Naturals, glow naturally kila siku.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
7: Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
9: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
8: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
11: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Nimeipenda.
12: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
13: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
11: Bye bye.
5: Number moja. Coming there very soon.
6: Hii ni number moja.
11: Sisi hao.
3: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua.
3: Kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
9: Wengine wote tuseka chini.
8: Wamelala. Wewe.
9: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi.
8: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
8: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
8: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
8: Ndipo.
3: Na bado.
8: Maneno haya.
14: Habari za kina. Mabingwa Olimpiki Emmanuel Wanyonyi, Faith Cherotich watamba kwenye mbio za Diamond League, na ukosefu uelewa wa katibu umefanya wanasiasa kupotosha jamii. Mengi zaidi ni saa moja asubuhi na Erin Simeo.
3: Vidokezo vya habari za kina. Sabato yako. Nyimbo za Sabato. Miguuni pa Bwana.

0: tumeingia dakika za lala salama. Kuna swali ambalo limeulizwa pale kuhusu changamoto hizo ambazo mnazipitia. Just mention them and then talk to the youths, sababu naona wengi nyinyi ni vijana, nyote karibu vijana. Talk to them, tell them kwa nini ni vizuri kutumia muda wao ukiwa vijana.
1: Changamoto ya kwanza ni fedha. Tuko na 90% ya wanafunzi. So inakuwa ngumu kupata mambo ya uniform, mambo ya kuenda katika mission fair na kila kitu. So changamoto ile nzito kabisa ni uniform, ni fedha ambayo tunatumia katika kikundi. Changamoto ya pili pia ni ile perception watu wanakuwa nayo. So zingine kuna trolling inakuwa. Kama mtu anakuwa amefanya makosa, there's a lot of trolling to them ambayo inakuwa ngumu sana. Unajua hapa tunapatiana mental health, mental stability. We ensure ya kwamba wa members wako sawa bila stress. Na kama kuna yote ako na stress, yote ako na maombi, kuna kusemezana. So that is why we here. And those are the major challenges ambayo tunayo katika kikundi, katibaji wetu, kat ministry hii. Na saka ningeenda kualika sister yangu nizia mdogo aongee na vijana.
0: Bila shaka sana. Wakati tunapokuja wa Dura Glorious ninga sana, ni mmoja wa wasanii amesema pale, alikutana nanyi pale Sigalagala. Nyimbo zenu ni nyingi, atunge zote siku ya leo, ila sasa tutafanya bikwamba ziingie kwenye system na zitakuwa zikicheza bila shaka. Kama mko hapa kwa sababu nyimbo, uzuri wa kurekodi ni kwamba mmeshaweka. Hata mkiacha kuimba, hata mkiamstaafu, hamua sasa uende ujirani kama aliyekuwa hiyo mwenzako, nyimbo bado zipo. Tunashukuru. Haya, baada ya kuoka naomba uulize kiongozi hiyo kwa wafu kwenye upate kiongozi hapendi kukosolewa. Akikosolewa na kasifika hapo, ni zipi zinafaa kutumika? Well,

0: Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Excuse me, can I order please?
4: Ha! I see what you did there. What can I get you?
3: I'll have today's special please. Thank you!
4: Sure, be with you in a bit.

mwana jamii na mwana falsafa anaitwa Bibie Penina Mhando kutoka kule nchini Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana, sio tu wanaharakati lakini pia kuandika. Kwenye tamthilia yake ya Talaka anasema mfungwa huwa chagui jela, na sema hii nikimrejelea Frank Lampard hapo jana. Uhali gani msikilizaji, dakika 23 baada ya saa 1 za asubuhi, tunakaribisha angalau mawimbi haya ya lugha tuweze kusafisha, maana wiki ilikuwa na uchafu mwingi msikilizaji, magenge, kauli mbali mbali za uchochezi, tuhuma.

0: Rushiwa hapa na ndugu yangu Timothy Omusiko, kuna shairi amenirushia usiku usiku wa manane, ule kijana halali Musiko yo. Nitaanza kufanya utafiti nijue huwa nani ni mwanga, maana ni mwanga mwanga kwa maana kuzungumza kiwanga na ni mwanga mwanga kwa maana ya mchawi. Alisema ujambo ndugu yangu mzuri Ismail, mwalimu wa Abrar High School, anaomba shairi la mwanafunzi wake lichezwe hewani. Kwa hiyo kuna moja linahusu Radio 47 na jingine linahusu Timothy Omusikoyo wa Sumba. Yote hayo utayapata kwenye kipindi hiki cha leo. Mbali na mashairi msikilizaji, tutaelekea kule Wasta tuzipate nasaha na dibaji. Lakini kabla ya kuelekea kule Wasta, msikilizaji, nina ujumbe wako. Ujumbe huu unakuhusu. Si kwamba nyumba imeshika moto, unatulia tu. Unaweza mtumia harafu ukamwambia mambo ambayo yanajiri kwa sasa. Ni kueleze msikilizaji wangu kabla ya kukaribisha wenzangu studioni, maana inabidi tena nifikirie kwa niaba yao. Eti amepigiwa simu akiwa studioni, amepapatika nini? Unamweleza tu. Wajua kwamba kila mwaka NGCDF utenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Basi mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako shule upili, chuo kikuu, fundi wote ule, ni kukuti kule. Na kuambia hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fika katika afisi ya NGCDF ya eneo bunge lako au tembelea www.ngcdf.go.ke na utaweza kuipakua kwa maana kudownload fomu ya kuomba basari. Manake nilikuwa nauliza jamaa kwenye mtandao ile app yaitwaje, wengine wakasema programu na mambo mengi tu. Sasa kile kitumizi hile bwana we, NGCDF ni maendeleo kwa wote. Tutakuwa tunayazungumza mengi kuhusiana na NGCDF katika kipindi hiki na mambo yakiendelea. Mwalimu Sakwa ujambo, na nikutulize, ndio maana tunaye mzalishaji pale pato unawasiliana tu naye, anamchukua mgeni, anamweka kule maegeshoni, anatulia.
1: Hata umesema
0: na mambo yananyoka
1: kabisa.
0: Mambo mazuri?
1: Alhamdulillah.
0: Nafurahi kukuona.
1: Hata mimi nafurahi kukuona. Tangu Jumamosi tukiachana ukienda uwanja wa ndege kwenda kuchukua kumuhani na kumpa pole zake Steve. Ulifanya vizuri bana.
0: Tulikwenda vizuri. Pokeeni salamu kutoka kwa mashabiki wetu. Walijajaa kina Manu, kina Olvi. Walijajaa pale, nasema asanteni sana. Watu walisafiri, mashabiki kutoka Machakos kwa gharama yao kutoka maeneo mbalimbali na we don't take it for granted. Tunasema asanteni sana tena sana mashabiki waliofika pale Chegulo.
1: Chegulo.
0: Kabras. Na Mshia.
1: Niliona uliwakilisha vizuri.
0: Kuangalao ndugu yetu Steven Mkangaya akapata bega la kudondosha chozi. Na nduguze kinandawane kule. Tukala kuku kwa kika. Kuku ambaye amechongwa tu vizuri. Na muda ambao sikuwa nao ni kupiga picha na mashabiki. Maana nilitoka mbio, nilikuwa nakimbia uwanja wa ndege nikiona kina Dolphin, kina Alfayo Combo. Kwa hiyo mashabiki mtanisamehe kwa hilo. Najua kuna baadhi wataandika sana alikwepa, lakini haina neno. Ni kwa mapenzi yao. Jeffo Mariba, nafurahi kukuona.
2: Mimi nimefurahi pia kukuona.
0: Wallahi nimeangalia mkono wako. Sasa mwalimu Sakwa, hili ndio tunaita kopo la saa. Hiyo uliovaa wewe ni saa.
2: Sio mifano.
0: Lakini hili ni kopo la saa. Huyu akatembea kwetu.
1: Akakitembea?
0: Muomboto kule kwetu. Huu mkono unakatwa.
1: Na pia kuna salamu nilikuwa na walimu wakuu wa shule za Katoliki kule Kwea.
0: Naam.
1: Walikusalimu na ni mashabiki sana. Kuna mwalimu mmoja wa St. Augustine Butunyi kule Bungo Busia. Na anaitwa Stephen Wanyangu.
0: Haya, hizo salamu unaweza kaziweka tu mwalimu Sakwa, tutazisoma, tuna kipindi kizima. Kwa sababu mwalimu Wala bin Wala tusimfanyie hiana.
1: Sawa.
0: Kwa sababu ya kuelekea huko.
1: Haya.
0: Kwa hiyo unaweka tu. Nation unasema hivi.
1: Wanasemaje?
0: Happy new varsity system. How new varsity system will work? Sifuna party headache as he hints at new name. Alafu Maresca unfazed by city exits ahead of Bournemouth duel. na muhurumia. EPL imeanza

0: jana Pepa ameondoka na ninavyoona wasipojitahidi hawa makocha wengine itakuwa Farmers League.
1: Itakuwa
0: Farmers League. Wenda alivocheza Arsenal jana, wenda ikukosa ile ladha na ule ushindani.
1: Oh.
0: Unakumbuka ile Pepa anafukuzana na Teta mpaka mwisho.
1: Mpaka mwisho.
0: Wenda hii tuombe Mungu. Wanasemaje wana taifa leo?
2: Wana taifa leo wanasema kwamba ni mapanga ya mauti. Mapanga yamegeuzwa silaha, si kifaa cha kukata kuni. IBC yazuia kampeni za kampeni mazishini. Sababu
0: wamechelewa sana.
1: It is too late.
2: Alafu
0: ama unarejelea ya Malinya.
1: Malinya naye alilinya kweli.
2: Michezoni Manchester United na Spurs zaotea kismati kufungua ligi leo.
0: Na pia nimeona tahariri yao. Hebu kwa faida ya msikilizaji, tahariri imehusiana na sporti pia. Ata. Gazeti la Taifa Leo. Tahariri na nini Mariba? Rudi tu nyuma. Tahariri nitakuonesha hapo, endelea. Endelea. Hapo ndo tahariri. Wanasemaje?
2: FKF ikomeshe migogoro mahakamani.
0: Tuliangazia jana kwenye gumzo la sporti. Hamna. Hali si nzuri kwa ndugu yangu Hussein Mohamed. Mwalimu Sako amalizia na standard.
1: The standard, the Saturday Standard wanasema let the games begin. Kivumbi, 353 days to go. Wanasema IBC 2027 electoral timelines wamekuandikia hapo. Alafu nurse strike sent county patients to strained Kenyatta National Hospital. Unajua shai inafanya lakini nasi wamegoma. Alafu anasema Gashagwa calls for probe into Ngeno's death. Alafu Sifuna, Ruto camp rattled by growing backlash in Western Kenya. Tahariri wanasemaje? Wanasema proposed laws gives Kenyan sport chance to clean up its game. Kuna sheria inapitishwa kwamba wale ambao wanauza mechi wanafanyaje washitakiwe. Alafu Carrick insists Man United will make more signing ahead of Hull trip. Haya tu mchezoni kwa
0: leo
1: sasa.
0: Pia tunaangazia lugha ya Kiswahili itakavyotumika kwenye uchaguzi huu na kwa nini wanatumia lugha ambayo sio. Wajua ni kwa nini nimeuleta mjadala? Amesema na nimeona na nafikiri ametishia baadhi ya vyombo vya habari kwamba atavishtaki mbunge Kaluma. Wa kule maeneo ya Homa Bay
1: naam.
0: Akisema kwamba hawakupata ujumbe alouzungumza akitumia lugha ya mama. Anasema alinuku vibaya. Sasa nikasema mjomba, ungetumia lugha ya Kiswahili hatungekuwa na haya.
1: Kweli.
0: Umeona? Na hata mwenzetu wa kutoka Nyeri ambaye alifikishwa Kizimbani
1: naam,
0: pia alikuwa ametumia lugha ya
1: mama.
0: Wakasema pia hawakumnuku
1: vizuri.
0: Ndio maana tunasema tumieni tu Kiswahili. Je, wajua kwa kila mwaka NGCDF inatenga takriban bilioni ngapi Mwalimu Sako?
1: Bilioni.
0: Wapi wa ujumbe mimi nikimpigia Mwalimu Wadla simu? Wapi wa ujumbe?
1: Shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Alafu mpango huu unanufaisha takriban wanafunzi milioni 1.2 wenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi au chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. Wanasema usiruhusu mtoto wako akose shule kwa sababu ya karo. Fika katika ofisi ya NGCDF ya eneo bunge lako na tembelea tovuti www.ngcdf.go.ke kudownload fomu ya kuomba basari. NGCDF, maendeleo kwa wote.
0: Shukran Mwalimu Sakwa kwa wajibu huo. Lakini kwa sasa,
3: nasaha hekima na busara za Babu Kalumeke.
0: Aya, Babu Kalumeke, Mwalimu Sakwa, mambo ni mazuri? Mgeni amepokelewa? Sio? Babu Kalumeke, assalamu alaikum.
4: Alaikum salam, Hassan mwana wa Ali, mjukuu wa Kalumeke.
0: Na sio tu mjukuu mmoja, nina wajukuu studioni watakuwa mkuu kwa zamu.
4: Naam, baada ya wajukuu kuniamkua basi waje tena vitukuu. Tuendelee.
1: Shikamoo mzee wangu.
4: Marahaba mjukuu.
1: Mzima.
4: kama jana na juzi, kesho ndio sina habari, manake ni amri ya Mwenyezi Mungu.
1: Anu kweli kweli kabisa.
0: Lakini wajua mimi ningesema hivi, wajua mwalimu wala na wajuku wengi. Kwa hiyo unasema shikamo babu, mimi ni mjuku wako mwalimu Taita Saa. Kwa kusema tu shikamo unamchanganya na shangao ni Tom Kims ama ni, ni Nyambeka ama ni Nyambunde.
1: Sasa uzuri ni kwamba hawa wajuku wake anawajua paka sauti.
0: Endelea baba.
2: Ah, shikamo babu, mimi ni mjuku wako kaka Jeff Omariba.
4: Jeff wa Omariba kutoka milima ya Manga.
2: Kutoka milima ya Manga huko mahali ambapo wengi walikuwa wakisema kwamba tuna manga manga tu.
4: Lakini sasa siku hizi ya mangi mangi?
2: Ah, siku hizi hakuna kumanga manga. Kutulia tu.
4: Unajua kumanga kuna maana ya huko kuzubazuba, alafu pia kushikula ugali bila kitoweo.
2: Kabisa.
4: Ndio.
0: Haya, inakuwaje, shughuli zinakwendaje babu? Manake tangu tumezungumza Jumamosi iliyopita tukazijua sifa na tabia za na halaki za kunguru. Tumekutana tena. Wajua guru, nilikuwa nafanya utani na Mwalimu Sakwa, namwambia binadamu wao wanashiriki tendo la ndoa.
4: Naam.
0: Sasa nikamuuliza, je, ng'ombe tuseme nyama wao wanasema Mwalimu Sakwa wanaje wao kishiriki?
1: Kishiriki.
0: Mwalimu Sakwa mpaka sasa hajanipa. Na nikamuuliza Omariba, wadudu wao utasema wanafanya nini? Omariba hajanipa. Nilikuwa nataka kueleza kwamba nyuki wanasema nyudu melile likishiriki tu basi mwisho wa kuishi.
4: Ndio
2: papo hapo.
1: Na wapo wadudu wanadudu wengine hatari tu, wana tabia kama hizo.
0: Kivipi?
1: Wakishiriki tu
0: ndio mwisho wao.
1: Kwanza wanaliwa liwa taratibu wakati.
0: Kwa hiyo wajizuie.
1: Na umeanza
0: kwamba wana hizo kujizuia. Guru yaje wasta, jambo kina SS na pote na wasta.
4: Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, tupo tunaendelea vizuri, hali ni njema, kutulivu, jua mara joto mara baridi, lakini hiyo ndivyo maisha yanahitajika kuwa. Huwezi kuishi katika baridi moja kwa moja, joto moja kwa moja, au hali haieleweki moja kwa moja.
0: Kuna
4: panda
0: za maisha guru.
4: Ndio hivyo, huko ndiko kuishi wenyewe, kupanda na kushuka hata pamoja na mwili. Kupanda na
0: maana unasema ndo maana tunasimu, tunaviangazi, tunamsika, tuna uliwahi mchekesha pa Jeff Omariba kana misimu mbalimbali, Minokia, Samsa.
2: Torora.
0: Mimi motorone. Hai guru vitutu. Hai. Mwache.
4: Jumamosi wiki iliyopita wakati kama huu tulikuwa na mengi na kubwa zaidi ni kwamba tulieni kumhani, kumpa pole rambi na kumfariji na naye pamoja ndugu yetu Steven Mkangai, kata ile hali ya tujue kwamba msa ni wa kila mtu na ajali haina ujali. Msiba pia ni sehemu ya ajali.
0: Na alishukuru sana unavyosema. Kwanza maneno yasema Jumamosi alimtia moyo. Wewe kama ulivyosema, unasema tunapokezana tu ni Mwalimu Sakwa, kesho maba, kesho Hasani, yani ulimjiji kweli mtu Steve.
4: Inafai. Ni muhimu.
0: Naam.
4: Sasa maana hali, shukuru sana, ninafukuru like naanza tu kusema kwamba hafla ya kustufu kwa chief mstaafu Seta Gwanda ana Ijumaa ilisherekewa Nyongonga.
0: Seta Gwanda.
4: Unavona mdogo mdogo hivi.
1: Amekuwa
4: lugha yetu tulipokuwa wado Nairobi tunasema Antunya.
2: Amekuwa ndistunya. Amekuwa hapo ndistunya.
0: Amestunya na ana maskwebe. Amehudumia taifa kwa muda mrefu .
4: Amehudumia muda mrefu sana yule mdogo wangu yule.
0: Sasa
4: ni mstaafu.
0: Umemtaja sana katika vipindi hivi
1: sana.
4: Sasa sijui nitamtaja nani sasa.
0: Lakini ataendelea tu na majukumu hata baada ya kustaafu.
4: Tena zaidi kasoro tu ni kwamba hakupewa laptop licha ya ahadi.
0: Ameondoka kabla hajapokea.
4: Bana wewe, mimi ahadi zangu hazitimii.
0: Niliona juzi wakisema kwa njiani walipokuwa Ikulu.
4: Hamna.
0: Seta anasemaje? Hakuna dalili.
4: Hata wewe unasemaje? Wacha SS. Wewe sasa hajaongea hapa. Mimi ndio naongea na wewe. Wewe unasemaje?
0: Na matumaini.
4: Au nikupigie simu utajibu au utakataa?
0: Ninatumaini.
4: Utajibu simu yangu au utakataa?
0: Nitapokea.
4: Utapokea, lakini mbona stoi sauti? Halo?
0: Halo?
4: Daktari?
0: Wakila?
4: Daktari, mbona utoi sauti? Tuendelee tu basi.
0: Hiyo ni teknolojia na teknohama na kulola na kucheki na kulola.
4: Wewe sana Juma na Mlola.
0: Na kulola Juma.
4: Richard Wanjala.

0: akiwa Katani Machakos, mmoja kati ya wale tulioenda nao kwenye matanga na mazishi
1: kule Kilome.
0: Anasema anatusikiliza vizuri, na hakimu anasema yuko tayari kutoa hukumu yoyote, hakimu Tami akiwa Kericho Station. Kwa hivyo ndugu Sakwa, ukinikosea kumbuka yuko Kericho Station na ni hakimu, kwa hivyo atatoa hukumu wakati wowote.
2: Na mimi ukifanya hivyo nitaenda kwa Meja Simon Wekesa akiwa Kimilili. Ukinipeleka Kericho, mimi nakupeleka Kimilili kwa Meja Wekesa.
3: Okay, mnajaribu kutuonesha kwamba sisi hatujui watu. Mimi nitaenda kwa ni maji. Sina yote ni mjua.
0: Swali la leo ndugu Hassan, ndugu Sakwa.
2: Naam zangu.
0: Andika kwa makini sana swali la leo, kwa makini sana.
2: Nitaandika, kalamu yapi?
0: Nilikuwa na mayai 9.
2: Nilikuwa na.
0: Umeandika?
2: Nilikuwa na mayai 9.
0: Nikavunja mayai 3. Umeandika?
2: Mhm.
0: Unapigia. Nikapika mayai 3. Umeandika?
2: Mhm.
0: Nikala mayai 3. Umeandika?
2: Tuko kwa kupika mzee wangu, kwanza pika 3
3: taratibu.
0: Nikapika mayai 3.
2: Mhm.
0: Nikala mayai 3.
2: Mhm.
0: Mayai mangapi yalibaki?
2: Mhm. Nilikuwa na mayai 9.
0: Ndio.
2: Nikavunja 3.
0: Naam.
2: Nikapika 3.
3: Taratibu alipsa kwa nikavunja 3.
2: Nikavunja kwanza, nilivunja 3.
3: Ehe.
0: Ndio.
2: Nikapika 3.
0: Naam.
2: Nikala 3.
0: Ndio.
2: Mangapi yalibaki?
0: Very good.
2: Thank you sir.
0: Yani mzuri sana.
3: Yani umesema leo tutumie formula ya magazi juto.
0: Magazi juto.
2: Find X.
0: Sio kwa Isagorasi.
3: Ni body massi.
0: Body massi. Ai. Ndugu Hassan mwana hali umetaja uchafu wa matumizi ya lugha.
2: Mhm.
0: Kwa jinsi hiyo katika maisha, nitabadilisha kidogo.
2: Mhm.
0: Tunyoshe Kiswahili.
2: Asante.
0: Tutakase Kiswahili.
2: Mm-hmm.
0: Tukiacha Kiswahili kinakufa hivi hivi, hata sisi wapenzi wa Kiswahili tutaonekana tumekufa.
2: Naam.
0: Hebu tufikirie matumizi ya kivumishi mingi. Ndugu wasikilizaji na Wakenya wote mnaopenda Kiswahili, mingi mnatumia ovyo, mnatumia vibaya. Na ukitumia lugha vibaya, maelezo yako yanakuwa mabaya. Ukitumia lugha ovyo ovyo, hata we ni ovyo ovyo.
2: Mm-hmm.
0: Kumbuka lugha ni kama vazi. Ukivaa vazi lililojaa tope lililoraruka la ovyo ovyo, hata we unaonekana ovyo ovyo hata kama si ovyo. Kwa hivyo mingi tunatumia vibaya. Msifikiri kila nomino ni mingi. Eti siku mingi, pesa mingi, nimekula chakula mingi, magari mingi, maneno mingi. Hapana. Mingi utumika tu katika nomino zinazoanza kwa mi. Mi huenda pamoja na mi. Kwa hivyo milango mingi, misitu mingi, mikono mingi, miguu mingi, mimea mingi, mito mingi. Ukisikia ukiona nomino imeisha na mi, ndio pale unapoweka mingi kwa kutegemea ni nomino kuhusu nini. Usije ukasema mitume mingi, hapana. Mitume ni wengi. Kwa hivyo Kiswahili si mchezo mchezo mnavyochukua mingi. Kwa hivyo Kiswahili si mchezo mchezo mnavyochukua. Wewe una maneno mingi. Nilikula kula mingi. Alinipa pesa mingi. Unaongea kitu ambacho ni uchafu. Uchafu ni uchafu tu ukipaka dhahabu. Ongeeni Kiswahili kizuri.
3: Oh, tunatakasa.
0: Takasa Kiswahili.
3: Wewe una kila kitu
0: mingi.
3: Shida mi unangi.
2: Alafu hizo.
3: Nguo mingi.
0: Mingi.
2: Hizo vitu.
3: Kila kitu ngeli ya mimi.
0: Mingi, hata vitu mingi.
3: Vitu mingi.
2: Kuna vitu vingi.
3: Wewe mbona hizi ndo mingi ni zani?
0: Kuanzia leo hakuna nafasi kama hiyo.
2: Tumeamua.
3: Umetoa amri.
2: Bas kamanda.
0: Nimetangaza ile mnaini ni shada amatwa.
3: Fatwa.
0: Fatwa.
3: Ftia ametoa
0: sawa.
3: Utikana una baroni.
0: Baroni. Adibaji. Ukikosea usitae kukosolewa. Adibaji ya kwanza.
3: Nzuri, nzuri.
0: Ukata usingangane kufanya siku saa siku nini. Ukikosea ikatae kukosolewa.
3: Na kuna mkamilifu bwana.

0: Bwana we.
1: Kamilifu ni Mwenyezi Mungu.
0: Unajifanya wewe kosei na ulivyosema ndivyo hivyo. Watu hawezi kuona hata kero yake. Wewe. Dibaji ya pili. Ukiacha akili nzuri, ukafuata akili mbaya, itakufikisha pabaya.
1: Aya.
0: Ndio. Dibaji ya tatu. Mtu mvu. Mwivu. Akili mvu. Ufikiria dunia yote ni make.
2: Na mbovu kama hii.
0: Afikiria dunia yote mali yake mpaka wengine hawezi kwenda kufanya mkutano huko, huko yake. Mbovu, mwivu.
2: Pigia neno usta mwivu.
0: Mwivu, mwavu, mbovu, vyote ni vuvu vuvu. Namba 4. Uongozi bora ndio ubora wa uongozi.
1: Uongozi
3: bora
0: ndio ubora wa uongozi. Uongozi ni bora, basi uongozi huo ni bora, na huo ndio bora wake. Na kama si bora, undamani. Dibaji ya tano. Ukitumika bila kujua unavyotuma, utatumika kijana.
2: Na hapo utatupwa kaganda la mua.
0: Ndio hivyo, sasa mnaobeba hayo manga yenu, marungu yenu. Unatumika vibaya kujua unavyotuma, utumika kijinga.
2: Utaozea koroko wewe.
0: Ata wacho.
2: Unji.
0: Taji ya mwisho. Usiwe mja mjinga.
2: Uwe mjanja nini? Usiwe mjanja mjinga. Usiwe mjanja mjinga.
0: Kasa ujanja wako ulinaga na mjinga. Usiwe mjanja mjinga. Kidokiwe tanasaha. Poka mwanangu ropoka.
3: Ropoka mwanangu roka.
0: Ropoka mwanangu roka.
3: Lakini usijanja mjinga.
2: Tunasafia. Ropoka. Boja mwanangu boja.
0: Boja mwanangu boja. Fayu mwanangu fayuka.
3: Lakini mjanja mjinga.
0: Lakini usimjanja mjinga.
3: Na ukikosa usikatae kukosolewa.
0: Nani? Ngurusumu enda ukambie mwanangu ropa. Aje hapa nilipo mpe wasia. Ni mnasihi nasaha fasaha yenye mawaidha dhabia kadha wa kadha bila bugdha ghadhabu ghamira wala adha ghadhabu yoyote. Bia aje, nenda mwambie. Naona amefika tena, amefika na kuwasili hapa bila hizi wala uzembe. Karibu tiropoka mwanangu roka maneno.
2: Mzuka
0: mwanangu ropoka, sikiliza na usikie kwa makini. Kwanza ninakuuliza, ili unataka ni kuki hadi lini ndipo uwa kuropoka? Una ubongo na mkubwa kichwani, umesoma mpaka ukavimaliza vyote vya madarasa achini pa juu kabisa, lakini cha ajabu ni kwamba sikioni wala si unachokijua. Ulisoma elimu tu, ili elimu inaitwa soma twende bora tufike. Ni hatari. Je, unaelewa tofauti ya elimu, ujuzi, maarifa na hekima? Na kati yote hayo, mane gani kubwa zaidi, kibora zaidi, elimu au ujuzi au maarifa au hekima? Ropoka mwanangu, ropoka mane.
2: Zuia hapo mwanangu kabla kuropoka. Zuia hapo mwanangu.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Kenya kwa ubunifu wa digitali yasema ya utangazaji na mawasiliano, na kaunti ya Taita Taveta yapigaje elimu ya vyuo vya kiufundi. Kionjo cha habari atakazo pakulia Edwin Sima 2 Jalama.
4: Vidokezo vya habari Radio 47.
2: Sasa turu ya Kiswahili Afrika Mashariki, Afrika na duniani kule Wasta. Tuzungumze na huyu bwana Bwaboja.
0: Endelea kufoka. Na ndugu.
3: Na mzee wangu.
0: Ropoka kipi muhimu, elimu, ujuzi, maarifa, hekima? Twende. Niacho hapo na swali. Naam Ropoka. Umesoma sana. Umeajiriwa nzuri, unapokea mshahara mnono. Lakini ukipata pesa, hatukuoni mpaka pesa zii. Wanaona huko wanatuambia ati katika vibanda tembo ukibwabwaja

0: na kuropoka tu maneno, kisha unarudi nyumbani ukiwa waya na kuwaya waya kama mbayo wayo mwenye yowayo bila be wala tu. Angalo milia yetu, hatuna kula ukoko wala mkombo. Hatu kesho kutwa watoto wapaswa kurudishwa, hawana karo, hawari, kalamu, vitabu, madaftari, viatu wala mala au kanda mbili hawana. Mradi wewe unaropoka na kujifutua. Ibunia nini? Ropoka mwanangu, ropoka.
1: Maneno haya.
0: Ropoka mwanangu, mambo ya dirika. Elimu pekee hii, elimu kee hii. Na hii elimu ya saa tuende bofike. Haitoi. Kuwa kilicho bora hidi utumie maishani. Chagua kati ya elimu, ujuzi, maarifa na hekima. Kipi ambacho kitujia zaidi? Ama labda hujui tochi kati ya vitu hivyo ni kwele, labda hujui. Ayasikiliza. Makinika. Elimu ni mafunzo yanayo makinika. Elimu ni mafunzo yanayotolewa shuleni au chuoni. Kwa hivyo siniambie kwamba hujui elimu ni nini. Maarifa ni jumla ya ujuzi na uwezo alionao mtu unaomsaidia kutatua matatizo au mambo magumu maishani. Ndio maarifa. Linganisha na elimu uone kipi bora zaidi. Ujuzi ni tajiriba au uzoefu wa kuwa na taaluma inayomwezesha mtu kufanya kazi au kutekeleza jambo au kazi vizuri bila kuharibu. Huo ndio ujuzi. Unakusaidia kutekeleza kwa tajiriba, uzoefu, bila kuharibu. Huo ni ujuzi. Na hekima ni karama, burhani, au uwezo na umsaidia na kumwelekeza mtu kujua ukweli na uhakika wa kutumia elimu. Hekima ndio inamsaidia mtu kujua na namna ya kutumia elimu, ujuzi na maarifa. Wewe umeelewa kweli wewe mwanangu au bado? Wewe ropoka mwanangu, ropoka. Maneno. Ndio. Hata kama una elimu, una ujuzi, una maarifa, lakini kama huna uwezo wa kutumia vitu hivyo, hivyo vitu havitakuwa na faida yoyote kwa watu. Na huo uwezo wa kutumia elimu, ujuzi na maarifa ndio unaoitwa hekima. Kwa hivyo watu wengi wamekosa hekima. Wana elimu, wana ujuzi, wana mamlaka, wana madaraka, wana nini? Hekima is not there. Kwa hivyo hawezi wakatumia hivyo vitu walivyonavyo. Mwanangu umenisikia? Tuendelee. Mwanangu ropoka, siku hizi vichwa dufu, midomo bagi, ulimi wa wembe, roho chafu na mfuko mtupu havifanyi kazi bila ubongo wa hekima. Juzi nilikusikia mimi babako ukiropoka penye manjilili, uliropoka ndani ya manjilili ukisema ati umesoma sana elimu tele kichwani kuhusu taaluma mbalimbali, ukataja umesomea Kenya, Uganda, India, Vietnam, Urusi, USA na UK. Lakini ulipouliza swali ueleze USA na UK ni wapi, ulijibu vitu vya ajabu sana. Ati ulisema USA manake ujinga sitaki Afrika. Na UK ukasema maana yake ni ulezi kupindukia. Ulijibu bila busara wala hekima. Wenzako walikucheka wakavunjika mbavu zote, na bado wamo hospitalini mpaka hivi leo tunapoongea wakitibiwa kwa sababu ya kicheko walichokucheka. Mwanangu ropoka, ropoka mwanangu, ropoka tu. Maneno.
2: Na hata wengine wangali studioni wanacheka, ujinga staki Afrika.
3: Si ulevi kupindukia.
2: Ninamuona anashindana na watu, tofauti ya elimu, maarifa, hekima.

0: Kisima.
1: Eti UK usije Kisii.
0: Eh, usije Kisii UK.
2: Ndive pressure.
0: Usikanyage garajuonyo.
1: Na usisahau Kisumu.
0: Eh, usisahau Kisumu. Kumbe unaropoka mwanangu.
2: Kumbe unaropoka.
0: Watu wanakucheka mwanangu.
2: Eh, bwana we. Na unachekwa na wewe ni msomi umesoma sana. Kumbe kuna kitu umekosa.
0: Mwanangu ropoka.
2: Una heshima mwanangu ropoka. Ropoka.
0: Eh.
2: Ropoka.
0: Haya, bwabwaja mwanangu, bwabwaja mdomo ni wako. Lakini kabla ya kubwabwaja, hakikisha mdomo na akili vinazungumza lugha moja.
3: Kwanza kwanza anza na akili kwanza.
0: Akili kabla ya mdomo, lakini naam. Mdomo bila kushauri akili.
3: Wasema
0: watakucheka watu.
3: Walisemaje? Kuna wimbo unasema mdomo uliponza.
0: Mdomo unaponza kichwa.
3: Anakuambia.
0: Eh, huyo ni babu kalumekee katika ubora wake bwana.
3: Naam.
0: Amesema ropoka, ropoka, ropoka.
3: Kwanza amemuita, kaa hapa.
0: Lakini watu wanakucheka shekhe. Oh, nafikiri wanacheka na wewe. Wanakucheka watu shekhe. Shukran babu kalumekei.
2: Haya bwana, niendelee kuropoka mimi.
0: Ropoka mwanangu, ropoka.
2: Na ropoka.
4: Nasaha.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 asubuhi majirani ya Afrika.

0: Mashariki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa za tanzia, ambapo Paul Ngeno, nduguye marehemu mbunge wa Emuru Adiker Joanna Ngeno, amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu. Familia imethibitisha kifo hicho ikisema Paul alifariki dunia hapo jana wakati alipokuwa akitibiwa. Kifo chake kinajiri muda mfupi tu baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutembelea familia hiyo na kuahidi kusaidia kulipa deni la hospitali la takriban shilingi bilioni 1.8, shilingi milioni 1.8. Familia imepokea kwa mshtuko, kwa masikitiko mkubwa msiba huo, huku taarifa zaidi kuhusu mazishi zikitarajiwa kutolewa baadaye. Kwenye taarifa tofauti asubuhi hii ni kwamba Kenya itaendelea kuimarisha miundombinu ya kidijitali na kupokea teknolojia ibuka ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kuiweka nchi katika nafasi ya kuwa kitovu kinachoongoza cha kidijitali barani Afrika. Kwa mujibu wa katibu katika idara ya utangazaji na mawasiliano Steve Saboke, uwepo wa muda mrefu wa Fiberhome nchini na uwekezaji wake unaendelea katika mfumo wa kidijitali unaochangia kuboresha kwa mawasiliano, kuunda ajira, kuendeleza ujuzi na kukuza ubunifu wa ndani. Ametaja mipango ya mafunzo maalum kwa wanafunzi nchini na mpango wa kuanzisha kituo cha utafiti na maendeleo cha Afrika Mashariki, na kwamba uwekezaji huo unasaidia kujenga uwezo wa ndani katika nyanja zinazoibuka, hasa teknolojia ya akili unde AI, kompyuta za kisasa, uwekaji wa mifumo ya kidijitali na mawasiliano ya satellite.
1: The 100,000 kilometers of the fiber, this thing is happening. Any of you, wherever you come from, whether in Nairobi, whether upcountry where your parents or grandparents live, so what the government decided to do is to accelerate and ramp up the coverage of the country. We said we'll use the power infrastructure to also run now the fiber.
0: Pia Kenya iko tayari kuendana na mabadiliko katika mitandao ya teknolojia ya habari na mawasiliano kuelekea mawasiliano ya satellite, teknolojia salama dhidi ya vitisho na maendeleo kuelekea mtandao wa 6G. Si hayo tu, idara ya utangazaji na mawasiliano inaendelea kulenga kupokea ubunifu unaoimarisha miundombinu yake ya kidijitali, huku ikiunga mkono ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Serikali pia inakaribisha uwekezaji na ushirikiano unaolenga kukuza vipaji vya ndani na kuendeleza uwezo wa kiteknolojia. Maendeleo ya ujuzi na ushirikiano wa kimkakati utasaidia kuiweka Kenya katika nafasi ya kuwa kitovu kinachoongoza cha kidijitali barani Afrika. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mtoto akishindwa kusoma kwa sababu ya karo, si ndoto yake pekee inayozimwa, jamii nzima inapoteza kipaji ambacho kingeweza kubadilisha maisha. Ndio wito wa serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Taita Taveta TTU, ambayo inaendelea kupiga jeki elimu ya kiufundi kwa kuchangisha fedha za kulipia karo wanafunzi wenye uwezo mdogo wa kifedha wanaosoma katika vyuo mbalimbali kwenye kaunti hiyo. Akizungumza na Radio 47, Gavana Andrew Madime anasema wadau mbalimbali, hasa sekta ya utalii, viongozi na wakazi wa eneo hilo, watatumia mbio za Savo kuchangisha fedha za kuwezesha wanafunzi kuendelea na masomo.
2: Taita Taveta County is the only county which is with this Taita Taveta endowment fund. And somebody asks, how comes all the students all over the country can be done? But we have the methodology, and you have heard that I'm also inside that board. So that methodology, it will favor most of our students from Taita and Taveta. And the rest, because it's an international fund, of course we'll accommodate some of our young ones from different countries.
0: Hafla hiyo ya siku tatu inalenga kuwanufaisha wanafunzi zaidi katika kaunti ya Taita Taveta, huku waandaji wakitarajia kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na vyuo vya kiufundi na kuinua viwango au kiwango cha elimu katika kaunti hiyo. Huko ligi mbalimbali barani Ulaya zikingonanga weekend hii, ambapo ligi ya EPL imeanza usiku wa kuamkia leo. Ligi kuu nchini FKF msimu wa mwaka 2026-2027 itaanza rasmi weekend ijayo, ambayo ni tarehe 29 mwezi huu wa Agosti, huku mechi za raundi ya kwanza zikijumuisha mikondo mfano Gor Mahia dhidi ya Moranga Seal na Mathare United dhidi ya APS Bomet. Ratiba ya raundi ya kwanza ambayo itaanza tarehe 29 itapisha Malimbukeni 3KFC ambao watatupa karata dhidi ya Mara Sugar. Gor Mahia watakuwa na miadi na Moranga Seal. Mathare United wataingiza pembe dhidi ya APS Bomet. Migori Police FC watatoana kijasho dhidi ya Kenya Police. Nayo Mombasa United watamaliza udhia dhidi ya Kakamega Homeboys. Ligi hiyo ikiratibiwa kuanza rasmi juma lijalo. Wito unaendelea kutolewa kwa kusitishwa kesi za mara kwa mara mahakamani kuhusiana na usimamizi wa soka nchini. Naam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa mbili asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, kama ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la Radio. Tunavuma.

Timothy, musikoyo kwa kweli ni mtaalamu.

0: Turkan.
1: 95.5 Turkana.
2: Naitwa Joseph Longole, senator mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
3: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale mtu Edwin Simiyu. Nimefurahi zaidi anavyosoma taarifa.
4: Kwanza ni tahariri.
5: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli news zao?
3: Deni kipindi cha asubuhi

0: Ule jama yangu ule makiswahili kiswahili ule asalimuona wali.
1: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tunice kabisa ile show ya mida ya satano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chikapa.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 90 na

Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unakuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# hash, kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza *254# hash, ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.

0: to start your journey with us.
1: Aya, mambo mazuri msikilizaji, hali nazidi kunyoka. Tunazungumzia dakika 18 baada ya saa 2 za asubuhi. Hali na magani huko uliko msikilizaji wa bonge bonge la Radio 47, Jumamosi hii ya tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 2026, tarehe 22 mwezi Agosti mwaka 2026. Awali tumezipata nasaha na adibaji kutoka kwa mwalimu Wadha bin Wala na tukayapata mashairi. Sasa kabla ya kujitosa kwenye kitengo cha Chemsha Bongo, popote ulipo unaisikiliza Radio 47, kama ni Kisii Nyamira 104.9, usije Kisumu 101.2. Ukirejelea kisa cha nasaha leo hii, jiji la Nairobi tunatesa anga 103.0. Titus Sakwa, naomba dibaji moja hapo mjomba.
2: Unataka ipi?
1: Usiwe yoyote ile, yoyote ile.
2: Usiwe mjanja mjinga.
1: Usiwe mjanja
2: mjinga.
1: Alafu wakumbushe maswali yetu. Manake tumepata la babu Kalumeke.
2: Naam.
1: Kisha tupe tena jingine, manake tuchangamshe mitandao.
2: Mitandao. Sasa ukienda kwenye mtandao wetu wa Radio 47 pale Facebook, kuna picha imewekwa ya Mwashumbe akiwa na Ketela Messi jana kuna kitendo ambacho ukiongea na mtu utaki mwingine asikie ambacho unasema, unasogea karibu na sikio lake, alafu unaziba hivi, ni kama utaki mwingine asikie kabisa. Hicho kitendo katika Kiswahili tunahitaji. Alafu babu Kalumeke naye ameuliza, alikuwa na mayai 9, akavunja matatu, akala mangapi? Matatu. Alafu nini kafanyika kingine, Jeff?
3: Kwanza aliyavunja,
2: ehe,
3: akakaanga matatu, alafu mwisho akala matatu.
2: Sasa amebakiza mangapi?
1: Na tutakuwa tunakumbushana mara kwa mara kwamba ukizungumza unakaribia mikrofoni, ndio uweze kusikika kule nje, na ndio maana tunavaa hivi vidude uweze kusikika. Umesikia kijana kutoka Manga? Huo muda wa kubembelezana hapa
2: na kumanga manga,
1: utajikuta ukila kumanga. Aya. Sasa hivi basi tukipate kitengo cha
0: Chemsha Bongo. Panua wigo na fikra zako.
1: Aya, ni wakati wa Chemsha Bongo. Achana na usi lazima mwalimu sasa. Wakati wa Chemsha Bongo ikiwa dakika 20 baada ya saa 2.

0: alimradi mimi nimevaa nitajua kama wanasikika kwenye, lakini unaweza vaa ukitaka ndio ujisikie. Ukitaka kuvaa kizi unaweza kuvaa, usipotaka alimradi mimi nimevaa kwa niaba yenu nitakuwa na wasikilizieni mic. Wanafunzi amjambo?
1: Hatujambo.
0: Amjambo tena?
1: Hatujambo.
0: Unaweza ukavaa ukitaka usikie raha. Mwalimu Sako leo chemsha bongo ni aina yake. Kuna huu bwana huyu tutasema naye kidogo. Ningetaka apate chukua mic baba taratibu tu. Tujue mwanzo ili kundi kabla hujasema nalo linahusu nini. Jina nani baba?
2: Jina ni Kevin Kimani Kahuro.
0: Kevin Kimani Kahuro. Kevo we nani?
2: Mimi ni founder wa Kenya International Theatre Festival Trust na pia producer wa mchezo wa Lion King.
0: Lion King?
2: Yes.
0: Unaigizwa lini?
2: Mchezo tulianza kuigiza jana, unaigizwa hadi kesho Sunday. Leo tuko na michezo miwili, saa 8 na saa 1 na kesho tuko na mchezo mwingine kuanzia saa 8 na saa 11.
0: Ati mchezo unaitwa
2: Lion King Junior the Musical.
0: Unazungumzia nini?
2: Mchezo huu unaeleza story ya The Lion King, The Jungle of Africa.
0: Manake kuna hiyo filamu ya Lion King hiyo?
2: Yeah, ndio hiyo filamu yenyewe. Huu ni mchezo ambao uko based katika hiyo filamu ya Lion King, na sisi tumeweza kuadapt na kuweka katika situation ya Kenya. So ukikuja unaona story ambayo iko very close to Kenya, muziki ni very close to Kenya, costumes ni very close to Kenya. Sisi tunakupa experience, a very amazing experience ya theater na katika entertainment. Unasikiza mziki na unakuwa unaburudishwa na watoto ambao wamepiga tizi na wakaiva kabisa kabisa.
0: Umesema pia ni producer wa shughuli hii na nimekuona unavyozungumza tu, wajua mtu wa drama.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Na filamu utamuona tu.
2: Ndio hiyo.
0: Anavyozungumza. Na hawa watoto tuwasikiliza kidogo kitengo hiki cha chemsha bongo, na inaburudisha wakati huu walikizo angalau. They keep themselves busy.
2: Very. Yes, tumekuwa nao the whole holiday, na tulianza nao December last year. So every holiday tumekuwa tukifanya mazoezi na wamebobea. Tutawaambia wamebobea. Utasikia katika sauti zao, katika uimbaji wao, katika enactment wao, wamebobea. Hawa ni magwiji sasa katika entertainment.
0: Kubobea manake nini?
2: Wana uzoefu wa hali ya juu.
0: Ni utani tu.
2: Ndio hiyo.
0: Ulisoma shule gani ya upili?
2: Komodhai.
0: Iko wapi hiyo?
2: Iko Githunguri.
0: Oh, Kiswahili ukagonga?
2: tunajikaza.
0: Ulitisha na kubobea. Mwalimu Sako, kwa faida yenu, huyu bwana alinipigia simu Gadhoni.
3: Gadhoni
0: unamjua, ni mzalishaji wetu hapa na ni shemegio yule. Alinipigia simu suna leo uliniambia dadake ingwe. Sasa akanipigia akanambia kuna mwenzetu upande wa TV. Focus, msomaji wa habari. Ameomba hawa watoto waje waoneshe kipaji chao
3: hapa kwenye
0: studioni. Kila mmoja na kipaji chake.
3: Anaitwa
2: Wakio Mzenge.
0: Mnajua na sana.
2: Pia yeye ni muigizaji katika theater. Amebobea sana pia yeye.
0: Sasa kweli nikawasiliana naye, nikamwambia waje. Lakini bwana, ilikuwa juma ngapi? Jumatatu. Akanambia atatuma picha. Angalau tutengeze posta ya watoto, awape wazazi wao.

0: na anajiunga nanyi kwa mwigizaji?
1: Tutaeka auditions very soon. Aha. Kwa sababu kila mwaka tutakuwa tuna work na watoto na tunafanya onyesho moja kubwa zaidi. Tunafanya hivi ili tuweze kuwapea nafasi ya kuweza kukuza talanta zao, tuweze kuwa keep busy, ili tuwaonyeshe pia hii industry yetu inaweza wapa watu na nafasi za kazi na ili waweze kujimudu kimaisha.
0: Uliona rais pia akizungumzia hali kama hiyo juzi alipokutana na walofuzu finali zile za tamasha za muziki na masuala ya drama.
1: Ndiyo.
0: Na tumeona waigizaji mama Nollywood, ma Bollywood wanakula kutokana na uigizaji.
1: Sahihi, ningetaka kusema kwamba this is the fastest growing economy in the world, specifically in Africa. Kwa hivyo lazima tujitayarishe, na ndio maana tunataka kutayarisha hawa watoto ili miaka ingine 5-10 watakuwa na uzoefu mwingine mzuri sana, na ili pia tuweze kuambia watu ni muhimu wakuje theater, kwa sababu wakikuja theater wataweza kujionea na wataweza kusupport watu wengi sana na wataweza kuburudika vilivyo.
0: Umesema utaigiza wapi, eneo gani?
1: Braiban Theater iko Gitanga Road.
0: Gitanga ni maeneo ya
1: karibu na Kawangware.
0: Kawangware.
1: Yes, Lavington ukielekea Kawangware hapo.
0: Mbona Braiban? Mdamuaje? Kwa sababu ya ukumbi ama?
1: Ni ukumbi.
0: Ni mkubwa.
1: Ni mkubwa, lakini sasa katika hivi kuna ukumbi ni chache na watu ni wengi ambao wanaigiza. Kwa hivyo kupata nafasi hata pale National Theatre ni ngumu sana. Kwa sababu watu wamebook na kumejaa, watu wanaeka michezo. Na ndio maana ningetaka kuhisi watu waweze kwenda theatre na wajione.
0: Yule bwana yule mwalimu Sakwa, utaongea naye baada hapa, ana ukumbi mkubwa sana pale Kayole. Ama mtaki kuja kuigiza Kayole?
1: Tunaweza, tutakuja kabisa. Tutakuja. Tuko na watoto ambao wana perform kutoka Kibera, kutoka Kawangware. So tume incorporate kila mtu. We have accommodated everyone in this production.
0: Lakini mbona nyinyi mnazungumzia tu Nairobi? Na nje ya Nairobi?
1: Kwa sababu tuko based Nairobi, lakini katika kazi zetu kama trust pia tunaendaga nje na tunafanya capacity building katika counties. But kwa mchezo kama huyu ni very expensive kuweka.
0: Kusafirisha.
1: Kwa hivyo kusafirisha watoto 80
0: na malazi.
1: Yes.
0: Kusafirisha.
1: Kwa hivyo kusafirisha watoto 80
0: na malazi.
1: Yes. Watoto wengine ni wadogo, wazazi watataka kuwa company. Kwa hivyo inakuwa very extremely busy, expensive, sorry. Yeah.
0: Na unapozungumzia hiyo mwalimu Sako, hatuwezi kuzungumza watoto bila idhini ya wazazi wao.
2: Naam.
0: Mama, jina nani?
3: Naitwa Jacqueline Wanjiru.
0: Jacqueline Wanjiru.
3: Yeah.
0: Wajua mimi nimekuona nikafikiri wewe ni mwigizaji.
3: Mimi ni mwigizaji.
0: Hebu tupe scene yote, igiza kidogo.
3: I'm not paying you to argue the law. I'm paying you to erase this mistake. All right?
0: Why are you threatening me?
2: Na labda kabla tujaendelea, nirudi kwako bwana producer. Kwa nini Kiingereza sana? Yaani wewe umetangamana na watoto hawa kwa muda, si ndio? Unaonaje kupokelea kwa Kiswahili kwao? Yaani wanaonaje Kiswahili, matumizi yake wewe kulingana wewe?
1: Kulingana na mimi, I think vile sisi kama wazazi tunalea watoto sasa hivi, wana uzoefu sana na Kiingereza.
2: Wana uzoefu na
1: Kiingereza na sio Kiswahili. Mm-hmm. Wana struggle sana na Kiswahili, especially watoto hawa wanaitwa Gen Alpha. Yeah, so wako na uzoefu sana wa kuongea, even hata wakiwa pamoja kivyao wanaongea sana Kiingereza. But ni muhimu sana pia, tutaangalia tuone, kwa sababu target yetu na mahali tunataka kuelekea ni pia kupata nafasi ya kueleza stories zetu kama wa Kenya. So hivyo tulianza na Lion King, but tunafikiria ambayo the next one we are looking for a very Kenyan story, ili pia tuweze kukuza stories zetu na watu tuweze kuelevate stories za Kenya.
0: Haya. Hapa sweeper tu atangoja.
2: Oh, kuna mzazi hapo ameongea.
0: Hata nisaidia mwalimu Sako atulia. Lakini haya maandishi. Haya maandishi ni madogo kwangu leo pato sioni.
2: Pato anakuja.
0: Mwalimu Sako unaona?
2: Eh?
0: Utusomee ujumbe.
2: Unaona? Kwa upande huu.
0: Unatafuta msikilizaji njia ya kumwezesha kijana. Kijana wako kupata ujuzi. Huyu ni producer wetu anaitwa Patrick wa Mwaura. Pia ni producer na ni mwigizaji. Oh, umefanya you right click. Oh, mambo mepesi tu hapa.
2: Yana kushinda.
0: Kwa hiyo una control. Alafu una right click.

0: chagua panya na kuwa mzaji, endeleeni kwa hivyo. Na alivyosema Pruda, kwezi unajua dunia sasa ya uigizaji na sana yanalii kweli, na ameanza katika mruduri. Kwa hivyo leni hivyo, nasikia kuna bana mdogo hapa anasema anataka ama lawyer ama nini. Sababu umekuingiza katika uigizaji, endelea kataje uigizaji.
1: Na mwalimu sako, unaweza kawa wakili na bado muigizaji. Umeona?
0: Alafu pia anasema wakili au masuala ya ndege.
1: Yaani ninasema kwamba chochote unaweza ukafanya na wewe ni muigizaji. Manake this is talent, skin bone. Haikuzuii kufanya mambo mengine.
0: Kwa hivyo endelea hivyo, lakini pia mpende Kiswahili. Ili ni kizuri.
2: Kiswahili tukuzwe.
1: Kuna ujumbe gani kwao?
3: Naangalia naona kwamba paji vipo, ni kuvikuza na
1: ngoja kabla hujazungumza huko jump preparatory, kuna vitu kama hivi
3: vipo
1: maana hivi unaviona, sio
3: kabisa. Wanafunzi pale ao wameibuka,
1: niliona kwa watangaza muziki
3: wakiga dance pale, kiimba angalau kutoa mashairi pale. Naona wakielewa na utalao wa CB hii, na wanaenda mbali sana.
1: Wanaenda mbali. Haya, Alisha.
2: Yes.
1: Mbona upi Kiswahili?
0: Grade
2: ya 7.
1: Kiswahili?
2: Sipe, ninapenda sana. Kiswahili ni tamu. Juu sasa shule tuna form more English. Juu pia sasa wanatufunza kuenda abroad, kwenye kazi abroad. Sasa tunatumia Kiingereza.
1: Au unaweza fanya abroad na Kiswahili? Pia mama nyumbani apende kuzungumza Kiswahili. Huwa anakuambia Kiswahili kitakupeleka wapi? Mami?
4: Yeah.
1: Namzungumza mtoto Kiswahili kwa
4: wita kisasa, hata kikugaya mama ajui.
2: Najua kidogo.
1: kidogo najua.
2: Jetago Alishabel wa Nyambura. Jetago Alishabel Nyambura wa Wajiru.
1: Nasiba sio Nyambura. Nyambura.
2: Nyambu.
1: Jo, wewe unapenda Kiswahili?
5: Naam, naipenda sana.
1: Na Wendy?
6: Kusema kweli Kiswahili kwa na kwanga
1: shida kidogo. Ulifanya nani mwaka jana? Shida. Ulifanya mtihani mwaka jana?
0: Mwaka jana.
1: Kiswahili uligonga ngapi?
6: Ilikuwa na minus.
1: C plus. Yaani ungekaza kidogo ufanye C plus, ningekupa hii leo.
2: Nimepata C plus.
1: Bwana producer, nikumbushe tena jina. Kevin. Kuna mzazi anakushiriki kimalizia. Na ukiona mtoto ana kipaji kama hiki cha kuigiza, anamwambia wewe unapoteza, nenda usome biolojia, fizikia, na uwe daktari, uwe wakili. Anaua vipaji, umeona talanta zimewatoa watu wengine, wamekuwa wachezaji, wanaria. Mtu kama huyu unamwambia, manake kweli wameweka watu Kenya, wamekwenda wamepita. Lupita anashinda tuzo. You know, you guys do Lupita, you know.
2: Yeah.
1: Unawaambiaje wazazi?
7: Ningeambia wazazi wa support talanta. Sasa hii talanta inalipa kwa nyingine yoyote. Au nyoto ikiinga, unaweza kuwa mzuri. Mimi personally nimefanya katika sanaa. Na nashukuru wazazi wangu waliniruhusu. Nimesoma Theta University, nafanya PhD hata saa hii tukiongea. Kwa hivyo pia industry watu wanasoma, so wazazi wabali tusome. Vile mtu anaweza kuwa lawyer katika university, pia unaweza kuwa mtu muigizaji mwenye amesoma. Na mnionyesho kwamba inawezekana.
1: You can write, you can yes. You can lecture.
7: Yes. And I've traveled all the courtesy of this. Kwa hivyo wazazi wakubali wakuze wafanye talanta, kwa sababu talanta pia ni njia ambayo unaweza fuata na yake ingae industry yoyote. Sasa hivi tunaona na hakuna industry ambayo ipa watu vizuri miaka 5 inayokuja kuliko usanii. Na ndio maana nafurahia nikisikia kuwa fashion na makeup is, kwa sababu upo tipo kama hivi. Sisi tunaona watu wa costumes, watu wa makeup, tunafanya kazi na watu wa chakula, tuna the industry itself. Sisi wenyewe tukifanya kuna the industry itself. Sisi wenyewe tukifanya huu mchezo tuna support the entire sector. We are working with people in transport, kila kitu. Na tuna work na kila mtu, na kwa hivyo hii industry inaweza kuza na isupport watu wengi sana. Na ndio maana tunahisi wazazi, kujeni mtoto wako akiwa na talanta, muelekeze kwetu. Kuna watoto wengi sana, kuna institutions mingi sana zina support talent, especially Holiday. True. Na pia CBE. Sasa tumeonyeshwa kuna very clear path ya kwenda kusomea, so we encourage you parents. It has never been right.
1: Manake CBE kwa namna unavyozungumza na mwalimu sako, watu kama watu tunahitaji wafunue.

0: njia za wasikilizaji na wazazi,
1: na muhimu
0: pathway ya uigizaji,
1: muhimu sana
0: arts and theater.
1: Amenikumbusha jana tulikuwa na mmoja kati ya wadau anasema kwamba yeye hawezi kumlazimisha mtoto wake kufanya kitu ambacho yeye anataka, yani kwa mfano mzazi. Ninapenda sana philosophy nini yako, falsafa yako Hassan. Wewe unasema mtoto asome, zile alama atapata apate, zitampeleka nafanye kozi anayotaka. Si kwamba mimi kama mzazi sasa ndo nataka mtoto wangu apate awe daktari, lakini yeye mwenyewe
0: hataki.
1: Akishakwenda chuoni atapata ile shahada ya udaktari, lakini yeye hakutaka. Kwa hivyo afanye anachotaka. Kwa hivyo ni vizuri sana hivyo.
0: Afanye anachokitaka. Guys, thank you for passing by. Ungetaka kumsalimu nani? Job? Anyone? Unamsalimu rafiki yako?
2: Ningependa
0: karibia mic, kumsalimia.
2: Ningependa kuwasalimia kila mtu aliyekuwa anasikiliza
0: Radio 47. You are comfortable speaking English, Kiswahili or German?
2: I speak all French. Of those languages. Wow.
0: Yeah. Very eloquent in both languages. Wewe ndio unamsalimia nani?
2: Namsalimu mamangu. Maserita.
0: Aitwa?
2: Maserita.
0: Akiwa wapi?
2: Akiwa Ruiru. My dad. And
0: mama umemtaja jina lakini daduka.
2: Dadu Christopher.
0: Nani?
2: Christopher.
0: Uh-huh.
2: Na my sisters Praise and Precious. Uh-huh. And my brother Gabe Boys.
0: Wadogo zako. Wanapenda pia acting, eh?
2: Yeah.
0: Okay. Wewe unamsalimu nani?
3: Nasalimia Shosho. Guka. Na wenye wana watch na Shosho na Guka.
0: Shosho anaitwa?
3: Nancy.
0: Ako wapi?
3: Ako Kirinyaga.
0: Na Guka aitwa? Goja wewe. Kwani huyu ndio Guka?
4: Changaa bike.
0: Hebu msaidie Guka anaitwa
4: Edward Kinyo.
3: Oh, Edward anaitwa Edward.
0: Yaani unasahau jina la Guka na unakumbuka la Shosho. Guka will finish you. Na labda unamsalimia yote?
4: Ningependa kusalimia rafiki yangu anaitwa Diana Mulwa. Yeye ni mwigizaji. Ako Kahawa Sukari. Na pia watu wote wazima na watu wote wa Grace Arena Ministries, nikitoka hapa naenda VBS ya watoto, kufunza watoto.
0: Unafunza watoto?
4: Yeah,
1: na VBS Bibles.
0: Kwa masuala ya dini.
4: Yeah.
0: Wewe ni mcha Mungu sana, ndio maana nimemwona akizungumzia
4: zaidi.
0: Unampa huo msingi wa dini, eh?
4: Yes.
0: That's good.
4: Yes.
0: Mama Job, unamwamkwa nani?
5: Na ningependa kusalimia watu wa home Kikuyu. And my sister akiwa pale South Africa.
0: Anatupata mtandaoni. Anaitwa nani?
5: Anaitwa Virginia. Virginia Sara, ya.
0: Asante. Wewe nao utasalimu waigizaji wote.
6: Na wasalimu wote. Na niwahimize wakuje waone mchezo wetu.
3: Naam.
6: Tikiti wanazipata katika theaterke.com.
0: Asante.
6: Asante.
0: Imependeza, imefurahisha. Nikipata muda nitakuja. Breben niwatizame. Saa ngapi?
6: Saa 8 na saa 1 leo na kesho saa 8 na saa 11.
0: Yeah. Good job.
3: Before tumalize, acha tumalizie na wimbo inaitwa Shadowland.
0: Umeomba ama umetoa amri? Haya.
4: Naomba.

0: Mwalimu Sakwa, join us. Ngojeni kidogo. Mwalimu Sakwa, tupe vidokezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Wanaoharibu miundombinu ya umeme taabani. Waziri Wandai atoa onyo. Puuza uvumi ujenzi wa reli ya SGR Kericho utaendelea, asema Gavana Mtai. Kwa mengi zaidi saa 3 asubuhi na Edwin Simio.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Aya, let us all finish the song as we go. Mwalimu Sakwa, 1, 2, 3, let's join.
3: Lesu Lia Halalela.
2: Ah, kwende
4: Kauleni Arocho Harieno
5: Katila Meisi, namna gani regesha Asante, chenga tamo. Anangalia matulinga vipi, boss first, tuliza kasimpira.
1: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
6: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza. Wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi. Wanakata nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
7: Wadibwe madakika 30.
8: Ndio.
7: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
8: Rapa kajaja.
1: Mabao ya kifungwa, tunafunga nawe.
5: Abudo Mark, Captain Fantastic. Safi. Pasi nyerezi naita sambusa zinachorwa. Safi. Ana magani huku tamu jamani.
8: Eladu Uma
1: Mbwembwe.
4: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
7: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea, tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
1: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: Haya, kabla ya habari zetu za saa tatu na Edwin Simio, na kuomba Mwalimu Sakwa, tupe ujumbe wa dhamini.
1: Unasema kwamba maendeleo kwa wote, manufaa ya wananchi. Wanasemaje kwamba NGCDF achievements and grassroots.
0: Anzia hapa wewe, unajua wewe nini?
1: Inasema unajua kuwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Tangu ianzishwe, zaidi ya shule mpya 3,120 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Mazuri hayo jamani. Hii imesaidia kupunguza msongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi kupunguza kupunguzia mzazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa shule. Na kweli kitambo tulikuwa tunafanya hivyo Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu wanasoma katika mazingira salama ya kisasa na karibu na nyumbani.
0: Haya, kumbuka msikilizaji, miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani na yanaendelea kwa sasa. Kujua mengi zaidi, tembelea ofisi za NGCDF karibu na eneo bunge lako au tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayokufahamisha. Ndio maana tunasema NGCDF,
1: maendeleo kwa wote.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba miundombinu ya umeme si mali ya mtu binafsi, ni mali ya wananchi. Anayeharibu anawanyima huduma maelfu ya watu na lazima wajibishwe. Ndiyo kauli ya waziri wa kawi nchini Opiyo Ndayi, ambaye ameonya watu wanaoharibu au kuiba miundombinu ya kampuni ya Kenya Power kwamba watakabiliwa kisheria. Anasema serikali haitaruhusu wahalifu kuharibu miundombinu inayolenga kuwafikishia wananchi huduma muhimu za umeme. Pia wizi wa nyaya, transformer na vifaa vingine vya umeme unaweza kusababisha umeme kukatika. Kwa muda mrefu. Hasara kwa wafanyabiashara, huathiri huduma za hospitali na shule, pamoja na kuhatarisha maisha ya wananchi kutokana na hatari ya moto na mshutuko wa umeme. Si hayo tu, anasema uharibifu wa miundombinu huongeza gharama kwa serikali na kampuni za usambazaji umeme, fedha ambazo zingetumika kupanua huduma na kuunganisha watu zaidi na umeme.
2: Wajambazi ambao wanaendelea kufanya vandalism ya infrastructure ya stima. Hii stima vile mmesikia inagharimu pesa nyingi sana, na ni pesa za umma. Na kwa hivyo serikali ikishatekeleza miradi ya stima, ni jukumu la kila mwananchi to take care of the infrastructure. Kuna wahalifu wanakuja usiku, wanakata nyaya za stima, wengine wanaharibu transformers. Lazima sisi wote tukae macho.
1: Anayeharibu waya wa umeme haibi waya pekee, anaiba muda wa biashara na pia anakatiza huduma hospitalini, anavuruga masomo na kurudisha nyuma jamii. Tukichana na hayo, mradi wa SGR si reli ya kupitisha treni pekee, ni reli inayoweza kubeba biashara, ajira na fursa za kiuchumi kwa wananchi. Ndio wito wa gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai, ambaye amewarai wa kazi hasa wale wa maeneo ambako reli ya kisasa SGR itakuwa ikijengwa kupuuza madai kwamba mradi huo unaweza kuhamishwa nje ya kaunti hiyo. Mutai anasema uvumi unaweza kusimamisha matumaini, lakini mipango rasmi na utekelezaji ndio unapaswa kuongoza wananchi. Hivyo serikali na mpango wa kutekeleza mradi huo ambao unatarajiwa kuchochea usafiri, biashara na ukuaji uchumi katika maeneo yatakayohudumiwa na reli hiyo, hasa Cheplanget katika eneo bunge la Bureti.
3: This station here, I want to commit to the people of Cheplanget and the people of Kericho that nobody will move the station from here. The government plan has been solid. It has been very clear that the hub is going to be here. So ignore any other rumors. Is that Kericho County, Bomet Counties and Nyamira Counties and Kisii, we will be able to even do our tea auction center right here and be able to do value addition for our tea, for our producers, and fetch good returns to our farmers because of this particular station.
1: Haya yanajiri baada ya mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Philip Mainga pamoja na timu ya utekelezaji wa mradi kuongoza kikao cha ushirikishaji wa umma kwenye maeneo ya Cheplanget, ambapo wakazi walielezwa kuhusu kituo cha reli kinachopendekezwa na hatua zinazofuata.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fenki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Usajili wa mchezaji haukamilishwi na picha mtandaoni, unakamilishwa na makubaliano na tangazo rasmi. Wapotoshaji wameibuka tena na chapisho bandia eti breaking news. Safari hii wamesambaza chapisho linalodai kwamba Manchester United imekubaliana na masharti binafsi ya kumsajili mshambuliaji nguli Ivan Toni na picha mchezaji mwingine ambaye hajatajwa. Tatizo ni kwamba chapisho hilo halitoi maelezo muhimu, halitaji mkataba, chanzo rasmi wala taarifa kutoka Manchester United au klabu.

0: anayocheze Ivan Toni na mchezaji mwingine aliyewekwa kwenye chapisho hilo. Badala yake wapotoshaji wameweka tu picha ya Ivan Toni na nembo ya Manchester United kisha kuandika maneno machache ya kusisimua ili kuwafanya mashabiki ya sheki wapenda soka kwa dhati waamini kwamba usajili huo umekamilika. Meza ya kweli mambo imebaini kwamba chapisho hilo ni la kupotosha, ni uongo mtupu. Picha mchezaji si udhibitisho wa usajili na maneno breaking news hayawezi kugeuza tetesi kuwa habari. Picha mchezaji si mkataba, nembo ya klabu si tangazo rasmi, na neno breaking si muhuri wa ukweli. Ukweli ukidhiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 3 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama Cross of Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sane asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Boy ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
2: Laitela Edwin Simiyu.
0: Naam.
2: Walijua nilikuwa namsikiliza nikija kazini. Wanaanza nao kina
3: Mike Nyagoka.
2: Na pia nilikuwa naja na wife. Ankwenda Lands kuna kikao kule cha wazazi. Sasa Eduka kusikiliza mwanzo zile habari za saa 12. Nilikuwa na matumaini avunje rekodi bwana Wanyonyi.
0: Naam.
2: Kwa sababu una mwaka jana. Papo hapa Luzen.
0: Yes.
2: Ndio kaweka rekodi yake bora zaidi.
0: Ukweli.
2: Na vilibaki vijisekunde aivunje rekodi ya nani? Rudisha.
0: Ya Rudisha.
2: Ambio za mita 800.
0: Niliangalia ya Rudisha bado haijavunjwa.
2: Ipo mpaka leo, na mtu mpekee anaweza akavunja ni huyu
0: ni Wanyonyi.
2: Lakini sasa nikaelewa kwa nini. Ona zile nguvu zile sekunde ya kuvunja rekodi. Alimaliza juzi kwa familia. Amepata mtoto juzi, unajua? Unahitaji uzidishe juhudi nyumbani. Kapata mtoto juzi?
3: Sawa, kupata mtoto juzi ilikuwa maanisha amemaliza nguvu huko.
2: Vijisekunde vile ambavyo angevitumia kuvunja ile rekodi.
3: Alifanyaje?
2: Viliishia nyumbani. Wewe ni mwalimu wa fasihi, unaelewa?
0: Na unasema kweli Hasani. Kwa sababu wanasema ukitaka kujua umuhimu wa muda, muulize mwanariadha.
3: Lakini niulizeje?
2: Mili second hivi.
0: Naam.
3: Unajua anasema ukweli kwamba nguvu alimalizia nyumbani.
2: Hiyo sekunde moja hiyo.
4: Kwani alikuwa akifanya nini huko nyumbani?
2: Nakwambia juzi kapata mtoto, elewa.
3: Sasa kupata mtoto, kwani mtoto alimaliza?
2: Ili upate mtoto atumia maji.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.

0: tafiti siko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
9: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
11: Bye bye.
12: Number 1 coming there very soon.
13: Hii ni namba 1.
14: Sisi hao.
2: Hii
13: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
15: Just a matter of time.
0: Bado wewe tu mmoja.
15: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala.
15: Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea.
15: Ewe.
2: Hapa.
0: Hapa tulipo
2: ndipo.
0: Ndipo.
2: Na bado.
0: Maneno haya.
16: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Kikorombwezo, burudika, elimika.
17: Kabla hujakubali jambo kwa sababu tu umeambiwa na wengi, jiulize swali moja, umechunguza mwenyewe? Kwa sababu kuna tofauti kubwa kati ya kusikia na kuelewa. Unaweza kusikia jambo kutoka kwa watu wengi, lakini hilo pekee halimaanishi kwamba umelielewa kikamilifu. Jifunze kuuliza kwa nini. Tafuta maarifa. Sikiliza pande tofauti. Chunguza kabla ya kuhukumu, fikiri kabla ya kufuata. Kwa sababu wakati mwingine tatizo si kwamba hatuna uwezo wa kufikiri. Tatizo ni kwamba tumezoea kufuata bila kuuliza. Na kumbuka hili, kuuliza si ujinga. Kutafuta uelewa si udhaifu. Na unapogundua kwamba ulikuwa umekosea, usione aibu kubadilika. Kubadilisha mtazamo baada ya kupata ukweli si kushindwa, ni kukua. Usiogope kuuliza, usiogope kujifunza, usiogope kukubali kwamba bado una mengi ya kujifunza. Kwa sababu mtu mwenye hekima si yule anayesema mimi najua kila kitu. Mtu mwenye hekima ni yule anayesema ninajua machache na niko tayari kujifunza zaidi. Sasa swali langu kwako ni hili. Unadhani katika maisha ni muhimu zaidi kuwa na jibu au kujua kuuliza swali sahihi? Andika maoni yako. Huenda jibu lako likamfundisha mtu mwingine kitu ambacho hukuwahi kukifikiria. Na kumbuka, usifuate kwa sababu wengi wanafuata. Usikatae kwa sababu wachache wanakataa. Tafuta ukweli, tafakari kwa hekima, kisha simama kwenye kile unachokiamini kwa uelewa.
18: Niambie side kama side.
19: Yaani kimwaga hizi bangi zinanipeleka kubaya.
18: Haya. Leo umeharibu nini tena?
19: Si jana usiku nikamtimua baba nyumbani, hita ameshakuwa akajitegemee, umri umeshaenda.
18: Yaani ukamtimua baba yako kwenu.
19: Eh.
18: Kwamba amekuwa akajitegemee wakati ni kwake.
19: Si ndo hapo. Na mzee ajulikani alipo.
20: Katika maisha hakuna kitu kizuri kama furaha. Na katika maisha hakuna kitu kibaya kama kumnyima furaha binadamu mwenzie.
21: Najua babangu.
20: Na binadamu tunavyoishi hapa duniani, ukitengeneza misingi ya kuishi na watu vizuri, wa kuishi na watu vizuri wakawa na furaha, basi ujue hata kwa Mungu maombi yako ni rahisi sana kupokea.
22: Na utusaidia katika maisha wa 80% hatuwajui, na tulio wang'ang'ania ndio wanaotuumiza. Tunao ima

0: ni nao wametuahidi mambo mazuri, watatuconnect kwenye biashara, watatuconnect kwenye kazi, na wanaongea vizuri, wana mionekano mizuri, wanasali vizuri, wana tabia nzuri, waaminifu, wanalia, wana upendo na sisi. Lakini kwa 90% hakuna channel ya ukweli ya wao kutusogeza sisi, kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine, ila tusio wajua hao ndo wako tayari kutushika sisi na kutusaidia na kutuvusha sehemu ambayo tusingeweza kuvushwa na mtu yeyote. Watu wetu wa karibu wanatuahidi vitu vizuri, na sisi tunawaamini kwa 100%, kwa sababu namba moja ni ndugu zetu, namba mbili ni damu, namba tatu ni watu wazima, namba nne wanavyo kweli, namba tano tunaviona, namba sita wamefanya kwa wengine. Tukiamini watafanya kwetu sisi.
1: Unajua, kama ukipewa miaka 70 ya kuishi, unataka uishi miaka 70, acha kujifanya utaishi miaka 100, kwa sababu Nation anasema 70. Koitunze 70 yako. Ni neno gumu kwa walokole. Gumu kabisa? Hakuna, sitakufa nitaishi. Jamani, mimi msinchoshe bwana. Huyo aliyesema hatokufa ataishi, alikufa jafa? Hebu acheni kutumia maandiko vibaya. Tumia muda wako vizuri uliopewa na Mungu hapa duniani. Tumia fursa vizuri Mungu alizokupa duniani. Zitumie vizuri. Wewe una empire yako hapa duniani. Itafute. Una kingdom yako, una ufalme wako hapa duniani. Utafute. Usilazimisha ufalme wako ufanane na wa mtu mwingine. Necha yako. Sasa hivi ukichukua 140 ukachoma, alafu ukasema 140 inaponya magonjwa 40. Inaomba ninapochoma 40 huko kwenye biashara yangu, naomba waje wateja 40 kutoka maeneo tofauti. Utaitwa mchawi. Lakini mimi nimekunywa dawa za 40. Mama yangu amenyeshwa dawa za 40 kama dawa nikiwa mdogo. Wewe kunywesha, ukunywa 40. Leo kanisa linakukataza, linakwambia ni ushirikina. Miti sio ushirikina. Miti ni asili ya Mwafrika.
2: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na finya download. Kitu nakuja bio na wewe naona iko watangazaji ya haiba. Na kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
3: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
2: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo msito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
3: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado.

0: Mwalimu Sakwa kwamba nimegundua leo wewe huna hisia.
1: Hisia zipi?
0: Wewe si binadamu, wewe ni gofu la mtu.
1: Ai.
0: Mdundo kama huu uwezi ukatikisa hata kichwa, hata kidole gumba.
1: Ikiwa natikisa paka meno sasa itakuwa.
0: Mwalimu Sakwa umekaa kama gofu.
1: Ebu imba kidogo kidogo.
0: Angalia mwenzako Jeff amechangamka.
1: Wow.
0: wanafunzi studioni wameacha viti. Mdundo kama huu.
1: Ile jama ameimba vizuri.
0: Mpaka rafiki yetu John Kamau Mwangi mwenyewe anasema anaitwaje yule kijana nimnunulie chakula.

0: va va ama utaki kuva
1: ina
0: no, kama hataki mwache
1: inapiga ina echo
0: si pale
1: unapunguza
0: unatoa tu sauti yake
1: oh.
0: Weka punguza sauti kabisa alafu iweke hapo kama utaki kuva Mwalimu Sakwa kuna vitu unafanya bwana wewe unasema nini
2: anasema kwamba Ombati nitachukua nambari yake
0: ehe.
2: Kwa sababu amefanya kitu kizuri nitakapofika Kisii ni msawidi
0: aha sasa hawa ndo watu sasa hawa ndo viongozi sasa hawa ndo binadamu wenye utu
2: si mwingine tu ameketi tu
1: amesema ana amesema kutu. Atachukua zawadi apeleke
0: badala yangu hiyo nitamtumia
2: atamtumia yake
0: ataongeza
1: bas vizuri sana
0: wewe ungekuwa na utu ungesema I'll top up
2: yeah.
0: top up chocolate
1: lakini si wewe utampa sasa top up
0: ni ajabu 26 baada ya saa 3 za asubuhi unajisikiaje msikilizaji kila Jumamosi bahari elimu kuanzia saa 1 hadi saa 5 huwa tunaanza na nasaha dibaji kutoka kwa babu Kalume K tumepata chemshabongo leo hii waigizaji nimeona mitandaoni kuna mtoto tu Alicia sasa tumepiga naye picha pale mlangoni kanyosha vidole viwili hivi kuna bwana mmoja hapa ameenda kaandika
2: Tutam.
0: Katoto kazuri karembo lakini tutam. Sasa wenzangu na waonya. Unapopiga picha na mtu yote kuwa makini. Unatumiaje vidole? Kwa mfano pozi zako tu kimoja hivyo anasema huyu ni wantam. Pozi zako tu ukiweka maskini ule mtoto very innocent.
1: Lakini
0: na hisa ibabuling iliyopo na ile.
1: Lakini mtu atuambia namna ya kuweka vidole bwana.
0: Okay mimi hata sizungumzi na wewe na kuelewa maana yake wewe ushauriki. Nazungumza na vijana wadogo. Ambao wanaweza
1: Unajua
0: wewe nilikuachia dunia.
1: Hapana vitu vya kuuzia watu uoga hivyo hapana.
0: Nilimwachia dunia.
1: Kuuzia watu uoga hiyo watu haiko.
0: Maana yake yeye ni mwalimu wa dunia.
2: Vitisho tu.
0: Na mwalimu wa dunia kabla nani mkali? Wewe ujiita mwalimu wa dunia taita Sakwa.
1: Naam.
0: Mita ile ya Kayole patanisho
1: umo
0: koma inamtambua sana
2: Simba
0: kwa dio lakini leo studioni pia Mwalimu Sakwa utapiga gumzo na huyu ni mwalimu wa mjini huyu ni mwalimu wa mjini anaitwa John Kamau Mwangi bwana Kamau karibu ndani ya Radio 47 bwana
3: asante sana na shukuru
0: wajisikiaje bwana
3: mimi niko fiti
0: yani naona ulivotulia ni kama uko kwako nyumbani
3: mahala hapa ni pazuri sana
0: umefreshwa na nini
3: kila kitu vile to welcome hapa na nimeshukuru sana kwa hayo.
0: Wale watoto uliwaona umesema umefurahi sana walivyokuwa naigiza.
3: Ndivyo.
0: Wakakukumbusha wakati wako. Ulikuwa pia muigizaji shule ya upili?
3: Ningependa kukuwa muigizaji lakini sikuweza kukuwa muigizaji.
0: Ah.
3: Nilipendelea mambo ya camera work.
0: Ah, camera work.
3: Yes.
0: Huo ni wana habari.
3: Ndivyo.
0: Ah.
3: Yes.
0: Ukiwa shule ya upili, shule gani ya upili?
3: Ilikuwa inaitwa St. Lucy's.
0: Iko wapi?
3: Nyandarua huko Orkarao.
0: Aha.
1: Oh.
0: Ulimaliza lini? Form 4.
3: 2003.
0: Ah, wewe ni mtoto wa jana.
1: 2003 ni
0: mtoto. Karibu CBE kupata. Mwalimu Sakwa amesema ni kutoka wapi?
1: Nyanda Olkalao.
0: Huko ndiko ulikosomea lakini siko nyumbani.
3: Nilisomea huko.
0: Nyumbani ni?
3: Huko ni nyumbani.
0: Wewe ni mtu wa Olkalao?
3: Ndivyo.
0: Hata tukileta mashua. Hata tukileta nini? Karibu sana tutapiga gumzo naye studioni baada ya kitengo hiki cha vijana, kitengo cha nani mkali. Lakini kabla hapo Mwalimu Sakwa kwa faida wale wanaotusikiliza na kutufuatilia mitandaoni, yupo Jen pamoja na Kemboy. Kurasa zetu nini tunakisukuma leo?
1: Tunasukuma maswali mawili. Swali la kwanza babu Kalume K ameuliza alikuwa na mayai 9, akavunja matatu, akala matatu. Kisha Jeff nini kilifanyika chapi?
2: Alikuwa na 9, akavunja matatu.
1: Naam.
2: Akapika matatu. Alafu akala matatu.
1: Naam.
2: Mangapi yaliobaki?
0: Uwezi ukapika bila kuvunja.
2: Yana nakula baadaye anavunja.
0: Alafu Mwalimu Sakwa hilo swali nimekuuliza wewe unamrushia Jeff kama nani?
1: Unajua wewe pia unatupata off guard. Unaona vile?
2: Uelewa.
1: Alafu swali la pili tumeuliza kuna kile kitendo ambacho ukienda kwenye Facebook ya Radio. Pale kwenye mtandao utaona kuna picha tumeweka Mashumbe na Katela Messi. Kuna kitu kitendo kile unataka kuzungumza na mtu lakini unazungumza na mtu utaki mwingine asikie. Kwa hiyo unamsogea karibu na sikio lake unaongea naye. Hicho kitendo katika Kiswahili kinaitwa

0: aje. Mm. Eh, unaona watu wanasema sijui kunongoneza na kadhalika. Kwa majaribu kumonyera, kuna mwingine anasema kumonyera, yote hayo ni majibu pia.
1: Kumonyera?
0: Eh.
1: Kikwacho
0: tu. Kumonya.
2: Na hiyo picha imevunja ndoa ya Manucho. Hivi tunavyozungumza wazee wameitwa huko
3: katika kikao.
2: Kuna kikao cha dharura. Maana mtaalamu wa lugha ishara aligundua ni nini kilichokuwa kikimonyerwa. Alai tena. Baadaye kidogo pia msikilizaji usisahau tuna kitengo cha fasihi na vile vile lugha gongana, tunagonganisha kibukusu siku hii ya leo. Vijana wapo tayari, kitengo cha nani mkali. Nipe dibaji moja hapo Jeff Omariba.
3: Ukikosea usikatae kukosolewa.
2: Unaniambia mimi?
3: Naambia sakwa
0: Sisi.
3: Yote yule ambaye amekosea asikatae kukosolewa.
2: Muhimu. Ukikosea
3: kosolewa tu na ukubali.
2: Na ndio maisha. Hakuna binadamu mkamilifu. Hiki kitengo kinaitwaje vijana?
3: Nani mkali?
2: Nani mkali? Haya basi nawapa vijana.
3: Nani mkali?
2: Nani mkali? Haya basi nawapa.
4: Nani mkali? Ngangari wao.
2: Ndio tujitoshe rasmi kwenye kitengo cha nani mkali. Mwalimu Sakwa, zungumza na wadhamini.
0: Muhimu sana.
2: Ama kusaidie.
0: Sasa unge weka. Kwamba unasema unajua kuwa NGCDF unajua kuwa NGCDF inajenga kesho bora kwa watoto wetu. Tangu ianzishwe zaidi ya shule mpya 3,120 zimejengwa na madarasa mapya 26,614 kukamilishwa kote nchini. Hii imerahisisha, imepunguza msongamano madarasani, kupunguza umbali mrefu ambao watoto walikuwa wanatembea, na muhimu zaidi ni kupunguza mzazi, kupunguzia mzazi mzigo wa kifedha wa ujenzi wa shule. Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama na ya kisasa karibu na nyumbani.
2: Ukweli urongo?
0: Ukweli.
2: Naam.
0: Hapo napo ni ukweli. Miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani.
2: Na huko kwenye mabaraza ya umma mashinani ndio unawapata kina John Kamau Mwangi huko.
0: Wakizungumza
2: na watu mashinani huko kwenye mabaraza ya umma.
0: Ndio. Wanasema tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo au tuvuti ya www.ngcdf.
2: Kaisome taratibu ya mwisho. Uwezi sema eneo bunge lako leo au
0: Wanasema kwamba tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo au tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayokunufaisha. NGCDF, maendeleo kwa wote.
2: Asante Mwalimu Sakwa. You've earned your coin. Dakika 34 baada ya saa 3. Hii sasa ni wakati wa kitengo hiki. Taratibu. Hii ni sanaa Mwalimu Sapo.
0: Sawa.
2: Hata hivi tu unavisha taratibu tu. Ameletewa kofia mikrofoni
3: lakini unalazimisha.
0: Naifanyaje?
2: Taratibu. Jina nani baba? Karibia mic. Jina nani?
5: Mululu the presenter.
2: Mululu
5: the presenter.
2: Sasa wewe Mululu unalulu nini?
5: Unajua Hasani umekuwa ukikosea jina langu sana. Mara unaniita Malala. Mara Malulu.
2: Wapi? Nakosea wapi?
5: Kwa redio nikisikiza.
2: Inategemea umetuma umeandikaje. Mimi nasoma ulichoandika.
5: Lakini kaelewa. Ni binadamu. Leo ni mekuandalia tu ku...
2: Ngoja mambo, tujuane vizuri. Mambo leo niandalia ni ya baadaye. Tujuane Mululu, labda Mululu the presenter anafanya nini?
5: Mimi ni mwanafunzi. Chuo kikuu cha TUM.
2: TUM. TUM unasungumzia
5: Technical University of Mombasa.
2: Kwa hiyo umesafiri kutoka Mombasa?
5: No.
2: Ama mkolikizo?
5: Tukolikizo, lakini mimi nimekaa kwa muda. Bado sijaregea huko.
2: Sasa Mululu, Mululu kutoka sehemu gani Kenya hii?
5: Mlungunipa.
2: Mlungunipa.
5: Lakini kwa sasa familia yangu iko Machakos.
2: Machakos.

0: uongozi. Na. Sasa Mululu huyu bwana anabidii sana, bidii ya mtwa. Mm-hmm. Hawa vijana wote hawa. Huyu bwana alikuwa akinitumia barua meme. Nafikiri ananikumbusha mara kwa mara. Aha. Mara kwa mara, sio? Hadi nika kutumia nambari ya simu.
1: Ndio. Hata jina lake lina maana. Mm. Mtu Mululu huko kwetu maana yake ni mkali.
2: Ash, ash, bitter.
1: Mululu.
0: Hata nyinyi pia?
2: Nimemmsikia hapo nje akizungumza nikaangalia kwa simu. Inamaanisha nini huko?
0: Kwa hiyo hongera sana na baadaye umefika na karibu ndani ya Radio 47.
2: Asante.
0: Haya. Pia kaja na mjomba hapa. Mjomba, wewe umerusharusha nani mkali? Umerusharusha lugha gongana? Umekutuma lugha gongana?
3: Bado.
1: Ndio sasa.
0: Nani mkali?
3: Nani mkali?
0: Jina?
3: Jina langu ni Elias Tadui. Mimi ni muhitimu kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha mafunzo ya kilimo na teknolojia na shahada ya wanahabari, mpenzi wa lugha ashirafu ya Kiswahili.
0: Na mpenzi wa sporti, eh?
3: Kweli kweli, mwanahabari wa sporti.
0: Tulikutana naye kule M-Pesa Foundation. Na akaniambia sana nahitaji nakala ya vumba. Nikafikiri ni utani na kweli amekuja kuichukua. Karibu sana.
3: Asante.
0: Na napenda pia sporti, ukifuatilia mitandao, mtataja mitandao yenu. Jina?
4: Kwa majina naitwa Chepkemei Daisy, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabi.
0: Haya, isogeze juu kidogo, Mike. Taratibu tu. Hivyo unaona mwalimu Sakwa? Taratibu. Hivi vitu unaweza ukavifanya.
1: Lakini kweli you are a gentleman.
0: Umesema
4: Chepkemei Daisy,
0: mwanafunzi wa
4: chuo kikuu cha Kibabi.
0: Aha, mwaka wangapi?
4: Mwaka wa 3.
0: Huko ndo kumekuwa na tamasha za muziki juzi na leo pia lugha gongana ni mwanafunzi wa Kibabi. Amegonganisha Kiswahili na Kibukusu. Sadfa ilioje. Haya, tuanze na nani? Tuanze na Mululu. Haya, umesema umeandaa nini baba?
2: Ni kiduchu tu kutangazia mechi ambayo kwa matumaini yangu huenda ikatokea siku moja. Kwa hiyo tutajua labda miaka miwili mitatu ijayo, hata mwaka huu huenda ikatokea. Lakini tu ni kwa bahati ya Mungu, sijui kama itakuwaje. Haya. Ziliumbwa mbingu na ardhi, ikaumbwa bahari na nchi kavu, ukaumbwa usiku na mchana, na huu ni mchana wa tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo mechi ya klabu bingwa barani Afrika finali, Young Africans akimwalika Gor Mahia kutoka Nairobi, Kenya, katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Haraka haraka wanaanza ile ngoma, vijana wa Young Africans nyuma kabisa. Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala anaandaa pasi kumtafuta kijana jezi nambari ngapi 4, Mwamnyeto Bakari. Bakari anatoa pasi kumtafuta Duke Abuya, mali ya Kenya, taifa ya Kenya. Duke Abuya anaacha pasi kumtafuta kijana jezi nambari ngapi, Shalulile Peter. Shalulile anaacha pasi kumtafuta Aziziki. Aziziki anapoteza ile ngoma, zamu ya Gor Mahia sasa. Anaanza nyuma kabisa, Amfri Katasi. Katasi cheza na Mike Kibwage. Kibwage katikati ya mduara sasa, Alpha Onyango. Lakini anapoteza ile ngoma, zamu ya Young Africans tena. Anaacha pasi Duke Abuya kumtafuta Shalulile. Shalulile bado namna gani huko? Shalulile. Shalulile! Peter Shalulile aliyafanya haya akiwa na Mamelodi Sundowns, anakuja kuyafanya hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Anawanyanyua wananchi wa Dar es Salaam. Msikilizaji, Young Africans anapiga goli la kwanza kupitia kwake Shalulile. Na wakati huo muamuzi anapuliza kipenga cha kuhitimisha ngoma, Young Africans wanatawaza mabingwa wa Afrika. Full time, Young Africans goli moja, Kogalo 0.
0: Haya, huyo ni Mululu the presenter, mwanafunzi kutoka TUM, akikupa taswira ya matangazo ya kabumbu. Tufulize moja kwa moja hadi kwake katika makuzi ya talanta za vijana, Emmanuel Tanui.
3: Elias
0: Tanui.
3: Asante sana leo
0: hii. Wajua kuna Emmanuel. Aitwaje mwalimu wako ile Emmanuel? Coach. Yule utuma
3: Vicky Coach.
1: Vicky Coach.
0: Sauti zinafanya
1: kabisa.
3: Leo hii nimeandaa vitu viwili, wapo muda utaruhusu, nitakuwa nikitangaza mchuano baina ya debi ya mashemeji. Unukimu wangu kiteza matazama hapa, utamuona mwalimu Sakwa amepiga pamba ya AFC Leopards. Na iwapo muda utakubali vile vile, nina kitengo kinachojulikana kama baraza la busara, nitakuwa nikigusia kiduchu. Kwa hiyo tuzame ndani matangazo ya soka. Ina barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ujambo na karibu mahali popote ulipo. Shukrani sana kwa kutenga muda wako kujiunga nasi. Karibu ndani ya Radio 47 hewani sasa hivi, unaisikiliza sauti ya bingwa, sauti ya shujaa, kijana mdogo, kazi kubwa. Jina langu ni Elias Tadui. Tayari nimejaja studioni, ikiwa ni jukumu langu kuweza kuletea debi hii, awamu ya 101 ya debi ya mashemeji inayoandaliwa katika uwanja wa Nyayo, uwanja ambao ukiutazama msikilizaji umekula ukashiba, mashabiki tayari wamejaa kiasi cha haja msikilizaji. Mwamuzi katikati mwa uwanja si mwingine bali ni yule profesa somo la hisabati kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha mafunzo ya kilimo na teknolojia, simzungumzii mwingine bali ni profesa Peter Waweru Kamaku, ambaye yupo katikati, mzoefu sana wa shughuli kama hizi. Si mara ya kwanza amehusika kukuletea mechi kama hizi, si mara ya kwanza amekuwa pilato wa mchezo katika mechi kama hizi msikilizaji. Katikati mwa uwanja wanaanza sasa vijana wa timu ya Gor Mahia, cheza pasi na kubali Alpha Unyango, anaangalia cheza wapi, Ebenezer Okram anatuliza ngoma, cheza nyuma kwa mtoto Daniel Sakari, anaangalia wiki wapi msikilizaji, anza mbele lango Brian Omondi, leta kitu juu kwa juu, piga mpira na kwa mwingi unatoka nje, itakuwa ni mpira kurushwa kwa faida ya timu ya AFC Leopards. Wanaanza vijana wengi sasa, tuliza katikati mwa uwanja, cheza kumtafuta mchezaji huyu Tyson Otieno, Kelly Madada na Iwai wanaingia shambulizi la kushtukiza, cheza huyu ni James Kinyanjui, leta kitu, Otieno hatari, Otieno!

0: goli la kihistoria msikilizaji, goli ambalo kwamba litatajwa na kuzungumziwa sana msikilizaji. Alijipinda, akaachia tofali, akaachia tobwe, anabaki ameduwa mlango. Huyu ni Brian Omondi. Aya, sikiliza sasa, atakuja kujibu. Aya, vijana wa timu ya Gor Mahia sasa msikilizaji. Dakika ni ya 86 mchezo, wanaingia kwenye kisanduku. Leta Sharif Musa Otieno, leta, anaangalia mchezo wapi. Piga kitu kizuri, piga, piga mtamba panya. Bado, hatari, leta, hatari. Wanapata goli la kusawazisha msikilizaji kunako dakika 86 mchezo msikilizaji. Amini usiamini, uwanja wa Nyayo, mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaruka juu angani, wanafurahia, wamepata furaha msikilizaji. Rangi ya kijani kibichi kinaanikiza hewani sasa msikilizaji. Haya, dakika za jioni sasa.
1: Haya, tumalize ndo tuwape wengine pia nafasi baba. Kwanza hilo bao la Gor Mahia Mwalimu Sakwa hakutaka wasawazishe kabisa.
2: Lakini
1: umeona anaguna guna ulisikia.
2: Umemaliza. Sasa wani anafunga dakika 86.
1: Unataka ishe 1-0.
2: Na hiyo ndio hiyo sasa unajua. Hiyo mechi iliisha.
1: Kwa hiyo tani, acha tumsikilize pia huyu dada yetu.
0: Sasa
1: tukiendelea mbele na matangazo ya mpira. Mululu, wewe ni shabiki wa timu gani hapa nyumbani?
3: Hapa Gor, no, mimi na Gor.
1: Gor, eh? Na nje ya nchi tuseme England.
3: Timu kubwa.
0: Kubwa ni gani hiyo?
2: Liverpool.
3: Manchester United.
1: United. Wanacheza na nani leo?
3: Hull City.
1: Saa 8:30.
3: Naam.
1: Tanui, wewe ni wa hapa nyumbani?
0: Hapa nyumbani. Nashabikia timu ya AFC Leopards.
1: Na nje?
0: Nje napenda kuweka mambo ya sawa. Watangazaji wa sport tunaambiwa tuweke mambo ya sawa.
1: Weka wa sawa vile. Kama mimi, kila mtu anajua mimi ni shabiki wa Coventry na huwa sifichi. Na huwa sifichi. Sawa, nitakuruhusu. Haya, Chepkemei, wewe unao mpira unaofuatilia?
4: Naam.
1: Shabiki wa hapa nyumbani?
4: Gor Mahia.
1: Gor Mahia.
4: Yeah.
1: Nje ya nchi?
4: The Great Manchester United.
1: United. Mbona Gor Mahia? Ilikuwa kwaje? Nani huyu alikutongoza tongoza ukaipenda Gor?
4: Hakuna ile.
1: Mapenzi tu ya mataji.
4: Yeah.
1: Na Maniu?
4: Maniu.
1: Unaonaje
0: mchezo? Labda wanavyocheza, eh?
1: Sawa. Kazi kwako, dadangu. Naona kaja na mashine taki mashara bwana.
4: Nimeenda habari. Ni saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Chepkemei DC. Tume huru ya uchaguzi na mpaka IEBC imeonya viongozi na wanasiasa dhidi ya kutoa kauli zinazodai kwamba baadhi ya viti vimechukuliwa au vitachukuliwa. Mvutano huo umehusisha viongozi wakuu wa serikali na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kuhusu madai ya ukabila na upendeleo nchini. Katika taarifa yake, IEBC imekosoa baadhi ya wanasiasa kwa kudai kuwa viti fulani vya uongozi tayari vimechukuliwa, ikisema kuwa kauli kama hizo zinaweza kudhoofisha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi. Na tukisonga mbele, ni kwamba chama cha UDA kimemwandikia barua ya wazi rais wa zamani Uhuru Kenyatta kikitetea utendaji wa serikali ya Rais William Ruto tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Chama hicho kimedai kwamba serikali ya Kenya Kwanza imerithi uchumi uliokumbwa na changamoto, lakini imechukua hatua za kudhibiti, ikiwa ni pamoja na kupunguza mfumo wa bei, kuimarisha imani ya wawekezaji. Chama hicho kimesisitiza kuwa ajenda ya serikali inalenga kufufua uchumi, kuimarisha nidhamu ya fedha na ukuaji wa uchumi wa muda mrefu. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tupatane tena saa 7 kwa habari zaidi. Jina langu ni Chepkemei DC.
1: Mwalimu Sakwa, unawaambia hata kabla hujawaambia chochote wa vijana. Rafiki yetu hapa John Kamau Mwangi. John, wewe mpira unafuatilia?
5: Nafuatilia lakini si sana.
1: Hapa nyumbani unashabikia timu gani?
5: AFC Leopards.
1: Ah, ah mwalimu sako hakuna unalazimisha unamlazimisha. Ah, manake nimemuuliza ukamwambia wewe soma. Ah, wewe unataka soma hapa
2: wewe. Ah, mic iko inasikia kwa hivyo msikilizaji
1: ana. Unaipenda inaipenda ingwe.
5: Ndivyo.
1: Na mapenzi yako ya dhati.
5: Yes.
1: Hujalazimishwa na mtu.
5: Sijalazimishwa.
1: Haya na
2: safi sana.
1: England
5: Manchester United.
2: Ala, kwani studio imejaa Maniu?
1: Maniu, kwani wawili ndio kuja?
2: Eh, hata anayezungumza anapenda Maniu.
1: Jeff pia wewe ni Maniu.
2: Maniu eh. Mululu Maniu.
6: Saki kipendo na wengi nawe kipende.
2: Eh, lakini mshinde mataji.
1: Kama wanavyopenda
6: mataji gani
1: hayo? Ingwe ina mataji na ameipenda na ina mataji.
2: No, nasema
6: mpe. Yeye ambaye ana support na mataji. Haya sawa tu.
1: Tupokee simu angalau mbili kabla mjasalimu wawili watatu. Ah bwana John kama usio na wasiwasi. Yeah. Hawa ni wanangu wao wananisumbua hivi studioni. Lakini wageni wakishaondoka mimi napambana nao. 0793047047 ama 0793047047. Tupigie simu unaozungumziaje hawa vijana kitengo cha nani mkali na unaweza pia ukaripoti.
2: Mm.
1: Uko kule Malinya.
2: Mm.
1: Mazishi ya
2: mkewe. Seneta wa Kakamega. Naam.
1: Simulia tuone nini kinafanyika. Radio 47 alo.
7: Asani.
1: Naambie baba.
7: Naongea na Manu original kutoka hapa Jordan Mungoma County.
1: Uwanja ni wako mjomba na anafurahi sana nilikuona pale Chegulo Kabras.
7: Namushia. Kabisa sasa.
1: Mm.
7: Nimesikiza vijana.
1: Naam.
7: Wapo vizuri.
1: Aha.
7: Hasa wale kutangaza soka wamejitahidi sana.
1: Elias na mwenzake Mululu.
7: Wapo vizuri ila.
1: Mm.
7: Mwana dada yetu huyu wa mwisho naomba tu azingatie kwamba atulie tu katika usomaji wake wa habari. Yupo vizuri.
1: Oh nanino chep.
6: Kame.
7: Ama kinike tu atulize tu sauti yake atakuwa vizuri.
1: Yaani huko uliko uligundua kwamba hajatulia.
7: Kuna ikale kamchecheto, waelewa.
1: Na huko uliko ukagundua kwamba mwalimu Sakwa yupo mgongoni pake.
7: Nimeona na amekunja sura nyuma yake. Sisi shida yake nini?
1: Na hiyo ikasababisha mchecheto wa chep.
7: I see.
1: Wewe nakuona wewe.
2: Aliye mbele na aliye nyuma nani ushitwa mwingine?
1: Wote.
7: Pamoja wanakwetu sina maneno.
1: Asante sana. Vyalala vituko yule. Tupate vidokezo
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Chep. Tusome kidokezo cha kwanza hicho.
4: Wakulima wananyanyaswa Nandi. Kuna udanganyifu wakati wa kupima majani chai.
1: Nani amesema? Wewe unajuaje wananyanyaswa na kudanganywa? Eh? Nakuuliza wewe chepu. Nani amesema wanadanganywa?
2: Ni habari zimesema.
1: Nazungumza naye si wewe. Wajua nimetaka kuona ubunifu wake, mwanafunzi mbunifu. Nilitarajia anambie ni kidokezo cha habari Edwin atatueleza. Wewe ushajifanya mjuaji kweli. Mululu, yeah. Tusomee hicho cha pili.
3: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufunga mkutano wa kitaifa wa mazungumzo nchini Ethiopia.
1: Mwalimu Sakwa nafikiri kuna mtihani nilikuwa nampa mtoto. Wewe ukutaka najaribu kucheza naye. Nani amesema? Wajua msomaji wa habari sikuja tu kuzisoma zile habari. Unaweza ukaja na tarakilishi ikadondoka pale mlangoni.
2: Naam, nini kinafanyika
1: hapa?
2: Naam.
1: Sasa ndio maana nilikuwa namtia mtegoni chep. Manake amesema wakulima wananyanya na muuliza nani amesema? Lakini wewe unajibu kwa niaba yake amekuahidi nini? Kwa hiyo ni kionjo tu. Edwin Simiyu atakuwa nasi saa 4 juu ya alama.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: wacheza
1: huko. Kuna korosha asubuhi wewe.
2: Mbona hukumsaidia Tanui?
1: Ta?
2: Elias. Radio 47 hello.
3: Hello Radio 47.
2: Karibu sana boy child. Uko wapi?
3: Niko maeneo ya Triva Machakos County. Huyu ni balozi wa Singisho.
2: Karibu sana balozi.
3: Vijana nimewasikia vizuri venye wanacheleza hapo. Mtangazaji ametangaza vizuri. Wa mpira hapo hivyo, mtangazaji wa mpira kidogo wa kwanza alifurunda kidogo, lakini marekebisho kidogo tu kijana atakuwa sawa.
2: Wapi huko alivurunda?
3: Kwa utangazaji hiyo kwanza.
2: Ndio, yani ni unamshauri ni nini hicho unamshauri, yani uliona hakikwenda uzuri?
3: Nafikiri afute bumzi kidogo akitangaza. Unaona? Na mie msemiati.
2: Wajua unapokuwa ukitangaza, unavotangaza kwenye simu si rahisi na unavokuwa ukitangaza studio. hizo pumzi huwa zinapotea.
3: lakini wapo vizuri.
2: Asante baba.
3: Nasikiza vizuri kabisa.
2: Asante. Yeah. Asante papa. Unajua ama vipi? Wengi usema nipe mic, lakini ukishampa au sio mlulu? Na si rahisi wanavyofikiria watu. Na nimetaka tu nimueleweshe hilo. Mambo ya kuvuta pumzi pia yanakuja na uzoefu. Kwa hiyo aelewe tu, wasichukulie tu ni
1: kitu mzaa tu.
2: Radio 47 hello.
4: Asema na Ali.
2: Ujambo dadangu?
4: Si jambo jamani, hapo studio ndani bana, na waofia nyinyi.
2: Sisi hatuna neno, tunashukuru Olvi na Fry nilikuona Chegulo.
4: Alhamdulillah. Hata mimi nilifurahi kuona wanahabari wenzetu na waenzi.
2: Asante.
4: Na kwa niaba ya sisi mashabiki wote jamani, the reason why sisi tunasikika live on 8 is just because of you, our radio presenters.
2: Na nyinyi pia mashabiki tunasema thank you very much.
4: We really appreciate for that. Mimi kama mwenyewe jina kubwa cha Olviwa Lugari. Mwalimu akakamega pendo school. Salamia mwalimu Sakwa hapo kwanza.
1: Nimesalimika Olviwa.
2: Amekusalimu mwalimu Sakwa na anasema wiki ijayo shule zinafunguliwa.
4: Exactly. Shule zinafunguliwa na ni duration ya almost 1.25 months.
2: Naam.
4: Na tumemiss sana wanafunzi wetu jamani, mimi kama mwalimu nataka tu kurejelea shuleni, yani nikumbatie wanafunzi wangu, nichangamke nao. I really miss my learners sana bana.
2: Tutawaletea watoto wenu wiki ijayo.
1: Shule ipi amesema?
4: Alafu kitu yenye na request kindly please before ni comment kwa hawa wachipukizi ambao wako studioni.
2: Naam.
4: Wazazi wote tafadhali, the way we handled you our learners during this August holiday. Sitaki kusikia any cases, especially those ones wale wa GSS, because unaona ni candidates grade 6, grade 9, unaona ni candidates. So like tunataka kuwa receive to get liwapea in naro safi tu tafadhali, unaona.
2: Asante.
4: Sasa like mimi remark yangu ni imwende Chep kwanza, Chep.
2: Chep anaongea na wewe.
5: Yes.
4: Ay, kazi nzuri ambayo naifanya kama mamu, nimefurahia like unaona like in 10 years coming.
5: Yes.
4: Nono kikuwa mbali zaidi, because sisi tunafurahi generation inakuja, especially ya kina dada unye wanakuja katika njia iliyo ya usahili kama hii. Alafu kitu enye nita kurequest kindly please share. Unakuwa prepared in advance, like unaleta tu maringo kiasi, hata mwalimu Sako kama na kuangalia mgongoni amekunja uso zaidi hapo, hiyo na mwana tu live ndani ya Facebook hapo ya ukurasa wetu wa Radio 47. Unapata anaweza shtuka sema hala, hii sauti tamu hii mwanadada anajieleza kinagobaga jinsi ambavyo ilivyo. Alafu na nikimalizia pia ndugu yangu naye nitamwambia ni kazi nzuri ambayo ameifanya, ndio mwanzo tu jamani, ambapo wakati ambapo atafika kule mbele hiyo mazoea yatakuwa zaidi. Sasa uzoefu waendelee kukua nayo zaidi. Nani hasa na?
2: You're a good teacher, you've made my weekend.
4: Thank you mwenyeji na kuambia lugari mwalimu wake Kamega Pendo School.
2: Asante.
1: Unafunza Pendo School kumbe?
2: Haya, ameondoka hivyo. Imefurahisha, imependeza. Baada ya habari za sanne, tutakuwa tunapiga gumzo na ndugu yetu hapa, rafiki yetu Mwangi studioni, kuhusiana na huku kwa watoto pia kurejea shuleni, na uchukuzi, na pia lugha ya Kiswahili katika siasa, tukirejelea zile kauli za wajomba zangu wawili, Kaluma na yule wa Nyeri. Na si hilo tu, msikilizaji, pia tutaipata lugha gongana. Na kabla mjaondoka, unamwamkwa nani ndugu Mululu?
0: Asante. MC ambaye alikuwa wakati wa Chan Kasarani, MC Jonah, rafiki yangu mkubwa sana. Huwa tunaandaa tournament kule maeneo ya kwao Machakos. Alisema atanisikiliza leo. Na vile vile ningependa kumwamkua boss wangu Peter Kago akiwa maeneo ya Ruaraka. Ananipanga mambo ya rumba hosting huko Nairobi.
2: Na Elias,
5: nitawamkua wazazi wangu ambao ninawakika.
2: And you look decent.
5: Asante.
2: Nadhifu kwa kweli. Mfuauji.
5: Asante.
1: Alafu ametulia.
5: Nitawamkua mama, baba, ndugu na dada zangu ambao ninawakika wanasikiliza, mashabiki wote wa Radio 47, alafu mashabiki zangu ambao siku zote mimi huishi kuwakumbusha kwamba kuna nyinyi bila mimi, lakini hamna mimi bila nyinyi.
2: Eti kuna
5: nyinyi bila mimi, lakini hamna mimi bila nyinyi.
2: Kuna nyinyi bila mimi, lakini hakuna mimi bila nyinyi. Aha, sante sana.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Ni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewasili jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kuhudhuria hafla ya kufunga mkutano wa kitaifa wa mazungumzo unaofanyika leo hii. Mkutano huo ni muhimu katika juhudi za Ethiopia kujenga mwafaka wa kitaifa, kuimarisha mshikamano na kutatua tofauti za kisiasa na kijamii kupitia mazungumzo badala ya migogoro. Mchakato huo ulihusisha wakilishi kutoka sehemu mbalimbali za jamii ya Ethiopia kujadili masuala ya kitaifa na kutafuta maeneo ya makubaliano. Mazungumzo hayo yamejikita katika masuala mbalimbali muhimu ya kiwamo ujenzi wa taifa, mfumo wa utawala, uchaguzi, utawala wa sheria na haki za kibinadamu, pamoja na changamoto za kijamii na kiuchumi. Ushirika wa Uhuru Kenyatta ambaye ameendelea kujihusisha na juhudi za amani, upatanishi na mazungumzo ya kisiasa barani Afrika unaipa hafla hiyo muhimu mpana wa kikanda. Uwepo wake unaangazia pia nafasi ya viongozi wa staafu katika kusaidia kujenga mwafaka na kutafuta suluhu ya migogoro kupitia mazungumzo. Kwa Ethiopia na upembe wa Afrika kwa ujumla, mafanikio ya mchakato huo yana umuhimu mkubwa kwa amani, utulivu, mshikamano wa kitaifa na ushirikiano wa kikanda. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kucheza na mizani au mizani ya mkulima ni kuchezea jasho lake. Kila gharama anayopata kwenye kipimo ni thamani inayopotea mfukoni mwa mkulima. Ndiyo kauli ya katibu mkuu katika wizara ya kilimo Paul Rono, ambaye ameagiza bodi ya chai nchini TBK kuimarisha ukaguzi wa mashine za kupimia majani chai na kuchukua hatua kali dhidi ya wanaohusika na udanganyifu. Akizungumza na Radio 47 katika kiwanda cha majani chai cha Chelel huko Bureti kwenye kaunti ya Kericho, Rono anasema baadhi ya makarani wa viwanda wanaodaiwa kucheza na vipimo, hali inayoweza kumnyima mkulima malipo yanayolingana na kiwango halisi cha majani chai anayozalisha. Anasema mkulima hapaswi kupingana na mashamba mvua na gharama za uzalishaji, halafu mwisho wa siku apigwe na mizani. Pia afisa mmoja wa kiwanda amekamatwa hivi karibuni katika kaunti ya Bomet kwa madai ya kuhusika na udanganyifu wa vipimo, akionya kwamba yeyote atakayebainika kuchezea mashine hizo za kufanyia vipimo vya majani chai atawajibishwa kisheria.
2: Factory directors and some officers in the county CAF who are in charge of weight and measures, who have also messed up those machineries, and I am instructing them to really desist from such an act. But very soon, like the way we have done in Bomet, all those officers who are falsifying the T-way machine, either in the county government, either in the line ministry of trade, in the factory, will be the full force of the law to continue with that vigorous exercise to uproot all those clerks and apprehend.

0: send them together with the county commissioners and the security team so that the farmers in Ikpai Center get their rightful weight of tea.
1: Pia Rono ameonya maafisa na makarani wa viwanda dhidi ya kugushi vipimo akisema vitendo hivyo vinaokandamiza wakulima na kupunguza thamani ya jasho lao. Wakulima wamepongeza hatua hiyo wakisema ukaguzi mkali na uwazi katika vipimo ni muhimu kuhakikisha kila mkulima analipwa haki yake.
2: Sisi kama wakulima, sisi tumekubali kama Jelal tuchune chai ya hali ya juu, manake inaitwa quality. Na tukisha tuna hiyo quality, nasi pia tunataka quality pesa. Hatutakubali maneno ya maongeo without action. Kila mara mambo isikitendeka, unakuta wakurugenzi, siseme wakurugenzi wa hapa wale wako sahi, wale wa zamani. Walikuwa wakiongea kuhusu mambo ya pesa, lakini hatukuwa tukiona mfukoni mwetu.
1: Na michezoni ni kwamba huku mechi nyingine ya kufungua msimu wa ligi ya EPL leo hii ikizikutanisha Hull City ambayo imepandishwa daraja dhidi ya Manchester United kuanzia saa 8:30 adhuhuri. Ligi ya Hispania maarufu La Liga pia inachukua aina tifua kivumbi leo hii ambapo kuanzia saa 12 jioni Atletico Club itakuwa nyumbani dhidi ya Sevilla. Valencia watatoa na kijasho dhidi ya Celta Vigo kuanzia saa 2:30 usiku. Espanyol nao watarusha karata dhidi ya vijana wa Jose Mourinho. Real Madrid kuanzia saa 4:30 usiku. Je, Jose Mourinho atatamba au Espanyol itaibuka mshindi? Dakika 90 zitamua. Kule Italia, Inter Milan watakuwa na miadi na Monza kuanzia saa 1 usiku. Wakati huo huo, Udinese wataingiza pembe dhidi ya Como saa 3:45 usiku. Genoa watakuwa na kibarua dhidi ya Napoli, na Parma ambayo ile aliwahi kuichezea wakati mmoja McDonald Mariga itamaliza udhia dhidi ya Cagliari. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 4 asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 5 asubuhi ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: Weka zote, weka zote Edu na za wageni wangu. Wajua hujazoea haya mazingira. Wajua hapa tumezoea na maganga. Mm-hmm. Usomi tu habari na kuondoka. Kama mtu ana hata msalani ukiondoka unatia dua kabla hujaingia.
4: kuna umenikumbusha kuna mmoja alisema you are very careful when you enter the toilet.
3: Yeah,
4: but you are very careless
3: when you are living. Walikuwa ameona umefanya nini?
4: No, ni msemo niliona.
5: Ah, no, si msemo ni wewe.
3: Alikuona ulifanya nini?
5: Kuna vitu ambavyo unafanya wewe.
4: Ni msemo niliona.
3: Pole kwa hayo masaibu. Lakini unatia dua kabla ya kuingia na unatia dua. Lakini unatia dua kabla ya kuingia na unatia dua kabla ya kutoka. Rafiki yetu tutapiga naye gumzo anaitwa John.
4: Okay.
3: Ah, Mwangi. Kamao. Sasa wajua pia anasikiliza, anaona kazi tunavyofanya, ametulia. Bwana nyi watangazaji bwana. Hata nyumbani huwa mnaongea, sasa wewe unavosoma habari. Ujambo mke wangu. Leo nimekumisi. Nimeshindaje huku? Mambo unabadilisha ukifika nyumbani. Kwa mfano unazungumza na mwanao unamwambiaje wiki ijayo shule zinafunguliwa?
4: Unajua nilifuata maagizo ya mhadhiri wangu. Pale MMU. Anaitwa Laban.
3: Multimedia.
4: Yes, anaitwa Laban. Anasema ukue na character mbili. Wakati unazungumza na pia wakati unasoma habari.
3: Unajua kuna baadhi ya watu sauti yake na anavyozungumza redioni
4: ni tofauti.
3: Kuna wengine ni tofauti na wengine hakuna tofauti huko vijijini. Akizungumza unaojua tu ni yeye. Lakini kuna wengine kweli akiwa redioni ama kwenye television na akiwa huko mtaani ni tofauti kabisa.
4: Anasema kwa usalama wako huwa na character mbili.
3: Huyo ni mwalimu wako. Kwa hivyo una character mbili wewe hivi tunavyozungumza. Ya hapa na nje.
4: Kitu kama hicho.
3: Ulionaje waziri wetu Ogamba? Ni yale yale ambayo yamesemwa mwalimu Sakwa na pia mliyaona haya, sio? Kwamba shule wakati wa kufika masomo yaanze saa
4: 2.
3: Alafu 9:30.
4: 9:30.
3: Zama zetu nafikiri tukisoma shule ya msingi 9:45 tulikuwa tuna

0: mnakwenda mnacheza mpaka saa 11 mnakwenda nyumbani. Siku hizi bwana barabara zetu saa 11 alfajiri
1: hata saa 10
0: unaviona vitoto vinakwenda shuleni vinachukuliwa na mabasi.
2: Alafu mabeba mabegi makubwa makubwa.
0: Kwa kitoto cha grade ya kwanza ya pili. Haya yakitekelezwa yatakuwa na natija kwa wazazi.
2: Ni afueni pia nakupa mfano halisi. Kijana wangu ni anasoma grade ya 5. Huwa anatoka mapema na anarejea saa 11. Huwa anatoka mapema na anarejea saa 11.
0: Grade ya 5.
2: Yes.
1: Mapema ngapi?
2: Saa 12 ameenda.
0: Saa 2. Kwa shule ya kama na kuna nusu au saa moja
2: chukua kama dakika kufika shuleni.
0: Kwa hiyo 2 na bwa amefika.
2: Naam. Na wewe ikifika 1 usiku amechoka yu, ameshalala.
0: Kwa maana kijio asubuhi.
2: Anachokisema waziri ni kitu cha moyo.
0: Wewe inasikitisha kuona vile vitoto.
1: Shule ya mzee ni ya umma ama ni
2: ya umma?
0: Ni ya umma.
2: Ya umma.
0: Sawa, ukizima mic nipe jina la shule.
3: Habari za Radio T7 zimeletwa kwako Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuia kusonga mbele. Ta nguvu ya kuliza maumivu matatu zaidi ya Panadol ya kawaida ukitumia Panadol Extra Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri daktari. Sagizo kama kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Bank of Kenya. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Fasihi, uchambuzi wa riwaya, tamthilia na ushairi.
2: Karibu sana ndani ya kipindi cha Bahari ya Elimu Radio 47. Hapa ndipo tujifunze fasihi fasaha. Mimi ni mwalimu Zalendo Tom Kimbaraza, Senator Head of Said Commendation. Unaposikia hapo nyuma kuna shairi lina kaririwa. Kwa hivyo leo ningependa tuangazie masuala muhimu katika ushairi. Mwanzo mwanafunzi ya mtahaniwa, lazima uelewe namna ya kuweza kulipa shairi kichwa au anwani kwa kuzingatia kituo, kibwagizo, kama na kibwagizo au maudhui. Pili, uweze kueleza maudhui ambayo yanajitokeza katika shairi, yani masuala yanayojadiliwa, zungumziwa katika shairi. Tatu, elewa dhamira au dhima, lengo la shairi na dhamira utokana na maudhui. Kisha ine ni kueleza muundo au umbo au sura ya shairi, yani namna shairi inavyoonekana kwa kuzingatia vigezo vifuatavyo. Mishororo utakupa alama tatu. Mishororo mingapi katika kila ubeti? Pili, vipande vya mishororo. Tatu, idadi ya mizani katika mishororo. Kisha uangazie mipangilio ya vina, vina vya ndani na vya nje, iwapo kuna urari ama vinabadilika badilika. Kisha idadi ya beti katika shairi nzima, na ueleze iwapo kituo. Mishororo wa mwisho ni kibwagizo au la. Ikiwa ni kibwagizo, basi utaweza kunukuu hicho kibwagizo. Tano ni kuangazia muundo au mtindo au tamadhali za semi au mbinu za kifasihi ama fani ambazo zimetumika katika shairi. Kwa mfano methali jazanda, unataja mbinu iliyotumika, kisha unaitolea mfano wa moja kwa moja. Kisha uangazie uhuru au idhini ya mshairi, wengine husema kujitosheleza kiarudhi ama aina za kishairi. Uhakikishe kwamba unaelewa hizo mbinu zote nane, zikiwemo mazida, ingisari, tabdila, utohozi, lahaja, kuchanganya ndimi, kuboronga sarufi au udondoshaji wa maneno. Unataja mbinu, mfano na sababu ya kuweza kutumia hiyo mbinu. Kisha uweze kuandika ubeti katika lugha nadhari au lugha tutumbi, wengine husema lugha ya mjazo ama ya kiriwaya. Hii ni lugha ya kawaida ambayo huandikwa kwa njia ya aya ama njia ya mtiruko. Epuka uhuru wa mshairi na ueleze mbinu za kimtindo zilizotumika kwa maneno ya kawaida. Mkondo wa shairi ni bahari mbalimbali ama aina mbalimbali ya mashairi katika shairi moja. Na toni ni hisia zinazoibuliwa, mfano zinazoibuliwa unaposoma ama kusikiliza shairi. Toni ya huzuni, toni ya furaha. Kwa hivyo unataja aina ya toni na kutoa mfano. Nafsineni au msimulizi au mzungumzaji au persona ni anayezungumza au kinachozungumza katika shairi au sauti katika shairi. Na nafsi na newa ni anayezungumziwa au kinachozungumziwa katika shairi. Falsafa ya mshairi ni mtazamo au maoni ya mshairi kuhusu swala analolizungumzia. Na sifa zinazofanya tungo kuitwa shairi ni zile sifa za kimundo za shairi. Kwa mfano, lina beti, lina mishororo, lina vina, lina mizani, lina kibwagizo. Kulinganisha na kutofautisha mashairi, unazingatia muundo au maudhui ambayo yanajitokeza katika hayo mashairi. Na mishororo mishata ni mishororo ambayo haijakamilika kimaudhui na pia kimizani. Kisha unapoelezea aina za taswira, hakisha kwamba unazingatia taswira hisi, taswira mnuso, taswira mguso, taswira mwendo, taswira sikivu, taswira mwonjo na taswira oni, na unatolea mifano. Kisha aina za uradidi ama urudiaji, zingatia vipasho vya lugha. Kwa mfano, urudiaji wa sauti ambapo unapata urudiaji wa irabu, urudiaji wa silabi ukiwa na urari wa vina hapo hivyo, urudiaji wa neno na urudiaji wa kauli usambamba au sendezi pia unaweza jitokeza. Kisha uangazie umuhimu wa kipokeo ama kibwagizo ambacho hudhirisha, husisitiza maudhui, husisitiza dhamira katika shairi na kuonyesha mwisho wa ubeti, na pia umuhimu maswali ya balagha ambayo huibua hisia na kumfanya anayesoma kuweza kutafakari kuhusu jibu mwafaka. Na mwisho, iwapo unaulizwa, ueleze maana ya msamiati, uhakikishe kwamba maana yako inalandana na maudhui ambayo yanapatikana katika shairi lenyewe. Kwa hivyo, mwanafunzi mtahiniwa mpendwa, hakisha kwamba unaelewa yale mambo muhimu katika uchambuzi wa mashairi, na bila shaka mambo yatakuwa mazuri. Endelea kusikiliza kipindi zaidi ya kipindi cha Bahari ya Elimu, Radio 47. Hapa ndipo kipindi ambacho kinaongozwa na mshititi wa washititi, Hassan mwana wa Ali. Na mnaporudi shuleni kuanzia Jumatatu, mtie bidii, muwe na heshima, na bila shaka mambo yatakuwa shwari sana. Mimi ni mwalimu wenu wa fasihi fasaha, mzalendo Tom Kim Baraza, Senator Head of State Commendation.
3: Shukran Tom Kims Baraza. Dakika 20 msikilizaji, baada ya saa 4 tumeingia awamu yetu ya mwisho ya kipindi hiki cha Bahari ya Elimu. Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali, na usisahau pia tutapata jawabu la babu Kalume K kauliza, na ni kama fumbo vile, mayai yalikuwa 9 akayavuja matatu, akayapika haya matatu, akayala matatu, alibakiza mangapi mdomoni? Na mwalimu Sakwa, pia swali jingine
4: ni kwamba kile kitendo ambacho unasogea kwenye sikio la mtu karibu kabisa, utaki mtu mwingine asikie unasema nini naye, hicho kitendo katika Kiswahili tunahitaji.
3: Na tunaye vile vile Jeff Omariba, kutoka Manga, kijana wa Jogoro kule Kisii.
4: Jogoro
3: leo ungekuwa umenitumia rafa kama 6 Jema preparatory hapa Jogoro, Jema preparatory. Leo uko studio, hakuna uko message
5: mark.
3: Wajua huyu anaweza jisahau yupo studio na bado amenitumia rafa. Na kusikiliza nikiwa Jema
6: preparatory.
3: Na tuko naye studio. Rafa pia tunazo nyingi tutazitendea haki, lakini kabla hapo pia tunaye rafiki yetu mwasema mwalimu wa dunia, mwalimu wa mjini. Na mjasiriamali rafiki yetu John Kamau Mwangi. We Kamau, sikupata kauli yako, unazungumziaje hili la waziri kusema haya maswala ya watoto kwenda shuleni mapema sana hayafai? Nyewe wakati wenu shule mapema sana hayafai? Nyewe wakati wenu shule ya msingi ulikuwa unaingia kama saa ngapi asubuhi?
7: Saa 12:30 asubuhi.
3: Oh, 12:30 asubuhi.
7: Yes.
3: Kwa hiyo unaonaje? 12:30 iko sawa ama
7: sioni ubaya?
3: Uh-huh.
7: Naona iko tu sawa.
3: Iko sawa.
7: Yeah. Kulingana na majira, nyakati zenye tuko, tukiangalia kama system za barabara zetu kuna jam, na lazima wanafunzi wafike kwa wakati ufao.
3: Kweli ukisema wafike saa 2, watatoka makwao saa ngapi? Bado ni ile saa 12, sio?
7: Ndivyo.
3: Kwa sababu ya msongamano wa magari.
4: Kwanza kuna kitu amesema hasa hapa Nairobi.
3: Na haya majira tulionayo. Kwa sababu kweli hawa watoto watafika saa 2 na wametoka saa 11.
7: Ndivyo.
3: Msongamano wa magari. He?
7: So lazima tubadilike na muda. Kulingana na vile majira yanatupeleka.
3: Mambo yamebadilika. Maana hata Nairobi ya kitambo haikuwa na msongamano kama huu.
4: Ni vile tu watu unasema wacha tukutane saa baada ya kipindi, saa 6 ama saa 5:30 nitakuwa hapo mjini.
3: Utajikuta saa 8.
4: Oh.
3: Mbali na shughuli zako nyingi hizi na nini kingine unakifanya ndugu Mwangi?
7: Mimi ni mjasiriamali. Mimi ni nikitoa naweza sema mimi ni investor.
4: Mwekezaji.
7: Mwekezaji.
3: Wajua wekezaji ni hawa vijana wao wanaingia kwenye simu. Alafu wanaweka Man U GG. Wanaweka Arsenal over. Hao ndio wekezaji tu wajua.
7: Mimi ni mwanabiashara. Niseme kwa nafanya biashara ya uchukuzi.
3: Uchukuzi.
7: Ndivyo.
3: Kampuni gani?
7: Inaitwa Atomic Shuttle Limited.
3: Ah, ala. Bona nimeona ya magari.
4: Umeona mume tumia?
3: Eh, anakwenda Nairobi, Ruai kule.
7: Ndivyo. Kamulu. Ah. Saa hizi tuko Thika na Kitengera.
3: Mwalimu sako unaona wewe ni mwalimu wa dunia unaweka kitone. Mhm. Huu mwalimu wa mjini sasa wanawekeza kwenye uchukuzi. Alikuwa hapa pia rafiki yetu ule Njoroge.
4: Njoroge.

0: Roge mwalimu mkuu
1: alokuwa
0: visa osho.
1: Pia naye amejitoza kwenye
0: uchukuzi, masuala ya uchukuzi.
1: Uchukuzi.
0: Naam.
1: Lakini magari yenu mna mnayoshawasha mna. Mbona wiki hii kuna kampuni moja imesema hakuna kusafirisha malazi. Uliona?
0: Eh.
1: Kunguni. Niliwahi kutoa hiyo video.

0: tuwekeze,
1: diversify.
0: Sasa na
1: na wewe ndoto yako ukiwa shuleni ilikuwa ni ulikuwa unatamani uwe nini?
2: Mimi nilitamani kufanya mambo ya media.
1: Ulitaja kamera na nini? Alafu ikawaje?
2: Unajua maisha Mungu amekupangia mambo mingi na mengine hauwezi elewa ni gani. Mimi usema hii kazi ya uchukuzi niliingia by default. Sababu si mimi mwenyewe nilikuwa naingia. Ni mtu rafiki yangu nilikuwa namuonyesha vile atafanya ndio aingie. Nikajipata mimi ndio mwenyewe nimeingia.
1: Na huyo rafiki yako aliyemuonyesha naye mkaingia nyota malaika?
2: Hakuingia yeye. Ni vile rafiki yako anakuambia, sababu wewe unajua na watu fulani, nisaidie niweze kununua gari fulani. Na mimi nikatembea pahali tunanunua hizo magari. Na nikaomba siku ya mkutano, lakini wakati wa hiyo mkutano yeye hakuja. Sasa mimi mwenyewe nikajipata hapo. Na kuanzia hiyo wakati ndio nilijipata kwa hii kazi ya uchukuzi. Na nashukuru Mungu kwa hiyo, sababu sikuwa nimeliona kwa ndoto, lakini hiyo ndio kazi nimekuwa nimefanya kwa muda mrefu.
1: Unamwalipsa kushaitokea, unampeleka mwenzio tuseme ama aje akae hapa mwalimu Sakwa, enjoy hapa. Naona unamtatiza. Njoo kae hapa. Ushaona mwalimu Sakwa unakwenda mwenzako unampeleka mahojiano. Tuseme kazi ya utangazaji ama yote ile. Alafu unajikuta unajikuta jamaa anasema, na wewe si ujaribisha hapa sauti, unasema si mambo yangu haya. Nimemsindikiza tu mwenzangu. Anakuambia jaribisha. Na unajikuta yeye alokuja yale mahojiano hachukuliwi, unachukuliwa wewe.
3: Naam.
1: Sasa ndio haya.
3: Ndio hiyo. Sasa unaona yeye ameenda, alikuwa na mkutano na wale mabwana wa uzani.
1: Wadau.
3: Ehe.
1: Sasa mbona hakuja, alipata dharura?
2: Hata sijui ni nini kilifanyika, lakini naona ni ilikuwa ni mpango wa Mungu tu.
1: Na huwa mnawasiliana?
2: Sahihi hatuwasiliani juu hayuko Kenya, lakini ninamshukuru sana. Sababu isipokuwa ni yeye, mimi sikuwa naona naweza.
1: Unaona mambo yalivyo. Alafu sasa hili unalichukuliaje pia? Na ni mjadala tulionao, labda sakizi utatoa kauli na ndugu yangu hapa. Wanasiasa kipindi hiki cha uchaguzi na ni elimu kwa ujumla, hata mwalimu wala alikuwa anazungumzia hapo tukirejelea UK. Usifike Kendo so. Bay. Unaona huyu mbunge huyu wa Nyeri John Kagushia.
2: Yes.
1: Na mwenzake wa Homa Bay Peter Kaluma. Njapo Kaluma hajachukuliwa na DCI kuojiwa, sio?
3: Hajachukuliwa.
1: Na niliona kuna wakati aliombwa afike mbele ya tume.
3: Akasema
1: siku hiyo nina shughuli za nitakuja nikipata muda wangu. Watu wakati wa hizi kampeni, manake mwalimu Sako ameniambia pia wewe una azma.
2: Ndivyo, nina azma ya kusimama kama MCA pale Umoja One Ward.
1: Umoja One?
2: Yes.
1: Umoja One ni
2: Embakasi West.
3: Embakasi West. Umoja One, unaona ukiingia Mtindwa.
1: Mtindwa naiona.
3: Ukiingia Mtindwa. Sasa hapo tu
1: kiingia. Alikuwa Sheikh Abu kitambo.
3: Hapo.
1: Unapaona ndio Umoja One.
3: Karibu na soko hapa. Karibu na Umoja One Primary hapo.
1: Tulikomkuta yule kijana alikuwa MC sherehe yako ile.
3: Wakati wa biashara. Mwalimu Komba alikuwa anaishi kitambo maeneo hayo. Kwenda hivyo.
1: Sasa unakuta nyie mkiomba hizi kura. Mnatumia lugha ya Kiswahili tuseme ama lugha ya Kiingereza. Maana unajua hapa wanakaa watu wa matabaka mbalimbali.
2: Kweli.
1: Lakini nakuaje mtu akishapata sasa hatumii tena hii lugha ya Kiswahili. Umeona?
2: Nimeona.
1: Na yanamletea Kaluma mwenyewe hata anasema shida ni kwamba watu hawaja ipata ule ukalimani sahihi wa ile aloisema kwa lugha nyumbani. Hii unaichukuliaje matumizi ya lugha wakati huu wa kampeni?
2: Mimi niko na maoni tofauti. Watu wengi ni tofauti. Kuna yule mwanasiasa anatumia Kiswahili. Na atakiendeleza hadi mwisho. Kama kuna seneta mmoja hapo tunaona anapenda Kiswahili sana.
1: Anaitwa Murango.
2: Murango.
1: Yule ni muhenga.
2: Ndio. Lakini ukipata wengine watakitumia tu kuomba kura. Ni kama njia ya kupata kitu wanachotafuta. Lakini wakishapata wana kiasi, wanaachilia. Lakini sioni vizuri.
1: Lakini

0: Nachokisema mimi hata mimi, hata ukitumia lugha ya mama, mimi sioni kama kuna ubaya. Tuseme hawa ni watu naozungumza nao ni watu wa jamii yangu, tuseme ni Wajaluo ama mama Waluya wale ama Wakamba. Kuna shida mimi nikitumia lugha ya mama kusema nao ama lazima nitumie lugha ya Kiswahili? Kuna shida? Mimi sioni shida nikitumia lugha ya mama kusema nao.
1: Ukiwa kwa wale wanaotumia lugha ya mama, ni vizuri utumie hiyo lugha.
0: Naam.
1: Ukienda kwa wenye wanaelewa Kiswahili, tumia hicho Kiswahili. Na pia utapata wengine hawakielewi, so tunasema utumie hiyo ya lugha ya ungenge.
0: Mwalimu Sakwa, mchango wako unaonaje? Manake labda wakunukuu vibaya ama wewe unaitumia ile lugha ya mama kwa matamshi ya uchochezi, maana fiche, sio? Lakini kama ni maendeleo na maneno mazuri, sio ubaya.
2: Naam. Alafu unajua wanasema, wanasimu kwamba kulingana na mambo yanaathiri matumizi ya lugha katika jamii. Unaangalia kitu cha kwanza, unaangalia hadhira yako. Alafu kuna umri pia. Lakini tuende kwa hadhira. Kwa mfano, sasa wakati mwingine unapata mwanasiasa, labda bwana Kamau yupo hapa atasema
0: amekusanya nauli zetu. Atakwenda nazo bunge.
2: Atakwenda bunge la Nairobi.
0: Kupambana na kina Sakaja huko.
2: Kwa hivyo mimi naona kwamba wakati mwingine wanasiasa wetu wanapita mipaka. Kwa mfano, ndio kutumia lugha ya mama ni vizuri sana, sababu unaongea na mtu ambaye anategemea. Alafu kuna kitu kingine ambacho tunaangalia pia, ni mazingira katika matumizi ya lugha. Mazingira, tuangalie mazingira. Kwa mfano, huwezi niambia kwamba hapa Nairobi, kwa mfano, bwana Kamau sasa anataka kwa MCA umoja wani. Huwezi kuniambia utaanza kuongea lugha ya mama? Unaenda kuomba.
1: Hapo siwezi ongea lugha ya mama.
2: Huwezi.
1: Siwezi kabisa.
2: Lakini kuna wale ambao wanafanya hivyo hata kwenye baadhi ya mazingira ambayo hata haya mazingira hakuruhusu.
0: Kwa hiyo inamaanisha wanawaacha nje.
2: Wengine.
0: Labda tumekuja mkutano ukumbi watu kama 600.
2: Naam.
0: Sasa inamaanisha kuna wengine ndawaacha nje.
2: Utawaacha nje. Sasa wataiona, sasa huyu wanaanza kuambia huyu ni mtu wa mahali fulani. Kwa mfano kama nazungumza Kiluo, wasema huyu ni kama ana target watu wa Western. Sasa sisi kama watu wa kutoka mkoa wa kati ama labda kutoka mkoa mwingine, sema sasa sisi hatutaki. Alafu sasa wataanza kusema kwa nini anasema hivyo, anaongea nini kwanza. Labda mtu ataona unamtenga na unamsengenya. Unaelewa? Lakini ungeisema, sababu hawa wanasiasa wanapozungumza hasani, kuna kamera hapo zinawanasa, si ndio? Wanajua kwamba wataenda watawekwa kwenye labda runinga, redio na kadhalika. Mbona basi kama ni kitu cha maana unachozungumza, basi tumia lugha ambayo kila mtu ataielewa.
0: Omariba, lugha na matumizi yake. Ukiwa nyumbani kwa mfano kule Kisii, mitaa kama ndo tutakuja kuangalia mitaa ya umo. Kisii unazungumza mitaa kama pale nyumbani, Jogo,
3: kuna kule nyumbani Bobaracho, kuna Itibo.
0: Lugha inatumika sana ni Kikisii.
3: Kikisii chatumika
0: katika hivi vikao na mikutano. Hivi nachukuliaje kwamba hao wote waliokuja kunisikiliza ni wa Kisii? Najuaje?
3: Alivyotangulia kusema bwana Sakwa, ni kwamba unapozungumza na watu, kwanza angalia mazingira vile alisema, na pamoja na hadhira yako. Hapo unapozungumza si kwamba ni wa Kisii peke yake, labda ni kule Kisii, tuseme kwamba nyumbani.
0: Haimaanishi kwamba Kisii kuna kawa Kisii peke.
3: Kuna wale ambao labda wamekuja kaolewa pale ambao si wa Kisii. Kuna wale ambao wamekuja pale wakawekeza pale. Na unapozungumza Kisii hicho ama lugha mama hiyo, hujawaweka katika mizani na wao. Kwa sababu wao pia wanataka kujua ni kitu gani hiki ambacho amenasema, maendeleo haya ambayo anataka kuleta katika maeneo haya ni yapi katika Kiswahili, ili kwamba wote wapate kukuelewa.
0: Unaonaje kuna unafuu? Kwa mfano ndo nimsikilize Kamau, kuna unafuu nikiwa vijijini kama Nyeri, kuna unafuu? Ni asilimia kubwa itakuwa ni wa Kikuyu, naweza nikasema lugha ya Kikuyu. Nikienda Keumbu, nina uhakika 90% ya wale watu watakuwa ni wa Kisii. Lakini kuna baadhi ya mitaa metropolitan, kwa mfano Umo hapa, Mombasa, Nairobi,
2: ile Kisumu. Yaani miji mingi,
0: miji mikubwa kama hii, Nakuru.
3: Ni vizuri utumie Kiswahili kile ambacho, ama lugha ambayo wanaelewa wote. Hata kule kijijini, si kwamba hawaelewi Kiswahili.
0: Kuna watu ni wazawa pale na hawaelewi labda lugha ya mama ile, sio?
3: Hawaelewi. Ndivyo tuseme kwamba hawakina mama wazee wa Kongo au
0: majensi yao.
3: Kutokana na rika.
0: Jenzi utakuta huko vijijini hawaelewi lugha ya mama.
3: Mtoto amekuja hapa.
2: Sana. Mimi nikienda nyumbani mara nyingi
0: wale wajomba zako wadogo lugha mama hawaelewi.
2: Utaongea nao lakini watakujibu katika Kiswahili. Alafu mengine yatawapita. Lakini mara nyingi watazungumza Kiswahili tu. Hii umesikia hapa yule bwana producer mmekuja akasema kwamba hii generation alpha hiyo haipendi Kiswahili. Wanawasiliana katika Kiingereza. Lakini nayo Gen Z na wanapenda Kiswahili. Aha. Lakini Kiswahili chao hiki ambacho ni. Sasa unaelewa, unaona jinsi mambo yanavyobadilika. Kwa hivyo labda siku za usoni na hawa wanaotaka kupiga kura wengi pia ni ma Gen Z hawa. Kwa hivyo twende na mazingira na pia wakati.
3: Si kwamba hata hawa wakongwe wa nyumbani kwamba waelewi Kiswahili, wanakielewa. Bora tu sije ukaweka yale maneno mazito mazito. Kiswahili tu hiki cha kuzungumza tu wanakielewa.
0: Hii inakuacha wapi ndugu kama tuseme pale unatembea unaongea na watu wako umoja wan.
1: Yes.
0: Wewe unatumia lugha gani pale?
1: Mimi natumia Kiswahili sana kwa sababu nakipenda. Na wengi wanakielewa.
0: Na Sheng una imani amanya?
1: Na manya hapa pale lakini si sana.
0: Uwajua mwalimu wa Sheng, mwalimu sa. wase wa umo. Lazima walombo tofu. Ugonganishe lugha.
2: Wanangamu.
0: Wanangamu. Ukizungumzia wadi ya umo wanu.
2: Umoja wanu.
0: Hao ni watu kama wangapi vile?
1: Wapiga kura ni 1042.
0: Wadi.
1: Yeah.
2: Hey.
0: Hilo ni eneo bunge. Kuna maeneo bunge watu ni 20,000 pekee.
2: Unajua kuna umoja 1 na kuna umoja 2.
0: Zote ni wadi moja?
1: Ah.
0: Umoja 2 iko kando.

0: chingi si hadi mchukuzi.
1: Na lapo pa barabara pia.
0: Sio?
1: Pa barabara pia unajua kuna
0: wao wana shida mashimo. Shida gani kipaumbele pale umo? Watu wangu wa umoja.
2: Kuna vitu mingi wanahitaji.
0: Usalama.
2: Usalama ni moja yake, afya, elimu na stima tu ziangazie kila pahali. Kwa zile vichochoro street lights tu
0: zipo. Hazipo.
2: Ndivyo.
0: Alafu zilikuwepo zikaibwa ama zipo?
2: Kunazo zile ziko lakini hazijatosha. Na pia ningetaka turudishe hadhi ya umo. Unajua kuna ile umoja kitambo wakisema wewe ni mkaaji wa umo.
0: Una feel proud.
2: Ulikuwa unaheshimika sana.
0: Sahi?
2: Lakini hiyo si ile umo tuko nayo saa hii. So mimi nayo saa hii. So mimi nataka turudishe hiyo hadhi.
0: Kwani umo ya sasa ikoje?
2: Imeenda chini kidogo. Na ndio nataka niingie.
0: Ukitaja umo mtu anaona labda utovu wa usalama nini sio?
2: Ndivyo.
0: Make kweli umoja wakati wetu. Wakati wetu.
1: Ai, usikie mtu anaishi umo.
0: Ilikuwa kweli umo ilikuwa inacheza daraja moja na kinaburu.
2: Ndivyo.
0: Nini kinafanya hadhi shuke? Watu wa umo,
2: insecurity ni kitu moja. Number 2 ni unemployment. Sababu wakati watu wengi wanakaa bila makazi, nayo inaleta insecurity inakuwa kubwa. Kitu ya tatu ni drainage, barabara zake si sawa kama zile nyakati za kitambo. So wakati wa majira ya mvua unapata kuna maji mengi,
0: maji taka.
2: Ndivyo.
0: Brother, unazungumzia mvua na El Nino yaja, unanitia wasiwasi bwana. Hali itakuwaje kama unavyozungumzia drainage ziko katika hali hiyo? Na El Nino ndio hii inabisha mlango, itakuwaje baba?
2: Na ndio tunaomba Mungu El Nino isikuje kutumaliza.
0: Maana wametutishia
1: sana.
0: Wanasema hii ya Oktoba hii na umezungumzia hali ilivyo. Inaogofya.
2: Ndivyo.
0: Kwa hiyo hao ambao hapo haoni wafanye chochote.
2: Okay, wamefanya yao lakini hawajamalizia.
0: Aslabda ndio maana wanaomba mulo wa pili. uta kukatiza katikati hapo.
2: Mimi naona yale mambo wangefaa wayafanye hawajafanya. Kwa hivyo hawana hiyo azma kwa roho zao. Ndivyo.
0: Umo wani umesema ni Embakasi West. Mbeka,
2: yes.
0: Mbunge nani?
1: Mbunge Mwenje.
0: Oni Mwenje?
1: Mwenje.
0: Mwenje amejitahidi eh?
1: Sana.
2: Amejitahidi sana.
0: Amejitahidi sio?
1: Sana.
0: Nimemsikia. Nafikiri hao wabunge wa maeneo ya Embakasi hata ukija kwa Babu East wamejikaza.
2: Hao wamejikaza kabisa.
0: Kuna Embakasi pia South?
1: Huko South. Sio. Kuna Embakasi East, West, South, North iko pia.
2: Ya kunayo.
0: Okay.
1: Na lakini kabla tujamaliza, turudi kwenye matatu na uchukuze na Kiswahili. Unafikiria katika, wewe umesema unafanya na, wanaitwaje umesema?
2: Atomic Shuttle Limited.
1: Aya, wao na Kiswahili. Wanasaidiaje kukuza Kiswahili? Matatu na ukuzaji wa Kiswahili.
0: Matatu tena mambo. Matatu wakuze Kiswahili. What are you saying mwalimu Sakwa? No. Swali lako ni lipi?
1: Labda yeye ni tofauti.
0: Wao utumia haya magari wanakuza lugha ama unamaanisha nini?
1: Unajua kuna wale ambao utumia lugha labda kwa ku
0: wale tu mzae unaenda.
1: Chama na unaita chama.
0: Shukisha, dondosha. Hiyo ndo lugha yao, ndo sajili yao, sio?
2: Ile kitu naweza sema ni kwamba wanatumia Kiswahili kutengeneza lugha yao.
0: Ya kuwasiliana na wateja.
1: Sajili yao ya ya uchukuzi. Inaitwa sajili ya uchukuzi.
0: Yaani mwalimu Shakwa ama unataka bwana kama hao madereva wote na utingo wale manamba awalete wafunze lugha ya Kiswahili.
3: Ama mteja anapoingia garini, nakuomba.
0: Nakuomba tafadhali ushuke.
3: Ushuke. Naomba tafadhali jistarehe hapa.
0: Mama, nakuomba usimame wima.
3: Wima.
0: Hatuna huo muda. Oya masa we. Gari limejaa dondoka.
1: Nasema oya mkoro.
0: Wao namuita hivyo.
1: Mkoro.
0: Ileelewa ni sajili yao ile sio. Lakini nafikiri ungesema akazi labda tuseme nidhamu. Maswala tu ya nidhamu
3: na usafi aliyosema, usafi wa gari na usafi wa mwili pia, makondakta na lugha yenyewe.
0: Lugha kwenye matatu.
3: Wanapozungumza wazungumze tu.
0: Matatu zinapokuza Kiswahili. Anaitwa mwenye John Kama. Wanakuitaje jamaa huko? Kama.
2: Unajita Kama.
0: Kama. Na umesalimiwa na Okelo mjomba?
2: Nimesalimiki sana, ni ndugu yangu huyo.
0: Na hapa naona pia Mwalimu Komba amekusalimu. Mwambie Mwesh. Aje ground tujuane. Kura yangu ni ya umoja 1. huu nani?

0: Alafu alisema
1: yeah.
0: Kwanza amesema jibu la mayai mayai sita. Tumshukuru Mungu. Alafu anasema umoja ni umeona ni nani huyo?
1: Shwara Maxwell.
0: Yeah, anakaa maeneo ya Umoo.
1: Amesema anaishi mimi naishi hapo M Market.
0: M
2: Market hapo.
0: Unapajua? Yeah.
2: Napajua sana.
0: Unaona sasa
2: Santamfuata.
0: Amekutafutia moja hivi. na huyu bwana ana wake wanne, watoto sita, wajukuu saba. Anasema sasa naelewa kipindi kinapendeza, msalimu sana kama. Alafu anasema na nimejifunza kilichomfanya babu kunishauri kuwa unapomchumbia mtu akusindikize mzee, sio mwanarika. Ndugu Andai.
1: Oh, ame nini kisa cha kama?
0: Oh, kipi? Kwamba
1: alikuwa aende aonyeshe rafiki yake namna ya kuwekeza katika uchunguzi. Wakapanga mkutano. Sasa mkutano wenyewe ukafanyaje? Ukatibuka. Yeye hakuenda kamandi, akaenda. Alafu baada hapo sasa yeye ndiye ameingia katika masuala ya uchunguzi. Kwa hivyo ndio amesema ukienda kwenye posa ama nini, enda na mzee. Unajua mzee hana hana nguvu za
0: Ai, Ndawane nimekuona. Asante sana na Mshia na Meja Wekesa pia. Sasa nimekuelewa mwalimu Sako. Nimekuelewa.
1: Vizuri sana.
0: Ndugu Andai pia we sasa nimekuelewa. Lakini msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba Vibe ni yetu. Sasa hivi unaweza ukapakua, una download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, na unapata kutizama vipindi mbalimbali, makala mbalimbali na habari za kuaminika. Si enjoy peke yako bwana, share na marafiki. Download Vibe 47 app kutoka Google Play Store na mambo yatakuwa mazuri. Vibe 47 app, TV mfukoni na Vibe unaipata mkononi mwako. Hii ni Radio 47.
3: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
4: Babe, you never get tired of chewing?
5: Baby boo, here's the situation.
4: Uh-huh.
5: When I chew, I get you.
4: Mschew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: Aya, ndo hivi tunamaliza maliza. Tumefurahi sana tena sana John Kamau Mwangi. Atakuwa akitutembelea Mwalimu Sakwa. Tutatembea tembea mtaani.
1: Muhimu.
0: Tuone viroboto wakiuawa na hiyo drainage aliyozungumzia.
1: Lakini kabla hajaondoka, unaonaje ni muhimu sababu ni mjasiriamali.
0: Ngoja tupate vidokezo we nawe.
1: Oh. Tusema tu
2: habari. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Tupe vidokezo wa Mariba.
3: Aliyekuwa jaji wa mahakama kuu Joseph Mbalu Mutava ameaga dunia. Mtukome, ndimi za chuki ni hatari. Viongozi wa kidini waendelea kukashifu wachochezi. Mengi zaidi saa 5 asubuhi na Edwin Semeyu.
0: John Kamau Mwangi, ndivyo wewe pia ni mchochezi?
4: Mimi si mtu wa
0: kuchochea chochote. Lugha yako haina matusi?
4: Haina matusi kabisa.
0: Nitatafuta sauti zako mbalimbali ambazo umetumia huko mashinani, au sio mwalimu?
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, ulikuwa unamuuliza nini kabla ya kusema na babu Kalumeke?
1: Unajua sisi tu hapa kuna msikilizaji anatusikiliza. Sasa wewe mwekezaji, ungependa kumwambia nini kuhusu huyu msikilizaji, mtu ambaye anataka kuwekeza labda katika maeneo mbalimbali? Nini unamwambiaje? Kando na siasa ya Umoja One MCA.
4: Kile kitu nitakachosema ni kwamba kama wewe unasikia uko na roho ya kuwekeza, uwekeze. Na ile ombi ingine niko nayo ni kwa serikali, sababu wawekezaji wetu, ama wajasirimali hawawezi nufaika na ile kazi yao kama serikali haijaweka vitengo za kuwasaidia. So uwekezaji unakuja moja kwa moja wakati serikali nayo inasaidia wawekezaji. Sababu hataki wawekezaji waende kwa hasara. So kuna kazi mingi serikali yetu yafaa ifanye ndio uwekezaji ukue mwema. Ndio tuweze tukawa invite wale wawekezaji kutoka nchi za nje wakakuja nchi yetu.
0: Haya.
2: Shajara, kidokezo cha yatakayojiri.
0: Mwalimu Sakwa, mbali na ligi mbalimbali, EPL ndio hiyo imerejea, Ingwe inacheza na KCCA. Shule zinafunguliwa wiki ijayo. Shajara nyingine nini ambacho unacho chochote? Jeff,
5: ni
1: hakuna.
5: Kwa sasa endelea ndio nifikirie.
0: Na wewe Shajara ni huwa tunasema hapa dari. Unapangia nini? Umetupangia chochote watu wako sherehe mahali? Watu huwa wanakwenda na wanavunja miguu mbuzi. na mitungi ya buza. Manake naona vijana hawana Shajara. Mwalimu Sakwa, una Shajara yote leo?
1: Kwa nini kwenda Nyayo tu kutazama mpira wa Ingwe dhidi ya KCCA?
0: Na Mwesh, na wewe?
4: Mimi niko na mkutano, naenda hapo Umoja One.
0: Sehemu gani?
4: Sehemu ya Umoja One hapo market.
1: Oh.
0: Kuna nini hapo?
4: Kuna watu wametangamana wananigoja hapo. Niwaambie maneno yangu yenye niko nao.
0: Na umekuja studio na wanakungoja.
1: Kwa hivyo huo ndio ujumbe ambao uko nao kwa watu wa Umoja One.
4: Ujumbe ni kwamba mahali tunapoelekea ni mahali pazuri. Na nataka niwape hope. Niwaambie in the next few years to come, Umoja One itakuwa hadhi yake imesharudi na itakuwa mahali salama. Hata watu wakilea watoto pale, unajua siku hizi wanasema mimi siwezi taka nile watoto wangu hapa. Lakini tutarudisha hiyo hadhi.
1: Sawa sawa.
0: Haya maneno si mageni. Maneno ya kamasi mageni.
1: Kevin Otieno Odhiambo anasema kipindi kizuri sana jamani.
6: Evelyn kutoka St. Rubens Young wanasikiliza. Walimu, wazazi na wanafunzi wote wa Jema Preparatory School wanasikiliza pia.
1: Hakim Chichi pia anasema kipindi kizuri, salimia sana wote studioni.
6: Gidi kule JM Collection KC anasikiliza zaidi.
1: Alafu mwalimu Steven Wanyangu akiwa St. Augustine pia anasema Butunyi Busia anasikiliza.
6: Jeremiah Machoka, Peter Langat kutoka Spotlight wanasikiliza. Bila kusahau Dolphin Misaro kule KC pia anasikiliza. Moseti Makana kule Isecha anasikiliza.
1: Mwalimu Geoffrey Sakwa akiwa Nairobi.
0: Naomba tafadhali mwalimu Sakwa tumpe mwalimu wala nafasi. Manake hawa wasikilizaji hata wiki ijayo utawasaja tu. Umesikia tu simu ikiita na mwalimu wala ametulia tu
1: hata,
0: na tunafukuzana na muda kusema ukweli.
1: Sawa pole.
0: Tena nianze kukuomba omba. Ndio najua una kura yangu lakini ndio unichokoze tu makusudi. Nikiongea vibaya uninyime kura. Babu Kalumekei.
7: Hassan mwana wali, asante sana kwa kunitetea. Asante sana kwa kujali maslahi yangu manake.
0: Ah, wamevunja mayai.
7: Asilimia 90 ya hekima za mwanadamu ni kuwa na uwezo wa kutumia wakati wake vizuri.
0: Naam.
7: Asilimia 90 za uwezo wa hekima za mwanadamu ni kujua kutumia muda vizuri. Asilimia 90.
0: Naam.
7: Sasa mambo ni hivi ndugu Hassan mwana wali.
0: Ehe.
7: Mtu husema alinukuliwa vibaya.
0: Ehe.
7: Au alitafsiriwa vibaya baada ya kusema vibaya.
0: Naam.
7: Au baada ya kutoa kauli mbaya. Akajikuta amejinasa katika mkumbo au katika mtego wa uchochezi.
0: Aha.
7: Kisha anatapatapa kujinasua kwa kusema alieleweka vibaya.
0: Kumbe ni yeye alizungumza
7: vibaya.
0: Kumbe ni yeye alizungumza
7: vibaya.
0: Na
7: alikuwa na nia mbaya. Sasa baada ya kugundua kwamba watu si wapumbavu,
0: kimeumena.
7: Maana yake vipofu

0: watu wote wasio na macho si vipofu. La, na sio kwamba watu wote wasio na miguu hawezi kutembea, hapana. Na si kwamba watu wote ambao hawakusoma kama wewe mpaka akawa lawyer ni wajinga, hapana. Kwa hivyo baada ya kugundua kwamba mjanja kapata mjanjuzi, sasa anajaribu kujitoa toa, lakini ukishashika bwana umeshika.
1: Naam.
0: Na ukishikwa
1: shikamana
0: tu ukitaka, shikamana tu.
1: Naam.
0: Hayo ndio maneno kutoka kwa mzee wala binu wala
1: akiwa ikulu ya Kiswahili Wasta. Bikalume kitu.
0: Hapa nyumbani Wasta.
1: Naam.
0: Salimia ndugu Kamao, mwambie tunamtakia kila laheri.
1: Na nitamtembeza hapo Wasta, umpe baraka za wazee.
0: Na mwambie kwamba aongee na mimi vizuri, alafu siku moja akifanya kabisa huko, na anipe nafasi ya dakika 5 kuongea. Dakika 5 nitakuwa nimemuongezea watu 50,000.
2: Hiyo nimesikia.
0: Na watu 40,000 tu, lakini nitamuongezea watu 50,000.
2: Asante.
1: Wakati anaenda huko Kayole ukumbini na umoa kutafute.
0: Baba.
1: Asante, amesema ametii.
0: Tena wengi ni wale wanafunzi wangu ambao walisoma Kiswahili.
1: Mufti. Naam.
3: Hata yeye alisoma mufti.
2: Ndio. Ndio mimi mwenyewe.
1: Naam. Hata yeye kama alisoma Kiswahili mufti.
0: Ah, alisoma Kiswahili mufti.
1: Naam.
0: Ah, safi. Basi kura zako ninazo hapa. Sema na mimi tu vizuri. Mimi sitaki uongo bwana.
2: Asante, nitakwambia ukweli.
0: Nikiongea tu utanilipa. Nikiongea tu utanipa, tena kama ni kiasi kidogo. 25,000. Najua utaniambia mzee chukua tu hizi tu hizi 25,000.
2: Tunakubaliana na maneno ya mzee.
4: Sisi wewe za Tanzania.
1: Mzee heshimiwe.
0: Mzee heshimiwe.
1: Naam.
0: Asa mwana wali.
1: Naam.
0: Ulipoyavunja ya mayai uliyafanyaje?
4: Uliyakaanga.
0: Uliyapika, uliyakaanga, sawa? Baada ya kuyakaanga,
4: ukayala.
0: Ukayala. Mayai mangapi?
4: Matatu.
0: Ukabaki na mangapi?
4: Sita. Alafu
1: ameufunga mchezo.
4: Alafu
0: nimemaliza, nimeshajibu.
1: Shukran babu Kalumekei.
0: Tuko pamoja mtoto wa nyumbani, siku iwe njema kwako na kwetu pia.
1: Asante. Mwalimu Sakwa?
3: Ile jibu letu ni kwamba kile kitendo ambacho unasogea mtu kwenye sikio karibu asisikie inaitwa unyambi ama inda.
1: Inda. Kama asante sana kututembelea. Salimia jamaa mko humo na tunakukaribisha tena, tutatembea tena kwa babu Kalumekei.
2: Asante.
1: Kama alivyosema, najua wawili watatu ungependa kuwasalimia.
2: Ningependa kuwasalimia watu wote wa Umoja One. Alafu tena ningependa kumsalimia sistangu ambaye anaitwa Joy Wamboi akiwa Eldoret Moi University Eldoret na mamangu mzazi Mary Wangare. Na wengine wote ambao wananisikiza.
4: Na mama watatu.
2: Hata mama watoto nimemsahau.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 asubuhi majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni

0: habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa ya tanzia, ambapo aliyekuwa jaji wa mahakama kuu Justice Joseph Mbalu Mutava amefariki dunia. Akiwa njiani kupeleka hospitalini kule Makindu katika kaunti ya Makueni. Justice Mutava alikuwa mume wa mbunge wa Kibwezi Mashariki Jessica Mbalu. Kifo chake kimeacha pengo katika familia, pia katika jamii ya wanasheria, kutokana na historia yake ya kuhudumu katika mahakama kuu. Mutava alihudumu akiwa jaji wa mahakama kuu kabla ya kuondolewa katika wadhifa huo mwaka 2016 kufuatia mchakato wa kuondolewa kwa majaji. Taarifa zaidi kuhusu chanzo cha kifo na mipango ya mazishi inatarajiwa kutolewa na familia. Makiwa kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu Justice Joseph Mbalu Mutava. Tukiachana na hayo, jiji la Nairobi linatarajia kuimarisha usalama wa maji safi kufuatia mradi wa bomba la kusafirisha maji kwa wingi kutoka Kigeri kupitia Karura hadi barabara ya Outer Ring. Mradi huo wa kilomita 8.4 unatarajiwa kukamilika katikati ya mwaka ujao 2027 na kuongeza lita milioni 211 za maji safi kwa siku, hatua inayolenga kuimarisha upatikanaji wa maji kwa zaidi ya wakazi milioni 3 katika maeneo ya mashariki ya Nairobi. Mradi huo unatekelezwa na Athi Waterworks Development Agency, unaunganisha hifadhi za maji za Kigeri na Karura hadi barabara ya Utaring kupitia Mudhaiga, maeneo ya Madhare, Ruaraka, Embakasi Kaskazini, Embakasi Magharibi, Umoja na Kariobangi. Anatarajiwa kunufaika zaidi au yatakuwa na maji ya kutosha kutokana na ongezeko la maji hayo. Kwa familia, shule na hospitali, maji ya uhakika yana maana ya afya, ya afya bora na huduma endelevu, huku wafanyabiashara wakitarajiwa kupata huduma muhimu itakayosaidia shughuli zao za kila siku. Mradi huo umeundwa pia kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya maji jijini Nairobi, ukiwa na uwezo kusaidia mahitaji ya hadi lita milioni 370 kwa siku ifikapo mwaka 2045. Daktari Raymond Omolo amesisitiza umuhimu wa mradi huo katika kuimarisha upatikanaji wa maji safi, afya ya wananchi na usalama wa huduma muhimu jijini Nairobi. Viongozi wanaunga mkono serikali katika kaunti ya Kitui wamewataka viongozi nchini kuzingatia maneno yao na kuepuka matamshi yanayoweza kuchochea vurugu na migawanyiko, hasa wakati taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza na wakazi wa Ngoni kule Mwingi ya Kati, viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Mwingi ya Kati Joe Mutambo wamekashifu vikali matamshi yaliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakidai yanaweza kuvuruga amani na utangamano wa taifa.
1: Tutakuwa na viongozi ambao wanachochea watu yao. Na kama wewe ni kiongozi ambao unataka kuwa kuheshimika katika nchi yetu ya Kenya, wacha kuchochea watu ya kabila yako. Hii nchi ni ya Wakenya milioni 50 tukielekea 60. Na haiwezi kuwa kila siku tukiamuka kiongozi moja ana kitu kingine ya kusema isipokuwa kusema watu yangu ya Mlima Kenya. Hii nchi si ya Mlima Kenya. Hata huku kuna Mlima Nuhu, huku kuna Mlima Endau, Mlima Kenya. Hata huku kuna Mlima Nuhu, huku kuna Mlima Endau.
0: Kule sawa imesisitizwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai, aliyewahimiza jamii ya Kamba kumunga mkono Rais William Ruto na kwamba wanapaswa kuzingatia rekodi ya maendeleo ya serikali katika eneo la Ukambani.
2: Ile daraja imeua watu. President Ruto, tunataka itengenezwe mara moja. Rais wetu tunataka kumshukuru kwa sababu hiyo daraja ambayo iliua watoto wetu, ambayo watu wameumia sana, hawawezi kutoka upande huu kwenda upande ule mwingine. Watu walikuwa wanaumia sana. Your Excellency, asante, umepeana pesa yote. Na hiyo daraja inaisha hivi karibuni, mtakuwa mnapita juu.

0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wameendelea kutumia mbinu zile zile za breaking news kuwachanganya mashabiki ya sheki wapenda soka kwa dhati. Safari hii chapisho linasambazwa mitandaoni linadai kwamba mumiliki wa Newcastle United, klabu ya Uingereza hiyo, amesema kumuuza Bruno Guimaraes kwa Arsenal ilikuwa sentensi hiyo haijakamilika. Hivyo haijulikani mumiliki wa Newcastle alidai nini kuhusu kumuuza Bruno Guimaraes. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba chapisho hilo ni la kupotosha na ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba Bruno Guimaraes tayari amejiunga na Arsenal kutoka Newcastle kwa ada inayoripotiwa kuwa pauni milioni 75, huko Newcastle ikisema haikutaka kumuuza mchezaji huyo. Kwa hivyo kutumia picha au jina la Bruno Guimaraes na kuandika nusu ya sentensi hakufanya taarifa hiyo kuwa habari. Hii ni mbinu ya kuwafanya mashabiki wa bofye simoa au kuisambaza kabla hawajagundua kwamba hakuna taarifa kamili. Habari inayokatika katikati ya sentensi si breaking news, ni mtego wa kuvuta macho ya wasomaji. Wapotoshaji wamegundua kwamba mashabiki wanapenda usajili, hivyo wanatumia majina ya wachezaji wakubwa. Kuuza uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndiyo tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa tano asubuhi. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa sita dhuhuri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: Anasema nicheze Liar ile ya Willie Paul featuring a Miss P. Keep requesting before tufike saa sita. Ngoma ile ambayo request utakuwa unaipata loud and clear kupitia Bongela Radio, Radio 47 hapo dipo Shoni Sato vibes. Tunaitwa God's Way last month, Mkamburi Chigogo pamoja na DJ Davo.
1: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
2: Mimi hutumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Acha.
4: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
5: Radio 47 Classifieds.
6: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
5: Radio 47 Classifieds. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi. Soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, dakika ni 10 tuingie mwendo wa saa 6 kamili na kaunti 5 kuhusishwa kwenye mashindano ya amani kaskazini mwa bonde la Ufa, asema Waziri Murkomen, na Kalonzo Musyoka atuma rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa jaji Mutava Mbalu. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili na Edwin Simi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametuma rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa jaji wa mahakama kuu Joseph Mbalu Mutava, ambaye pia alikuwa mume wa mbunge wa Kibwezi Mashariki Jessica Mbalu. Mutava amefariki dunia leo akiwa njiani kupelekwa hospitalini katika hospitali ya Makindu katika kaunti ya Makueni baada ya kugua ghafla. Kalonzo ameelezea masikitiko yake kufuatia kifo hicho, akisema marehemu Mutava ameacha pengo kubwa katika familia yake, taaluma ya sheria na jamii kwa ujumla. Ametuma salamu za pole kwa Jessica Mbalu, watoto, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu, akiwaombea nguvu na faraja wanapopitia kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kifo cha Mutava kinajiri baada ya maisha ya muda mrefu ya utumishi katika sekta ya sheria, ambapo aliwahi kuhudumu kwenye wadhifa wa jaji wa mahakama kuu. Katika ujumbe wake, Kalonzo amesisitiza umuhimu wa familia na marafiki kusimama pamoja na waliofiwa wakati wa msiba, kisema kipindi cha maombolezo ni wakati wa kuonesha mshikamano, upendo na faraja. Tukiachana na hayo, watoto wawili wamefariki dunia huku mwingine akiendelea kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitui kufuatia madai ya kula chakula kinachoshukiwa kuwa na sumu aina ya aflatoxin. Watoto hao watatu wanadaiwa kuwa wa gredi ya 9 na gredi ya 8 au gredi ya 9 na pia gredi ya 8 na pia gredi ya 4. Wanatoka katika eneo la Vo kwenye eneo la Kitui Kusini. Waliripotiwa kuanza kutapika baada ya kula chakula hicho na kukimbizwa katika hospitali ya Mutumo kwa matibabu ya dharura. Hata hivyo, hali zao zilizidi kuwa mbaya. Wawili walihamishiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitui, mmoja alifariki dunia akiwa hospitalini huko mwingine akiendelea kuhudumiwa na madaktari. Mtoto wa pili alifariki dunia katika hospitali ya Mutumo, huku mamlaka za afya zikitarajiwa kufanya uchunguzi kubaini chanzo kamili cha vifo hivyo na iwapo chakula hicho kilikuwa na sumu aina ya aflatoxin. Na kule Turukana, mwanaume anayedaiwa kujifanya padri wa kanisa Katoliki amezuiliwa katika gereza la Lodwar baada ya kufikishwa mahakamani kwa kosa la kujifanya kuwa padri. Mshtakiwa Jonas Bangkok Ochonga anadaiwa kujifanya padri aliyepewa daraja takatifu na kuendesha ibada katika dayosisi ya Katoliki ya Lodwar. Ochonga alifikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya hakimu mkuu Evanson Gige katika mahakama ya Lodwar mnamo Agosti tarehe 14 mwaka huu, ambapo alikiri kosa la kujifanya padri kinyume na kifungo cha 282 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Mahakama ilimupa dhamana ya shilingi 1,100 na mdhamini wa kiasi sawa na hicho au dhamana ya pesa taslim ya shilingi 1,050. Mnamo Agosti tarehe 16, dayosisi ya Katoliki ya ilimka rasmi Onga na kaja kuwa kapeli. Taarifa itiwa saini na Askofu John Minda. Dayosisi ilifahamisha mtu kwamba anayejulikana kuwa Reverend Jonas Bangkok Obongok Ochonga si padri kanisa Katoliki, bali ni mwanaume aliyeoa na ana watoto huko Kisii. Mnamo Agosti tarehe 5 mwaka huu alikuwa miongoni mwa mapadri walio ana na Askofu Mpinda ya kanisa kuu St. Augustine wakati wa misa takatifu kabla ya uzinduzi wa Legion of Mary. Kanisa limethibitisha kwamba nyaraka zote alizowasilisha kuwa ushahidi wa upadri wake feki na ni uongo mtupu. Uzi kuhusu si alivyofanikiwa kuingia kwenye dayosisi na kuongoza misa unaendelea. Na michezoni, huko viongozi wa kaunti tatu za kaskazini mwa bonde la ufa Elgeyo Marakwet, Nancy Ngisho wakija kukutana jijini Eldoret kwa ajili ya maandalizi ya maadhimisho ya huu ya sikukuu ya uwanja wa Kamarinja, kaunti ndogo ya kaskazini unaendelea kukaraba. Waziri wa usama wa ndani ameuja uwanja huo kuwa muhimu katika kuandaa goli za michezo kabla ya sherehe za siku ya shujaa mwezi Oktoba. Mashindano hizo pia yatafanyika huko Tont kaunti ya katika eneo Kerio Valley. Kuti Elgeyo Marakwet kuadhimisha kurejea kwa katika eneo hilo za kaunti ya Turkana. Elgeyo Marakwet po karibu na Baringo zimshwa katika mashindano hayo.
2: Ensure that we can celebrate the progress we made in security area and issues of security in Kerio Valley. So we'll have an activity in Kerio Valley County together with West Coast and Baringo to celebrate the progress we and the peace that we have achieved. We have sporting activities, we have ball games that will be played from grassroots level.
1: Na mwingi zaidi kipoti cha kuona kujuza taarifa za kina saa 7 mchana. Hiyo tamati ya habari za Radio 47 ya saa 6 dhuhuri. Tuma neno kwa nambari 2374 upatukie punde zaidi ya simu yako. Tembelea mitandao yetu Uma Kuboro ukiwemo kwa Facebook wa Radio 7 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kwa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Sili ni habari za kina.
3: Mambo.
1: Salama.
3: Amepotea kweli?
1: Mimi nipo.
3: Unajua tuna afadhali hata kuulizwa na muona asubuhi.

0: sikuizi hivi unapiga shift sapi kweli.
1: Mimi upite mchana. Mna. Lakini nakilia mambo yako sana.
0: Mbangu unayafuatilia ina.
1: Kipindi si mambo yako si.
0: Aje, ukisema nilia mambo yako.
1: Sasa na kipindi cha Alhamisi.
0: Bado unazandani.
1: Alafu na cha Ijumaa.
0: Ijumaa na Alhamisi.
1: Hiyo ni mchikicho. Ndada ulimleta jana.
0: Oh, pale ninio. Ilikuwa ni pikampo chat. Alikusisimua. Hizo ndo type kwa sasa.
1: Ado hizo vitu gari
0: alikuwa. Ni type yako wewe.
1: Amda.
0: Bona tu si pia kaka alikuwa anazungumza yake.
1: Alikuwa anazunga atulemea sana. Tulemea saumi.
0: Ulipenda.
1: Kupenda.
0: Izo ndo zako. No. Ona, unapenda wana dramatic, eh? Dramatic, eh?
1: Vichwa ngumu hivi.
0: Ndiyo.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Dakika ni kumi tuingie saa saba na Kithure Kindiki aendelea na misururu ya mikutano Mlima Kenya Mashariki. Je, itazima DCP kutamba? Na mwanamume wa miaka 37 fariki dunia baada ya kushambuliwa na mbwa kimambu. Alafu tuna ukweli wa mambo, pia makala ya tashtiti ya wiki naye Alan Wetungu. Mengi ni mengi hapo mwendo wa saba kamili naye Edwin Simiyu. Na mbwa kimabu. Kimabu. Mbwa kimabu. Usijui ni upi. Tumtege Edwin. Aje atueleze zaidi hapo mwendo wa saba kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Citizen kwa utangazaji bora, watangazaji haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani osha. Ba, bo. Hapa ndipo habari za kina. Radio 7 zinakuwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Opob kwa shilingi 20 tu kwa pia, inayeyuka boni haraka, tayari kuanza kufanya kazi dakika 10. Ifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari kina za Radio 7.
1: Tumeamua Rais William waende, na tunamuunga mkono wakati wa uchaguzi aendelee kwa tu wakati wakubaliana na mimi namna hiyo.
2: So we'll have an activity in Kerio Valley City, together with West Baringo, to celebrate the progress we had and the peace that we have. We are sporting activity of ball games that be played from Grassvo.
3: Taita Taveta County is the county which with this Taita Taveta endowment fund. And somebody asks, how comes the students or the country can be done?
4: Ni saba mchana yani Afrika wiki hii, ni habari zinazo kuaminika za Radio 47, shani bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari pia msikilizaji zinakwenye ukurasa wetu wa Facebook wa 47 uliodhibitisha uvuti wa www.radio47.fm na Radio 7 app. Jina langu ni Edwin Samayo. Miongoni mwa matangazo ya mchana huu, kifindiki yaendelea na mikutano Mlima Kenya au ina Mlima Kenya Mashi. Je, ataweza kuzima DCP kuendelea kuzungumza haja? Wanaume miaka 30 wafariki dunia baada ya kushambuliwa mbwa kwenye kaunti ya Kiambu leo mambo. Pia makala ya tashti wiki. Tuanze habari kwamba siasa huanzia mashani, lakini athari yake hadi mezani taifa. Nachozungumzwa katika uwanja wa Noro kwenye kaunti Meru kinaweza kuwa sehemu ya pili kubwa ya siasa za kesho. Hiyo kauli ya Rais Kithure Kindiki, ambaye mkutano huo viongozi wa ngazi mashinani kutoka Mlima Mashariki unaendelea kwa sasa uwanja wa Kinoru mjini Meru. Zana huona waleta pamoja viongozi wa mali ya eneo la Mlima Kenya Mashariki

0: na mshikamano, upendo na faraja. Kiongozi pia namo viongozi wengine wanaendelea kutuma risala za rambirambi, akiwemo Johnson Muthama ambaye amewasilisha rambirambi zake. Haya yanajiri wakati ambapo Paul Ngeno, ndugu wa marehemu mbunge wa Emurua Dikirr Joanna Ngeno, pia amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu. Familia ilithibitisha kifo hicho ikisema Paul alifariki dunia hapo jana wakati alipokuwa akitibiwa. Kifo chake kinajiri muda mfupi tu baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutembelea familia hiyo na kuahidi kusaidia kulipa deni la hospitali la takriban shilingi milioni 1.8. Familia imepokea kwa masikitiko makubwa msiba huo, huko taarifa zaidi kuhusu mazishi zikitarajiwa kutolewa baadaye. Tukisonga mbele kwenye taarifa zinazohusiana na vifo, ni kwamba watoto wawili wamefariki dunia huko mwingine akiendelea kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitui kufuatia madai ya kula chakula kinachokisiwa kuwa na sumu aina ya aflatoxin. Watoto hao watatu wanadaiwa kuwa wa gredi ya 9, 8 na 4 ambao wanatoka eneo la Vo huko Kitui Kusini. Waliripotiwa kwanza kutapika baada ya kula chakula hicho na kukimbizwa katika hospitali ya Mutumo kwa matibabu ya dharura. Hata hivyo, hali zao ilipozidi kuwa mbaya, wawili walihamishiwa hospitali ya rufaa ya Kitui. Mmoja alifariki dunia akiwa hospitalini huko mwingine akiendelea kuhudumiwa na madaktari. Mtoto wa pili alifariki dunia katika hospitali ya Mutumo, huku mamlaka za afya zikitarajiwa kufanya uchunguzi kubaini chanzo kamili cha vifo hivyo na iwapo chakula hicho kilikuwa na sumu ya aflatoxin. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba mwanaume mwenye umri wa miaka 37 amefariki dunia baada ya kushambuliwa na mbwa wanaorandaranda mitaani katika eneo la Gandunguti huko Kabete katika kaunti ya Kiambu. Tukio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wakielezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la mbwa wasio na wenyewe wanaozunguka mitaani na kuhatarisha maisha ya wananchi. Inadaiwa kuwa mwanaume huyo alishambuliwa na mbwa hao na majeraha aliyoyapata yakawa makubwa kiasi cha kusababisha kifo chake. Kifo hicho kimeibua maswali kuhusu usalama wa wananchi na hatua zinazochukuliwa na mamlaka kudhibiti mbwa wanaorandaranda mitaani. Wakazi wanatoa wito kwa serikali ya kaunti na mamlaka nyingine husika kuchukua hatua za haraka, hasa kuwaondoa mbwa hao mitaani na kuhakikisha wanyama wanafungwa wanadhibitiwa ipasavyo. Aidha, wananchi wametakiwa kuwa waangalifu wanapokutana na mbwa wanaorandaranda na kutoa taarifa kwa mamlaka iwapo wataona wanyama hao wanaweza kuwa hatari kwa usalama wao. Tukio hilo pia limeweka wazi umuhimu wa udhibiti wa wanyama wanaorandaranda ili kuzuia mashambulizi na kulinda maisha ya wananchi, hasa watoto na wazee ambao wanaweza kuwa katika hatari ya kushambuliwa na mbwa.
1: Habari za kina na Edwin Simiyu.
0: Namna katika makala ya Tashtiti ambayo hujia kila siku ya Ijumaa saa 1 usiku na marudio yake saa 7 mchana, ambayo ni leo hii, mwanahabari wetu Alan Wetungo amezamia kitengo hicho, na katika makala ya wiki hii vimbwanga vya siasa kwa ground sasa vimehamia studioni. Mwenzetu Fredy alikuwa na kibarua kudhibiti hali ya isei, na katika boma la Wantam wanaosikiza ground na wao wana sheria, etu kiwasha tu gari wakati wa mkutano basi tiketi unanyimwa. Mwanahabari wetu Alan Wetungo anatupambia makala haya.
2: Nataka kuamba kwa kuamba kama walioamba kabla yangu, ni ufumbe uzubaishe wapumbe.
3: What are you saying?
4: Ni nyinyi au ni sisi? Nani kichwa ni mbaya? Who is mad?
5: Mungu naye ni nani? Anakupea mwenye ameachwa cause of cheating.
6: Wow!
5: Hiyo kwa biology is called capture.
7: Hiyo ni simto kabisa. Zemeli simto ya.
1: Tashtiti ya wiki na Radio 47.

0: Kila siku siyasa.
1: Unaakisha gari mkutano yangu.
0: Asubui siyasa.
2: Uongo na ujinga kubamba mafala.
1: Hii siyasa nimeipanga na imepangika.
0: Kioni siyasa na imechamuka Nairobi.
3: Don't be silly.
4: The same incitement. I'm not being silly.
3: No, it's true.
4: No, I could hear it.
1: Kwa nini Mungu unanipatia punishment?
5: Vijana mtaani wanasema, ukitaka kujua ex wako alikupenda sana, ona anavyochukua muda kuheal. Karibu msikilizaji kwenye toleo hili la tashtiti ya wiki. Tumezoea kuona fahali wakipigana, lakini wiki hii unga umezidi maji.
1: Hii siasa nimeipanga na imepangika.
5: Huyo ni Rikiji, lakini askofu bado anasema
6: siasa sisi ndio mafundi.
5: Sema kimeumana.
1: Huyu kasogo tumemfinya analia kama panya imeshikwa na mtego.
6: Mtu kama hana akili, kelele ndio inazidi, ndio aonekane hapo busy.
7: Matusi kila siku.
5: Uwe, ni kunoma ise.
1: Huyu kwa sadoka alikuwa anamuombea mpaka wanaongea in tongues.
2: Uongo na ujinga kubamba mafala.
6: Huyo ni fala si fala.
1: Na hii jamaa ataenda nyumbani.
5: Na katika boma la DCP kuna sheria, itukiwasha tu gari wakati wa mkutano, unanyimwa tiketi.
1: Unaakisha gari mkutano yangu, wewe utakuwa disqualified. Hiyo gari ni ya nani? Hiyo gari ni ya nani? Wewe unaakisha gari mkutano yangu, wewe hutapatiwa nafasi ya kupigania kiti na DCP.
5: Kwa nini bwana Rigiji?
1: Kwa sababu hiyo ni kukosa nidhamu.
5: Haya, tuyaweke mkono wangu wa kushoto. Moto wa siasa ground, moto wa siasa hata studioni.
3: Oh, you know,
0: 2007,
5: na pazari zuwa.
1: Kwa nini Mungu unanipatia punishment?
5: No,
8: Now when Rigiji tells you your wife is pregnant, unanua diapers.
2: Mimi ni mhubiri sugu sana.
1: Biblia anasoma yote bila kuangalia.
9: Oye oye, kaira maishao, darumanile, injurie kaura.
10: Tashtiti ya wiki, na Radio 47.
11: Hey, halani wetungu, wiki hii umechemka kweli kweli. Na makala hayo, nishakueleze yanakujia Ijumaa. Saa moja usiku na marudio yake Jumamosi saa 7 mchana.
10: Ukweli wa mambo.
11: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanaweza kujaribu kuhalalisha chapisho lao kwa kuchapisha jingine, lakini uongo huwa hauwi ukweli kwa kurudiwa mara 100. Baada ya kuendelea kuanika uongo uliokuwa kisambazwa kuhusu madai kwamba Rais William Ruto amemteua naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kuwa inspekta jenerali mpya wa polisi, wapotoshaji wameibuka na chapisho jingine la kupotosha. Safari hii wameanza kusambaza ujumbe unaodai inspekta jenerali Douglas Kanja amejificha baada ya Rais William Ruto kumteua naibu inspekta jenerali Eliud Lagat kuwa inspekta jenerali mpya wa polisi. Uongo ni ule ule, mbinu ni zile zile. Badala ya kutoa ushahidi wa uteuzi huo, wapotoshaji wamebadili maneno pekee na kuunda simulizi jipya ili kujaribu kuhalalisha madai yao ya awali ya uongo. Hadi pale taarifa rasmi itakapotolewa na ofisi ya rais au mamlaka husika, madai ya uteuzi wa inspekta jenerali mpya hayapaswi kuchukuliwa kuwa taarifa bila uongo mtupu. Kuwa taarifa, bali itakuwa ni uongo mtupu au upotoshaji wa hali ya juu. Mezi ya ukweli wa mambo inawakumbusha kwamba kubadilisha kichwa cha habari hakubadili uongo kuwa ukweli. Taarifa inayokosa chanzo rasmi hubaki kuwa madai, hata ikiwa imeandikwa kwa herufi kubwa. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
11: Na michezoni ni kwamba mechi mbalimbali zimeratibiwa kugaragazwa leo hii katika viwanja mbalimbali baada ya ligi kuu nchini EPL kuanza hapo jana. Leo hii Hull City watawalika Manchester United mechi ya mapema ambayo itaanza saa 8:30 adhuhuri. Everton watakuangurana na Crystal Palace, Ipswich watakabana na Sunderland, Leeds United itawatembelea Nottingham Forest, wakati Brentford wakifunga ratiba dhidi ya Tottenham Hotspur katika derby la London. Katika mechi nyingine leo hii ni kwamba ligi ya kule Uhispania, La Liga, ni kwamba kivumbi leo hii kitatifuliwa kuanzia saa 12 jioni. Atletico Club itakuwa nyumbani dhidi ya Sevilla, Valencia watatoa na kijasho dhidi ya Celta Vigo kuanzia saa 2:30 usiku. Espanyola nayo itawarusha karata dhidi ya vijana Jose Mourinho Real Madrid kuanzia saa 4:30 usiku. Kule Italia, Inter Milan watakuwa na miadi na Monza kuanzia saa 1 usiku. Wakati huo huo, Udinese wataingiza pembe dhidi ya Como saa 3:45 usiku. Genoa nao watakuwa na kibarua dhidi ya Napoli, na Parma ambayo ilikuwa ikichezea wakati mmoja McDonald Mariga, mchezaji wa humo nchini, itamaliza udhia dhidi ya Cagliari. Nam, kabla ya kutamatisha habari zetu mitandaoni, tulikuwa tumekuuliza, je, ziara ya mara kwa mara ya za Kithure Kindiki huko Mlima Kenya Mashariki zitazima taa ya DCP kwenye eneo hilo? Namu niangalie baadhi ya maoni ambao wamechangia. Na Mona Kirui Mibe anasema, already he has divided Mount Kenya east from west, he has succeeded. Really? Okay, maoni yake pale. Niangalie mwingine anaitwa Nick Kibe anasema, yes, Kindiki is doing a great job, atazima hao DCP. Michael Mandela anasema, he has nothing to silence the DCP. Sema DCP mewasha mataa sana. Kaka mdogo anasemaje, hamna kazi? Hiyo ni kazi bure tu. Okay. Da wakule anasema, hawezi zima, moto tayari umewaka wa DCP kule. Wengi wamechangia kule kule, akiwemo Faris Wekesa, asante sana, Robert Mwenje, Daniel Mumati na wengine wengi. Zidi na zaidi kushiriki na itapendeza zaidi. Ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 kuanzia saa 8. Mwana mwenzangu Wadi Mwema takuletea habari zijazo. Jina langu ni Edwin Sumio.
10: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kindiki awataka wapinzani kukoma kumhusisha Uhuru na siasa, na siasa za chuki hazina nafasi katika taifa. Rais Ruto azidi kuwasuta wapinzani. Mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Ah, sorry, ni saa 8. Oho, akili bado imelala saa 7. Mwendo wa saa 8 kamili na Ewadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanzie kule Machakos ambapo Rais William Ruto ameendelea kukemea siasa za ukabila na mgawanyiko. Rais amesisitiza kwamba Kenya lazima ijitenge na siasa za aina hiyo, akisisitiza kuwa maendeleo yanapaswa kuwafikia wananchi katika maeneo yote ya taifa kwa usawa. Akizungumza alipohudhuria mkutano wa kitaifa wa mwaka wa wanawake wa ABC katika chuo kikuu cha Scott kule Machakos, Rais Ruto ameendelea kusifia serikali jumuishi katika kuwaunganisha Wakenya na kuhakikisha rasilimali na miradi ya maendeleo inafanikishwa kwa usawa katika maeneo yote ya taifa. Rais Ruto amesema wakati umefika kwa viongozi kuacha siasa za chuki na badala yake kujikita katika kuwa na sera zinazolenga kuboresha maisha ya Wakenya.
2: The people of Kenya, we have raised the bar of leadership. It is no longer about insults or slogans. It is about a track record, a plan, an agenda, and a program. The people of Kenya will assess every leader on account of their track record, on account of their plan and their vision. Watu wa Kenya hawana haja na wale wanatubagua ama wale wanatugawanya.
1: Tuelekee kule Meru ambako naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye amewataka viongozi wa upinzani kuepuka kumhusisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika siasa zao za migawanyiko na malumbano yasiyo na msingi. Akizungumza katika uwanja wa Kinoro katika kaunti hiyo ya Meru akiwahutubia viongozi wa mashinani wa eneo la Mlima Kenya Mashariki, Kindiki amesema nafasi ya Uhuru akiwa rais mstaafu ni ya kutoa ushauri wa viongozi wa sasa na kulielekeza taifa. Hivyo wapinzani wanafaa kukoma kumhusisha na siasa zao.
3: Hatutaki rais wa nne wa taifa la Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aingizwe siasa ya kuchochea na kugawanya nchi. Yeye ni kiongozi amestaafu, akae hapo mtu ya kutushauri na kusaidia taifa, kwa sababu yeye ndiye the only retired president we have. We cannot afford him to be used by characters who want to advance their partisan things hapo, alafu wamuingize kwa matope.
1: Aidha, Kindiki ameendelea kukosoa vikali siasa za upinzani akisisitiza mtindo wao wa kufanya kampeni umeshusha viwango vya siasa nchini. Kindiki amesisitiza badala ya upinzani kukosoa serikali kutoka kwa masuala yenye umuhimu kwa wananchi, baadhi ya viongozi wamejikita katika siasa za migawanyiko na chuki.
3: Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita soprano, ati akapatia sijui nani nickname. Mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo, sio mambo ya watu wazima. Ni kweli, si kweli? Tulikuwa tunaitana ma nickname tukiwa lower primary school.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine japo kuhusiana na siasa, ambapo mwakilishi wa kike wa kaunti hii ya Nairobi Esther Pasaris amebadili msimamo wake kuhusu kuwania wadhifa wa ubunge katika eneo la Makadara, na sasa ametangaza kwamba atawania muhula wa tatu kwenye wadhifa wake wa mwakilishi wa kike katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Pasaris ametangaza rasmi azma hiyo leo hii Jumamosi alipohudhuria hafla moja ya elimu kule Nandi. Tangazo hilo linamaanisha kuwa Pasaris ameacha mpango wake wa kuwania ubunge katika eneo hilo la Makadara, nafasi ambayo alitangaza tarehe 23 mwezi Februari mwaka huu papa hapa Radio 47, akisema kwamba ingempa fursa ya kuchangia zaidi katika maendeleo ya eneo hilo. Mabadiliko haya pia yanajiri licha Harris kutangaza mnamo mwezi

0: Novemba mwaka jana kwamba angegombea tena wadhifa wa mwakilishi wa kike baada ya kuhudumu kwa mihula miwili, akisema ulikuwa wakati wa kumpisha mwingine kushikilia wadhifa huo katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka ujao. Pasaris anatarajiwa kukabiliwa na ushindani kutoka kwa maseneta maalum Karen Nyamu na Tabitha Mutinda wa UDA pamoja na mwaniaji wa chama cha DCP Millicent Omanga, ambao pia wanalenga kuwania wadhifa huo wa kuwa mwakilishi wa kike wa kaunti hii ya Nairobi. Seneta maalum Crystal Asige pia anahusishwa na kinyang'anyiro hicho. Iwapo Pasaris atachaguliwa tena mwaka 2027 kuwa mwakilishi wa kike wa kaunti hii ya Nairobi, atakuwa mwakilishi wa pili wa kike kuhudumu kwa mihula mitatu akifuata nyayo za mwenzake wa Siaya, Daktari Christine Mbaka, ambaye ndiye anayeshikilia rekodi hiyo kwa sasa.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Unakesho ukihangaika, unaamka mapema, unafanya kazi kwa bidii, ukijinyima leo ili uwe na kesho bora. Halafu mtu fulani anakaa mahali na kuanzisha PBL fake kujificha nyuma ya taasisi fulani ili kunasa fedha zako. Sasa matapeli wameisa kama hazina ya kitaifa ya akiba ya wajasiri ya mali kwa jina Nest. Wanajifanya wawakilishi wa hazina hiyo kuwaibia Wakenya. Wamebuni PayBill bandia wanayodai ni ya taasisi hiyo. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huu ni utapeli wa aibu na wa kukemewa kwa nguvu zote. Hiyo ni tabia mbovu, haifai kujificha nyuma ya jina la taasisi inayoheshimika ili kufanya ulaghai. Nest imeweka wazi kuwa PayBill inayotumiwa na matapeli hao si yao. Angalia PayBill hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Matapeli hawa wanatumia majina ya taasisi zinazofahamika kujijengea uaminifu, kisha wanawatega wananchi kuwaweke pesa wakidani wanawekeza au wanaokoa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Ukishatuma pesa kwenye akaunti ya matapeli wanatoweka. Usikubali haraka yako tamaa ya kupata faida au hofu ya kupitwa na fursa ikutumbukize kwenye mtego wa wahalifu. Matapeli unajua kutafuta maisha bora, na sasa unajaribu kuiba fedha za wananchi wanaosaka kwa jasho. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio ina

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 48.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wakazi kule Ukambani wazidi kuhimizwa kuachana na upinzani. Wandani wa Rais Ruto waendeleza siasa tutam Lurambi, kaunti ya Kakamega. Hizi zinaweza kuaminika, msikilizaji, ungana naye Wadi Mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 kwa utangazaji. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza kule Ukambani wameendelea kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza kwenye mkutano wa kitaifa wa mwaka wa wanawake wa kanisa la ABC katika chuo kikuu cha Scott kule Machakos, viongozi hao wakiwa mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse na mwenzake wa Mwala Vincent Kawaya wameendelea kuomba wakazi wa eneo pana la Ukambani kumuunga mkono Rais Ruto. Wameendelea kusifia rekodi yake ya maendeleo na mpango wake wa kuunganisha Wakenya na kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inatekelezwa bila ubaguzi.
2: Rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Bas, maendeleo ni Rais William Ruto. Maendeleo ni kuendeleza Kenya mbele.
3: It is not a beauty contest. We are not going to elect leaders whose houses are close to ours. We are going to elect leaders who have a purpose for this country and who have a plan for this country. And that's why we are saying we are going to stand with you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto.
1: Hafla hiyo pia imehudhuriwa na Rais William Ruto ambaye pia amewahimiza wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono akisifia rekodi yake ya maendeleo, ukiwemo mpango wa afya kwa wote UHC chini ya mamlaka ya afya jamii SHA.
4: Mnajua tuta miko mara mbili, si ndio? Hii tuta miko mara ngapi? Iko tuta ya ile Yesu kurudi tena, tuipange tuwe tayari. Mumejipanga na hiyo? Ile ya Yesu kurudi. Na iko tuta mingine ya yetu ya 2027. Hiyo pia mumejipanga? Ya tuta ya 2027. Ala, mimi sikujua mko chonjo hivyo.
1: Tukachana haya naye naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuwaahidi viongozi wa upinzani kivumbi kikali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wa kaunti ya Meru katika uwanja wa Kinoru, Kindiki ameendelea kutaja kwamba upinzani hauna ajenda yoyote ya kuwafaa wa Kenya, badala ya kueneza semi zisizo na msingi wowote wa kuwanufaisha wananchi. Ametaja kwamba katika miezi ijayo serikali itakuwa ikifichua madai yote ambayo ni ya uongo yamekuwa kienezwa na upande wa upinzani kwa miaka minne, akiendelea kusifia rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza.
5: Lakini unajua wale watu matajiri wanaongea Nairobi kwa mikahawa, hawajui maana ya mbegu ya ng'ombe, hawajui maana ya fertilizer ya bei nafuu, kwa sababu wao wako na pesa. Fertilizer hata ikiuzwa shilingi 1100 watanunua, kwa sababu wako na pesa. Lakini kwa watu ya mashinani, hiyo kuteremsha mbolea, kuteremsha

0: mbegu ya ng'ombe imesaidia wakulima, imesaidia wafugaji, ndio tuongeze pesa mfukoni kwa wakulima wetu na wafugaji wetu.
1: Wandani wa Rais William Ruto wameendelea kumpigia debe katika kaunti ya Kakamega wakizungumza katika hafla ya kuwezesha hudumu wa TikTok wa kiongozi na kiongozi wa wengi katika bunge la Senate Aaron Cheruiyot na gavana wa kaunti hiyo ya Kakamega Fernandez Barasa. Wameendelea kusuta upande wa upinzani kwa kukosa ajenda. Wamewasuta viongozi hao kwa kile wanataja kwamba wanamdanganya Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuwania urais, kwa wakimwambia kwamba watampa nafasi hiyo ya kuwa mpeperushaji wa bendera katika nyiro hicho cha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo la magharibi ya nchi kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili ili baadaye katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2032 wawe na fursa ya kuwa na kiongozi ambaye atawania urais.
2: Tunasema mtubeko ya mwisho na sisi turudisheko. Iko makosa? Kuna makosa? Kuna wengine wako na vipango tofauti. Wanasema sisi safari hii yetu tumeahidiwa tutapewa haya. Mimi najua hiyo watu vizuri sana. Mimi nawajua vizuri sana. Hakuna siku wataunga mkono ati mtoto wa hapa wakijaribu sana wamwambie wewe enda ujifiche kwa kona fulani. Lakini atuwamwambie wewe shika upeperushe bendera. Hiyo inawezekana? Sikudanganywa tu, wanadanganywa.
3: Wale jamaa hawana agenda. Watatuwezana sisi kweli? Tarehe 10 mwezi wa 8 2027 asubuhi tumemazana na watu.
1: Na michezoni, tuanze kuangazia tu michuano inayoendelea ya ligi kuu soka nchini England EPL, ambapo mechi inaendelea kwa sasa ni kati ya Hull City na Manchester United, dakika ni ya 35 ikiwa Hull City inaongoza bao moja kwa sufuri dhidi ya Man United. Amini usiamini, dakika 35 Hull City bao moja Man United sufuri, ikiwa ni mechi ya ligi kuu ya soka kule EPL iliongoa nanga hapo jana wakati Arsenal ilipata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Coventry. Baadaye saa 11 Everton itacheza dhidi ya Crystal Palace. Ipswich nayo itachuana na Sunderland, huko Nottingham Forest ikicheza dhidi ya Leeds United. Wakati huo huo, saa 1:30 Brentford itacheza dhidi ya Tottenham Hotspur kule Uhispania. Saa 12 Athletic Club itacheza dhidi ya Sevilla. Saa 2:30 Valencia icheze dhidi ya Celta Vigo kabla ya Espanyol kucheza dhidi ya Real Madrid yake Jose Mourinho katika mechi ya kwanza yake katika ligi hiyo ya Uhispania. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kiwanda cha Nzoia kiko imara, Wetangula apuuza wakosoaji. Wanaosema wakiingia mamlakani wataondoa SHA hawana agenda. Rais asisitiza hizi zinazigeza kuminika wadi mwema saa 10 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia mkutano wake wa kisiasa kule Runyenjes katika kaunti ya Embu kuendelea kumsuta vikali waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, hasa akimjibu kufuatia matamshi yake ya hapo jana ya kutetea usalama wa taifa licha ya kuwapo kwa tatizo la uhuni. Akiwahutubia wakazi huko Runyenjes, Gachagua ameendelea kumsuta Murkomen akisisitiza kwamba amefeli pakubwa katika kukabili tatizo hilo la uhuni nchini, hasa katika mikutano ya kisiasa.
2: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons, na police washakuambia kwamba kuna mtu amepanga goons, why are you going there? Suende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina goons. Why are you forcing yourself?
3: Amesema ate wewe ukisikia iko goons, hakuna haja uende pahali iko goons. Ate solution ya goons Murkomen anasema. Ate wewe ukisikia goons wamepanga kuharibu mkutano, kuliko polisi wadili na goons, ati wewe uende ufanye kazi nyingine. Ni mjauri, si mjauri?
1: Tukichana hayo ya uhuni, tuangazie taarifa nyingine ambapo Rais William Ruto ametumia uzinduzi wa barabara ya Makaveti Nyangala Liuni kule Machakos kuwashambulia viongozi wa upinzani akiwemo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenzake wa DCP Rigathi Gachagua na wale walinda mwananchi, akisisitiza kwamba makosa ajenda ya kuwanufaisha Wakenya. Amewasuta vikali kutokana na mpango wao wa kutaja kwamba wataifutilia mbali mamlaka ya afya ya jamii SHA pamoja na mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu iwapo watafanikiwa kuingia mamlakani. Kulingana na Rais Ruto, viongozi hao wamekuwa wakitoa semi hizo kutokana na kukosa ajenda yoyote mbadala ya kuambia Wakenya.
4: Mwingine alienda akaulizwa, siku yako ya kwanza kuwa kiongozi ni gani? Ati mimi nitafutilia mbali SHA. Akaulizwa, wewe unajua SHA iko na sheria? Sheria tano utafuta namna gani? Akaanza kutapatapa hapo. Unajua sasa wewe my friend, hata kama umetumwa, hata kama umekubali kuwa puppet, hata kama umekubali kuwa kibaraka, hata kama umetumwa kuja kupinga SHA, tafuta vijisababu kidogo ndio uonekane huko na akili. Waja kuja kujiaibisha. Mwingine akaenda akasema ati anataka afunje mambo ya housing levy, afunje mambo ya housing. Ya watu wako chini sana bwana.
1: Aidha, ametumia fursa hiyo kuendelea kujipigia debe kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa Agosti 10 mwaka ujao, akiomba wakazi huko Kambani kuwapuuza wapinzani.
4: Mnasema huku ni tutam. Hii Machakos ni tutam. Wale watu tutawaonyesha kivumbi. Asubuhi na mapema watakutana na sisi. Ama namna gani?
1: Tuelekee kule magharibi ya nchi ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasuta vikali viongozi ambao walikuwa wakieneza uvumi kwamba ameuza kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia na kutaja kwamba akifanyi kazi inavyofaa. Akizungumza wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa mjini Bungoma katika taasisi ya elimu ya ukulima ya Mabanga, Wetangula amesema kwamba kiwanda hicho kimeboreshwa na sasa kinafanya kazi ifavyo kuwafanya kazi pamoja na wakulima wakinufaika.
5: Mimi nataka viongozi wenu siku moja ni wachukue wawili watatu, ni waweke kwa ndege yangu helikopter, ni wazungushe muone nucleus ya Nzoia, ile kazi inaendelea hapo. Muende muone ile kazi inaendelea hapo. Watu walikimbia wakaimba wakasema uza Nzoia, amenunua Nzoia. Mimi nauza Nzoia, ni mali yangu. Nzoia ni mali ya serikali. Na wakulima wa miwa, hata mimi ni mkulima wa miwa. Nimevuna miwa yangu hapa Bukembe, eka 15. Nimevuna Monday, next Monday nimepata pesa yangu. Nzoia imebadilika.
1: Aidha, Spika Wetangula ametaja kwamba serikali ya Kenya kwanza imefanya pakubwa wakazi wa Bungoma na eneo pana la magharibi ya nchi kimaendeleo, wakiendelea kuomba wakazi kumuunga mkono Rais Ruto.
5: Wale walikuwa wanaenda maandamano nzoya, siku hizi mnawasikia hawaendi huko kwa sababu wanajua hata wananchi wanaweza kuwachapa kwa sababu nzoya inafanya kazi. Mlipotuchagua 2022 bandu befwe mlikuwa mmewahi kusikia Madaraka Day imekuja Bungoma? Tukaleta Bungoma, tukajenga stadium, tukatengeneza mabarabara. Bungoma sasa ina barabara salami mingi kushinda hata Kakamega, kushinda Kitale, kwa sababu ya kazi yenye tunafanya. Hata tunapoongea hivi, nilikuwa na waziri wa barabara, ametumwa na rais, ametuongezea barabara salami kilomita 9 Bungoma town.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wa 10 kwa ndama benki wapo wanaojifanya Kingdom Bank Kenya ili kuibia wananchi taarifa zao. Unapokea ujumbe ghafla ukikwambia eti akaunti yako imefungwa au imezuiliwa, alafu wanakuwekea link na kukwambia ubonyeze ili kurejesha akaunti yako, kumbe ni mtego wa matapeli hawa. Walaghai wanajua vizuri kwamba ukisikia akaunti yako imefungwa utapatwa na hofu, wanataka ukimbilie kubonyeza link kabla ya hujafikiri, na hapo ndipo wanapokunasa. Usikubali, hao ni wezi wanaotaka kukupora. Huu si ujanja, ni wizi wa mchana kweupe. Kumbuka ujumbe unaweza kuonekana wa kweli, unaweza kutumia jina la benki, unaweza kuwa na maneno yanayotisha, lakini jina la Kingdom Bank kwenye ujumbe halimaanishi kwamba ujumbe umetumwa na benki husika. Usikubali hofu ikuingize kwenye mtego wa walaghai. Tegemea Radio 47 inaiweka mambo paruanja kwa kuanika matapeli. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Kiangalia upande ule mwingine, angalia Katela na raha kwa sababu dakika 79 bwana, Man United 0 timu ya Hull City mabao mawili. Lakini Ariano unasemaje bwana? Unafuraha kulikweli mwenzako wakati amesononeka?
6: Atuoli ananiambia wanaitwaje wale Manchester.
1: Manchester United.
6: Sababu namba 9 hii ambayo amepatia Rashford
1: namba.
6: Wangempatia Maguire. Maana Maguire is ever busy. Wewe unamwona yuko wapi? Siko huko, yupo pale mbele.
1: Anajipenyeza huko mbele kutafuta bao.
6: Lakini wadi tuulize. Hii timu inakuaje? Maana ni timu ambayo tumetarajia matarajio makubwa, mashabiki wamekuwa na matarajio makubwa, soka angalia zile sajili ambazo wamezifanya. Lakini kufikia sasa imekuwa ni jamvi.
1: Kusema kweli inatia wasiwasi kidogo kwa mashabiki wa Man United, kwa sababu jinsi ulivyotaja, tukitegemea namna walimaliza msimu, walikuwa wazuri sana Man United, walimaliza vizuri Carrick ball. Lakini sasa hivi nikiangalia
6: wana pigo la 3,
1: itakuwa Maguire amepiga pasi gani ile?
6: Hii timu itaniulia mashabiki.
1: Wanasema wanasubiri Baleba.
6: Baleba. Baleba ndio dawa yao.
1: Ndio dawa yao. Hapo midfield.
6: Tokeni hapo. Tokeni hapo. Sasa hii ndio timu inapeleka Champions League.
1: Wanapeleka Champions League na wanasema inachukua ligi.
6: Ligi. Ya Burkina Faso.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Tena kwa mpigo zaidi dakika 16 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Mikiki Sport kipindi wani ambacho kinangoa nanga sasa hivi hadi majira ya saa 2 usiku. Lakini kikubwa zaidi, habari za kuvunja moyo, habari za kuchelewa, yani latest news, dakika 88 ya mchezo, Hull City mabao mawili Manchester United 0. Hull City mabao mawili Manchester United 0. Sijakosea, sinywi sigara, sivuti pombe, niko wima jamani, inaleta raha kwa mashabiki wa Manchester United. Na leo naangalia pale mbele mzee Maguire. Yani anyway, tuendele mbele paka pamoja. Mzee mzima Alfred Arocho yuko pembeni pembeni kule, itakuwa tunapumua pumua upande wa pili akifanya shughuli ya road show. Kwa hivyo leo tutazidi kupanda nalo hadi tamati. Siko studio peke yangu, niko na magwiji, niko na mzee Atuoli, msemaji wa Chelsea. Atuoli, mambo vipi?
2: COVID.
1: Uko sawa?
2: Uko sawa.
1: Alafu niko na Mandrube. Mandrube vipi?
3: Mimi niko sambamba. Kwanza nafurahia sana.
1: Unafurahi nini?
3: Penye Carrick. Carrick ball.
1: Carrick ball.
3: Walisema ligi ianze. Sasa ishaanza. Tumeona Carrick. Tuliwaambia alikuwa anatafuta kazi. Sasa hii kazi yako nayo.
1: Kazi alikuwa nayo amepisha pigwa mawili.
3: Ai, si unaona mango haya ameshagua striker. Anaona Rashford yamewekwa namba 9. Wangetroa hiyo. Nimesikia tu wali akisema hivyo. Hiyo kauli ya mango haya.
1: Unasema mango haya kidogo itasumbua.
3: Ai, itasumbua. Kama ndio anatengemea. Na Sesko alikuwa anazima. Sesko anafanya zoezi gym. Hata friendly ya ekwi.
1: Jua alikuwa busy kwa gym.
3: Kwani hapa hayuko? Nasikia tu yuko ground ama ni aje tu wali?
2: Najua kama mimi ni coach wa Manchester ningepea Maguire namba 9.
1: Wana vitu vizuri kanafanya.
3: Yumbe.
2: Itasumbua sana. Kataleta ugomvi leo.
1: Kataleta ugomvi.
2: Mimi ningepea Maguire namba 9, Sesko nimpe namba 5.
1: Kwa nini?
2: Sesko agwe defender.
1: Kwa nini?
2: Juu Maguire ko serious, kwa hiyo namba 9 kuliko Rashford na Sesko. Sasa mulisema mnangoja Carrick. Ndio hiyo.
1: Carrick ball.
2: Manchester ndio kwa bao 2 ama ni Hull City? Ati wote kwa Champions League tuko FA. Niliwaambia watangolewa kama T-bag.
1: Aya.
2: Wameanza. Hii point 3 ni muhimu.
1: Hii ni unasema kwamba hii dalili ya mvua.
2: Hii ni muhimu. Mimi waniwekee zangu 6. Kama Hull City nawapiga hivi, sisi nitamuua.
1: Utamuua.
2: Niko na Alonso atamuua.
1: Utamuua.
2: Alonso hajapewa kazi ya Tijuindari mkoch. Alonso amekuja kama coach wa amebeba vikombe. Carrick amebeba nini?
1: Amekuja na wazee.
2: Carrick amekuja amebeba nini?
1: Sasa
2: uwezi peleka watu gym ubebe nao ligi ati says kwa na drain. Ana drain kupiga watu. Kwani Mandonga?
1: Kwani Mandonga mtu kazi?
2: Toka hapo. Viumbe.
3: Walisema game za kwanza 5 ni 15 points. Sasa hii nashangaa kwani zimekuwa 12 of 10. Wameanza kufungua.
1: Wanasema leo ni bad day in office.
3: Ai. Walisema game za kwanza 5 ni 15 points.
1: 15 points.
3: Sasa nashindwa.
1: Game bado haijaisha, bado dakika 6 bwana.
3: Dakika 6 wameshindwa kukaza na dakika 90 wafunge dakika 6.
2: Kwa nini Bayern?
1: Kwa
2: kwani Manchester ni Bayern Munich? Ingekuwa Bayern Munich ningejua inarudi.
3: Tunajua timu za kufunga hiyo dakika.
2: Danda ashike simu.
1: Kuna timu za kufunga hiyo dakika.
2: Bayern Munich.
1: Si Manchester United.
2: Chelsea, Bayern. Hizo ndio timu tunaribu
1: kama PSG. Chelsea pia unahitaji hapo kwa kamba.
2: Mimi nilikuambiaje lucky. Unaona ile time ya AC Milan kari Amorim kupiga mtu bao 4 na. Hapo ndio nilijua Premier League imeanza. Shida si Amorim. Shida ni Manchester United.
1: Ala.
2: Na bado.
1: Nasema na bado.
2: Mimi waniwekee 6, waekee Liverpool 6.
1: City amwekewe 6.
2: City aekewe 6 hata kama ni kiwete. Huyu tunaua.
1: Huyu.
3: Lazizo nilimfanyiaje?
1: Ukabu muue.
3: Ai, huyu unaua.
2: Kama unategemea Maguire akuwe namba 9 shoe ali all over.
3: Kama unaona game changer wanaleta Maino. Maino ame kama unaona game changer wanaleta Maino. Maino pata pass ngapi kaguje?
1: Kwa kila mara wanaruka sasa kanaruka tu.
3: Mwango haya hiyo kazi yake. Wanamweka nyuma.
1: Ah, nimejua kwa kosa kwa wapi? Hawana Baleba.
2: Mambo na Baleba. Mimi najua malikosa iko. Toa Santos. Wanaacha Santos na Trima malize game. Sasa wakujua namba 9 waweke Maguire mbele. Wakujua Sesko arudi namba ya Maguire defense. Sasa washinde. Lakini kama si hivyo itachafu maji.
1: Kataleta ugomvi.
2: Kataleta ugomvi.
3: Mimi niliwaambia mapema. Wenye Kamiro alienda. Niliwaambia hii shimo.
1: Ala,
3: kuvunika. Santos. Niweza ndatika zisti akatolewa ati wakiwa na Tillmans wavunike nini na wangoje hii kama ni Hull City na wazumbue hivyo wakipatana na Liverpool
1: sasa atampiga
3: huo ni mzoefu kwa ligi apatane na Arsenal
2: na mimi. Wacha kusema patana nani. Mimi nimerudi kingine. Sasa wazee ndio wanabeba point.
1: Hey.
2: Point.
1: Unachukua league na point.
2: Unachukua league na 90 point.
1: Aya tu.
2: Zaniekee 6.
1: Eh. Asimika kwa hali hizi utachukua 6 asubuhi.
2: Anampiga bao 6.
1: Eh.
2: Paui nafaa pange.
3: Zao pozinya wane. Leo wamenibisha nje.
1: Eh.
3: Wandande.
1: Eh.
3: Ananiambia niekele 3.
1: Baba 3.5.
3: Alikuwa anasema ni mno.
1: Manchester pia ana Hull City mkolo.
3: Utia tu hiyo hizo zao.
1: Oh, ndio na kona.
3: Eh, unasikia?
1: Mechi ni msikizaji kani 93. Bado ni mambo mazito kwa vijana timu ya Manchester United, naona kwa Hull City mawili, Manchester United sorry. Na ula Mels mwa kwa sababu na Mels.
2: Alipe mati goalkeeper na moja. Nikamwambia ni Sanchez wakakata. La Mels kama Coast Belgium kwa waka bushuali. Ya ndio mnataka ya Champions League. Nani atamuua? Vicha varasikia. Hata huo kama hii ni alizi na huo la Mels. Na Vicha.
1: Na Vicha.
2: Arigen.
1: Ole.
2: Musiala.
1: Yeah.
2: Na Musiala. Ya tukuje Mbappe. La Mels atavuka vidole. Yala. Aya tukuje Mbappe. La Mels atavunjika vidole. Tumeanza.
1: Tuingie kwenye ndani ya kwanza juu wangu baada ya dakika 22 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki. Tuko nayo hadi saa 2 usiku jamani. Hii utaipenda maraki najua kwamba mzee mzima atua anatema madini. Mandrube msemaji wa City pia yuko ndani. Nina maana kwamba mambo yanakuwa mazuri. Kimambo hizi kunoga bila michuzi ndani ya soko murwa. *821#*821#. Changamka pale jamani. Mimi kama kawaida wao wanakupatia mambo yawe mepesi kwa yule ambaye unahitaji midwalala. Midwalala unaichukua pale kwenye *821#. Weka shilingi ngapi? Weka shilingi 20 peke yake. Yaani mbaluka mambo yatakuwa yananyoka pande yako. The first people ambao wacheza box number 6 mara 3 ndio kwa mashilingi 1070 na kusaki kwa sasa ina nokola kula hewa atuoli tunarejea.
0: Heriano Kona.
4: Bila shaka yoyote ndani ya Heriano Kona. Kama kawaida EPL is back and we are back like we never left. Ndani ya Radio 47 Heriano Kona kudadisi mechi za kule Uingereza, Bundesliga, La Liga, Serie A na KPL.

0: Jamani, ni utamu ulioje. Ligi ambayo imesubiriwa kwa hamu imerejea. Nikiwa na jopo langu kama kawaida, niko na mzee Kipara, msemaji wa Arsenal ambaye ni Man coach. Jana waliangukia, lakini ndio hali ya game.
1: Kauli yako, kata hiyo kauli yako. Hatukuangukia.
0: Si tumesikia. So wamesema 60% ya wachezaji wa Coventry bado wako holiday. Sasa wao wako wamekuja. Sasa kukubali mliangukia.
1: Hatukuangukia. Sikuwa kwani kwa uwanja uliona nini? Uliona nini ama uliona watu wanacheza?
0: Kitu naweza waongera watu wa Arsenal kwamba siku hizi hamsukumi watu na makona. Jana mmefunga angalau open play. Lakini sasa ni kama mmelani kutosukuma watu. Ama je atuoni?
2: Kwani ligi imeanza? Unajua hata mnanishtua mkiniambia ligi imeanza.
0: Oh, ligi imeanza?
2: Ligi zinaanza leo.
0: Oh.
2: Ligi inaanza leo. Leo tunajua kuna ligi inaanza saa 8.
0: Hey.
2: Saa 8 ndio ligi inaanza. Twende paka Monday. Sasa hii yenye mnaniambia jana,
0: unajua
2: mimi si kuwa. Sasa mniambie ni timu gani ilicheza jana? Hii ya Coventry na Arsenal, si ni friendly?
0: Hizi ni open.
2: Hii ni friendly. Juu Coventry ilikuwa na shot on target moja.
0: Moja.
2: Haya, Coventry hawajasaini
1: na shot on target.
2: Namaza namaza nikupange. Nyinyi ilikuwa moja. Wewe hata huku na watch nikao ulikuwa umelala. Ndio najua hapo ilikuwa moja. Wewe kwa hiyo acha nikuambie, sasa hii ligi imerudi kivingine vingine. Mimi nataka uniwekee point 6. Man City ni yake 6, mwekee Man U 6, Man City yake Manchester 6. Watu wa pale juu wanakuja. Mmoja anacheza leo, mmoja anacheza leo, mwingine anacheza Monday. Au wengine tu nikubweka.
0: Nikubweka.
2: Hii ni kama chura ndani ya maji. Hakuna waje kuleta kauli kama hiyo.
1: Huyu bibi yangu nimemwoa anasema nini? Weekend tunakutana na yeye.
0: Weekend kuna yeye.
1: Tatu
2: next time ya bibi, hiyo mzemo ya bibi toa hapo kwanza.
0: So kuna Aston Villa kwanza.
2: Si unajui, wewe hata hujui fix.
0: Oh, Aston ndo kuna Aston Villa.
2: Hujui fix. Huyu anasema weekend tuko na yeye. Kwani ligi tuko ligi tumefika sasa? Sisi tunaanza na vula hata ajui.
0: Eh.
2: Sisi tunajua ligi number 1 mpaka 4. Nishaipanga. Hata naenda kunyamaza.
0: Oh, asa vile hapo.
1: Alafu yeye.
2: Number 1 mpaka 4. Hata naenda kule kwa meli kuambia wadhamini. Najua number 1 mpaka 4 ni nani anachukua. Huyu mwingine tu acha atulie na sinia. Sinia imemtosha. Angoje Orio afungue pale isiliko msikiti apeleke sinia wakule mchele na sinia.
0: Anasema ati amekuoa.
2: Ana kunioni ku anioe kama amebeba vikombe zote za Premier League kama Manchester United
0: amenioa.
2: Maana amebeba UCL, amebeba FA,
1: anasema, anasema senior. Hiyo si senior. Kwani Ramadhani imefika? Ramadhani haijafika bana.
2: Sasa muwekee Ramadhani. Sasa hiyo senior mlifanya vizuri kuchukua. Msemo ilikuja wewe shughulika na senior yako ya mchele. Wachana na senior yangu ya kidheri. Sasa Arsenal hiyo senior ni yenyu tumewapea. Mimi najua Arsenal, mtu wa Arsenal mimi nawaambia hizi ni tisha.
0: Jana umeangukia.
2: Kama atuoni Arsenal hizi ni tisha.
0: Jana umeangukia.
2: Si, kwani walicheza jana?
0: Bila shangaa.
2: Si jana ilikuwa Arsenal under 21 na women, Kwani Arsenal gani ilikuwa inacheza jana?
0: Bila shangaa.
2: Ilikuwa under 21 na women. Mimi najua timu waache mambo na game. Game inafunguliwa leo msikilizaji wa Radio 47. Na timu mjue EPL Premier League inaanza leo. Mzembe huu. Mtumishi mwenyewe akifanya mambo yake. Alafu Monday Alonso afanye mambo yake. Kuna timu tatu nafaa inafasi tuwekee point. Arsenal niweke. Ngoja.
0: Unasema ngoja.
1: Sasa hiyo weekend ni Monday.
0: Ako Monday.
2: Unajua?
0: Ama ni ucheza Champions League Monday.
2: Unajua tumeweka hiyo Monday.
0: Uko Champions League.
2: Tumeweka hiyo Monday.
0: Unauliza.
2: Hiyo kauli haiwezi pita. Ngoja na wewe nitakuponza tena. Hiyo kauli tumeweka Monday. Juu wanajua Chelsea ni wachungu.
0: Wewe uko Champions League.
2: Chelsea ni wachungu.
0: Sinauliza hiyo Champions League.
2: Kwa Champions League. Si lazima tukue kujua tu uwezi beba. Arsenal walikuwa huko walibeba.
1: Unasema kasi. Watu watakuwa kwa kasi.
2: Nani atakuwa? Utakuwa kazi. Kwani nani anakuanga kazi usiku? Nani anakuanga kazi usiku? Acha nikuambie.
1: Iko saa ngapi? Saa 11.
0: 11.
2: Nani hakuwa kazi? Nani hakuwa kazi jana? Hata mimi nilikuwa kazi. Nasikia Arsenal under 21 imecheza. Kwa hiyo acha niambie watu wa Arsenal, mtuwekee point zetu vizuri. Man City niwekee point 6. Arsenal niwekee 6. Aston Villa 6. Liverpool 6. Tishio ni moja. Mimi timu inanitisha Premier League ni moja tu.
0: Meumo.
2: Huyo tu pekee ndio ananitisha. Mtu ananitisha Premier League ni Carrick. Ngoja nikupe. Liverpool niwekee 6. Arsenal 6. Au wengine 6-6. Mimi nabeba ligi na point 90. Yani toa za maniu. Maniu itatoa kwangu 3 na nitoke draw. Sawa. Hiyo ndio naogopa. Lakini hao wengine wote nyamaza.
1: Point 6 na Welbeck.
0: Point 6 na ngapi?
1: Welbeck.
2: Wewe ulibeba nini na Thierry Henry? Ulibeba nini na Thierry Henry? Mimi niko na Welbeck. Ulibeba tulibeba ligi pekee na zile FA. Subebe Champions League. Mimi nataka nikuprovie niingie Champions League na huyo Welbeck. Na nikutana huko Champions League nikuue.
0: Umesema utabeba ligi na point ngapi? 90.
2: 90 what? hata 100 juu kila mtu nampiga.
0: Oh, kwa unajua dhuru unaongelea ligi ya unaongelea ligi ya Burkina Faso.
2: Acha nikwambie Chelsea tunapiga kila mtu. Sasa acha nikwambie.
3: Ligi ya Burkina ya
2: 2026 and 2027 Chelsea nimekuja vingine vingine. Mtu ananitishia si nimekwambia ni mmoja. Kama ni Liverpool namuua. Haya nini nakwambia?
0: Unachukua kama ligi ya Burkina Faso yetu tumekuachia.
2: Na Man City
0: mpe baba.
2: Wanasign na wananunua na
4: unajua lucky. Ukifanikiwa maadui wanaanza kuwa marafiki zako.
0: Ukifanikiwa.
4: Sasa sisi naona wacha Chelsea wanashaka kuwa marafiki zetu. Kwa sababu wanaona yenye iko mbele. Sisi Manchester tumemaza. Kenye tuliwafanyia last season imefanya wamekuwa marafiki. Sababu wao kifanikiwa maadui wako watakuwa marafiki zako. Sisi kama Manchester United ndio tunaanza ligi inaanza leo. Leo Super Sport 3. Radio 47. Ligi inaanza leo. Wenye wanasikiza leo wenye zaidi wako kwa masherehe unajua leo ni weekend. Unapiga nini kako kabaridi pale. Ukiwatch Manchester leo tutakuwa live. Ili tutakuwa live. Sisi Manchester hatuna wasiwasi. Hata huko Kenya mnalio huko nyuma, hiyo defense tunaweza jipanga. Hiyo ndio defense hakuna mtu mwenye tumetoa. Casemiro tu ndio alienda. Hiyo ndio defense ilikuwa tishio. Na hiyo yenye ilikuwa inawatishia bado sasa hivi tuko tuna sign left back. Bado tunajaja kitambo hii nini transfer window ishe. Mtashtukia mengi. Manchester wachezaji ndio wanajileta. Sisi hatutafuti wachezaji. Wanajileta wao wenyewe. Wao wanataka Manchester. Baleba ashakubali.
0: Unajua hiyo kauli.
2: Mugani amejileta. Mugani amejileta. Unajua? Mchezaji ngoja si facts, not facts. Mchezaji kujileta ni ile asema asilipwe na asinunuliwe. Si hata kuniambia wanajileta. Mnanunua mtu ako na injury ndogo mna 65.
4: Acha nikwambie lucky. Wacha nikuambie wakati Baleba alisikia anakuja Manchester namtaka Baleba hajalala kutaka hiyo time
2: hajalala
4: hajapata usingizi.

0: Kila mtu anatamani kuona tu Manchester kicheza. Hakuna mtu anatamani, unasikia hata maadui wetu. Kila mtu anatamani kuona.
1: Kutamani si shida. Ngoja nijibu pa huu. Kutamani si shida. Kila mtu anapenda Premier League, football. Hata mimi napenda football. Siwezi ona Man U kicheza nikose kuwatch. Ngoja.
0: Wewe uliona game ya Arsenal
1: na naona nini? Naona ya nini? Kwani ligi kuna game ya Arsenal ilikuwa? Huko tulishatoka.
2: Tulitoka
1: kitambo. Ligi inaanza leo. Acha.
3: Ngoja kupe. Ngoja kupe. Hapana, andiko tulimlitaka. Mlitaka na nani?
1: Kuna mtu anajua kulikuwa na ligi jana?
3: Nani alijua? Kila mtu alikuwa anajua ligi ilikuwa jana.
1: Mimi nimekuwa kazi, nimekuwa nikipiga game yangu huko.
0: Hapa Kenya, kina Lucky, kina wao walikuwa wamepumzika. Hapa hakuna kazi jana huko, lakini leo mambo shughuli inaanza leo.
1: Lazima kusema leo pekee,
0: celebration ya kwanza ligi. Kwa leo
3: weekend pekee yake.
4: Games zinakuanga weekend. Hizo za Monday na Champions yaanza, zinyimu naongelelea nini? Ukisema Monday, ati Monday kuna game. Mwiyo mange mwiko mande ni ya nani? Champions inarudi lini? Champions inaanza huko September. Na nasikia mande kuko na game. Hiyo game ni ya nini?
2: Si ya Fulham na Chelsea.
4: Oh, ile ushindi ya Fulham. Si niliona hiyo, tunajua.
2: Highlights
4: ndio tunaenda kushuhudia.
2: Hiyo ni
4: atulie. Tumpaze. Kinaenda sasa. Ashazoea. Sasa hii wanapelekwa hivi. Unaona game next. Watakuwa Friday. Wacheze Monday na waende Friday. Tunasikia hizo kauli.
1: Kuuliza aje? Mimi nakuuliza tu. Yaani jamani, mtu wa Man City ako na nguvu ya kuniongelesha. Ngoja kwanza.
2: Ngoja kujibu.
4: Wacha nimjibu. Sasa huu Chelsea game ya mwisho kunichapa ilikuwa 2021. Na ilikuwa finali. Huyo alikuwa Tuchel. Sasa hii hata huyu akuja nikiwa watu nane. Nalipua.
2: Unalipua. Unalipua.
4: Huyu. Na kwanza nachukua Enzo wake. Enzo naenda kuchukua.
2: Enzo
4: anachukua hacho hivyo.
1: Ajui kuangalia Fabrizio. Waje kuangalia Fabrizio wa Kenya. Huyu mwenye ako hapa. Angalia Fabrizio ametweet. Enzo.
2: Ngoja nani Fabrizio wa Kenya ni nani?
1: Aache kuangalia Fabrizio wa Kenya huyu ako hapa. Anajijua. Sitaki kumtaja. Fabrizio wa Kenya aache kumfuatilia. Mimi najua Man City. Enzo hawezi fika bei.
2: Hawezi ita Fabrizio wa Kenya kwa kauli nikaache ipite hiyo. Mchezaji Monday saa ngapi?
1: Enzo washaongea na
2: Ronaldo. Mchezaji Monday saa ngapi?
1: Monday. Wewe usijali. Fabrizio wa Kenya atawatutia. Atatweet leo jioni. Mimi najua Fabrizio mmoja wa Kenya. Ngoja. Ngoja kwanza
4: nakwambia hata hizi ngemu za vigunguru ndio zinachezangwa Monday na zichezangwi 5 zinakuanga saa 2 hiyo iko 5 like
1: Monday 5
2: iko 5
4: iko 5 ni timu yake na ajui iko saa ngapi.
1: Haya, acha kwanza nikuambie nilikuwa na pale. Unajua Man City ni kelele tu. Mimi nataka niambie watu wa Man City, mkipenda mutakonda, murudi timu zenyu. Jumaresga ameenda. Kiplaya wenyu ameenda. Unajua Maresga Man City ilienda na Guardiola. Kiplaya ameenda. Guardiola alikuwa player. Alikuwa number 10, Haaland akawa number 9. Nimesikia hata Haaland anataka kujitoa. Sasa mimi nataka niambie, ngoja. Nani atapea Haaland pass?
2: Acha kujibu.
1: Sai goti. Ngoja nimalize. Nani atapea Haaland pass? Nani atachukua golden boot? Haaland achukui. Golden boot imejipaka.
2: Kova
1: sijui mzee mwenye supu imeisha kwa miguu. Kwa miguu huyu. Kova sijae ana pasi nini? Sasa mimi nataka niambie watu wa Man City. Kama uko 21 years to 27 years to 30 years, rudi timu yako Manchester United, hiyo ndio timu ilikuwa yenu.
2: Santa. Dante unasemaje bana?
0: Mimi kama Dante mimi niliona jana niliona Lampard kama amekuja hivyo arudi tu championship. Hata toboa hapa. Hii game jana yenye alicheza jana hakuna mpira hapo.
2: Sasa unasema 60% ya wachezaji wake bado wako holiday after World Cup.
0: Tunawajua.
2: Walikuwa World Cup.
0: Ukiangalia timu kama Leeds, timu kama Sunderland, ziliingia zilisaini ukapata wamesaini kama Kalizi kazaidi Calvert Lewin mtu akona experience. Kisana kazaidi akisaini akina Shaka. Coventry ina watu itarudi itafuta Burnley tu so jana hasa na wasijivunie hapo hakuna kitu wamefanya.
2: Nilisema wasivaa aliyompata mpinzani.
0: Ni kama tu ya leo Manchester itapiga

0: tano hiyo hata tuongelee hiyo
1: isha
0: about tano
1: ngumi
0: leo maji za tunalala juu
2: vitu zetu tunalala juu
0: dia table
3: leo tunaanza vitu zetu top assist tunaanza leo ana register leo si unamjua
1: Bruno
3: jitu liko pale mbele limepiga zoezi sasiko top scorer unajua ile
0: sasa ukiangalia midfield sasa tunachukua kila baleba here we go isha ingia baleba kuna Telemans kuna Sandos Bruno Maino yani hapo midfield best midfield kwa league sasa hizo nyingine kelele Manchester United. Sasa mafani wa Manchester United. Unajua tulikuwa
4: hata yetu iko hapa midfield. Sema ziko base midfield. Kwani yangu si base midfield?
0: Yangu
4: si midfield. Yaani
0: unajua tuongee watu kuvita uwanjani. Tuongelea mpira.
1: Oh, tuongelea watu vita.
0: Tuangalie maguni.
1: Tuongelee
0: wazee. Kaisedo naanza naongelea guns.
1: Tuongelee guns.
4: Kuna mtu pale Manchester United tunaweza linganisha na Kaisedo na Enzo. Niambie kwa sababu kama unajua football.
1: Hakuna kwa sababu wewe kesha guns na wachezaji. Wewe kesha guns na wachezaji.
4: Kaisedo. Pale Manchester unaweza linganisha kuna
5: Hapo ananguza vibaya. Kaizendo ni wakugombea na Bruno. Anasema nini? Watu wa Maniu na Kaizendo. Si ni mjibu hapo.
3: Mimi nikiona watu wa Chelsea na Man City wakibishana. Hizo ni pointi zangu 12.
4: Hiyo kauli hapa.
3: Sisi ni kauli. Unaongea kweli, unajua kuna saa nyingine inafika mahali tuongee tu kweli. Ni pointi zangu 12. Hapa zinatoanga 6. Na si mara ya kwanza, si hata lazima nimetoa 6.
4: Pale ndio sita.
1: Kwani ulijua sita?
3: Huyu aliponea kusukumana juu ya
1: Amorim.
3: Alijua Amorim. Au Amorim wako anajua kupanga score. Round ya pili nikamtoa 3. Hapa nilitoa point 9.
4: Sasa una point hapa.
3: Chelsea na Man City nimepata point 9.
0: Sasa hizi kama Jason, umesikia? Bado na signing zingine mbili za madefender hapo.
4: Signing
0: mbili bado zinakuja after Baleba tunaleta zingine mbili.
1: Kuna kabadia shili.
0: Ah, huyu akai Chelsea. Kwani badia shili anakuja kufanya nini?
1: Sasa ni afrikoshi moyo makwa.
0: Sasa ni watu wako na experience sasa nitakataka.
4: Sasa kuna experience.
1: Nani?
4: Tosi mimi Adarabio.
0: Huyo mtu huyo. Tosi na huyo ndio ni mchezaji wa Zabia ndio alisema huyo aziguzwe.
3: Hiyo ni shimo ya kuni.
0: Tosi ni wake.
3: Hiyo ni shimo ya kuni. Nasema aje? Season hii unajua Manchester tuko busy. Kwa hivyo tukiona tunakuja
4: mlibweka
3: round hii. Hiyo ni walkover. Hiyo ni walkover. Hiyo ni timu hiyo ni game ya kina Leicester.
4: Nani friend ilikuwa walkover?
3: Sikiza. Sisi Manchester sasa hii tuko busy season hii. Tuko busy. Kama wewe unajisikia unakuja Old Trafford quest time tukupiga bao 5. Yaani tuambie sisi tuko busy. Tutupange ya Champions League. Waongea na FIFA, waongea na FA, watu wengi hizo point 3. Kuliko ukuje kuharibu time Old Trafford na kutujezea maelezo vitu zenye hakuna, tukuje kukunika bao 5, unatuambia tu mapema tunaongezwa point 3.
0: Within game za kwanza 5 kuna mtu tutapiga na Nigeria timu kubwa. Na kuna mtu tutapiga within hizo game ni ya 3 sijui kama ni game ya 3. Tutapiga.
5: Ni aina waje nimrekebishe, lakini niwaambie kitu cha kwanza.
1: Yeye aina anakutana nani?
5: Ni mimi nilimwambia
4: nilikupiga nani unajua
5: nilimwambia kijana na mbaya jezi
4: protocol na kuuliza ya 4 alafu ya 4 akimalizana naye mimi nimemngoja
1: kwanza
4: ango
1: sio ya 3 uko naye
4: sasa sio ni point 6 mniekee Chelsea na Manyo mimi nataka niambie Premier League kama mmoja kwanza
5: unaona game 1 game 1 anaongea na game 1 anatoka bila point watu wengine wakiinuka na point watu watatu moja wapi? Kwa vula mwezi okota hata hiyo moja. Aezi kwa vula mwezi okota hiyo moja.
4: Wacha ni kama unalia. Wacha ni kuuliza aje. Wewe kwa bono mauti utaokota. Kulufati hata huwa. Anasema ati Chelsea. Usicheke mwenzako ati nikilema na ujajiangalia. Unasema kwa bono mauti utatoa. Hata tu moja utatoa kwa bono mauti. Kulufati sali kuwa. Bono mauti zili wanyanganya point. Sasa fanya aje. Pigwa na bono mauti. Ndukuji kutana na timu kubwa ziko hapa mbili. Juman City. Sasa atakuwa mutiani atakuwa kitoweo. Man City ni kitoweo ya kila mtu Premier League. Mimi nataka niambie watu wa Man City niliona kuna mwingine sijui anaitwa Haaland sijui nani huyo kina Masagara. Akahama akaenda Arsenal. Akaona huku kunakaa kubaya. Amerudi Man City. Angekaa tu Arsenal. Sasa nyinyi Man City niwekeni point 6. Mwekee Man U 6, mwekee Arsenal 6. Liverpool hiyo ndio timu mwekee Liverpool 6. Si unajua ndio kwa ajili anaongea ni kama nataka kulia. Niambie replacement ya Rodri ameleta nani?
5: Nani?
4: Replacement ya huyu mwenye Savinho, Bernardo Silva ameleta nani? Replacement ya Savinho ameleta nani? Watu wana sign wakina Chelsea wakina Man U. Haya.
0: Nasikia anaendea Neto.
4: Neto?
0: Nasikia anaendea Neto.
4: Kama una 100, kuulize.
5: Tulikataa, hatuwezi ibiwa. Hiyo mambo ya Neto tumemwambia aende Saudi. Tumeendea mtu wa wa nini?
3: Ameza Savinho, ameza Mamush. Ananiambia hiyo skodi yenye nilipiga hiyo ni sasa ananiletea ananiletea
1: Sami Elliot.
3: Ah ananiletea Elliot. Anderson Elliot. Au unaniambia hiyo skodi ndiye ataleta kwa kari? Ah tupe 2.3.
1: Unataka kupoteza muda.
3: Wanatupoteza muda tu atupe 2.3. Juu tutakuwa tumeshangoa 3.
2: The first half.
3: Manziti Manziti round 2 Manziti ni walkover. Na mwenye anje yonja Manziti round 2 uko na chance. Watu kama Chelsea wako na chance.
2: Coventry wako na chance. Hata Coventry. Coventry. Coventry wako na chance kuchukua point zito kwa Man City. Acha acha kuongea ni kama unalia.
5: Mwenye anje yonja.
2: Kwani
5: akasema? Akasema
1: Chelsea.
5: Muulize mwenye anje yonja. Hata onja.
2: Muulize aje. Si nimetoka na wedro. Ukanipiga moja Maresca akifanya sababu za ufala kumbe mmemuonga pesa akuja kwa kochi wenyu. Kumbe tunawauzia shimo. Huyo ni badia shile wa pili. Mimi nimekuambia mtu wa Man City rudi timu yako. Unaona venye watu wanarudingi mahali pake. Unarudi kwenye ushago nini unakumbuka kwenye? Rudi timu yako. Jua hapo hakuna lolote. Mnanunua anaitwaje mmechukua Nottingham? Anderson Elliot. Elliot atafanya nini? Joe Pedro atapitia wapi? Sio ni shimo mnatuwekea. Hapo Joe Pedro anasukuma tu akifunga. Rogers atapita wapi? Rogers sasa itabidi afungie nje 18. Donnarumma ni goalkeeper. Anapigwa chenga. Niliona kwa Odegaard anampiga chenga hadi Odegaard anacheka.
3: Tereza na ni goalkeeper. Ana Tereza. Nani Odegaard anacheka kwanza ndio
5: hapo. Kwanza goalkeeper mtoke kabisa. Kwanza mtu mwingine ana goalkeeper na hapa anaingia kwa
1: goalkeeper.
3: Goalkeeper kwa ligi tunajua Sellerman.
2: Sellerman.
3: Ni sela mene.
1: Kwa nini?
3: Na season ni hakuna mtu mse alifanya save mingi ligi.
2: Mwenye alipata golden ni nini? Ni nani?
3: Naongelea saves mse. Saves ni mingi sela mene.
5: Unajua aliyegewa lawama na nini Belgium? Eh? Juya. Ya kuwa goals yenye
3: ni lawama wewe ndo unasema hivyo. Sela mene bado ndo atakuwa goalkeeper wa Belgium first goalkeeper after kutoa maili. Last season tulikuwa. Last season
1: tumalize.
3: Last season tuligoja tuligoja. Last season
2: mnapigana nini?
3: Last season tulingoja mkapiga kona kwanza. Ndio sisi tukatangulia na lakini tukamakosa kafanyika mahali tukachelewa. Juu kama tungeanza ligi na nyinyi ligi tungekuwa yetu. Sisi sasa hivi ndio tushapiga hesabu tunamaliza ligi na 89.
5: Waje nimuulize
3: kile ile 89.
2: Sasa unabeba
5: na waje nimuulize. Namuuliza kwanza anasema kama angeanza ligi na zizi. Kwani yeye alicheza game 25 tukicheza 38.
2: Unajua mtoto. Kelele. Wacha sasa nikupangie. Wacha nikupangie. Huyu anasema anabeba ligi na 89. Ligi na mimi nashinda zote. Timu moja ndio inanipiga. Sasa wewe fanya ukifikiria 89 na mimi nishachukua point.
1: Oh, wanachukua zote.
2: Wewe unafikiria 89 na mimi nishachukua. Ligi imeanza kuchorwa Xavi Alonso. Premier League. London is blue. Maybe Mani maliza namba 2.
3: Ya Tuoli. Chelsea Kenya anaweza omba season hii mimi sitaki nichukue point 6. Anaweza kurumia tugawane moja nichukue hizi 3. Ngawa nichukue 4. Au achukue 2 maybe achukue moja.
1: Au achukue 4.
3: Nichukue hine.
2: Wachezaji wamesimama tu saa hii.
3: Sikiza.
2: Huyo si Maresca.
3: Unaekea Anderson pale katikati. Sikiza. Unarudi unaekea Welbeck pale juu. Unaekea Anderson katikati.
1: Wazee wawili.
3: Na wazee wawili. Alafu unaekea goalkeeper unaekea goalkeeper
2: unaekea.
3: Nasikia Chelsea wanapigana huko training sijui shida
2: nini.
3: Nasikia wanapigana.
2: Unasikia wewe uko hapa Kenya ujui. Uliza mimi ndio mtu wa Chelsea. Mimi
3: wala mnapigana.
2: Sasa wacha nikujibu. Unajua uko hapa Kenya. Wewe uko hapa Kenya. Kitu inafanya tupigane ni Dilap mshambulizi. Amesema anataka kwenda Manchester United. Sasa namba 9 tumechukua tumepea mwenye anajifaa kuitumia. Namba 9 si ya Dilap. Dilap ni mtu anafaa cheze walking race.
1: So umepea Mandago.
2: Mandago. Mandago tunauzia Aston Villa 70. Kama una 70 atukupei Mandago atakula kitu
5: hizi. Yule wizi wa kimambavu.
3: Nasikia Welbeck amekuja juzi ana train peke yake. Sasa nashangaa. Wani amekuaje wani
1: na ni mzee anaweza kuanza pia ako na Ebola anaweza pia Ebola
2: anaogopa kupigwa Danda anasema anasikia anasikia Fabrizio haja tweet Danda hapa hawa ndio Fabrizio hapa Kenya mkifuata mtapotea mbona Fabrizio hajaeka Fabrizio anaeka hadi Messi akiwa kwa hoteli hata nini watu wakirudi
1: sasa kuchomea mzee mwenzake
2: kuchomea sasa wewe Fabrizio ndio umeeka wewe Danda anafuata wewe
3: Fabrizio Fabrizio hayakangi kila mtu. Sasa unalinganisha Messi na Welbeck. Sasa hapo ni nini? Abisa hawezi shughulika. Sasa nasikia juu Welbeck ni mzee na huko training wanapigana. Yeye amejitoa juu hataki kupigwa. Yaani yeye hataki kupigwa. Sasa nashangaa wameleta wazee walete peace. Na bado wakiingia na wanaanza kupigana.
5: Welbeck anangoja wapigane huko ndio wamlete kesi. Unajua ndio mzee alileta hiyo ni kazi alileta
1: kesi.
5: Kusuluhisha. Kusuluhisha. Unajua hata wewe sasa hivi ukikosana hapa tutafuta mzee asikize. Sasa
3: ametoa tu huko. Na mzee akutafuti, wewe ndio unamtafuta.
1: Na yeye amekupa.
2: Ah, wamepa nani?
1: Wamekupa.
2: Wamepea nani?
1: Wewe mtu acheze aje aongee.
2: Acha aongee bora niweke point.
1: Wewe wewe alikuja kushuhudia kesi.
2: Haina shida. Bora tumecheza, tumemaliza number 1, tumebeba ligi tumeimanayo. Wewe utamaliza. Wewe Liverpool utabeba.
1: Kwani unijui?
2: Liverpool zaidi.
1: Ah, unijui.
2: Mmeleta mtu aone.
1: Nikuuliza swali unijui.
2: Arujo, Arujo.
1: Ah, jibu swali unijui.
2: Sikujuna nilikupiga.
1: Unapiga nani?
2: Nikupiga.
1: Unapiga nani?
2: Piga nikatoka draw. Nimechukua point 5 kwako. 5.
1: Ongelea hili sio ni mpya. Huko tushatoka.
2: Sizo tunatoka nini nilikupiga?
5: Watu wa Chelsea hawanyameza na unasikia anasema point 5. Kama ilitoka moja draw na akajira moja, si 4. Si 5.
2: Sinichukua 4.
1: 4 gani?
2: Ni 4.
1: Kusukuma itabaki kusukuma nani uko nacho.
2: Hii season
1: utasukuma rao. Utasukuma rao.
2: Aro ni nani?
1: Utamsukuma.
2: Barcelona umefurahia ameenda. Nilisikia wanashangilia Aro ameenda. Alafu unafurahia. Aro ni mchezaji.
1: Muhimili.
2: Aro na Pauli the same.
1: Tuingie kwenye ubaji.
2: Wewe ulifanya mambo yako jana.
1: Wanijui.
2: Wewe.
1: Ah, siwaambie kiwanjani.
2: Jana. Nataka niambie watu wa Manchester United. Kama mnataka defender wa kufunika shimo. Kuna mkijana anaitwa Lucky Eriano hapa Kenya. Niliona mambo yake. Anaingia tu defender Mahindra.
1: Mahindra.
2: Mahindra. Wakujie. Wakupanda beki wa kupanda na kushuka
1: na mambo yangu.
2: Anaitwa Lucky Eriano. Anashuka kupanda na kushuka. Sasa Manchester United muuze Maguire mkujie Lucky Eriano. Bado ni kijana.
1: Wewe pa ukuja tuingie kwenye ubashiri.
5: Alafu mimi niambie tu watu mapema. Mshambulizi ameshajipanga. Sasa sioni defender wa kusimamizia Sesco sasa kwa ligi. Defender wa kusimamizia Sesco? Kwa ligi hakuna.
1: Sigusto.
5: Nini huyu? Umeona Sesco vizikwizi yani akipita hivi? Nguzo ni upepo tu na tupo huko mbali. Sesco sasa yeye amekuja na vingine. Sesco golden boot anaekewa. Yani hata ni golden glove bado ni ya laments. Then sasa hii Manchester inachukua zote. Sasa ni wenzetu kila kitu. Manchester ni Manchester United sasa hii tukiangalia kitu kijaribu kuangalia. Manchester. Ama kazi yako unaona kuna mtu kusimamisha Sesco sasa hii. Sesco nani?
3: Rika Kari gilitoka. Ilikuwa kina Guardiola. Kinani slot. Walitoka. Kari sasa hii kwa peke yake kwa uwanja. Ah, wengine ni
2: vijana kupitia. Wao wameona Sesco siku hizi.
3: Sesco ameunga. Hata jijafika friend sababu hizo viwango zake.
2: Sesco sasa hii
5: anataka ma defender 10. Wenye wameunga kama Adama Traore si hao wa ligi sasa hivi tuone.
1: Wakumark.
5: Wako design ya Adama Traore.
3: Sasa kama jili ilipiga 9 goals in 7 matches.
1: Atupatie ubashiri.
3: Tuko na top score already. Ubashiri wa leo.
2: Upea mila.
3: Leo Manchester City iko na bao na month. Hapo si ni kesho.
1: Ah, hiyo tupatie zako kwanza.
6: Katika ubashiri leo Everton na Crystal Palace, GG. Nottingham Leeds, hapo GG. Alafu Brentford Tottenham, GG. Alafu game ya kesho Manchester City na Bournemouth. Bournemouth kichwa. Alafu kuna Brighton na Newcastle, GG.
1: GG.
6: Naam.
1: Asante.
5: Mimi kama Dande leo kuna Tottenham iko na Brentford. Siku kingelea Tottenham ile game iko nayo. Tote itaua.
1: Ikipia prepare sinye pesi.
5: Sayi tote itaua. Tote ni miangalia vile game yake.
1: Wamenua chazaki kia wajajele Dante.
5: Wajua kuwele wana injury. Sayi ukiangalia injury zao zime reduce. Ukiangalia kina Solange utapata wapo wapo wata perform. So Tottenham itapiga kina Igor leo haoni kitu. Ipswich kuna Sunderland. Ukiangalia sayi Sunderland. Sunderland sayi si ligi ya Ipswich.
1: Ipswich itaua.
5: Sunderland itaua. Sunderland itaua Ipswich. So Sunderland kichwa. Alafu Dortmund iko na Bayern. Bayern hezi anza na lose. Bayern kichwa. Alafu Napoli iko na Genoa huko Serie A. Napoli kichwa.
1: Asante.
5: Napoli kichwa. Sunderland kichwa.
2: Haya pauta
5: kitaki. Tottenham na Bayern.
1: Na Bayern.
3: Leo ni hold ni mlima. Tottenham Hotspur iko na Brentford iko away. Iko na 3.35. Ipe kichwa.
1: Asante.
3: Sunderland iko na Ipswich. Pia Sunderland iko na odds ya 2.75 kichwa. Ala Madrid, Mourinho leo anaanza ligi. Leo lazima atashinda. Pia Real Madrid kichwa. Alafu Bayern Munich huko wanacheza Super Cup. Bayern na Dortmund over 2.5 goals.
1: Asante.
5: Tuanze na kesho Aston Villa na atakuwa na Brighton. Kuniwekea Aston Villa kichwa. Alafu kuna hii ya Tottenham. Tottenham weka afunge mbao mbili. Alafu ya Man City Bournemouth weka Man City na over 2.5. Alafu tuingie Italia, uniwekee Napoli kichwa. Alafu tuende Spain, uniwekee Real kichwa.
1: Santa.
2: Haya mzee Atuoli pale kwenye TikTok Atuoli wa Chelsea. Atuoli wa Chelsea. Sasa inaingia live. Atuoli wa Chelsea. Kuna Ipswich na Sunderland. Ipswich kichwa. Tukuje Tottenham Brentford GG. Tukuje Real Madrid. Ai odi imeshuka, acha tuachane na huyo. Tukuje Everton Crystal Palace. Crystal Palace wameuza patia Everton kichwa. tukuje Leeds na Nottingham. Leeds kichwa shamaliza
1: tena kwa mpigo zaidi ndani ya Radio 47 Heriano Kona.
7: Ubashiri wa mechi ndani ya Heriano Kona
8: tena kwa mpigo zaidi dakika ni 50 baada ya saa 10 na kwamba tuzingatie upande wa pili kulikoni.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
8: Kugawanya mlima Kenya ni ndoto. Gashagu azidi kumsuta Kindiki. Speaker Wetangula aendeleza siasa za two-term magharibi ya nchi. Saa 11 juu ya alama na Babu Tindikale wadi wa Mwema.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
8: Dakika ni 50 na dondoka pale baada ya saa 10 na maana kwa bado mambo mazito mechi ambazo zinazidi kuendelea na kuna kupatia wale wawekezaji ambao wametalii majukwaa mbalimbali. Saa 11 juu ya alama Everton anamwalika Crystal Palace. Ipswich anakanyagana na vijana timu ya Sunderland. Nottingham Forest anamwalika Leeds United kabla ya saa 1:30. Brentford kumana na vijana timu ya Tottenham Hotspur. Kule Ufaransa League 1 napenda kwamba Lens anamwalika Auxerre. Le Mans yuko na Brest saa 3 baada robo na maana kwamba Lorient anamwalika Nice. Tolu yuko na Lyon na Troyes anafunga udhia na Paris. Kule Ujerumani la hasha Italia saa 1:30 Inter yuko na Monza. Udinese anamwalika Como alafu Genoa yuko na Napoli wakati wa Parma anafunga udhia na Cagliari saa 4 bado robo. Ndizo baadhi tu ya mechi ambazo zimeratibiwa kukanyagwa katika viwara tofauti tofauti. Kule Ligue 1 kwa Liga kunradhi ina maana kwamba Atletico Bilbao anamwalika Sevilla majira ya saa 12 alafu saa 2:30 Valencia anayalika Celta Vigo kabla ya saa 4:30 Espanyol kufunga udhia na mwana Real Madrid. Jose Mourinho kuweza kuanza msimu tunaenda kuwa naanza namna gani. Kwa sasa ni ruhusu nitafute mshindi mmoja tu kabla kutafuta mshindi manake mechi imetamatika. Hatu tulikuwa tunasema namna gani? Manake mechi imetamatika. United walianza na mambwembwe, mahanjam kwamba inawezekana. Lakini jinsi mambo yalivyo kidogo mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Labda
2: hiyo ziki tu mgeni.
8: Wiki kwenye Heriano Kona ulizungumza kusema kwamba watachukua alama zao sita kwenyu.
2: Sita zaza na withdraw. Wanachukua kwa nani sita? Kama ni hivi, unapigwa na mtu anabaiwa na 4 million.
8: Ala.
2: Inaitwaje Hull City? Timu ina hata jina inaitwa Hull City. Inaobiga. Mimi nataka niambie fans wa United walikuwa wamenona. Sasa hivi washapunguza mafuta. Juu next wako na Ipswich. Ipswich nani wazoevu watawaua. Mimi nawaambia danda yako wapi aongee. Alikuwa anasema leo napiga nini bao 4. Sasa bao 4 ziko wapi? Bao 4 wa danda niambie ziko wapi? Ba new easy team. Easy team hii ni chama. Najitani niambie Manchester United ni chama. Ile chama inakuanga ya mama 15. Merry go round. Ndio Manchester United. Juwezi sema tuko na Carrigan nataka kubeba ligi. Hata wewe nani anaitwaje Paul Scholes ama ni nani Jimmy Carragher?
8: Jimmy Carragher alimwambia Carrigan.
2: Alisema, "Wezi beba ligi na Carrigan. Wezi taka kubeba kikombe yote na Carrigan." Mkasema ati oh Jimmy Carragher, mimi wakuje niwauzie defender pale Chelsea. Juu nimeona Maguire yako serious pale number 9. Wakuje Tosim. Tosim akuje number 5. Lazima hivyo hata hiyo Champions League wezi tegemea uingie na Maguire na wagina nani Rashford number 9 Champions League.
8: Unasema itasumbua.
2: Katasumbuka na leta ugomvi, katasumbua sana. Niwaambie watu wa Manchester United luwere. Point mshadondosha 3. Kutaenda hivyo msema ati oh league sijui nini na nini tuliteleza. Muliteleza wapi?
9: Na kitu moja niliwaambia. Niliwaambia ikifika December ndiyo, kila mtu akue na timu yake. Juu unaona venye wameanza season za hii. December ni najua watakuwa United opposition, watakuwa washaanza ile mambo yao. Kwanza hii timu inaitwa Linz. Wamecheza game 11 za Premier League. Hizo wamecheza zote. Hiyo Hull City leo ndio imenini. Imepata ushindi ya kwanza.
8: Imeokota alama.
9: Imeokota alama hapo.
8: Ndio.
9: Na imeokota kwa nyumbani. Sasa huu Carrick, niliwaambia na niwaambia tena. Carrick saa hii amepata kazi. Sasa wangojee matokeo.
2: Atasumbua sana.
9: Matokeo ni
2: wewe tegemea ati nini Hull City iko namba 2 na Man iko namba 19 surely.
8: Itasumbua
2: sana. Carrick ball iko namba 19 surely.
8: Wacha tuzame madukani tukirejea tukaanza kuzungumzia kwa kina pale baadaye. Dakika 58 baada ya saa 10 za Afrika ya Mashariki ndani ya Mikiki ya Sporti tunaje kuna DC ile mechi ya Manchester United na Hull City ambao wanapigwa mabao mawili kwa bila na pia kuangazia mechi ambazo zitakapofanya kuendelea manake mechi tatu kwa mpigo zinaanza pale majira ya saa 11. Ito la Kiariano, niko na mzee Tuoli na mzee Rube kwenye Mikiki ya Sporti. Star 821 hash. Washindi ni baada tu ya habari za saa 11.
10: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, Big Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshutumu Rais William Ruto kwa kile amekuwa akidai kwamba ni mpango wa kugawa eneo la Mlima Kenya kisiasa kwa kutumia naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Gachagua amesisitiza kwamba hatakubali kiongozi yeyote kuchochea tofauti kati ya eneo la Mlima Kenya Mashariki na lile la Mlima Kenya Magharibi. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kule Manyata kwenye kaunti ya Embu, Gachagua amesema kwamba mkakati huo unalenga kudhoofisha umoja wa eneo hilo kwa kutenganisha jamii za Mashariki na Magharibi ya Mlima Kenya. Gachagua amesisitiza kuwa licha ya juhudi hizo, eneo la Mlima Kenya itahakikisha kwamba linapiga kura kwa pamoja katika uchaguzi mkuu ujao. Ameonya wakazi dhidi ya kukubali kugawanywa, akisisitiza kwamba eneo hilo linapaswa kubaki na msimamo mmoja wa kisiasa.
2: Wacha nikwambie wewe soprano, mambo ya kugawa mlima haiwezekani. Wa Kikuyu na Waembu na Wameru hatuwezi wachana, sisi ni kitu kimoja. The Kikuyu people, the Embu people and the Meru people are one people. Tangu zamani, wa Kikuyu, wa Embu, wa Meru, sisi ni kitu kimo. Wewe soprano umekosea wazee heshima. Kazi ya wazee ni kuunganisha, hapana kugawanya.
1: Aidha ameeleza licha kuwapo kwa njama ya Mlima Kenya kugawanywa, yeye anaendeleza juhudi za kusaka uungwaji mkono katika maeneo mengine ili kuimarisha nguvu ya kisiasa ya eneo hilo.
2: Akijaribu kugawanya mlima, mimi naendelea kupanua mlima. Nimeleta Wakaba ndani, sasa wanaitwa Mount Kenya South. Mlima naendelea kuwa kubwa. Siku ya Jumatatu nitakuwa na watu kutoka Isiolo na Marsabit. Hiyo ni Mount Kenya North. Tuleta mlima North, South, East, West ikuwe mlima moja, ndio tukue na nguvu katika siasa yetu.
1: Tukisalia na taarifa inayofungamana na hiyo, na naibu rais Profesa Kithure Kindiki amesisitiza umuhimu umoja wa eneo hilo la Mlima Kenya, huku akiwataka viongozi kuacha mivutano inaweza kugawanya eneo hilo kisiasa. Ameelezea matumaini ya wazee wa eneo la Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi kuafikiana kuchukua mwelekeo mmoja wa kisiasa. Kindiki ameomba wazee wa eneo maeneo hayo mawili kuhakikisha wanasuluhisha tofauti zilizopo.
3: Mimi naomba wanasiasa na wale wengine ambao ni wenzetu wako katika mambo ya siasa, tafadhali kwa sasa tupatie wazee wetu muda waongee na wenzao, na msiseme mambo ya kugawanyisha wananchi, kwa sababu bado wazee wako na kazi na hawajakosana. Nani alikuambia watakosana? Tupatie wazee time kwanza, alafu wazee watatuambia vile tutaendelea. Na penye wazee hapa habibiki neno.
1: Aidha, Kindiki amepuuza tetesi kwamba uungwaji mkono wa Rais William Ruto katika eneo hilo la Mlima Kenya umedorora, akisisitiza kushindwa kwa chama cha UDA katika uchaguzi mdogo wa kule Olkalau au kwa sheria yatakayotokea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Iko kura gani imepigwa Ruto akiwa kwa ballot, Fireman akiwa kwa ballot, tukakosa kura Mount Kenya? Kuna ilipigwa? Siwangojee next year, kura itanyesha kama mvua. Kura ya Meru, Tharaka Nithi, Isiolo, kura ya Tharaka Nithi, ya Embu, ya Kirinyaga, kura ya Kiambu, kura ya Naikuru, kura ya Murang'a, kura niendelee nisiendelee, yanya itanyesha. Acha kura sijui ya Olkalau, ile ilikuwa kura ya vijana wawili pale wanashindana.
1: Nikiachana hayo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula naye ameendeleza kurindima siasa za TUTAM akitafuta ungwaji mkono kwa ajili ya kuchaguliwa kwa mara ya pili kwa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati wa mkutano na wafanyabiashara kule Bungoma, spika Wetangula amesifia ziara za Rais Ruto katika maeneo mbalimbali ya taifa katika jitihada zake za utekelezaji wa maendeleo, akisisitiza kwamba amewapiku watangulizi wake.
4: Niliona Uhuru Kenyatta hapa Bungoma mara moja kwa miaka 10. Sijui nyinyi mlimuona mara ngapi. Mara moja Kibaki alijaribu, mimi nilikuwa waziri wake. Tukakuja na yeye mara moja mara mbili. Huyu Ruto amekuja hapa Bungoma mara mingi zaidi kuliko Kibaki na Uhuru put together for 20 years. Anakuja kufanya kazi. Soko ya Chebukube, soko kubwa, ofisi ya passport, smart city, mabarabara, airport, Nzoia, hospital kubwa, referral ya CJ, 10 billion.
1: Na michezoni, tuangazie tu michuano ambayo inaendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka kule England. Nottingham Forest dakika ya 5 bado haijafungana dhidi ya Leeds United. Mechi nyingine inaendelea sambamba na hiyo, Everton bado haijafungana na Crystal Palace. Sawa na mechi kati ya Ipswich Town na Sunderland. Kumbukwe awali klabu ya Manchester United imepoteza kwa baada ya kupigwa na Hull City 2-0. Baadaye saa 1:30 Brentford itacheza dhidi ya Tottenham Hotspur. Na katika tetezi za uhamisho ni kwamba inaarifiwa kwamba winga wa klabu ya PSG Bradley Barcola atajumuishwa katika kikosi cha timu hiyo ya PSG ambacho kitamenyana na timu ya Rennes hapo kesho, huku klabu ya Liverpool ikiendeleza juhudi za kumsajili winga huyo raia wa Ufaransa. Yeye pamoja na Ibrahim Mbaye hawatakuwa katika kikosi hicho cha PSG kitakachocheza dhidi ya Rennes hapo kesho katika ligi kuu ya soka kule Ufaransa. Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa W7 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema. Uko vizuri hapo?
5: Unanipata?
1: Nakupata.
5: Kuna rafi inashuka sasa hivi. Shabiki anauliza, umesema kesho PSG anacheza na Reni. Alafu umesema nani hata usishwa na nani?
1: Bakola na Mbaye Ibrahim.
5: Hawatahusishwa. Ieleweke vizuri kwa faida ya msikilizaji.
1: Hawatahusishwa.
5: Kwa hivyo kuna uwezekano wa kutoa pale Anfield.
1: Anfield kwanza kwa Bakola kwa sana Bakola.
5: Siti Bakola, siti Bakola na Mbaye.
1: Unataka wote wawili? Ndiyo, mnahusishwa nao wote, lakini kwa zaidi Bakola ndo.
5: Unajua hao ni pacha wawili ambao wanafanya shughuli pamoja. Kwa hivyo ukichukua Bakola alafu Mache Mbaye kidogo utakuwa umejipiga kidole. Kwa hivyo inabidi uchukue wote wawili. Unanielewa?
1: Kwa sababu unajua lazima mmejifunza kitu baada ya kuangalia Man United. Msipojipanga.
5: Wadi Mwema. Atuoli. Rube. Ngoja. Rube. Unaniona vizuri? Atuli, unaniona vizuri?
6: Nakuona.
5: Wadi. Unaniona vizuri?
6: Nakuona.
5: Mimi ndio Hull City.
1: Ukituma pesa inaleta direct
6: Hull City.
1: Inaleta Hull City. Sawa. Acha tuone.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
7: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Dakika 13 baada ya saa 11. Ndani ya Radio 47 pale Facebook ni Radio 47 ambayo iko verified. X ni Radio 47 underscore Kenya, ukipenda IG pia ni Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47, alafu pale SMS 24047. Nipatie ubashiri wako pale arafako tuje, tatizo la United ni gani? Jamaa anasema kwamba ugonjwa United ni ule ule. Dosi ndio umebadilisha, lakini ugonjwa ni ule ule. Alafu nasikia watu wanasema kwamba Arsenal ni one term. Nasikia watu wanasema Arsenal ni one term. Kwa hali hii, kwa hali ya United, two term kwa Arsenal bwana. Halaki Maresca pia ajielewi.
1: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume code yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Bila shaka dakika ni 14 baada ya saa 11, Saturday Fresh Agosti 22 2026. Baada ya saa 11, Saturday Fresh Agosti 22 2026. Popote ulipo, karibu sana kwa moyo mkunjufu, mikono yote miwili, mia kwa mia, katika kipindi Mikiki Sport awamu ya pili. Jamani, inaleta raha, inapendeza, manake wewe bila wewe hatuwezi kutamba, na umezidi kutu keep company. Lakini nyuma bomba nikiwa na leo nimekuja kikosi cha Heriano Kona, angalau niko na mzee Atuoli, msemaji wa Chelsea, na niko na msemaji wa Manchester City pia. Manrube, uko sawa?
2: Niko wima.
0: Vaa headphone, wacha kusema uko wima. Nini? Hii uliingia mahali bila ninio, umeleta shida, kamleta ugomvi upande ule mwingine. Hapo uko sawa?
2: Hapo iko wima.
0: Iko wima.

0: actually. Mechi ambazo zinaendelea kwa faida ya mwekezaji kabla kuweza kupata tathmini ya msikizaji, pia tumpatie fursa tuweze kutupigia simu atuambie labda tatizo lendeti ni gani. Manake walisema kwamba Carrick Ball, lakini mechi ya kwanza timu kubwa imekuwa nafasi ya 19 jamani. Itakuwa yani haileti raha kabisa. Lakini kwa sasa naangalia uwanja vingine, Everton bado dhidi na Crystal Palace, Ipswich dhidi ya Sunderland vile bado ni bila sawa na Nottingham Forest na Leeds United. Wale wawekezaji jua kwamba mambo bado. Nikiangalia viwanja vingine kama kumeanza shughuli inakuwa nakupatia matokeo kwa sasa. Ndivyo mambo yalivyo. Jamaa sema kwamba kimbia kule championship, wangu nishuke kwenye championship. Ni kuambia mambo yanakaa vipi wale ambao wametembea na kina West Ham. Kuna jamaa ambao wamejifunga huko. Kwa hivyo tuweze kuona mambo yanakaa vipi kwenye championship. Balabi ni Belu wa Midsbro anaongoza bao moja dhidi ya mana Blackburn dakika 15 ya mchezo. Wolves anaongoza dhidi ya mana Preston. Southampton anaongoza dhidi ya mana Stoke City. Charlton anaongoza dhidi ya mana West Ham dakika ya 15 ya mchezo. Wrexham amepigwa na Watford dakika hiyo ya 15. Hao ni wawekezaji wa championship. Kwa hivyo ndivyo mambo yanavyozidi kukaa tisti pale. Kwenye soko Mulo Star 821 hash unawekelea, unatengeza chapa, nitafute mshindi hapa. Kitasa shida, ukipiga simu inaleta noma, inasumbua sana. Lakini itabidi nijaribu tena kwa mara nyingine kama mseme kwamba laki umerejea lakini bonus utoi. Kuna umepeki na Atuoli studioni. Atuoli, unajua msikizaji azafika kwamba nimetembea na bonus na nimekaa nazo.
1: Mimi niona bonus ya Alcity. Bonus ya Alcity.
0: Uko nayo wima. Haya, tuende kama tapata mshabiki mmoja ambaye ameweza kujipiga piga pale kwenye visanduku star 821 hash umeweka 20 bob, alafu mimi nakupatia hela. Nilikwambia unaweka mara ngapi? Mara tatu. Kuna 70,000 ziko pale ndani na kuna milioni moja ambayo ina make sure kwamba kabla ya kipindi tamatika kila mshindi angalau amepata kipato chake. Kwa hivyo wewe pia una fursa ya kutengeza hela. Hello Radio 47.
2: Yes, hello.
0: Lucky Ariano hapa. Nani mwenzangu?
2: Robert Rugut.
0: Uko wapi Rugut?
2: Niko Kericho.
0: Kericho star 821 hash imekupelekaje?
2: Imenipeleka vizuri.
0: Imekuwaje boss wangu, umeokota ngapi?
2: 70,000 Kenya shilling.
0: Umecheza na box number 6.
2: Number 6.
0: Mara ngapi?
2: Mara 6 tena.
0: Asante sana my brother, enjoy your money. 10,000 juu yake na kwa ngapi?
2: 80,000.
0: Pole

0: zimesonga ndo hiyo mambo inakataa kuenda. Lakini Mungu akakuwa mzuri nikaangukia 45,000.
1: Box namba ngapi?
0: Box number 1.
1: Imekupatia 45.
0: 45.
1: Ukiongeza 5 zinakuwa ngapi?
0: 50.
1: Enjoy your money my dear.
0: Asante sana.
1: Labda kwa yule ambaye anakusikia kama hatuoni hapa na Rube, ungependa kuambiaje?
0: Wacheze, iko pesa.
1: Maanake nimewambia kwamba tuna milioni moja ambayo kuanzia sasa hadi saa 2 usiku ni sharti kuwa imeondoka. Kwa hivyo wewe ushachukua 45, kuna jamaa ameondoka na 70. Kwa hivyo bado hamnaamna 900 na upuzi.
0: Wacheze.
1: Asante.
0: Iko pesa.
1: Asante
0: sana. Hata si stop, naendelea.
1: Endelea, unaweza anguka na 300 by my dear. Safi kabisa LD washanyafura kwa yasinye star 821 hash. Kwa hivyo wewe pia unaweza nyafura. Hebu atuone, chukua simu. Nataka tuende na wewe taratibu. Chukua simu, acha kuniangalia kama popo. Aha. Twende star 821 hash. Nataka ufuate maagizo, maana nitakuuliza maswali. Sitaki kukaa hapo umeniangalia. Rube, umepiga
2: star
1: 821 hash. Umemaliza. Imeleta nini? Sumuza matokeo. Star 821 hash, alafu unafinya okay.
2: Kuna box number 1.
1: Haya, chukua box number 3. Fata tu maagizo 3, watuoni kumbe uko juu. Yako ijakuja Rube?
2: Ishaenda.
1: Box number 3.
2: Eh.
1: Haya, unangoja, inasema complete the transaction, alafu unafinya okay. Unangoja. Fanya subira tu. Unajua sasa itakuwa vibaya sana. Niko na washikaji wangu, napeana pesa Eldoret, napeana kule Kapenguri. Haya, imeleta ime prompt, si ndio? Aweka pin. Napea mimi naweka pin. Taka angalau mjipige pige kutoka hapo kingia OTC.
2: kana leta ungo
1: unasema aje tu hizo za ndani
2: hiyo wapi?
1: Haya, nitataka unipe message. Unajua message itakuja pale. Ukipata congratulations unaniambia, kama upata oops pia unaniambia. To balance mambo sasa hivi. Na pia msikilizaji, fuata maagizo. Kama umeenda na sisi, kila Mkenya ambaye amechangamka na sisi, unapigwa 5,500 za haraka upeza kuambia kwamba makaribisho ndani ya Mikiki ya Sporti. Haya, matokeo yamekuja yako? Acha nianze na Rube yake imekuja.
2: Kameuma nje.
1: Kanasemaje? Kamesema?
2: Nina ngoja.
1: Hebu soma matokeo yako.
2: Bado.
1: Sasa umesema kameuma nje na kumbe bado. Sasa unaona, sasa kuna baadhi ya wasikilizaji kama nyinyi. Unaona sasa hawafuati maagizo. Unaona kama sasa Rube hafuati maagizo. Umefuata maagizo?
2: Nimefuata na ngojea message.
1: Siende kwa message. Hiyo message ichelewagi kama yangu imekuja nao. Sasa ile chelewa vipi? Imekuja haijakuja?
2: Bado.
1: Rube pia haijakuja? Ama ukufuata maagizo?
2: Maagizo nafuata.
1: Hujafuata maagizo. Hujafuata maagizo. Msikizaji, fuata tu maagizo. Star 821 hash. Weka 20 bob. Mara 3, box number 1. Mara 3 tu. Ana mara 3 kunradhi. Alafu mimi nikipeana 10,000 kila mtu. Acha niangalie kwanza hapa wanasemaje. Unajua producer pia anajibu kutuelekeza. Anasema ukipiga box 3 zaidi ya mara 3 unaweza ondoka na 160,000. Kwa hivyo changamka, it's your time. Changamka, mimi nishakula oops. Kama thank you for supporting Lotto Bora, chukua control nini. Ningechukua box 3. Box 1 ilikuwa na 4,256, box 4 ilikuwa na 42,326, box 6 ilikuwa na 1,011, alafu box 5 ilikuwa na 87,000. Sasa tungeenda hivi, mimi ningechukua 3, nyinyi mchukue 2, huyu achukue 1. Ipswich imepiga bao jamaa. Ipswich anapiga bao dhidi ya Sunderland. Kwa hivyo tuone mambo itakuwa hivyo. Kwa hivyo tunazama madukani kiduchu, lakini kabla hapo, atuoli, labda kwa mtazamo wako, United tatizo ni lipi? Manake ni timu ambayo tumeona imesajili Baleba, imemsajili Tillman, ikamsajili Santos. Lakini leo kidogo unasema kwamba Siafu wanaangusha ndovu.
2: Najua shida ya United, hata waendee Messi, hata waendee Mbappe, shida ni ile ile. Mtu mwenye alikuwa anaelewa Manchester United ni mmoja.
1: Amorim.
2: Mzee mwenyewe.
1: Oh, Ferguson.
2: Ferguson ndio alikuwa anaelewa hiyo timu. Kutoka aende Manchester imefanya nini?
1: Yeah, actually imekuwa ina fumble, haijakuwa stable.
2: Zembea, mali na beba tu vikwa mtudo tudogo, lakini mzee akiwa ulikuwa sure Manchester ni kwa number 1.
1: Lakini msimu wa era ya mzee ilikwisha. Sasa hivi lazima ukubali kwamba mzee aliondoka.
2: Hapo Manchester wanataka kujimzoevu. Mtu experience.
1: Siki na Kari. Legend, ma legend hawezi.
2: Legend hawezi kubeba timu. Nikawa mimi nichezee timu kama Sijugu CFC ama nini, uniambia tunataka legend kama Atuli wapi? timu inataka mtu kama Mourinho, mtu experience.
1: Experience
2: of Tottenham. Mourinho venye atenda kubalance.

0: pale Real. Hey, uwezi kuwa na umeweka Rashford number 9 unategemea ubebe Champions League, ubebe Premier League, ubebe FA, ubebe nini? Una defense ya unategemea Maguire kama defense wakina Yoro. Ah, defense kama hiyo.
1: Unasema haiwezi.
0: Tukiendelea hivi. Eh, muniekee ligi mapema.
1: Nani?
0: Nasikia mkisema ati Arsenal inarudia. Sasa nyinyi ndio mnashtuka ati Arsenal inarudia. Mimi zishtuki.
1: Kwa nini?
0: Ligi ndio tumeanza. Na watu wa Manchester wazianze kusema ati ligi ni mbichi. Wamepigwa, washanyang'anywa point 3. Wakati ligi tende kuisha watafikiria, hey, Al City litupiga bwana ya point 3 wakachukua. Tungejua tungeshinda hiyo. Pau alisema leo anapiga mtu 5. Sasa nataka nikienda aniambie 5 ziko wapi?
1: Alisema alikuwa ati walkover.
0: Walkover ya nini? Hao na Leeds ni the same, hao na Nottingham ni the same.
1: Leeds inapigwa. Offside.
2: Offside.
1: Bila shaka. Rube, mtazamo wako kwa Manchester United? Maana kijana Arsenal amaza uzuri.
2: Arsenal alianza fiti. Sasa tukiangalia hii ya United. United wamekuwa walikuwa na kila mtu. Hawezi sema atunjazija striker. Wameweka wao. Sesko amekuwa, Rashford amekuwa, Kunya. Kwa hivyo hawana excess yote ya kutuambia.
1: Na ni wachezaji ambao wamekuwa nao pre-season.
2: Mwenye hakuwa pre-season ni huyo Sesko, walikuwa anasema wamemweka. Walikuwa anasikia akipatana na defender ni kufieka. Sijaona alikuwa anatokwa.
0: Wanafieka nini? At United ni kufanya wanafieka nini? Labda wafieke Napier grass. Lakini hadi kufieka watu kupiga teams. Sisi tuko na wao. Carrick alikuwa anataka apewe kazi.
1: Ndio
0: ajiprove. Akajiprove sasa kwa mempea kazi.
1: Labda ni bad day in the office.
0: Hakuna mambo na bad day in the office. Arsenal ilikuwa na bad day. Wenye wanafunga kwa na bad day. Hakuna mambo na bad day. Kwa hiyo piga mtu chukua point 3. Mimi nashangaa alizidi kwa number 2. Na watu wanasema Carrick ball kwa number 19. Carrick ball na uko number 19. Sasa si itakuwa Carrick must go. Tunangoja tu wapigwe 6. Carrick must go. Waanze kutafuta wakina Makena huko. Kwanza nimeona goalkeeper alizidi kwa na goalkeeper mzuri. Waendee huyo. Lamens si goalkeeper. Ni viumbe vya dunia.
2: Na kwanza hii Al City venye nimeona na coach wao walikuwa wamesema wako na players hapa 8
1: hawakuwa
2: walikuwa na, alikuwa yeye alikuwa anataka draw.
1: Aha.
2: Alisema point moja ni muhimu.
1: Ni muhimu kwake.
2: Ndivyo game yanze.
1: Hakujua kama anaweza angukia 3.
2: Na akapata 3. Sasa hizo 3 ndio zitazumbua mwenzi ndugu yangu pale mwisho utakuwa unapata anasema ninge shinda ile game ya Leeds ningekuwa namba 2.
0: Shati zitasumbua. Mimi aniegee 6. Toiza Al City 3 na utuweza Chelsea 3. Juu sasa hivi uwezi tegemea unipige na Santos pale katikati na sijui anaitwaje Tillemans. Alafu unaniambia unaleta leba sijui le.
1: Lakini na wazee kinaenda
0: baleba.
1: Aenda sasa atashika wale.
0: Hao wazee ndio mimi nataka. Experience. Sikia nakwambia experience.
2: Hao wazee wanazaidia sana juu ukiangalia kama hii game ya leo. Mwenye amejituma kwa Man U. Ni Maguire peke yake.
0: Ndio amekuja namba 9.
2: Hata ukiangalia rating. Sasa hii sidhani kama kuna mtu ameperform kama Maguire. Kama wenye wamewatching game. Juu Maguire alipanda akaenda kusaidia huyo striking.
1: Maana kana striking imekuwa butu.
2: Kama Sesko ameingizwa ni kama anasimama tu. Anigana fikiria tu kwa timu.
0: Unategemea ubebe Champions League na Premier League Mount akiwa kwa mkeka usually.
1: Mount si mchezaji.
0: Mount. Sasa ndio wakina Kunya Mount walinunua Kunya wakisema Anguru Kanga dini na nini. Sasa angefunga hii ndio tumtambue Anguru Kanga.
1: Dakika 26 baada ya 28 baada ya saa 11 pale maoni yako pia kwenye 0793047047 au 0783047047 SMS kwenye 24047. Maoni yako ni gani? Labda unahisi kwamba United leo kateleza ni siku mbaya ofisini ama alisema mshtua? Ama unaona kwamba tatizo liko wapi? Je, wakiendelea hivi msimu itakuwa vipi? Maanake unaanza ligi nafasi ya 19. Mechi ya kwanza ambayo tunajua kwamba United iweze kutamba, mambo yanakwenda segre mnegre. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
1: Karibu sana.
3: Ni Kevin.
1: Naongea nani?
0: United.
1: Hey, hata mashabiki leo hawana nguvu. Unaona unapopiga simu? Anapiga simu, anaingia ai. Nimepenyeza aje. Anaingiza baridi. Maanake unashangaa. Hii Al City kama inatuchangamsha hivi itakuwaje? 0793047047 au 0783047047. Hello Radio 47.
4: Hello.
1: Karibu sana.
4: Huyu ni John kutoka Lamu Hindi.
1: Karibu sana John. Shabiki wa timu gani?
4: Mimi ni shabiki wa Arsenal.
1: Arsenal, jana mliangukia hapo vipi?
4: Hatukuangukia juu kama tuliangukia na bwana wale wengine hawakuangukia.
1: Sasa sojua hawa ni wanyonge. Kwani hujui United wanakuwa wanyonge bwana?
4: na tena United walikuwa wamesema tu sijui leo watafanya nini. Sasa wata sijui hata kama leo watalala.
1: Walisema leo wanampiga ngumi, wanamsindilia ngumi kwa Hull City.
4: Hala ni kama wataenda kufika nyasi yao.
1: Unasema utafika nyasi. Labda unahisi kwamba tatizo la United ni gani bwana?

0: but watumai tunatumai watachapo kabisa hiyo kiburi yao iishe.
1: Mm.
0: Nasikiliza hapa Lamu, tuko pamoja.
1: Asante sana kutoka maeneo ya Lamu 89.5. Asa kwamba inasikiliza, anasema kwamba pia tuwapate muda, but because pia uwezi write off team na mechi moja. Anyway, hello Radio 47. Pole sana simu yako inakatika. Jamaa anasema kwamba pale kwenye SMS ona la SMS zinapandiliana pale, lakini chukue simu. Halo. Halo. Ah, mashabiki wetu ni mwache mchezo bwana. Mwezi kwanza kunipigia ma reverse call. Anasema kwamba ligi ndio imeanza, ambia atuole atulize nyege. Ni Henry Katuluye. Ai watu maza mambo. Baba au matatu si kitu. Sisi maniu tunasema bado mtajua sisi ni akina nani. Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47 Ariano.
1: Karibu sana boss wangu.
2: Mimi naitwa Kevo.
1: Karibu sana Kevo.
2: Fan wa United.
1: Fan wa United bana, mambo mazito, unapigwa ni kama unauliwa na Hull City.
2: Tunapigwa bwana na Hull City yenye imetoka championship. Ni mbaya msimu huu.
1: Nakwambia na huko Champions League PSG anakuotea huko bwana.
2: Ni kubaya bwana, tukikutana na Bayern itakuwa mbaya.
1: Mm. So unaona tatizo liko wapi bwana?
2: Tatizo ya United sijui ni coach ama ni nini.
1: Mm. Manake kikosi hiko mmesajili lakini matokeo hakuna. Hata ameshuka hata na nguvu. Nakwambia hana nguvu. Hana nguvu rafiki yangu. Simu imeshuka lakini inakuwa noma. Alafu nyingine hapa anasema wale wana mikiki. Nipo ndani sisi kama wana Man United. Bado leo tulikuwa tunajaribu kukaribisha ati watu wa Champions League. Lakini ukiinua utakuwa namba 2 ni Dickson Mkenya wa Liverpool. Toka hapo. Jamaa anasema Lucky ukiinua miguu ya TV juu, maana itakuwa namba 2 ni Dickson Mkenya wa Liverpool.
3: Asante.
1: Hello Radio 47. Hey, toka juu ya pikipiki bwana. Huwezi piga simu kwa juu ya pikipiki.
3: Au ni dozi tu umeongezewa, lakini ugonjwa ni ule ule.
1: Nasema ni dozo mwongezeo.
3: Ni dozo tuwa meambio mezeni hii. Kini ugonjo ni ule.
1: Hello Radio 47.
4: Liana.
1: Vepe.
4: Poa sana, mini fani wa Manchester United.
1: Unetonani kwa bati nzuri?
4: Leo ni kama gari kia metucheza. Mbona wake Santos bwana na...
1: Si Santos alianza?
4: Alianza. Mbona alimuanziza bwana. Metuwalipia gemu bwana.
1: Santos hawa kufaa kuanza?
3: Ni rice.
4: Ange anza, mbona ange aliacha Maino?
1: Bana ameleta Maino dakika za mwisho na Maino amekuja kabadilisha game.
5: Mwanza bwana jao.
4: Wageni bwana.
1: Naona kwamba una raha rafiki yangu.
4: Nimekazilika sasa Rashford, angeanzisha Rashford badala ya kuanzisha wachezaji kama hao. Sema ni sasa.
1: Lakini
4: ametuaribia raha leo.
1: Unasema
4: mimi nimekaribia kulia.
1: Karibu ulie bwana.
4: Karibu nilie. Sasa game ya kwanza ni chini na timu imetoka lelige, yani Champions League. Nimekazirika sana.
1: Na hii timu ndio mnapeleka Champions League ama mko na nyingine?
4: Bora iende kucheza Champions League.
1: Maana yake itawaibisha hii.
4: Sasa inatuaibisha. Sasa wote waachie Chelsea.
1: Unasema Champions League waachie Chelsea?
4: Wajia jali siicheza Champions League. Sasa kama wanaenda kucheza kama wamecheza leo, hiyo ni aibu peke yake.
1: Asante sana boss wangu.
4: Watatuaibisha kabisa.
3: Kari kia nafanya fans walie.
1: Jamani, mechi ya kwanza.
3: Ni game ya kwanza. Na tukifika mechi ya 10.
1: Tuchukue simu. Hello Radio 47. Karibu sana, nani mwenzetu?
6: Ni Victor.
1: Victor uko wapi?
6: Niko Kisengela.
1: Karibu sana Victor. Shabiki wa timu gani?
6: Shabiki mkubwa wa Arsenal.
1: Jana mliangukia hapo vipi?
6: Hatukuangukia.
1: Unasema it was a statement.
6: Inaitwa Arteta game.
1: Inaitwa nini?
6: Arteta game.
1: Arteta game. Leo rafiki zako wanapigwa ni kama wanauliwa, hapo vipi? Leo rafiki zako wanapigwa ni kama wanauliwa, hapo vipi?
6: Pale wanisema tiyo kimepata Santos. Pale, bana, nyani ni ule.

0: Sasa sisi sijinachukua point 3. Acha kuangalia.
1: Hello Radio 47.
2: Landa landa.
3: Hello.
1: Lucky Ariano hapa. Nani mwenzetu?
3: Ni Chebe Chepto.
1: Uko wapi Chepto?
3: Mimi niko maeneo ya Nandi.
1: Wewe shabiki wa football?
3: Hapana.
1: Uko afikiria kwamba wewe shabiki wa United? Maana yake watu wa Manchester wanangoa reli huku.
3: Mimi hata sikwangi fani wa mpira.
1: Umeingia pale kwenye *821#?
3: Hehe, nimeingia.
1: Mara ngapi my dear?
3: Nimeingia like 5 times.
1: Ndio.
3: Tukiongea hivi.
1: Ehe.
3: Mhm.
1: Alafu.
3: Ndio. Mazuri ikapatikana.
1: Umezoa ngapi?
3: Box 5.
1: Box number 5 imekupatia ngapi?
3: 95,000, hata sijiamini.
1: 95,000. Unaitwa Faith Chepto.
3: Chepto.
1: Ukiongeza 1,500 kwa 95,000 itakuwa ngapi?
3: Wa, umetoka kunimaliza 100,000. We.
1: Alafu Chepto. Niko na jamaa anaitwa Atuoli hapa studioni. Anauliza kama uko na mtu.
3: Sina mtu.
1: Atuoli?
3: Niko single.
1: Utajipenyeza?
2: Niko sawa.
3: Bora kama kuna pesa, kama ni mtu wa mfuko, ako nazo ni hela. Mimi nitaingia.
2: Si tukuli hizo zake. Bora
3: ni hela ina.
2: Nataka tukuli hizo zako kwanza.
1: Anasema amkule hizo zake kwanza.
2: Nataka tukuli hizo zako kwanza.
1: Anasema amkule hizo zake kwanza.
3: Hii kwanza napangia niende nunue ng'ombe, alafu akikuja anapata tu maziwa iko. Sasa nunue ng'ombe ya kike.
1: Ala.
3: Akikuja atununui maziwa.
1: Amununui maziwa.
3: Atununui maziwa.
1: Atuli itabidi ujipige pige.
2: Itabidi tafute milioni 5.
1: Asante sana Chepto.
3: Ehe.
1: Chepto pale ameweza kuzoa zake shilingi 95 akapigwa bonus, kwa hivyo pia inawezekana *821#. Unaweka 20 bob peke yake, alafu mambo yananyoka. Nishakupa siri, cheza kiwewe. Box number 2 unapiga zaidi ya mara 3. Unaweza kuna jamaa ataondoka na 200,000. Kama unataka 200,000, amini kwamba inawezekana. Piga box number 2, kufa nayo, kufa nayo. Ukiamka unaweza angukia 200,000, maana kile next few kuna jamaa mbaye anadondoka na 200,000. *821#. Ni time ya flow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa hivi, ustream, watch na kuweza kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahala popote. We enjoy. Unaomba kwamba usi enjoy peke yako. Share na marafiki pamoja na na familia. Hata mimi sitaki kuenjoy peke yangu. Chukua simu, enda pale kwenye Play Store, andika Vibe 47 na tuoli anza. Rube. Yeah. Chukua simu yako, ingia pale kwenye Play Store. Hapa andika Vibe 47. Vibe 47. Maana kisita kuenjoy peke yangu. Maana mimi tayari niko na kangu. Nilikaseti. Sina kana kuonyesha, si kama ni chocha. Si ndio haka. Kasi haka nika Vibe 47. Enda umeingia kwenye Play Store. Vibe 47. Andika hapo Vibe. Enda kwenye Play Store atuone. Acha kwa. Je, atuone pia unakuaga aje?
2: Simu yangu ina Play Store.
1: Ina Play Store aje. Sasa ingia kwenye App Store, kama kwa moko na iPhone, ingia kwenye App Store. Vibe 47. Umekaona Rube? Sika kitu kana kaa hivi. Kana kaka red hivi, Vibe 47.
2: Hebu nikaona.
1: Vibe, bali kitu Vibe 47. Vibe. Sini haka. Haka kitu kwa red hako, ni red na white.
2: Kana neta ugumbi.
1: Vibe 47. Andika, ina kwa Play Store. Sasa, hapa usi kwa simi yangu, unaenda kwa Play Store kwa simi yako.
2: Yata niwewe ya kana kaa.
1: Sika kana kaa hivi. Sini haka. Vibe 47. Andika tu Vibe 47 kwenye Play Store. Yapo wewe una download na apps za kuwekeza, una download nini?
2: Una download.
1: Umeka cheki? Umeka kemba? Yaani kuingia pale ndani vipindi vyote vya TV 47, Radio 47
2: ziko hapo.
1: Ziko hapo. Sasa mtembee na radio kubwa na masikio inakuchokesha na mabattery. Kisha kajipuka plug kwa simu, mambo inakuwa lembelembe.
2: Ataka download. Sasa kama ni hizo mimi si kuambiwa, huko mimi napenyeza. Hizo ni mambo yangu. Vibe 47. Huko kwingine tulitoka.
1: Asante.
2: Hapo.
1: Tuingie madukani tarejea ina shot.
4: Hey, wait. Before song ya next ingie. Unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hassle yote. Hiyo sio common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana.

0: MC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika, Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki, Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda, TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Babe, you never get tired of chewing?
2: Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you.
1: Chew.
2: What you say sticks with me longer.
1: You too much.

0: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47, 104.2 Isiolo. Hapa ndipo.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Radio 47, 95.5, Busia. Radio 47,
2: hapa ndipo. Mimi ni Sos Peter Omuke kutoka Karisa, shabiki sugu wa Radio 47, asa kipindi cha Billy Mia na Mbaruk Mwalimu wanaposema Ananda Maskani Proverb.
3: Leta baba.
2: Maya kaka.
4: Hapa ni Noah Omuke, aka Bush the Boy. Tunasikiza Radio 47 kuanzia Busia Border, Malaba Border, Amukura, Nambale.

0: Murkomen aomba wa Kenya, viongozi mlima Kenya mashariki wasisitiza kumunga mkono Kindiki kuwa mgombea mwenza wa rais. Saa 12 juu ya alama, naye Babu Tindikale, wadi wa Mwema.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika 50 baada ya saa 11. Ina maana kwamba tuzidi kusonga nalo. Ni half time katika viwanja vya kule APL, lakini kwa sasa jamaa anasema kwamba lakini nimecheza kama mimi, chezeni kinyinyi pia pale studioni angalau nitabasamu. Haya, wacha tucheze kama sisi. Nilisema kwamba bora tu umefuata maagizo. Jackson, fata maagizo, weka 20 bob, weka 1 bob, 1 bob. Hiyo tumia atuoli aweze kujipiga piga nayo maeneo ya OTC, lakini kwa ha itakuwa vigumu. Hivi atuoli kule OTC wanaenda kufanya nini?
2: Sina jibu tu.
0: Sisi swali tumepenyeza.
3: Nini?
0: Sinaenda
3: kupanda tuktuk.
0: Siku
3: na tuktuk zinaenda huko.
0: Oh, unataka kupanga kupanda tuktuk? Usima eneo.
3: Kwani tuktuk zinakuanga wapi?
0: Si pale OTC.
3: Zazi hapo ndio nini ya tuktuk.
0: Stage ya tuktuk nyingi.
3: Eh.
0: Oh, inakuwa hiyo maeneo. Si mambo yako.
2: Ati oli anjazoea mambo na manganya. Ni mtu wa tuktuk.
0: Hello Radio 47.
4: Hello.
0: Lucky area ndani ya bonge la radio. Nani mwenzetu?
4: Unaongea na Metri na Marome.
0: Uko wapi Metri?
4: Niko pipeline.
0: Pipe, umeingia pale kwenye star 821 hash sokomuro cheza win.
4: Yes, nimeingia.
0: Mara ngapi my dear?
4: Nimecheza mara 20.
0: Mara 20, hiyo ni umetumia karibu 400.
4: Imagine.
0: Na mimi kwamba hujatoka mkono mbure bwana.
4: Hey, nakwambia nimepata box number 3, imenipatia 160,000.
0: 160,000.
4: Imagine.
0: Box number
4: 3.
0: Wale ambao wanafikiri kwamba ni mchezo wa kitapeli haupo, ungependa kuambiaje wale ambao huaga wanaona kwamba laki anaamuka tu atoke nyumbani, akuje redioni, afungue microphone, adanganye mkenyo, ungependa kumwambiaje?
4: Mimi ningependa tu kuambia hii kitu ni ukweli.
0: Ndio.
4: Cheza mara yenye utaweza.
0: Mara ambayo utaweza.
4: Ndio. Wakati unataka ku lose hope. Hapo ndo kuna pesa sasa.
0: Kwa hivyo watu wachangamke.
4: Watu wachangamke sana.
0: Enjoy your money my dear.
4: Asante sana.
0: Na Marome akiwa maeneo ya pipe ashazoa. Atuoni amesema star 821. Unataka kujaribu? Haya, changamko, fuata maagizo, niambie umepata ngapi. Pia wajangu mmoja kunitokodolea macho wa rube. 821 hash.
2: Sawa.
0: Kimazo niambie tu. Da. Jamaa anasema atinipatie matokeo ya Manchester. Mpatie matokeo ya Manchester. Mechi imeishaje Rube?
2: Aye, mwambie ni wa fan wa Manchester.
0: Amesema ni mwekezaji, angalia maana bet imeandika finished.
2: Aye, mwau ashaumia. Ashaumia.
3: Asijashaumia. Mwambie angoje, bado Manchester ijacheza bado angoje. Atauma tu.
0: Anangoja nini?
2: Angoje next weekend. Game ya leo ilikuwa friendly na hizo ija updateiwa kwa nini? Kwa mwekezaji.
0: Zilikuwa friendly.
2: Zilikuwa friendly na Alcity ashafuna.
0: Mbona mbaya mbaya?
2: Si mbaya, si tunasemezana tu kweli.
0: Atulu umemaliza process?
3: Umemaliza.
0: Umechukua box number?
3: Box number 3.
0: Box number 3. Ongelea kwa microphone.
3: Box number 3.
0: Box number 3.
2: Box ya pesa.
0: Umeka ya pin? Maana 19 bobo aswa.
3: Ngoja ilete pin.
0: Kisha ku prompt unaambie umecheza kiwewe, tucheze kisisi. Hatuwezi kubali. Pesa zitoka hapa zaidi pipe na umekaa tu hapo.
5: Hello
0: Radio 47.
5: Yes, hello.
0: Lucky Ariano ndani ya bonge la radio. Nani mwenzetu?
5: Anaongea na bwana Anderson Tao.
0: Anderson uko wapi?
5: Niko maeneo ya Narok County.
0: Narok County star 821 hash mekupelekaje boss wangu?
5: Nimecheza kucheza.
0: Mara ngapi rafiki yangu?
5: Mara mingi, nimecheza 32 times.
0: 32 times, 644 zimekunywa maji ama zimetoa nini?
5: Ai, pesa mzuri, pesa mzuri, nakwambia nimeifurahia kabisa.
0: Umeokota ngapi?
5: Nimepata, unaona ilikuwa nimecheza at first, nikapata kitu kadogo ndo maana nimesongesha. Sasa ni sahi nimerudi. Nimecheza mara ya 32 sasa ndo naona nimepata 211,000.
0: 211,000.
5: Ai, pesa mzuri yake. Nimeshukuru.
0: Yes, umeng'oa float.
5: Nimeng'oa kung'oa.
0: Enjoy your money my dear. My brother.
5: My brother.
0: kama jamaa ko Narok amecheza kama yeye amedondomola. Hatuli yako hapa ameshika tu simu kwa mkono. Umedondomola ngapi?
3: Naona hapo 19,952.
0: Asante. Wewe kaa hapo ushinde poa. Hatuli ameshadondomola 19,252 star 821 hash. Cheza kiwewe, tengeza hela, lakini kwa sasa kipeperushi kinakuja ina fuel.
6: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
7: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
8: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
9: Captain Mando Limboshumbe.
10: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
11: MC Jafe ama Able.
12: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
13: E bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
14: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
15: Liz Mutuku
16: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Catch kuna the queen of rumba mwasi wa inguo
17: John Manoba.
18: Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa ana Ali
19: sura kwa safi. Mimi ni tu Fred Arucho
20: amboskari la kiria
21: kate ni tebon mwana Mr. pendo mtoto mjumba kikezema.
1: Haiwai kutukia station yenye kumbisha kama Radio 47.
22: Na vyote inavitoa hapa sababu hapa ndipo
1: haijawahi kutokea station ya habari sahihi na ukweli wa mambo. Mulika toshaji stipendwa na yovuma na kubalika haraka jinsi hii.
6: Radio 47
1: hii inatisha.
23: Nikitani na niseme siwezi.
1: Radio 47 bonge la redio.

0: Hapa nipo habari Radio 47 zinakwako na Stan Big Bank keep growing. Taarifa hii nazamika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya mashariki. Habari zinazikaza Radio 47, stage bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Mwema. Waziri wa masuala ya ndani nchi Kipchumba Murkomen endelea kutetea idara ya usalama wa ndile cha kuwapo kwa tatizo la uhuni, akisisitiza tatizo hilo lichangiwa na wanasiasa chache. Angumza katika hafla ya kuheshimu wanawake kule Oldonyiro katika kaunti ya Isiolo. Murkomen ameagiza idara ya polisi makosa ya jinai DCI ikifanya uchunguzi bila mikutano

0: kisiasa kufanyika ambapo itabaini viongozi fulani wanapanga kuzuvurugo kwa kutumia wahuni wa kamato mara moja na kuleshwa mahakama.
1: Baka inaonekana kwamba atikutida kwa Kenya. Mimi nataka kusema atida kwa Kenya. Shida hawa idogo ya wahuni inaletwa na wanasiasa chache sana kwa Kenya. Tumesema ya kwamba idara ya DCI inakliana na watu wenye mbaya kabla mkutano ijaanza. Hatuwezi kungojea mpaka rali ifanyike before and 2 days before. Mtu yoyote mwenye panga mabaya tutawashika tuwape kotini.
0: Wakati huo waziri Murkomen amewaomba kuepuka kuhudhuria mkutano ya kisiasa viongozi na watumia wahuni.
1: Mkijua mwanasi fulani anatembea na wahuni, rali zake anafanya na wakora na anatembea na wahuni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Wewe ukienda rali ambaye mwenye organize mtu anatembea na guns na ni mtu anapenda kuenda na wewe una maisha yako.
0: Matamshi yake ni huku akiendelea kukosolewa ngozi mbalimbali ya sana kutokana kwa wasiwasi kuhusu tatizo la uhuni. Kuna tatizo la kiusalama chini. Ngozi eneo la Mlima Mashariki la Jumti za Membu na Tharaka Nithi anaunga mkono serikali. Kwanza amesisitiza mkono naibu rais Profesa Kithure Kindiki kuwa mgombea mwenza mroto katika uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza uwanja wa Kinoro kaunti ya Meru. Pandamana hana kiko kiongozwa na gavana kaunti ya Cecily Mbarire na neto kaunti ya Meru Turi Murungi sifio tendaki wa hindi kwa kisiti chaguo bora kwa mgombea mwenza wa Rai Ruto.
2: Hii yonjeshi ile itaweka rais kwa kiti kwa 2027 na wewe naibu wa rais 2027 na usitafuta njia nyingine ya kukuweka kiti ya 2032. Hawa watosha.
3: Tunataka kwenda malinge
4: mwezi
3: mwezi toka kwa serikali na tuko na naibu wa rais. Rais wetu
5: ni tutam si tutam. Professor ni form C for term.
6: Take any fire ama fire.
4: Haya.
6: Na kazi iende mbele.
3: Kiendelee kuwa naibu wa rais ama
4: siendelee.
3: Nani anasema 2020 kiendelee endelee?
4: Very good.
7: Ukimwangalia hivi na mwe yule mzee mwingipa. Uambiwe utamoja wao utakuwa nani? Utakuwa nani?
0: Tumshewe na jiwa kati wa dhifa umekuwa kimezimata na viongozi wa chama cha ODM ambao washafikia kushirikiana na wenzao UDA kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 10 Agosti mwaka huu. Spika wa kitaifa Moses Wetangula ambaye amekuwa kashifu viongozi na siasa za chizi na ukabila akizunguka akiwa kulima banga kwenye bunge la Kabucha baada ya mkutano wa biashara wa Ngoma mjini. Wetangula ameomba viongozi waone kuendeleza siasa za aina atajia kuzindua ya taifa papaya huku akikosoa viongozi ambao wamekuwa wakimshambulia katika eneo hilo la magharibi ya nchi.
8: Na mimi nasema tu vile Biblia inasema, wasamehe wajui ndio wanasema. Hiyo ndiyo Mungu amenipa fast na amenipa blessings simama mbele na kusumbua na nyinyi. Watu wasema maneno kama kutusi mtu kungeua mimi ningekuwa zamani.
9: Kweli wa mambo.
0: Katika enzi ambapo matukio fikia ya kuchafuana majina kujitu maarufu au kupeli yamekithiri, Radio 47 kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Tapeli wanaandama kila sekta kilikokita mabuni mitego ya ulaghai. Sasa umebuni link bandia inayodai eti kuna mpango serikali huduma ya usajili wa biashara BRS kwa ushirikiano na mamlaka ya biashara ndogo na zile za MSE wa kusajili biashara bilashi biashara 1250 wanakuja link na kukuambia fi hapa usijisajili sasa. Kumbe ni utapeli link hiyo ni bandia. Mamlaka hiyo imeweka wazi kwamba ujumbe huu hautokani nayo na kwamba hawajashiriki kuidhinisha mpango huu wa madai ya usajili malipo. Radio 7 inaweka mambo uwanja kwamba hao ni wa kidijitali. Pili wanaolenga kupata taarifa zako binafsi ili kukuibia, usibonyeze kila link unatumiwa WhatsApp kwa sababu tu imeandikwa Government of Kenya. Pili wanavaa sura za taasisi kubwa. Siku hizi inaonekana waamini. Kumbe sivyo, ni wezi wa kwa. Matapeli na watu wanatafuta fursa. Najua vijana wafanyabiashara wanataka kupunguza ma. Sasa wametuma maneno matamu kama free registration, taja taasisi za serikali na kuweka yeah, wavuta watu kumtego wao. Kacho njo usije kunazo nao. Ukweli ukiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ya bonge la reke.
9: Ukweli wa mambo kuwa kini.
0: Zimekuwa hiza kwa mika za Radio 47 awamu yes 12 ya hapa moja usiku kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Ni wadi mwema
10: wadi najua mashabiki United
0: dio
10: tungaza league timu lopita ule tungebeba league
0: ah
10: lakini

kunywa. Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya

0: background vile ziko, like nyinyi mna hit
1: mitandao inaongea,
2: tafiti zinaongea,
3: tafiti ziko wazi,
4: hazifichiki,
3: haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya,
2: msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
10: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
0: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
2: Hii
6: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
12: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
13: Wengine wote tuseka chini.
12: Wamelala. Wewe
13: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zoto.
2: Ground inaongea.
3: Inaongea.
12: Ewe.
2: Hapa.
3: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
3: Ndipo.
2: Na bado.
3: Maneno haya.
14: Mom, sinitumie gisha naturals yako leo.
15: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
14: Skin imebaki tu so dry. Sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku.
15: Mimi hutumia Geisha Naturals.
16: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu nawe.
14: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
15: Acha.
2: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.

0: Anjulika na kama Diamond akimshikilia Jux dakika 37 baada ya saa 12 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Mkiki Sport. Kipindi hewani dakika 2 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Mkiki Sport. Kipindi hewani dakika ni ngapi? Naangalia upande wa pili bado watu wa ngapi? Watu 200 wakiingia nani ndani. Nafanya kuzitoa kwenye *821#. Unaweka tu shilingi 20 ukicheza mara 3 naambiwa kwamba box number 2 ukipiga more than 2 utokosa 25,000. Watu 600 box number 2 ukipiga wangu more than 2. Weka tu mara ya kwanza, ukikosa weka ya pili. Box number 2 unaondoka na shilingi 1025. *821#. Kabla nichukue simu nione hapa jamaa anasemaje. Maana kile kwamba arafa zidi kushuka. Jamaa sema kwamba Mario anacheza friendly ama hiyo ni EPL. Ningependa kujua ndio najiunga na nyinyi sasa hivi. Rube, hiyo mechi imekuwa EPL ama imekuwa friendly?
1: Hiyo imekuwa EPL, ndio game yao ya kwanza. Lakini matokeo ni hiyo tu. Hiyo fans umwambie tu venye ameona. Najua hiyo ni wa Manchester. Namwambia Carlick Ball walisema wanataka kuiona.
2: Wamepigwa na Hair Movers. Wamepigwa na Hair Movers.
1: Man U ni ile ndo unapatanga gate ikiwa imefungwa. Inapika kelele huko ndani. Gate ikifunguliwa. Inakimbia inaenda kulala kule. Kwa wazizi la ng'ombe huko.
0: Inajificha.
1: Inaenda kujificha huko. Lakini before gate ifunguliwe. Ndio walikuwa anasema.
0: Tena kwa mpigo zaidi dakika 39. Hello, Radio 47.
3: Hello.
0: Lucky Ariano hapa. Nani mwenzetu?
3: John Wangila.
0: Uko wapi Wangila?
3: Mimi niko maeneo ya Lodwar Town.
0: Lodwar Town. Umeingia pale kwenye *821#?
3: Yeah, nimejaribu hapo bahati yangu box number 1 imepatia 25,000.
0: Imekupatia 25,000.
3: Ya, yani hata licha ya maumivu.
0: Ndio.
3: Ya, naona mambo yangu sasa si mbaya.
0: Wewe ni shabiki wa United?
3: Yeah.
0: Unasikia Hair Movers wamekupiga ni kama wanakuua.
3: Hai, lakini wacha tu nivumilie kwa sababu niko na pesa, wacha tu ni.
0: Angalau umepiga raw duster bwana, si ndio?
3: Roho yangu imefurahi hata kama wananikejeli lakini niko strong. Sina mambo hata.
0: Congratulations my brother, enjoy your money.
3: Asante sana.
0: Asante sana Wangila akiwa maeneo ya Lodwar. Hasa mashabiki United, nataka tuelewane. Nataka mashabiki United, watu 5,000 kwa mashabiki wa United ambao mliekelea Man U kichwa, mliweka Man U goal, mliweka Man U to score only 2 goals, imewatupa nje. Niko na shilingi 3,000 kwa watu 5,000. Piga tu *821#, alafu tuma tu arafa Mbeumo pale kwenye 24047. Baada ya kushiriki tu box 1 mara 3, nitumie tu neno Mbeumo pale kwenye 24047, niwapatie angalau 3,000 za kupiga raw dust. Maana yake mwezi pigwa na Hair Movers, Mwanza League, beti imeungua, hamna kitu. Angalau nikupatie 3,000 za kurudi kwa kukimbizana na Muhindi. *821#, weka box 1 mara 3. Baada tu hapo andika neno Mbeumo, tuma pale kwenye 24047. Dakika 40 naangalia pale Atletico Bilbao 0 na kadi nyekundu. Sevilla, mkipenda Sevilla, anaongoza bao moja ni dakika 40. AZ Alkmaar kule wale wa Netherlands, AZ Alkmaar bado Fortuna Stad vile bado hajapata kitu. Alafu kule Ligue 1, Lens bao moja, Auxerre bado, dakika ni ya 25 ya mchezo. Wawekezaji wa EPL mnaumia. Nottingham Forest hana kitu, Leeds hana kitu, dakika ya 82. Wale wa GG wamevuna pale kwa Sunderland na Ipswich 1-1. Alafu Everton mawili, Crystal Palace 0. Awali Hull City ilipiga Hair Movers walipiga Manchester United mabao mawili kwa bila. Ni wakati ambapo nafungulia simu kupata maoni yako kuhusiana na timu ya Arsenal, bingwa mtetezi wa EPL. Jana amempiga Coventry mabao 3 kwa bila.

0: Do you think Arsenal anaweza tetea tajiri? Manake Pep Guardiola ameondoka, na kwa ukiangalia United amebadilisha kocha, Liverpool amebadilisha kocha, City amebadilisha kocha. Yeye ambaye amekaa pale kwa zaidi ya miaka 7. Kuna uwezekano, manake kikosi chake tayari anakifahamu. Kikosi kipo dhabiti. Yuko na nafasi kubwa kutetea tajiri ama ilikuwa ni moto ya masagari na waliangukia jana dhidi ya vijana timu ya Mwana Coventry. 0793 047 047 0783 047 047. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Uko na kelele sana.
0: Yeah?
1: Uko na kelele.
0: Kwa nini rafiki yangu?
1: Kwa sababu sasa unajua mambo ya kuingiza mambo ya Hamuvas, hiyo ni kutuudhi.
0: Oh, kwa ita Hamuvas?
1: Ya hiyo ni kutuudhi. Bado mchezo, ndio tumeanza.
0: Sasa mnaanza, ngoja, mnaanza na mkupigwa.
1: Hakuna, ndio tunaingia sasa.
0: Yeah? Timu kubwa inapigwa, yeah. Sasa hivi uko na nafasi ya 19 kwa ligi.
1: Arsenal ni timu ya masagari, hiyo tu inakujanga inawakawaka alafu inazima. So unajua mambo.
0: Ehe.
1: Sisi ndio viongozi. Ndio tunaingia.
0: Ndio mnaingia kwenye mji.
1: Ndio tunaingia kwenye mji. Sasa tumeoga ndio tunaingia. Afkari tulikuwa tulikuwa bado tunasikia ni mazoezi, tuko friendly bado.
0: Oh, mliko confuse mechi leo mkafika kwamba mko friendly.
1: Unajua tulikuwa bado kari ni vijana anapanga.
0: Lakini Hamuvas anakupiga ni kama anakuua.
1: Unajua lazima ukaribishe mgeni. Mwenyeji ana. Nakaribisha. Unamuosha, unamuweka vizuri, unamuonyesha penye anafaa kukaa.
0: Oh.
1: Sisi wenyeji bado tujaanza, sisi tukaanza next week.
0: Lakini leo ikatokea kwamba ligi kaisha leo. Unajua utakuwa umeenda relegation, maana iko nafasi ya 19.
1: Sasa hiyo tu ni story za Bunuwasi.
0: Unasema hizo story za Bunuwasi.
1: Hizo ni story za Bunuwasi. Haiwezi internet sababu imeanza leo. Hizo ni story za Bunuwasi.
0: Asante sana rafiki yangu. Asante sana rafiki yangu.
1: Asante sana rafiki.
0: Ai jamani, atuli. Ligi katokea kwamba imeisha leo. Hamvoto watashuka ama washuki?
2: Si wanashuka.
0: Ama niaje rafiki yangu Rube?
3: Iko hivyo. Lakini tunataka kuuliza wa mafans wa Man U. Unaona asubuhi? Walikuwa na kelele mingi, walikuwa wanaambia mafans wa Arsenal. Wao walichinda kwa game ya championship. Wanawaambia wangoje waoneshe game za championship venye zinapanga mambo mengi. Nawauliza, kwani Al City akutoka championship sasa? Nataka wanijibu hiyo tu.
0: Watatujibu. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Lucky Ariano hapa, niko na mzee Atuoli na Mandrube.
1: Unaongea na kijana mpenda amani ndani ya Mombasa.
0: Karibu sana mpenda amani.
1: Mimi ni fan mkubwa sana wa United.
0: Pole sana rafiki yangu. Hamuvas anakupiga ni kama anakuua.
1: Kuteleza sio kuanguka.
0: Hii ni timu kubwa maana matarajio ni makubwa.
1: Ni sawa, ni timu kubwa lakini si kawaida. Mpira udunda baba. Sasa turudi hapa kwa Arsenal.
0: Mpira
1: Arsenal.
0: Ndio.
1: Uweke ushabiki kando.
0: Ndio.
1: Arsenal. Iko sawa.
0: Iko sawa.
1: Lakini
0: ndio.
1: Hiyo mtayari wao anasema eti atabeba sijui 4 tamu, sijui 5 tamu, bado hiyo.
0: Unasema nyinyi kama Hamuvas mnakuja.
1: Sisi ndio tumeanza sasa. Mpoko sasa ndio umealika maua.
0: Lakini umealika maua kama ushapigwa rafiki yangu.
1: Ni sawa, kupigwa ni kawaida lakini hiyo ngoja hiyo next season, hiyo next week.
0: Oh, next week utakuwa umerudi pale juu. Kwani wale wengine watakuwa wamesimama kungoja rafiki yangu?
1: Watanisubiri.
0: Asante sana rafiki yangu. Hello Radio 47.
4: Hello Lucky Rekano.
0: Karibu sana boss wangu.
4: Mambo vipi?
0: Mambo mzuka.
4: Ni similar na kutoka kambo eneo la Marsabit.
0: Karibu sana mtu wa Marsabit.
4: Ndio tunakupata juu.
0: Wewe shabiki wa timu gani?
4: Mimi shabiki wa Liverpool.
0: Sojua kesho tunaanza shughuli kesho bwana. Kesho tunampiga mtu kama tunamuua.
4: Leo kesho tutamuua ni kesho.
0: Leo
4: kesho tutamuua ni kesho bwana.
0: Ni kesho bwana, makosa ambayo atafanya ni kukuja kiwanjani.
4: Lakini leo nimefurahia, lakini jana nimekasirika.
0: Mbona umekasirika rafiki yangu?
4: Nimekasirika jana kwa sababu Arsenal alishinda.
0: Kwani Arsenal mtu anashinda mechi yake? Tena umeanza utaka tena wakushikie.

0: nataka jana Arsenal washindwe.
1: Uko nataka Coventry kushikie?
0: Eh, yeah, nataka jana Coventry kushikie Arsenal.
1: Ah, ni mapema sana rafiki yangu. Sasa hii tena bado unashikiwa bwana. Game 1 ushikiwe.
0: Yeah, lakini tunapata tu labda nikilia.
1: Asante sana rafiki yangu. Hello Radio 47.
2: Hello Lucky Riano.
1: Karibu sana. Nani mwenzetu?
2: Agati team kutoka Kiambu.
1: Karibu sana Ago.
2: Mko fiti?
1: Tuko stand by. Niko na mzee Atuoli. Unamsikia Atuoli na Mandrube?
2: Nawasikiza.
1: Mhm.
2: Unajua hii Manchester hii?
1: Mhm.
2: Nilikuwa shabiki wake kitambo.
1: Mhm.
2: Lakini kama sasa ndio ligi imeanza,
1: mhm,
2: na wameanza kupiga watu ma heartbreak.
1: Nakwambia
2: ikifika Desemba huko sasa watapumua kweli.
1: Maana nasikia kuna mtu alikuwa ICU aliposikia tu matokeo ya Hea Movers mawili Manu 0, hata ameenda kwa Sayuni.
2: Mimi ilibidi nilihama Manchester nikaenda PSG.
1: Siku hizo kwa PSG?
2: Nilihamia huko, niliachana na mambo ya Manchester, inapiga watu ma heartbreak kila weekend.
1: Na huyu Arsenal unamwonaje? Maana kijana amepiga mtu matatu. Anaweza tetea taja, wanasema ataenda two time.
2: Huyu Arsenal?
1: Eh.
2: Aache kelele mingi.
1: Ala.
2: Atakuja kupigwa hapo heartbreak ingine hawataamini.
1: Ala.
2: Kwani?
1: Eh.
2: Wanafikiri Al City ni Manchester peke yake ndio wamefunga.
1: Akisa Al City amekupiga first half na amepiga mbili. Sasa sijui amekama imemuua.
2: Arsenal pia atajikuta tu hapo. Sijui ataongea nini wakijikuta hapo.
1: Arsenal akipata Al City atampiga ngumi boss.
2: Hakuna wata, pia wao wako tu kwa line.
1: Oh.
2: Anyway.
1: Eh.
2: Manchester fans wa Manchester wajipange.
1: Unasema wajipange?
2: Ni kubaya nao na huyo Santos.
1: Eh.
2: Hapana, hakuna kitu hapo.
1: Anasema hakuna kitu hapo. Hello Radio 47. Ushabiki wa Liverpool ameshuka, lakini hapajaribu jambo. Baada za kuvunjika, Ipswich anapiga la pili dhidi ya mwana Sunderland. Wawekezaji wa over wamenyafura na GG, lakini Sunderland kichwa, itabidi muingie kwa uwanja mfanye mambo. Watu wa Forest kichwa, pia mambo si mabaya sana, manake Forest 0 Leeds United anapata bao. Kwa hivyo Atuoli, leo sisi zako zimeungua zote, rafiki yangu. Inabidi uingie kwenye star 21 na star 81 ash.
3: Hai, inabidi.
1: Eh?
3: Inabidi.
1: Lakini ama hapo tutoa over 15.
3: Nandati kanga toka.
1: Nataka ni tatu.
3: Hawana huruma. Hawanji kuko na over 1.
1: Eh, angekanga lao 6.
3: 6 ama 7.
1: Eh, tatu. Hapa inabidi
3: uchukue ile Hair Movers moja uongeze hapo ndikuwe.
1: Lazima uchukue Hair Movers moja. Lakini ndio hiyo bao.
3: Bao gani? Ame-download hivi.
1: Ame-download. Sasa mpetie mtu afunike.
3: Free kick.
1: Free kick. Oh, anapea free kick. Aya, chuchuke simu ingine. Pana. Hello, Radio 47. Hello. Hey, toka chini ya nyungu. Wezi pigia simu umekaa chini ya nyungu. Kuelewani itakuwa vigumu. Chani chukue vidonye. Upande wa pili, wana Papa Wadi. Amefanya kurusha vya kurusha. Kwa hivyo, tuchangamke. Haya.
4: Vidokezo vya habari za kina.
1: Huyu Trafford alikuwa City. Ai, ni mzuri bwana. Watu kadhaa wahofiwa kufariki kisa ajali Salga. Da. Siasa za ubabe Mlima Kenya. Gashagwa na Kindiki wakijipigia debe. Na Murkomen akabiliwa na ukosoaji kisa matamshi tata kuhusu tatizo la uhuni. Ujambi nilisikia Murkomen anasema ati walijua sijui kulikuwa na wahuni kule Homa Bay. Kwa hivyo wangeenda kufanya mkutano as a CS. Huyo CCS bwana.
3: Ngeekuwa ndani.
1: Bana. Hey, CS. Hey, anyway, tukae pande yetu.
4: Vidokezo vya habari za kina.
1: Hey. Fanya Trafford aonekane kama kipa mzuri. Kiruka mpaka na kaa juu ya hiyo kichuma. Eh? Star 81 hash. Angalau nitafute mshindi mmoja tu. Kabla kuzama kwenye Hair Movers. Atuoli, kwa hali utaokota kweli? Ba, bado uko hapa?
3: Uko kote tu kwa star.
1: Eh?
3: Kwa tushatoka.
5: Tushatoka.
1: Hapa bado uko?
3: Mhm.
1: Sasa itakuwa ngumu.
3: Itakuwa noma.
1: Ikatasumbua. Mhm. Ai, tutafute mshindi hapa kabla kuzama. Mhm. Tuone kama kuna jamaa ameenda kwenye Hair Movers.

0: tuone kama simu itatembea, inatembea. Kwa hivyo tuone kama mtu atachukua, atueleze yuko wapi, amecheza vipi, ameangukia nini. Tuone mambo yatakuwaje.
1: Kameisha jo.
0: Hajapokea simu lakini hapa jaribika jambo star 821 hash. Cheza kama wewe ukipata tu less than 1000 kabla ya saa moja. Box number 1, piga mara 5. Arifiwa kwamba unapiga mara 5. Tumia kamia upigwe 20000. Just imagine 20000 kwa hisani ya soko muro. Star 821 hash box 1, piga mara 5 utengeze hela. Turejea baada tu ya habari za kina naye Papa Austin Wadi wa Mwema. Lakini kwa sasa matokeo, Leeds anapigwa, anapata ushindi 1-0 dhidi ya wana Nottingham Forest. Sunderland pia amepigwa dhidi ya Ipswich, anaongoza mawili kwa moja. Alafu ina maana kwamba Everton mawili pale sufuri. Wawekezaji, rudini kwa lipa na yani kanchi baya ameanza kuzoa, ama ni aje rafiki yangu?
2: Itabidi tu dial tu kwa mwindi
0: imeshindikana. Itabidi tupige star 821 hash.
2: Wacha tu mbonyeze.
0: Hebu tupige ya mwisho, kama tuzoe kushuka. Tupige ya mwisho tuone kama tunaweza angukia.
2: Tunaweza angukia.
0: Star 821 hash. Na kule ambaye anapiga star na hapati visanduku, unajua kuna mtu ambaye anacheza lakini hapati matokeo. Chukua simu yako ama chukua kalamu na karatasi uandike hii ili uweze kuunlock ili upate vile visanduku. Wewe ambao unashiriki star 821 hash lakini upatwe. Shangao watu wananyanyua michuze, mimi sinyanyui kwa nini? Andika star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Nitarudia tena kwa yule ambaye hajanipata. Kama unacheza mchezo huu wa soko mura na upati vizanduku, ina maana kwamba uliblock zile notification, kwa hivyo huwezi pata mchezo huu. Na sasa lazima ukuwe na laini ya Safaricom. Star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 unaweka hash, alafu utakuwa umeani block uweze kupata vile visanduku. Tupige angalau moja kwa faida ya msikilizaji pia aweze kunyafura na sisi. Enda na sisi star 821 hash. Haya, nikishafinya pale naweke okay. Haya, nisa box 1, chachukue box 1. Box 1 nisema complete. Sasa naambia ngoja mpesa cheze pepela. Kama umecheza uniambie rafiki yangu pepela. Alano kama umefanya mambo. Moriasi pia cheza, wacha kutuma tu harafa na uchangamuki bwana. Hizi hela pia tunataka wasikilizaji tu pia wafaidi kitu. Wezi kaa tu tangu redio ianze hujaipata kitu. Redio ni miaka 3 na hujapata kitu. Na wewe ni shabiki shakiko Radio 47 kwa sababu tu uchangamuki, unaona kama ni mchezo wa kitapeli, sijui nini. Haiwezekani. Sidhani kama kuna mtangazaji yote yule ama idhaa yote toka nyumbani tu uje udanganye msikilizaji. I don't think so. Na pia Mungu haezi furahikia kitu kama hicho. Kwa hivyo wewe changamuka tu pale utengeze hela. Hey, umenipatia 531. Nilikula 2000 wakati sasa umenipea 531. Atuli zako zimeingia ngapi?
3: Nilichukua.
0: Ongea na microphone.
3: Nilichukua box number 6, amenipatia 74 bob.
0: Hayo, kwa hivyo nilisema ukicheza mara 5 ukipata leza ni 1000 utapewa 20000. Kwa hivyo ngoja bonus. Manrube? Mchezo mara ngapi? Box ngapi hiyo?
2: Box number 3.
0: Imekupea ngapi?
2: Imenipea 300.
0: Kwa hivyo tuko ndani ya draw. Bado tumepiga umepata less than 1000 ndani ya draw, utakuwa na nyafura ina shot wild. Tunazama dukani, tukirejea uko ndani.
4: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We will continue with our preventive approach. We will arrest them in good time, even though we face the greatest challenge from the judiciary because they are not giving us the support that we need.
2: Ati ukijua iko kundi, ati polisi wa confirm, ati wewe usiende huko, ati uende pahali ingine. Sasa, kama polisi wanajua iko kundi, bona hawa deal na hiyo kundi.
3: Mnasema huku ni tutam. Hii Machakos ni tutam. Wale watu tutawaonyesha kivumbi. Asubuhi na mapema watakutana na sisi.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuto www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, watu kadhaa wafiwa kufariki kisa ajali kule Salga, siasa za ubabe Mlimani, Gashagwa na Kindiki wakijipigia debe, na Murkomen akabiliwa na ukosoaji kisa matamshi tata kuhusu tatizo la uhuni. Watu kadhaa wanaofiwa kufariki dunia huku wengine wakijeruhiwa kufuatia ajali ya magari kadhaa ambayo imetokea katika eneo la Salga katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Ajali hiyo imetokea leo alasiri karibu na eneo la Simba Cement, ambapo maafisa wa polisi pamoja na hudumu wa dharura waliwasili katika eneo la tukio kufanya uokoaji. Ni ajali ambayo imejiri siku moja tu baada ya watu watatu kufariki dunia katika eneo la Syokimau kwenye barabara kuu ya Mombasa. Visa vya ajali za barabarani mwezi Agosti vimetajwa kuongezeka mno, shirika la Msalaba Mwekundu likitaja kwamba takriban watu 40 wamefariki dunia ndani ya siku 20 za kwanza za mwezi huu wa Agosti, 180 wakijeruhiwa na visa 33 vya ajali vikiripotiwa kote nchini. Tukiachana hayo ya ajali, tugeukie taarifa nyingine, ambapo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anakabiliwa na ukosoaji mkubwa baada ya matamshi yake hapo jana kwamba hakuna tishio la usalama nchini licha kuwapo kwa tatizo la uhuni. Kulingana na Murkomen, tatizo hilo la uhuni linachangiwa na wanasiasa wachache, hivyo changamoto hiyo haifai kuchukuliwa kuwa tishio kubwa la usalama. Wakenya hao matabaka mbalimbali wakiwamo viongozi wa upinzani wameibua maswali kuhusiana na hatua ya serikali katika kukabili tatizo hilo. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia mkutano wake wa kisiasa kule Runyenjes katika kaunti ya Embu kumsuta vikali waziri huyo kufuatia matamshi yake ya hapo jana kutetea idara ya usalama licha ya kuwapo kwa tatizo la uhuni hasa kwenye mikutano ya kisiasa. Kulingana na Gachagua, waziri huyo amefeli pakubwa katika kukabili changamoto hiyo.
5: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons, na polisi washakuambia kwamba kuna mtu amepanga goons, why are you going there? Siende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina goons. Why are you forcing yourself?
2: Amesema ati wewe ukisikia iko goons hakuna haja uende pahali iko goons. Ate solution ya goons mko mnanasema. Ate wewe ukisikia goons wamepanga kuharibu mkutano kuliko polisi wadili na goons, ati wewe uende ufanye kazi nyingine. Ni mjauri, si mjauri.
4: Wakati haya kijina ya waziri huyo wa masuala ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ameendelea kutetea idara hiyo akitaja kwamba inazidisha juhudi katika kuangazia swala hilo. Akizungumza katika hafla ya kuwezesha wanawake kule Oldonyiro katika kaunti ya Isiolo, Murkomen ameagiza idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iwe ikifanya uchunguzi kabla ya mikutano ya kisiasa kufanyika, na iwapo itabaini viongozi fulani wanapanga kuzua vurugu kwa kuwatumia wahuni wakamatwe na kuwasilishwa mahakamani mara moja.
6: Mpaka inaonekana kwamba ati kuna shida kwa Kenya. Mimi nataka kusema hakuna shida kwa Kenya. Shida hawa hiyo kidogo ya wauni inaletwa na wanasiasa chache sana kwa Kenya. Tumesema ya kwamba idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako nia mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Hatuwezi kungojea mpaka atrali ifanyike before, even 2 days before. Mtu yoyote mwenye anapanga mabaya tutawashika tuwapeleke kotini.
4: Wakati huo huo, waziri Murkomen amewaomba wananchi kuepuka kuhudhuria mikutano ya kisiasa ya viongozi wanaowatumia wahuni.
6: Mkijua mwanasiasa fulani anatembea na wahuni, rallies zake anafanya na wakora, na anatembea na wahuni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Wewe ukienda rally ambaye mwenye ameorganize ni mtu anatembea na goons na ni mtu anapenda kwenda na goons, wewe unahatarisha maisha yako.
4: Wakati huo waziri Murkomen ameilaumu idara ya mahakama akidai kwamba inakwamisha juhudi za idara ya polisi katika kukabili uhuni.
5: I am not going to be intimidated by anybody. The National Police Service is not going to be intimidated. The government will not be intimidated. Kenya is safe. We just want to tell those who are walking around with goons, we will continue with our preventive approach. We will arrest them in good time. Even though we face the greatest challenge from the judiciary, because they are not giving us the support that we need. If we are giving the right support to ensure that these goons are properly punished, we will not be having these issues repeating itself.
4: Tukisalia na taarifa ambayo inafungamana na hiyo, viongozi wa kidini wameendelea kukemea utumiaji wa uhuni nchini. Kanisa la kiongozi wa kanisa la Holy Ghost Church of East Africa, Askofu Mkuu Joel Ofuna, amejiunga na viongozi wengine wa kidini kuendelea kuibua wasiwasi kuhusu ongezeko la vitisho vya demokrasia, usalama na mstakabali wa vijana nchini. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti anaarifu.
7: We are seeing a disturbing pattern of armed groups being mobilized to disrupt political, spiritual, and economic activities, intimidate citizens, and create an atmosphere of fear.
8: Askofu Mkuu Joel Ofuna amekashifu kuibuka tena kwa makundi ya wahuni wanaotumiwa kisiasa, akisema vitisho, vurugu na uhasama wa kisiasa havifai kamwe kupewa nafasi katika jamii. Ofuna ametaja tukio la hivi majuzi katika kaunti ya Homa Bay ambako watu walifariki dunia na mali kuharibiwa, akidai kuwa mashambulizi kama hayo yanaonekana kuratibiwa na kufadhiliwa kwa malengo ya kisiasa.
7: Political competition is a legitimate part of democracy. Kenyans have the constitutional right to associate, assemble, express their opinions and support leaders of their choice. Those rights cannot be conditional upon political affiliation or geographical location. Yet we are witnessing a deliberate attempt to weaponize young people and turn them into instruments of political violence.
8: Kanisa hilo limeiomba tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC kuchukua hatua madhubuti kulinda demokrasia na kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 unakuwa wa huru, wa haki na uwazi. Kuhusu elimu, mhubiri Nicholas Ondieki amesema licha zaidi ya wanafunzi 1200 na 2000 kupewa nafasi katika vyuo vikuu, familia nyingi bado zinatatizika kugharamikia masomo yao. Ametaka kuwepo kwa mfumo wa haki na wawazi kushughulikia masuala ya wanafunzi, huku akisisitiza umuhimu wa kuoanisha mafunzo ya vyuoni na mahitaji ya soko la ajira.
9: We urge that the Ministry of Education to establish an accessible appeal mechanism. We also request the placement system to conform to the current requirement of the job market so that the learners do not have to go through a system that at the end of it is not viable for either the job market as it is or innovation oriented.
8: Aidha, ameeleza wasiwasi kuhusu gharama ya juu ya maisha, akitoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kupunguza mzigo wa kiuchumi unaowakabili wananchi. Kanisa hilo limesema hatua madhubuti zinahitajika ili kulinda amani, demokrasia na fursa za vijana nchini. Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
4: Shukran Laban Shikokoti kwa taarifa hiyo. Tugeukie siasa sasa, ambapo siasa za ubabe katika eneo la Mlima Kenya zimeendelea, huku naibu rais Profesa Kithure Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wakiendelea kujipigia debe. Gachagua likita kambi katika kaunti ya Embu, huku Kindiki naye akikita kambi katika kaunti ya Meru. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ameendelea kumshutumu Rais William Ruto kwa kile amekuwa kidai kuwa ni mpango wa kugawa eneo la Mlima Kenya kisiasa kwa kutumia naibu wake Profesa Kindiki. Gachagua amesisitiza hata kubali kiongozi yeyote kuchochea tofauti kati ya Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi. Akizungumza katika soko la Manyata huko Embu, Gachagua amesema mkakati huo unaolenga kudhoofisha umoja wa eneo hilo kwa kutenganisha jamii za Mashariki na Magharibi ya Mlima Kenya. Amesisitiza kwamba licha juhudi hizo, eneo hilo la Mlima Kenya litapiga kura kwa pamoja katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Wacha nikwambie wewe soprano, mambo ya kugawa mlima haiwezekani. Wa Kikuyu na wa Embu na wa Meru hatuwezi wachana. Sisi ni kitu kimoja. The Kikuyu people, the Embu people and the Meru people are one people. Tangu zamani wa Kikuyu, wa Embu, wa Meru, sisi ni kitu kimoja. Wewe soprano umekosea wazee heshima. Kazi ya wazee ni kuunganisha, hapana kugawanya.
4: Aida ameeleza kwamba licha kuwapo kwa njama ya Mlima Kenya kugawanywa, yeye anaendeleza juhudi za kusaka ungwaji mkono katika maeneo mengine ya taifa ili kuimarisha nguvu ya kisiasa ya eneo hilo.
2: Akijaribu kugawanya mlima, mimi naendelea kupanua mlima. Nimeleta Wakamba ndani, sasa wanaitwa Mount Kenya South. Mlima naendelea kuwa kubwa. Siku ya Jumatatu nitakuwa na watu kutoka Isiolo na Marsabit. Hiyo ni Mount Kenya North. Tuleta mlima North, South, East, West ikuwe mlima moja, ndio tukue na nguvu katika siasa yetu.
4: Wakati haya kijiri, naye kwa upande wake Kindiki amesisitiza umuhimu wa umoja wa eneo hilo la Mlima Kenya, huku akiwataka viongozi kuacha mivutano inayoweza kugawanya eneo hilo. Ameeleza matumaini ya wazee wa eneo la Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi kuafikiana kuchukua mwelekeo mmoja wa kisiasa, akitaja kwamba wazee hao wa pande hizo mbili wataafikiana.
10: Mimi naomba wanasiasa na wale wengine ambao ni wenzetu wako katika mambo ya siasa, tafadhali kwa sasa tupatie wazee wetu muda waongee na wenzao, na msiseme mambo ya kugawanyisha wananchi, kwa sababu bado wazee wako na kazi na hawajakosana. Nani alikuambia watakosana? Tupatie wazee time kwanza, alafu wazee watatuambia vile tutaendelea. Na penye wazee hapa habibiki neno.
4: Aida ametumia hafla hiyo kuendelea kumrushia vijembe mwenzake Gachagua, akipuuza ushawishi wake katika eneo la Mlima Kenya.
10: Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today.
4: Kindiki amesisitiza kwamba ataendeleza juhudi za kusaka uungwaji mkono Rais William Ruto katika eneo hilo la Mlima Kenya kuhakikisha kwamba anaibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
10: Iko kura gani imepigwa Ruto akiwa kwa ballot, fireman akiwa kwa ballot, tukakosa kura Mount Kenya? Kuna ilipigwa? Si wangojee next year, kura itanyesha kama mvua. Kura ya Meru, Tharaka Nithi, Isiolo, kura ya Tharaka Nithi, ya Embu, ya Kirinyaga, kura ya Kiambu, kura ya Naikuru, kura ya Murang'a, kura niendelee nisiendelee. Yanya itanyesha. Wacha kura sijui ya Olkalau, ile ilikuwa kura ya vijana wawili pale wanashindana.
4: Wakati hayo ya kijiri, naye Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Machakos, ambapo alitumia mikutano mbalimbali kwenye eneo hilo kuendelea kushambulia vikali viongozi wa upinzani, hasa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, akisisitiza wanakosa ajenda ya kuwanufaisha wa Kenya. Amemsuta vikali Kalonzo akimtaka kuonesha yale aliyofanya wakati akiwa mamlakani badala ya kuendeleza siasa za one term. Kulingana na Rais Ruto, viongozi wa upinzani hawana ajenda yote ya kuwafaa Kenya, bali na kutaja kwamba wakiingia mamlakani wataondoa mpango wa afya na hasa ule wa mamlaka ya afya jamii SHA pamoja na ujenzi wa nyumba za bei nafuu, akitaja kwamba semi hizo zinatokana kukosa ajenda ya kuambia Wakenya.
3: Mwingine alienda akaulizwa siku yako ya kwanza kuwa kiongozi ni gani, ati mimi nitafutilia mbali SHA. Akaulizwa, wewe unajua SHA iko na sheria? Sheria tano utavuta namna gani? Akaanza kutapatapa hapo, akaanza kutapatapa hapo. Unajua sasa wewe my friend, hata kama umetumwa, hata kama umekubali kuwa puppet, hata kama umekubali kuwa kibaraka, hata kama umetumwa kuja kupinga SHA, tafuta vijisababu kidogo ndio uonekane huko na akili. Waja kuja kujiaibisha. Mwingine akaenda akasema ati anataka avunje mambo ya housing levy, afunje mambo ya housing. Ya watu wako chini sana bwana.
4: Aidha, rais ametumia fursa hiyo kuendelea kujipigia debe kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao, akiwaomba wakazi huko Ukambani kuwapuuza viongozi wa upinzani.
3: Mnasema huku ni tutam. Hii Machakos ni tutam. Wale watu tutawaonyesha kivumbi. Asubuhi na mapema watakutana na sisi. Ama namna gani?
4: Wakati ya kijina ya speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula aliendeleza kurindima siasa za tutama kitafuta ungwaji mkono wa rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu ujao katika eneo la magharibi ya nchi. Akizungumza wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa mjini Bungoma, Wetangula amesifia ziara ya rais Ruto katika maeneo mbalimbali ya nchi na jitihada zake za kuunganisha Wakenya na kufanikisha maendeleo bila ubaguzi.
11: Niliona Uhuru Kenyatta hapa Bungoma mara moja kwa miaka 10. Sijui nyinyi mlimuona mara ngapi? Mara moja tu. Kibaki alijaribu, mimi nilikuwa waziri wake. Tukakuja na yeye mara moja mara mbili. Huyu Ruto amekuja hapa Bungoma mara mingi zaidi kuliko Kibaki na Uhuru put together for 20 years. Anakuja kufanya kazi. Soko ya Chebukube, soko kubwa, ofisi ya passport, smart city, mabarabara, airport, Nzoia, hospitali kubwa, referral ya CJ, 10 billion.
4: Aidha, niendelea kuhimiza wakazi eneo hilo la magharibi ya nchi kuwapuuza viongozi wa upinzani na kumuunga mkono Rais William Ruto katika juhudi zake za kusaka muhula wa pili.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha siasa utayaona mengi. Upotoshaji wa kumi kueneza porojo zao za ajabu ajabu. Wanafahamu kwa wanasiasa kadhaa mikoa wa Kigura chama tawala cha UDA, hivyo wameamua kusuka porojo kuzua mjadala usio na msingi kila mara. Sasa wamebuni bango bandia linalodai eti mbunge wa KCS Julius Ruto ameigura UDA na kujiunga na DCP yake wa Munyoro Rigathi Gachagua. Walivyozushwa na weka maneno ya kubuni eti mbunge huyo amemkaribisha Gachagua katika eneo la Emurua Dikir, Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba huo ni uongo mtupu uliosukwa kwa makusudi kuwapotosha wananchi. Ni porojo za kuibua mjadala wa ovyo ili kujinufaisha mitandaoni. Julius Ruto ni mwandani wa Rais William Ruto, yeye ni wa tutam. Sasa kumuhusisha na Gachagua ili kuaminisha umma amevuka upande wa wantam ni uzushi uliovuka mipaka. Hata yeye amepuuza uvumi huo. Ni kweli katika siasa chochote chawezekana, lakini si katika kudhani na kubuni taarifa za uongo ambazo hazina msingi. Mbunge Julius Ruto angejiunga na UDA, bonge la radio lingekuwa la kwanza kukujuza hayo. Kwa hiyo puuza uvumi huo, hauna msingi wowote. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Niangalie pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwamo ule wa Facebook uliothibitishwa pamoja na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Tuwenme kushirikisha kuhusiana na kauli yake waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen kuilaumu idara ya mahakama kwamba inatia kikwazo ama inaleta kikwazo katika kukabili uhuni kwa kuachilia wale ambao wanakamatwa wakihusishwa na matukio hayo ya vurugu za kisiasa. Kingele pale Facebook, David Murias anasema kwamba sikubaliani, I can't agree, the challenge is more common and afaa wajibike ifaavyo. Kisha nikiangalia hapa James Simuya anasema kwamba anajichanganya, kesho leo anasema hivi, kesho anasema hivile. Kisha engineer Eric Imoleta anasema kwamba Huo ni ukweli tena mtupu. Maoni yake yale. Kisha nikiangalia hapa Boni Omwenga anasema kwamba wizara hiyo imeshindwa, waache lawama. Ni wengi wamechangia. Makoti King, Ibrahim Almasi, Brian Kavai, Davis Luvate, Mbonacho Mose na wengine mengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na swala hilo zilini kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 2 usiku ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
12: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
13: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
12: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

#1 kwenye soko muru wa changamuka baada ya kanne watu 300 wakiingia ndani kila mtu anazipokea shilingi 1020 ukipata tu less than 1000 box number 6 piga mara mbili *821# trust me Sylvester angalia simu ya kwako Jane angalia simu ya kwako Christopher fuata maagizo nasema *821# weka 20

0: bila shaka. Ah, zilipendwa kwa hakika. Dakika 44 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima wa Mikiki ya Sporti. Wakati hapo na zama kwenye tetezo wa mshiki, kabla hapo unaambia kwa money time ya kudownload na kuflow na vibe. Na maana kwa download vibe 47 up unisimia kwako sasa ustream na watch na kuweza kukua na flow na vipindi vyetu vya kusisimua. Makala ya kupendeza ajabu na vile yale kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahala popote. Jamani, usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Kama nilivyofanya hapa studioni, nimekuchukua kwamba Stuart amepata ya kwake sawa na Mandrube. Kwa hivyo wewe pia changamka upate ya kwako. Na unaingia pale kwenye download app yako leo kwenye Google Play Store au App Store, Vibe 47. TV mfukoni, vibe mkoloni, mambo ikue lembe lembe. Kwa hivyo changamka uweze kuweza kuona mambo yanakaa namna gani. Nitakwenda kutafuta mshindi mwingine baadaye baadaye, lakini kwa sasa niruhusu nikupatie
1: tetesi za uhamisho.
0: Bila shaka tetesi za uhamisho, nianze na Liverpool ambao sasa hivi wameanza kumulizia mchezaji anaitwa nani, Endrick, ambaye anapiga pale Real Madrid. Raia wa Brazil wameuliza Real Madrid kama anapatikana, manake Brighton wamekataa kuachilia Yakubu Minte wamekataa kumwachilia. Kwa hivyo Liverpool imesema kama mwezi patupia Yakubu Minte, tutafute mbadala. Ndivyo wanaweza kumwangalia Endrick ambaye yuko pale klabu ya Real Madrid. Chelsea wanatarajia Aston Villa kuwapatia ofa ya pauni milioni 65 ili kumpata Nicholas Jackson. Ai, wizi. Atuoni. Si ni wizi jamani.
2: Huyu hata ni 80.
0: Eh?
2: Tunahurumia tu. Jackson anarenjia 180.
0: 180.
2: Hiyo ni kisigi.
0: Kisigi.
2: Striker matata.
0: Ai. Tapeli.
2: Ai, hiyo ni kidogo. Hiyo ni kidogo.
0: Kwa hivyo simonga wangetoa 180.
2: Wangetoa 170, 180 kwa sawa.
0: Safi. Alafu Arsenal bado wanamtafuta Victor Osimhen. Yes, na ile sakitu kwa Osimhen. Si ligi itakuwa inajirudia tu. Maana bado wanataka Osimhen.
3: Na striker wako na striker wawili sasa hii. Si wako na nini hapa?
0: Wako na Jokeres. Tena wanataka Osimhen.
3: Wanataka watatu.
0: Sasa unajua umesema kama tu Osimhen atakubali kupunguza mshahara wake, wanamchukua. Atuoli. Utaweza nao wazee wako kumshika Welbeck utafaulu na kina Osimhen?
2: Osimhen ni wetu. Watulete huyo ni wetu. Dream yake ni wapi? Si ni Chelsea.
3: Ni maybe mchukue ukuku. Wachukue ukuku wa.
0: Wewe kunku wa ule wa AS Milan.
3: Wachukue.
0: Kisofa kunku. Tuna
2: mchukua tufanyie nini? Nyinyi ndio nyinyi ndio mko na striker mmoja, si mchukue.
0: Wanataka kuuza Mamushi.
2: Maresca ndio anapangua kikosi. Ati hakuna wewe uko hapa Kenya. Maresca ndio anajua venye anapanga.
0: Anapangua kikosi,
2: anapangua.
3: Maresca anatuenjoy sana.
0: Kwa nini?
3: Wewe unaona anafanya nini? Anauza anunui.
0: Labda anafanya timing.
3: Timing za?
0: Sana ngoja maybe wanachotaja watakuja pale mwisho mwisho.
3: Dakika za mwisho ndio unasikianga mtu anamkata.
0: Maana kinajua anaelewa kwamba sasa hivi soko limechafuka.
3: Soko
0: sana ngoja
3: atukatai. Unaona atakuja dakika za mwisho.
0: Watu washachukua wachezaji wazuri.
3: Wewe utapeana wako uende mwingine wapi? Na tunafunga kesho. Nani atakubali kupeana wake?
0: Lakini Sim agent unapiga masimu, bado unapiga masimu.
3: Nani?
0: Sim agent.
3: Hai. Hiyo ni kauli yako hiyo. Ani wale mabamrizi wa Kenya tunaambiwa na Atuoli.
0: Atuoli kwanza hiyo kauli kuniita publisher wa Kenya. You have to withdraw and apologize.
2: Ni kweli. Kwani withdraw si hapo sha warushia ya movers.
0: Lakini sisi za kugunza ndani za ukweli. Ni
2: mabamrizi wa Kenya. Mimi nangojea mabamrizi wangu.
0: Unasema je, wapea ya movers?
2: Shawapea ya movers. Lakini hapo kwa Jackson mimi naona Chelsea yako ka 60, 65. Ah, ndiko kidogo. Hapo kwa Jackson angefikisha 100.
3: Mingi.
2: Mia Jackson ni mingi.
3: Kwa Jackson ukiangalia form yenye yako saa hii wanafaa kuchukua.
2: Sasa wewe ndio unasema hapa Kenya form lakini Aston Villa wanajua ni kisigi. Jo hata Dilap tunataka ka 50.
0: Lakini mlisema tangu mtaje bei ya Dilap mshaimuuza.
2: Dilap?
0: Hakuna mtu amechukua.
3: Bwana yeye.
0: Baada ya kwa hapa ndio naona ligi imeanza kesho kama ataanza Monday.
2: Atauzwa.
0: Atauzwa nani?
2: Jackson akishaenda tunauza Dilap.
0: Mnauzia nani?
4: Shida ni hizo.
2: Sasa tunaweza pia Manu. Si hao ndio walikuwa wanamtaka.
0: Maraki sayo na striker.
2: Aona striker. Juu kama wanaeka Rashford number 9. Maguwa ya naenda kucheza na Manio.
3: Maniwa kuna striker watatu.
0: Wakona Kunya.
3: Kunya si striker. Kunya si striker.
0: Wakona nani?
3: Wakona Rashford. Sesko. Si mzee mzima.
0: Maguire.
3: Maguire.
2: Na ungeze Zags. Zanya
3: likuwa na letter.
2: Zags.
0: Zags pia kwa hapo.
2: Wakona kikozi lakini kuitumia hata. Ikuambia wapangue. Waanza upi.
0: Nimetaka kuwapatia Jackson.
2: Sasa tukiwapea si watapigwa bao mingi. Zanzi ya wadhawa uze kila mtu.
0: Alafu Newcastle wanangangana wanabazidi kufanya kwa mazungumzo na RB Leipzig kumtafuta mchezaji wa AS Milan ambaye anaitwa Christopher Nkunku. Hiyo ni Fabrizio Romano ameongea.
3: Zii ule wa Kenya.
0: Zii wa Kenya. Wa Kenya ni mmoja tu. Hatu ule anatueleza ni nani. Natafuta ile ya pia naona Liverpool bado wako on the verge ya kupata mchezaji Bakola na Mbaye. Wanataka kupenda 155. Hiyo ni wizi. Hawa chukue tu 100. Watupatia watu wawili. Acha kutusumbua. Alafu naangalia pale naona pia Chelsea wanataka Kabwala. Mnataka Kabwala?
3: Kabwala mgani?
0: Sio Willy Kabwala. DR Congo kutoka Congo.
3: Hapa na miaka 21.
2: Kijana Kabwala, mimi
3: hata mlisema mnataka watu wa future.
2: Huyu Kabwala mimi hata nishaimsikia kweli. Chelsea sasa inaanguka max. Kabwala viongo zao ni huko United.
0: Sio Chelsea
2: size ya kuchukua Kabwala. Akina mweuka Kabwala waende Manchester United. Huko Chelsea tunataka taji. Anataka the future. Future ni huko Manchester United.
0: Ala.
2: Jumanisa yata waleteo kikosi ya PSG. Iitwe Manchester United. Hata hawezi perform.
0: Ugonjwa unasema ugonjwa ni ule ule.
2: Wachukue tu kina Kabwala. Ugonjwa ni ule ule lakini ugonjwa ni ule ule. Dozi wamebadilishiwa. Wameambiwa hii dozi ya mwezani nayo jaribu hii. Lakini ugonjwa ni ule ule.
3: Kweli naweza sema ugonjwa ni ule ule. Juu kiangalia Spurs pia. Saini nizo wamefanya.
0: Naza
3: hii nasikia wajaa limu.
0: Sasa tiwa.
2: Sasa United na Spurs si ugonjwa tu ni ule ule.
0: Oh, dozi ni tofauti.
2: Hata wasai ni Mbappe. United na Spurs. Dozi ni tofauti. Daktari anamwambia chukweni carry. Chukweni hii Piriton. Lakini ugonjwa ni ule ule kama hapo wa Spurs.
3: Rafiki yangu ndande. Hapa ameuma nje.
0: Una refresh kweli. Alafu naona Palace wanatafuta Munoz, sawa? Ambaye pia anajihusisha kuwekea pale Tottenham. Mazite hakuna kitu ambayo mnaziani yenyewe kuuza tu akii kununua amwazi Emandrube.
3: Ai mekamba, ndio nakwambia Maresca sinjui. Deal zake ni kama anangojea rush hawa.
2: Huyo ni coach. Coach anajua kitu anafanya.
3: Lakini bado kikosi tuko nayo. Kikosi unajua tulikuwa watu wengi. Bado Foden wako hawako anacheza.
2: Kikosi mko naona key player ndio ameenda, Rodri ameenda. Mzee mzima ameenda, Bernardo Silva ameenda.
3: Hapo kuna shida.
2: Mwingine ameenda Saudi. Sasa wewe unaniambia kikosi mko naye. Na tu Foden
3: ni Pep alikuwa mweka. Nataka replacement ya watu wawili. Na mmoja tushapata.
2: Fuata United. Fuata United.
0: Mnaendea mshiri. Haya sasa mnangoja chisoke imeshachafuka. Na kama hali ndio hiki.
2: Mtaendea mjicha.
0: Halo Radio 47. Lucky area ndani ya bonge la radio. Nani mwenzetu?
4: Naongea na Janet Nekesa.
0: Uko wapi Janet?
4: Niko maeneo Kitale.
0: Kitale umeingia pale kwenye star 821 hash?
4: Nimeingia kabisa.
0: Umecheza mara ngapi na umeondoka na ngapi?
4: Nimecheza zaidi ya mara 5 na nikashinda 140,000.
0: Hey, Janet umenyanyua 140,000.
4: Yes, yes.
0: Uko Kitale pande gani?
4: Niko Kitale maeneo Kibome.
0: Ah, uko hapo Kibo?
4: Yes.
0: Unajua Swam?
4: Uko kote, uko ndo mabezi na kujua kote.
0: Pale Swam kuna jamaa wanauza majeneza ziko na wifi na masocket. Unajua hizo, ushaiona huyo jamaa?
4: Nishaimuona.
0: Kuna jamaa hapa anauza majeneza safi za white lakini ndani ziko na socket na wifi. Sijui maiti wao wanaingia wana browse wakiangalia kama Fabrizio ametweet.
4: Wewe acha hizo.
0: Alafu? Unajua pale Kenyatta Stadium, ile uwanja hapo Kitale?
4: Najua hiyo uwanja huko chini.
0: Ya huko chini. Ushaona zile panya za red na pink? These are true story. Kuna panya za red na ziko na yellow kwa mgongo. Alafu kuna zile panya zingine za green lakini ziko na mkia ya purple. Ujaizi yona pale Kenyatta Stadium?
4: Nishaizi yona lakini unajua huko sana.
0: Fanya hivi. Unaona ukitoka Kipsongo hapo maeneo ya Shantisi, hapo ndio uwanja iko mahali hapo.
4: Hapo
0: Shanti. Sasa fanya hivi kesho. Ukitoka kanisani. Enda tu pale kwa uwanja upite utulie. Alafu uchukue mawe utupe kwa uwanja katikati.
4: Alafu
0: utaona tu panya ya blue na mkia ya red inatoka kwa yaani afu zimeshiba yani panya inataka kutoshana na paka.
4: Awe.
0: Si mimi nami ni ukweli wa mambo. Uliza haya. Wacha tuulize wasikilizaji na mashabiki wa Kitale watakwambia kuna zile panya na mkia za red na purple huko. Alafu kwa shingo hapo iko na brown.
4: Kwa hivyo nenda huko Chelsea.
0: Nimekupatia road trip ya bure. Kesho aenda tu pale kwa uwanja, utupe kitu kwa uwanja alafu utembee uone. Utakutana zile panya kwa shingo ni brown, mkia ni yellow.
4: Sawa.
0: Hiyo breed hawezi ipata nchi nyingine kama county nyingine kama Sikitale.
4: Kama si Transoya.
0: Transoya kuna atembea.
4: Sawa.
0: Asante sana. Mtoto wa kike pale amezoa zake 140. Kwa hivyo changamka star 821 hash utengeze michuzi kwa sasa. Niangalie mzee mzima babu Tindikale ama ndani ni upande wa pili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kijana aliyepigwa risasi jana huko Mombasa awataka viongozi kutoingiza siasa kwenye tukio hilo. Utangamano wa raia Afrika Mashariki kukuzwa mpakani Busia. Saa 2 juu ya alama, babu Tindikale wadi wa Mwema anatuweka paruanja. Hii toto ni kichungi bwana. Kichungi. Yaani imesaini watu lakini kumbe ilikuwa show off. Waache mchezo.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Robertson ambaye tuliona kama si mchezaji au kama ni muhimili. Unaona paka anapigishwa mgudungudho pale chini. Hii kuzaini watu 200 atikuja hizo ni vipindi my friend. Dakika ni 51 baada ya saa ngapi? Saa 1. Na maana kwamba anafanya kung'atuka mitamboni. Nimpisha Young Bola naona tayari yasha tuatua tuambie anaandaa nini kwa faida ya msikilizaji. Young Bola, mambo vipi?
5: Mambo poa bwana, vipi?
0: Niko sawa.
5: Nafurahia kuona bwana. The last time tuliona ilikuwa jana.
0: Kiwanjani.
5: And I want to apologize kwa my fans pia. Because we didn't beat them as we expected.
0: Bwana, ondote magoons.
5: But we didn't beat them as expected.
0: Kawaida.
5: Kawaida. So iko tu sawa. Alafu of course ligi imeanza vizuri. Ligi imeanza vizuri sana.
0: Nasikia wakulima wanacheza Monday saa 11.
5: Mimi sitaki kujua. As far as wacheze kama wenye mecheza leo saa 7.
0: Oh, wale wa Heha Movers. Nasikia wa Heha Movers imecheza kama
5: hao. Yaani hiyo au tu venye utataka kuwaita. Bora wasicheze kama wenye mecheza leo.
0: Umepigwa na Heha Movers. Imewa move.
5: So, ligi kiendelea hivyo tuko vizuri.
0: Wananipa mtandaoni. Ationi kuna mouthing, ola kiko na umama. Kwani nashaka mimi nimeingia kwa uwanja nikacheza.
5: But this joy elewa laki. Kwa nini mtu kiongelega Manchester United? Manchester United is not the only team. We've got Liverpool, Chelsea, Man City, Arsenal. Barcelona. Ukiguza tu Man U.
0: Mijitusi.
5: Mijitusi.
0: Mijitusi na kuambia zinapandiliana mpaka unashindwa. Kwa hii timu iko na nani? Hii timu ni ya nani? Anyway, na Moso kama umepigwa.
5: Tumwachie Mungu.
0: Moso kama umepigwa. Lakini wakishinda.
5: Tumwachie Mungu.
0: Ukiangalia table. Hadi ukipendua kutoka chini.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Sammy Owino, kijana mwenye umri wa miaka 24 ambaye anadaiwa kupigwa risasi na mlinzi anayehusishwa na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, amewataka wanasiasa kuacha kutumia tukio lililomkumba kwa maslahi ya kisiasa. Owino anadaiwa kupigwa risasi wakati wa makabiliano yaliyotokea katika uwanja wa bomu katika eneo la Changamwe huko Mombasa hapo jana. Akizungumza akiwa katika hospitali ya Coast General, Owino amesema anaendelea kutibiwa na kuwataka wanasiasa kutotumia tukio hilo kujinufaisha huku uchunguzi ukiendelea. Kauli sawa na hiyo imetolewa na mamaye mzazi Gladys Ochola.
2: Hii kitu ya risasi siwe kama siasa, sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa kwa government ya Mombasa, nilikuwa nafanya kazi hapo. Na ile tu misunderstanding, na jana tunkuja huko misunderstanding, tutataka kuongea na governor alikuwa ashatupokea nini katokea venye umetokea, ndo bullet ikaanza kurushwa bahati mbaya ishatokea. Takumshukuru Mwenyezi Mungu imeingia risasi, lakini haiko vile bad.
3: Mimi chenye naweza kuomba, mimi governor wangu sidhani kama anaweza tuma mtu akampiga risasi. Kwanza kijana wangu yafanya kazi na governor, yafanya na timu ya governor. Sasa nashindwa mtu mwanasiasa mwingine anakuja anasema governor ametuma mtoto apigwe risasi. Hapana, governor alikuwa pale na wao vijana na alikuwa anaongelesha na alikuwa atakujua shida zao ni nini akaweze kuwasaidia. Kwa hivyo mimi naomba wanasiasa muache fitina na msitake mileage kupitia kwa kisanga cha mtoto wangu.
1: Tukiachana hayo, kiongozi wa wingi katika bunge la seneti Aaron Cherioti ameendelea kukosoa vikali wanasiasa hasa upinzani wanaotaka uhuru wa kufanya mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali ya nchi pasipo na kutokea kwa vurugu za kisiasa. Akizungumza wakati wa kuwezesha wahudumu wa TikTok kule Kakamega katika eneo la Lurambi, Cheriot ameendelea kuwalaumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuhusika katika vitendo hivyo vya kuzua vurugu na machafuko. Amewakashifu wanaolalamikia mchakato wa kisiasa kuacha kuwa wanafiki.
4: You cannot be the ones that are calling for a fair process, yet you are leading in moving around in truckloads of goons. Some of them were nabbed here, walishikwa hapa chini tu Kisumu kwa gari, wamebeba mapanga, wamebeba visu, walikuwa naenda kufanyia nini katika kaunti ya Homa Bay. Kwa hivyo ningependa kuambia hao matapeli, wacheni kulia na nyinyi ndio mnaanzisha vita. Come to us with ideas, we will listen to you.
1: Matamshi yake yanajiri huku waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen akiendelea kukabiliwa na ukosoaji mkubwa baada ya matamshi yake hapo jana kwamba kuna tishio la usalama nchini licha kuwapo kwa tatizo hilo la uhuni. Kulingana na Murkomen, tatizo hilo linachangiwa na wanasiasa wachache, hivyo changamoto hiyo haifai kuchukuliwa kuwa tishio la usalama. Wakati haya kijirina ya waziri wa kawi pia wandaye ametumia uzinduzi wa mpango wa usambazaji umeme wa last mile connectivity kule Narok kuendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya Rais William Ruto. Akizungumza akiwa kule Kilgoris, waziri

0: yako inaishaje, alafu mbio yetu itakuwa amazing sana. Do this time 216 hash box namba 1 mpaka box ya 6 wa Kenya wanatoka nazo. Tufanye hivi, box namba 3 ndio mimi nataka tukufe nayo.
1: Okay.
0: Tukufe na box 1 kwanza.
1: Box number 3.
0: Box number 3.
1: Mm-hmm.
0: Tuanze nayo.
1: Tuanze nayo.
0: For 10 minutes alafu nitakuwa nawapeleka pia na mtaratara.
1: Kabla hujaingia pale kwa inaitwa nini? Kwa breaki.
0: Yes.
1: Kuna jamaa wangu anaitwa Jackson Ngala kutoka pale Ridgeways. Anasema tum shout out.
0: Nimekukumbuka
1: sana. Frank again, I see you my guy.
0: He's a big fan of Radio 47. So anytime from now mtu wangu, I'm coming back kuweza kupiga ma shout out kibao, jumbe zako nielezo kwa sehemu gani, alafu weekend yako imeanzaje mtu wangu, maana ke timu zinapigwa hapa.
2: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unaokuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa asilimia 30 wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa, bonyeza *254# ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.

0: Nashukuru kabisa na
1: shukuru. Asante sana Joyce Komboka. Sasa tukirudi ni baada ya wadi mwema kupiga habari za Vedi 47 tukirudi. Atakuwa naendelea kumalizia malizia katika round ya pili sasa mwendo wa saa 3 mpaka saa 4. Na kwa wakati ule ule pia kuna watu ambao bado watakuwa wanangoja hela zao. Kwa hivyo habari zikiendelea ni wakati wa Davo kuanza kuzitumatuma kwenye akaunti zao. Kwa hivyo usikate tamaa, usikate mbali au usikae mbali. Nitakuwa narudi bado na hela zingine. Kumbuka unachagua tu box moja kati ya zile 6 ambazo uko nazo kwenye star 216#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We will continue with our preventive approach. We will arrest them in good time, even though we face the greatest challenge from the judiciary, because they are not giving us the support that we need.
2: Ati ukijua hiko kund, ati police wa confirm, ati wewe usiende huko, ati wende mahali ingine. Sasa, kama police wanajua hiko kund, bona hawa deal na hiyo kund.
3: Mnasema huku ni tutam. Hii Machakos ni tutam. Wale watu tutawanyesha kivumbi. Asubuhi na mapema watakutana na sisi.
4: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitisha wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, Murkomen azidi kukosolewa akisisitiza usalama wa kitaifa ni shwari, siasa za ubabe mlimani za chacha Gachagua na Kindiki wa kipimana nguvu. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kufuatia matamshi yake hapo jana kwamba kuna tishio la usalama nchini licha kuwapo kwa tatizo la uhuni. Kulingana na Murkomen, tatizo la uhuni linachangiwa na wanasiasa wachache, hivyo changamoto hiyo haifai kuchukuliwa kuwa tishio la usalama. Akizungumza akiwa kulewa sinigishwa hapo jana, Murkomen aliwalaumu wanasiasa wa upinzani kwa kufanya mikutano licha ya kujua kuna hatari ya usalama. Wakenya matabaka mbalimbali wakiwamo viongozi wa upinzani wameibua maswali kuhusiana na hatua za serikali katika kukabili uhuni nchini kufuatia matamshi hayo ya Murkomen. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia mkutano wake wa kisiasa Kuleru Nyenjes katika kaunti ya Embu kumsuta vikali waziri Murkomen kufuatia matamshi hayo, akisisitiza kuwa amefeli pakubwa katika kukabili tatizo la uhuni.
1: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga goons, na police washakuambia kwamba kuna mtu amepanga goons, why are you going there? Siende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina goons. Why are you forcing yourself?
2: Amesema ati wewe ukisikia iko goons hakuna haja uende pahali iko goons. Ati solution ya goons mko mbele nasema. Ati wewe ukisikia goons wamepanga kuharibu mkutano kuliko police wa deal na goons, ati wewe uende ufanye kazi nyingine. Ni mjauri si mjauri.
4: Haya kidiri waziri huyo ameendelea kutetea idara yake licha kuwapo kwa tatizo la uhuni, akisisitiza tatizo hilo linachangiwa na wanasiasa wachache. Akizungumza katika hafla ya kuwezesha wanawake kule Oldonyiro katika kaunti ya Isiolo, Murkomen ameagiza idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iwe ikifanya uchunguzi kabla ya mikutano ya kisiasa kufanyika, na iwapo itabaini viongozi fulani wanapanga kuzua vurugu kwa kuwatumia wahuni wakamatwe na kuwasilishwa mahakamani.
1: Mpaka inaonekana kwamba ati kuna shida kwa Kenya. Mimi nataka kusema hakuna shida kwa Kenya. Shida hawa hiyo kidogo ya wauni inaletwa na wanasiasa chache sana kwa Kenya. Tumesema ya kwamba idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako nia mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Hatuwezi kungojea mpaka ati rally ifanyike before, even 2 days before. Mtu yoyote mwenye anapanga mabaya tutawashika tuwapeleke kotini.
4: Aidha ameomba wananchi kuepuka kuhudhuria mikutano ya kisiasa ya viongozi wanaowatumia wahuni.
1: Mkijua mwanasiasa fulani anatembea na wahuni, rallies zake anafanya na wakora, na anatembea na wahuni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Wewe ukienda rally ambaye mwenye ameorganize ni mtu anatembea na goons na ni mtu anapenda kwenda na goons, wewe unahatarisha maisha yako.
4: Wakati uoho waziri Murkomen ameilaumu idara ya mahakama akitaja kwamba imekuwa kikwazo katika juhudi za kukabili uhuni kwa kuachilia washukiwa wanapokamatwa bila kuadhibiwa vikali.
1: I am not going to be intimidated by anybody. The National Police Service is not going to be intimidated. The government will not be intimidated. Kenya is safe. We just want to tell those who are walking around with goons, we will continue with our preventive approach. We will arrest them in good time, even though we face the greatest challenge from the judiciary, because they are not giving us the support that we need. If we are giving the right support to ensure that these goons are properly punished, we will not be having these issues repeating itself.
4: Tukichana hayo usalama, tuangazie taarifa nyingine ambapo siasa za ubabe katika eneo la Mlima Kenya zimeendelea kupamba moto, huko naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wakiendelea kujipigia debe. Kindiki amekita kambi katika kaunti ya Meru, huko Gachagua akikita kambi kule Embu. Gachagua ametumia mikutano yake ya kisiasa huko Embu kuendelea kumshutumu Kindiki kutumiwa na rais William Ruto kugawanya eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesisitiza mkakati huo unalenga kudhoofisha umoja wa eneo hilo kwa kutenganisha jamii za mashariki na magharibi ya Mlima Kenya, na hata kubali hilo kutokea. Amewaonya wakazi dhidi ya kukubali kugawanywa, akisisitiza kwamba eneo hilo linapaswa kubaki na msimamo mmoja wa kisiasa kwa kuwa hiyo ndiyo nguvu yake.
2: Wacha ni kuambia wewe soprano, mambo ya kugawa mlima haiwezekani. Wakikuyu na Waembu na Wameru hatuwezi wachana, sisi ni kitu kimoja. The Kikuyu people, the Embu people and the Meru people are one people. Tangu zamani Wakikuyu, Waembu, Wameru, sisi ni kitu kimoja. Wewe soprano umekosea wazee heshima. Kazi ya wazee ni kuunganisha, hapana kugawanya.
4: Hata hivyo, Kindiki naye ameendelea kumshambulia Gachagua akimwambia muda wake wa kuwa na ushawishi katika eneo hilo la Mlima Kenya umefikia kikomo, akimwahidi kivumbi kikali kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
5: Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita soprano, ati akapatia sijui na nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today.
4: Kindiki amesisitiza umuhimu wa umoja wa eneo hilo la Mlima Kenya, huku akiwataka viongozi kuacha mivutano inayoweza kugawanya eneo hilo kisiasa, akielezea matumaini ya wazee wa eneo la Mlima Kenya mashariki na Mlima Kenya magharibi kuafikiana kuchukua mwelekeo mmoja wa kisiasa wa kumuunga mkono Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
5: Mimi naomba wanasiasa na wale wengine ambao ni wenzetu wako katika mambo ya siasa, tafadhali kwa sasa tupatie wazee wetu muda waongee na wenzao, na msiseme mambo ya kugawanyisha wananchi, kwa sababu bado wazee wako na kazi na hawajakosana. Nani alikuambia watakosana? Tupatie wazee time kwanza, alafu wazee watatuambia vile tutaendelea. Na penye wazee hapa habibiki neno.
4: Wakati malumbano haya yakiendelea, naye Rais William Ruto alikuwa kule Machakos leo hii, ambapo alihudhuria mkutano wa kitaifa wa mwaka wa wanawake wa kanisa la ABC huko Machakos, kisha baadaye kuwahutubia wakazi akizindua barabara ya Makaveti Kiangala Liuni. Rais ametumia fursa hiyo kumshambulia vikali kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Rais amekosoa kauli za Kalonzo kuhusu mamlaka ya afya ya jamii na ambayo alitaja kwamba akifanikiwa kuwa rais ataifutilia mbali. Kulingana na rais, viongozi wa upinzani wamekuwa wakitoa semi hizo za kufutilia mbali baadhi ya miradi yake, ukiwamo ule ujenzi wa nyumba za bei nafuu, kutokana na kukosa ajenda mbadala ya kuwaambia Wakenya.
6: Mwingine alienda akaulizwa, siku yako ya kwanza kuwa kiongozi ni gani? Ati mimi nitafutilia mbali SHA. Akaulizwa, wewe unajua SHA iko na sheria? Sheria tano utavuta namna gani? Akaanza kutapatapa hapo, akaanza kutapatapa hapo. Unajua sasa, wewe my friend, hata kama umetumwa, hata kama umekubali kuwa puppet, hata kama umekubali kuwa kibaraka, hata kama umetumwa kuja kupinga SHA, tafuta vijisababu kidogo ndio uonekane huko na akili. Waja kuja kujiaibisha. Mwingine akaenda akasema ati anataka afunje mambo ya housing levy, afunje mambo ya housing. Ya watu wako chini sana bwana.
4: Viongozi walioandamana nao akiwemo mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwenge Mutuse na mwenzake wa Mwala Vincent Kawaya wameendelea kuomba wakazi wa eneo hilo pana la Ukambani kumuunga mkono Rais Ruto. Wamesifia pakubwa rekodi yake ya maendeleo na mpango wa kuunganisha wa Kenya na wa kufanikisha miradi ya maendeleo kwa usawa.
7: Rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Bas, maendeleo ni Rais William Ruto. Maendeleo ni kuendeleza Kenya mbele.
8: It is not a beauty contest. We are not going to elect leaders whose houses are close to ours. We are going to elect leaders who have a purpose for this country and who have a plan for this country. And that's why we are saying we are going to stand with you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto.
4: Semi hizo za kumpigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao ziliendelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Viongozi wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza wakikita kambi kuleka Kamege wakizungumza katika hafla ya kuwezesha huduma wa tuktuk kwa kiongozi na kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheriot na gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa. Wameendelea kusuta upinzani kwa kukosa ajenda. Wamesuta viongozi hao upinzani wakilio nataja kwamba wanamdanganya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifu na kuwania urais na kwamba watampa nafasi hiyo ya kupeperusha bendera ya upinzani kuwa rais.
9: Tumesema kutupeleko ya mwisho na sisi turudisheko. Iko makosa? Kuna makosa? Kuna wengine wako na vipango tofauti. Wanasema sisi safari hii yetu tumeahidiwa tutapewa haya. Mimi najua hiyo watu vizuri sana. Mimi nawajua vizuri sana. Hakuna siku wataunga mkono ati mtoto wa hapa wakijaribu sana wamwambie wewe enda ujifiche kwa kona fulani. Lakini atuwamwambie wewe shika upeperushe bendera. Hiyo inawezekana? Sikulanganywa tu wanadanganywa.
10: Wale jamaa hawana agenda. Watatuwezana na sisi kweli? Tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Asubuhi tumemalizana na watu.
4: Matayarisho yote hapo kesho ya ukumbusho wa miaka 23 tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa makamu wa rais hayati Michael Lwamalwa kijana yamekamilika nyumbani kwake katika eneo la Milimani viungani mwa mji wa Kitale, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba.
11: Mipango yote imekamilika kufikia sasa na mipango yote pia inahusisha mambo ya usalama.
12: Kwa mujibu wa Eugene Wamalo ambaye ni nduguye matayarisho yote ikiwamo mikakati ya usalama imekamilika, huku baadhi ya wanasiasa na wageni mashuhuri akiwamo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta pia kitarajiwa kuhudhuria hafla hiyo.
11: Na tunashukuru sana walinda usalama na kamati ya usalama katika kaunti hii na eneo hili. Wamefanya kazi kwa karibu na familia na kamati yetu ambayo imeandaa sherehe za kesho, na tunahakikishia wote wanaokuja ya kwamba sherehe hizi zitakuwa za amani. Ni sherehe ambazo zitahusisha Wakenya wote bila kubagua yeyote kwa misingi ya kikabila ama chama, na kutakuwa na usalama wa kutosha.
12: Eugene amewataka Wakenya kutumia fursa hiyo kudumisha siasa za amani na upendo ikiwa njia moja wapo ya kumkumbuka Wamalwa ambaye alijitolea katika kuendeleza siasa za umoja wa amani nchini.
11: Alikuwa ni mtu aliyepigania sana umoja wa jamii ya Mlembe na vile vile umoja wa kitaifa. Wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, tunaomba ya kwamba sote tuwe wapatanishi vile Wamalwa alikuwa, ili tuweze kuwa na uchaguzi wa amani.
12: Kwenye hafla hiyo, uzinduzi wa kitabu cha historia ya maisha hayati Wamalwa kinatarajia kuzinduliwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta, hatua ambayo imetajwa kuwa ya kipekee na ya historia nchini.
11: Na vile vile tunatarajia mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye tumemwalika kujiunga nasi na vile vile kuzindua kitabu cha marehemu hayati Wamalwa kijana.
12: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
4: Tusalie uko magharibi ya nchi ambapo wakazi na wafanyabiashara mjini Bungoma wamelalamikia vikali katika mara kwa mara kwa nguvu za umeme, hali wanayosema imechangia utovu wa usalama na hasara kubwa katika biashara zao. Wanji Sosti na mengi zaidi.
13: Mimi mfanya biashara wa kinyozi, mambo ya stima imetuumiza sana. Babu nakuja napata ya kwamba stima kwa saa hii stima inapotea karibu mara 4 kama mara 4 kwa siku.
14: Wafanya biashara hao wakiwamo wahudumu wa vinyozi na biashara nyingine wakiongozwa na Amos Hisa na Felix Mabonga wanasema kuwa hali hii imewaathiri pakubwa na kuwasababishia hasara.
13: Tumekuwa nayo wakati anakaa tunaanza kumshughulikia stima inaenda. Ndio imerudi sasa hii hata siku ya leo itaenda sana, itaenda mara ngapi, lakini stima imetuumiza sana.
15: Ukiona kazi yetu vijana tunakulianga hapa, lakini sasa kila wakati stima nayo on off on off. Sasa kama jana tumeshinda bila kazi, customer ametusimamia, lakini stima nayo hakuna.
16: Na mimi nafanya kazi hapa kwa cyber, tumekuwa tunadhurika sana na hii mambo ya stima kupotea. Mara kadhaa unapata uko na customer hapa, dakika kidogo unasikia stima imepotea.
14: Wametoa wito kwa kampuni ya Kenya Power kuwajibika na kuhakikisha wanaangazia swala la nguvu za umeme kupotea kila wakati, wakisema wao hulipia ada zao kwa wakati.
13: Tunaomba hivi ya kwamba wale wa huduma wa Kenya Power, tafadhali mahali penye mko mjue hivi ya kwamba sisi huko wa ground si ndio wateja wenu.
17: Jirani yangu aliibiwa na ng'ombe na ikabadilikana hiyo ng'ombe wamechinjia kwa mahindi. The reason why stima imepotea. Hiyo mifuko inapotea, wezi wanatembea ndio wanapata nafasi ya kutembea.
14: Wanji Sustain Radio 47 County ya Bungoma.
4: Wazee wa jamii ya Samburu katika kaunti za Samburu, Isiolo, Marsabit na Laikipia wamefanya mkutano mjini Kisima ili kujadili mstakabali wa amani na tamaduni za jamii hiyo. Wakizungumza baada ya kufanya maombi ya kitamaduni katika ziwa takatifu la Kisima, wamesikitikia uvamizi wa mara kwa mara huko wakazi wakihama makazi yao. Wameelezea haja ya jamii za wafugaji kuishi kwa amani. Vincent Nakwaka anaarifu.
18: Ukosefu ya amani imeleta shida kubwa sana. Jamii wamefurushwa mahali walikuwa wanalima, mahali ambayo chakula yote hii kaunti ya Samburu ilikuwa inatoka.
19: Wakiongozwa na msimamizi wao Richard Leyagu, wazee hao wamesikitikia wakazi waliosalia wakimbizi licha ya kuwa na hati miliki.
20: Tunataka kuangalia ya kwamba security itakuwa itahusishwa the Samburu Council of Elders.
21: Tumekuwa na mzukozuko aina yoyote na majirani zetu. Mfano area hiyo poro, watu yetu wanabeba title mfukoni na tumekaa kama marifuji.
20: Tumekuwa na shida hata juzi, watu wetu watatu wawili wamepoteza maisha.
19: Wanasema kuwa malisho pekee hayapaswi kuwa kikwazo katika jamii za wafugaji, hivyo basi kutangamana.
20: Jirani yetu ya Isiolo ama jirani yetu ya Meru ama jirani yetu ya Marsti, wote ni ndugu zetu na tunataka kuishi pamoja na tunakula nyasi pamoja na tunakaa pamoja.
19: Aidha wameitaka serikali ya kaunti ya Samburu kubuni kamati ya usalama ya CPC ili kuboresha juhudi zao katika kueneza amani.
20: Tunataka tupewe nguvu na kaunti yetu na viongozi wa kaunti yetu ili sisi wasee tushikane kama peace committee.

0: Arsenal. Yani siku hizi wapotoshaji wamegeuza soko la usajili kuwa kama mchezo wa kuhamisha wachezaji kwa remote control. Leo huyo yuko Arsenal, kesho wamempeleka Chelsea, kesho kutwa wanamvusha hadi Real Madrid kule Hispania. Mchezaji mwenyewe hajui hata lini alitia saini mkataba, lakini mitandaoni tayari ameshatangazwa, amevaa jezi na picha kuambatanishwa na maneno "Here we go." Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hizo ni porojo za kusaka likes na shares mitandaoni tu. Hazina chembe ya ukweli. Si kila bango lenye picha ya mchezaji akiwa amevishwa jezi mpya ni taarifa ya kweli. Si kila chapisho lenye maneno makubwa kama breaking news ni habari ya kuaminika. Ukweli ni kwamba Leao bado ni mchezaji wa AC Milan, japo amekuwa kihusishwa na kuigura klabu hiyo inayoshiriki ligi kuu kule Italia. Puza uvumi eti amesajiliwa na Arsenal. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Niangalie jumbe zenu katika mitandao yetu ya kijamii kama ule wa Facebook ambao umethibitishwa, wale ambao wamechangia kuhusiana na swala matu kushirikisha kuhusiana na mvutano malumbano pale Mlimani, Kindiki na Gashagwa. Nimekuuliza hapo ndani nani anamzidi mwenzie pale, kwa sababu Kindiki anamwambia Gashagwa muda wake umefika wa kuwa na ushawishi, umefikia kikomo tayari. Angalia pale Facebook, wake Samusa anasema kwamba Kindiki hata akijikaza sioni akimweza Gashagwa. Mkuyuni Kabuchaya anasema kwamba Mlimani pale Rigiji ameteka, hao wengine sioni. Kisha nikiangalia yupo mwingine hapa, Nelson Kazola anasema kwamba wao wavutane tu, kila mwambangoma uvutia upande wake. Kisha nikiangalia mwingine hapa anasema kwamba Griffin Capaldi, the time will tell, Gashagwa will lose badly to Kindiki. Ni wengi wamechangia kuhusiana hilo. Ivan Seleshan, Dedicator Cruz, Edwin Kim Daktari, pia namuona Angel Kipchirchir na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kaka, unasemaje bwana?
0: Salama, nashukuru bwana.
2: Mazee, mimi niko poa.
0: Ndio.
2: Naendelea vizuri pia bwana.
0: Mambo yananyoka.
2: Mambo yananyoka bwana.
0: Mm.
2: Lakini kwenye habari za kina za Radio 47 kuna habari ambazo nimezisikia.
0: Ndio.
2: Na nimezisoma pia kwenye vidokezo, na naamini pia ni kuzungumzia pia kidogo. Kauli ya Waziri Murkmen.
0: Ndio.
2: Kaka, naamini kwamba I think hata anafaa kwa apologize kwanza.
0: Ehe.
2: Hebu nikuulize.
0: Ndio.
2: Yeye ndio taifa linamtegemea.
0: Naam.
2: Kwa kuhakikisha kwamba usalama upo vizuri.
0: Upo vizuri, naam.
2: Sasa wewe unakujaje kutueleza kwamba eti polisi wamekwambia kule kuna guns?
0: Unajua kwamba ni
2: yaani sijui kama unaelewa hiyo kauli.
0: Ni kauli ambayo kusema kweli na nimeangalia amejipata pabaya, kwa sababu
2: wewe sijui kama polisi wamekwambia kule kuna
0: guns, kuna wauni.
2: Kwa hiyo mpaka mwenyewe anajua kwamba polisi wanaambia guns, kwamba guns wanaambia polisi kwamba waambie wale wasikuje. Sisi guns tupo.
0: Kule kuna tatizo.
2: Kweli.
0: Nadhani ni mwelekeo mbaya kwa taifa, kwa sababu ukiwa waziri unajua kila Mkenya anakutegemea wewe kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa. Na ni swali ambalo umeulizwa na Gashagwa hata ukisikia katika taarifa zetu. Kwa sababu unasema kule kuna guns, mbona polisi wale wasiende kule wakakabili?
2: Yaani bro, nikueleze ukweli.
0: Ndio.
2: Kwa mara nyingine nimekuwa nikimwona waziri ambaye yani akizungumza yani watu wamchukulie serious.
0: Hapana, wakati mwingine
2: na hata kiendelea hivi pia akizungumza hata mimi binafsi takuwa namchukulia serious.
0: Kwa sababu anaweka hisia pia
2: yani ni waziri ambaye sometimes akizungumza basi pengine apuuziliwe tu mbali. Manake no, kikweli mimi binafsi mimi itabidi basi niwe nikimpuuzilia. Manake wewe zitoa kauli kama zile. Yaani angalia, kuna mtu mmoja alifariki.
0: Ndio.
2: Umeelewa bro? No. Kuna watu walipata majeruhi. Magari yalichomwa. Ukija kusema kwamba eti polisi wamekueleza kwamba kule kuna guns. Sasa usiende. Nenda siku nyingine.
0: Nenda utafute, anasema kwamba nenda upange tena upya ukafanye mkutano kwingine.
2: No, hapana. That one from waziri? No. Yeah, hapana.
0: Unasema hiyo ni tawe.
2: Hiyo ni tawe bwana. Hiyo haiwezi by the way.
0: Taifa letu hili bwana.
2: Anyway, fresh, najua anajisikiliza. So ajisahihishe, ajirekebishe.
0: Ndiyo.
2: Na next time pia ajue kwamba anazungumza kwa kitu ambacho kinahusu taifa na kinahusu usalama wa wananchi. Yes.
0: Na kila mmoja anamtegemea yeye.
2: Ushamaliza mzee. Tupatane wiki ijayo bwana.
0: Wiki ijayo bwana.
2: Safi.
0: Na ligi imeanza vizuri, sawa, acha niondoke.
2: Vizuri sana mzee. Ligi ishe sasa.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na

0: kiti hiki ehe kimetoboka.
1: Kiti
0: eh
1: sasa kiti kimetoboka
0: eh
1: haya basi kwa wingi
0: kiti hivi vimetoboka.
1: Hiyo ni ngeli gani?
0: Kivi.
1: Kivi.
0: Yes.
1: Haya ngeli nyingine ilikuwa gani unakumbuka?
0: Ah,
1: kivi. Unakumbuka ngeli ilikuwa inaitwa pakumu.
0: Eh pakumu. Wow. And it's been, I don't know how many years since yes. Nilisikia.
1: You remember ngeli ya pakumu? Ebu sasa niambie ngeli ya pakumu, tunga sentensi ukitumia ngeli ya pakumu.
0: Pakumu.
1: Yes, nipe sentensi.
0: Ah Mungu wangu. Jastro niokole.
1: Hapana, hii nimekuuliza wewe. Ngeli ya pakumu ukitumia tunga sentensi.
0: Ah nipe example.
1: Sasa nikupaje example wakati mimi nikuuliza?
0: Ni refresh my memory.
1: Mimi acha tuulize msikilizaji wetu. Msikilizaji hapo ananisikiliza sasa hizi. Unaweza tumia message manzi. Tunga sentensi ya ngeli ya pakumu. Irakwaje mdosi?
2: Mzuri.
1: Safi bwana. Shabiki wa timu gani wewe mjomba bwana?
2: Nimetajwa leo mbili bwana.
1: Hata usiseme, najua timu yako. Mimi sio mganga lakini najua wewe ni shabiki wa Manchester United. Mimi sio nabii, but najua wewe ni shabiki wa Manchester.
2: Kabisa.
1: Hatari sana mtu wangu. Eh bwana, umeingia pale kwenye Star 216 hash.
2: Yeah.
1: Kwa majina unaitwaje mtu wangu?
2: Julius Kirui.
1: Julius Kirui uko sehemu gani?
2: Ah, niko Bomet.
1: Bomet.
2: Yeah.
1: Sasa tufanye hivi mzee.
2: Yeah.
1: 15,000 Kenyan shillings zinakupanguza machozi ya Manchester United kwa kuchagua boxi zote ambazo ulicheza nazo kwenye Star 216. Una feel aje ji?
2: Na feel vizuri. Ilikuwa mzoto mbaya sana.
1: Asante bosi wangu, endelea kusikiliza Radio 47 na kucheza cheza pia pale utoke na hela zako kibao.
2: Alright, asante.
1: Asante mtu wangu, nashukuru. Davo, nasikiza. Teacher Wangila natusikiliza.
0: Okay.
1: Teacher Wangila amesema Ben nikiwa maeneo ya Nairobi, ngeli ya pakumu. Pa ni pale panapendeza. Ku kule kunapendeza. Mu mle mnapendeza. Ni ngeli ya pakumu. Imesha. Hey. Mwalimu wa Kiswahili umeshamaliza. Sasa wewe unaanza kuniambia sijui nini, sijui nini. Aya, kuna mtu mwingine pia alikuwa ametutengenezea sentensi imeendaje tena?
0: Ah. Na jamani anasema uniambie ni sijui ni changanue, sijui kwa matawi ama sijui liko uchanganuzi au sijui.
1: Manucho, Manucho uliza fans bug ni nini? Bug ni mabao mawili. Anasema okay, tayari mimi ni stereotype. Okay, amesema kwamba Agasti maneno ya shukumu, amesema second eye wa unyama sana ni mwingi, mulie msalimie pale DJ Davo alafu atupatie nduri ya watu wa Manchester United. Toto by way van kikam through. Itakuwa ni amazing sana Manucho nikisikiliza. Kuna sentence hapa jamani kwa mtengezi angeli ya pakumu bana. Imeendaje tena hiyo ngeli jamani? Mesha kwa kitu ila kucheki. Kwanza kuna hiyo ya mnyambuliko wa sentence. Nyambua sentence hii kwa
0: kutumia
1: matawi.
0: Yes.
1: Haya, amesema palikuwa na watu wengi wanasikiliza Brudan 47. Hiyo ni ngeli ya pakumu. Ah Faith. Okay. Ai. Palikuwa na watu wengi wanasikiliza Brudan 47.
0: Uyo ako tu nje kama mimi. Ah, lakini ya kwanza amepata.
1: Aendea tu school fees yako pia shule. Because what you are saying, I'm not fathoming. I'm not fathoming what you are saying, Faith Msei. Bobo Rina out akitengela massive tuko ndani. Tunasikiliza very 47. Oza ungatile. Ama ni ungatarongai ya maswaje. Oza ni Ken ungatile kutoka maeneo ya Mirere. Naomba kibao cha kikoma. Kikoma ni kibao kipi mtu wangu? Ili tutakuwa na cheki. Kumbuka bado upo ndani ya Vile 47 round ya pili ndani ya Brudan Sato. Tunazama zetu tukirudi ni vibe kama kawaida. Still Start 216 ash ukiingia upate box moja tu box number 6. Chagua moja tupige pesa na wewe hapa ndani. It's very simple.
0: Let's make money tonight.
1: Easy.
3: You ready? Song of the hour. Inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa.

0: CBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47. Ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Burdan Sato, Weekend Freshy, na Manucho Manucho, The Young Baller, Radio 47, Haba, Depot.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kumbuka tunarudi katika round ya mwisho kuanzia mwendo wa saa 5 mpaka saa 6. Endelea kusikiliza bonge la Value Value 47. Mimi naitwa Manucho the Young Bulla, DJ the Four kwenye ones and twos, still vibing, still giving us some good vibe all the way mpaka saa 6. Mtu wangu usikae mbali, a good vibe, good music, it's about to go down. Siwezi na siwezi kutoka mwendo wa saa 5 mpaka saa 6. And of course tutafunga na simu moja pia ambayo utakuwa umenitumia kama bado utataka nimtaje mtu wako ama mtu wako akutaje. Na pia kuna pesa tukirudi kwenye star 216#. Cheza kama wewe, usubirie kuli yako ni kupige.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: tutapiga pandani vile 47. Usikae sana my DJ, kumbuka. Bwana, kuna pesa pandani ya bunge la Red Velvet 47. Sijui umekaaje kwanza manake. Kama umekapoa tu tayari, unaweza kwanza kusuit mambo yako, unaweza kusuit bill zako. Lakini kama hata tayari uko na mrembo tayari, fanya hivi. Itisha kwanza mzinga yako kwanza. Itisha kwanza mzinga yako. Na hapa ndani ya Velvet 47, because naona kwanza kuna county kwanza. Unaweza itisha hata ile county yako. Sasa after umeitisha ile mzinga yako pale fresh, umekaa tu pale home umetulia na nini? Itisha kwanza, ambia yule jamaa mwenye anauza pale, mwambie mzee, unajua ni aje, subiria pesa zako zinakaa. So wakati unafungua mzinga, ukiendelea kuchapa short, ndio time yako inaendelea kufinya hii kodi ambayo anakupatia. Maana hii kodi inaweza kukulipia rent, inaweza kukulipia bills, inaweza kukulipia school fees, inaweza kukulipia medical cover na nini, inaweza kukava some items pale. Just easy sana mtu wangu. The only thing that you have to do ni kuingia kwenye simu yako, alafu unapiga *216#. Ukishapiga kwenye *216# unapata box 1 to box number 6, and of course you only have to pick one box from there. Ukichagua moja pale, inaweza kukupatia shilingi 300,000, inaweza kupatia 200,000, inaweza kupatia 100,000, inaweza kupatia 10,000, inaweza kupatia 5,000, lakini pia inaweza kupiga bonus ya 15,000 Kenyan shillings kama tutakuwa umefuata masharti yako. Hakuna kuweka double chance, hakuna kutumia shilingi moja, shilingi mbili ama shilingi tatu. It's only 20 shillings. To remind you ya kwamba you can set aside 100 shillings DJ Davo, na ukasema kwamba kwa these 100 shillings napiga na mbao mara tano. Menilewa? Kwaza mbiwe piga mara tano mtu wangu, alafu tunasema ujapata kitu kabisa. Ae, ngoja bwana. Tunapiga, ngoja kwanza, rudi hapa. Wewe acha mambo yako wewe. Rudi hapo kwanza. Rudi hapo kwanza. Ebu kwanza patio simu jasto. Ebu nisaidia simu kidogo. Nisaidia tu kidogo yo simu. Sumesema ni ya pesa.
1: Sio, tulia.
0: Sumesema unapigiwa simu ya pesa. Basi unipatie.
1: Tulia.
0: Jasto ndo chukua ile simu hapo. Uja mama anza mchezo sasa. My DJ.
1: Yes sir.
0: Tusizoyane sawa. Tunapiga hapa sasa hii. Ni mapenzi yale, alafu nadanganya. Basi ni pesa manucho na kuja tena chukua simu kidogo.
2: Siwezi. Na siwezi.
0: Eh? Acha ni wazee, nichukue hii simu ni ya pesa hapa kidogo.
1: Kwa mpole. Upangwe.
0: Kwa jamaa na chat na mama hapa. Sasa my DJ, siwezi na siwezi.
1: Okay.
0: Kuna post fulani niliona tukiwa pale nje mlikuwa mnasoma na mwanangu hapo just store.
1: Mm.
0: Isule demo alikuwa amesema tanofi kwanza sasa hii, tanofi yako kwa demo ni gani na tanofi yako ni gani kwa msi. Kama ni demo nataka uniambie tanofi yako. Kuna vitu ukiona kwa mademo unaona hii mimi huyu demo hata kwa mali aje.
1: Zi. Hapa hapana.
0: Mm-hmm. Alafu kuna dimtuma mzee ukiona pia hivyo. Kama ni mzee pia umwangalia mzee na mwangalia. Come on man, vizuri. Ama umeamua kuingia ndani na yule demo mwingine ndani na yule mzee. Alafu wakati umefika ndani unagundua come on, umse yako na hizi vitu na spendi, au ndimo kuna hizi vitu na spendi. Kwa mfano mimi bro, acha niseme nitoke. Mimi acha niseme nitoke guys. Na msini judge watu okay. Wangu. Na msini judge. Mimi nasema kitu nitoke. Wale mademo wanapenda K sana. Hey, name kila time mechi. Kwa nini kazi nafanya? Kwa nini
1: jamaa amelaniwa?
0: Kwa nini kazi nafanya?
1: Jamaa mechizi.
0: Sikia.
1: Kila saa.
0: Kila siku. Sign kila saa.
1: Mimi hata sitaki kwenda gym. Sign me up.
0: Nimeamka asubuhi, baby mechi.
1: Sasa nipatie huyo.
0: Baby mechi.
1: Nipatie huyo.
0: Saa 8. Baby mechi. Nini usiku, baby mechi.
1: Ibada katiba lazima isomwe.
0: Kesho, kesho kutwa hapana. Kwa nini kazi nafanya?
1: Basi nipatie hiyo.
0: Hapana, nipe contract.
1: Good.

0: tutumie nani mtu wa Manchester.
1: Okay.
0: Dogu, dogu. Dogu anakakutisha na kagun kidogo. So tufanye hivi, tuma neno dogu.
1: D O
0: D E for what ikiwa dog
1: ama toku.
0: Hata toku.
1: Litoku.
0: Hata litoku. Bibi wewe umetuma message kwenye 24047. Nitumie pale neno dogu. Wakati unaingia pale tayari umechagua box yako yeyote. Unitumie neno dogu pale kwenye 24047. Na yeyote mwenye anatuma pale sasa hivi kwa haraka yako kwa bahati yako, nitakuwa nakupiga pesa yako. So be easy. Alafu usikuje tukalaumiana, tukuje tuka tukamliana mambo pandani ya video 47 sasa hivi kwamba wewe unajua mazee kulikuja kukaenda, alafu unakuja kusoma pia voice notes zako pale kwenye siwezi na siwezi.
2: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Radio 47 hapa ndipo. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakoneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
3: Safari
2: safari mwa. Sasa
3: safari ya Bamba ni ya rero,
2: si machero.
3: Safari ya Bamba si machero.
2: Ndani ya 92.8 Kilifi tupo na bado. Radio 47 hapa nipo. Radio 47 hapa nipo. Radio 47 101.2 Kisumu, hapa ndipo Burdan Sato, Weekend Freshy na Manucho Manucho, the young baller. Radio 47, hapa ndipo
4: DJ Dervo.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio 47 inakupambia Jumapili yako kwa nyimbo za injili kuanzia 10 alfajiri.
1: Amenibitisha. Asante kwa baraka za upendo wako.
0: Saa 11 ni injili na mama taifa.
2: Tunaendelea kubarikiwa na ligi ni ya washindi.
0: Na Pastor Maganda.
3: Watu ambao wamefanikiwa katika maisha wametajirika na wameinuliwa. They are good time managers. Unajua hata Mungu pia ni Mungu wa muda.
2: Ndio.
0: Saa 4 ni nyimbo za Kikatoliki.

0: saa nane uhondo ndani ya raha 47
1: na tenda ni apendayo kwa raha zangu
0: na kaka zema
2: mjumu
0: saa kumina moja mikiki extra
3: anapigo na ulinzi yani shaba kongole kwa Faith Kipyegon
4: unaifunga Barcelona si mchezo ba
0: Baada ya mikiki extra, kali za kale, kuanzia mbili usiku na John Maloba.
5: Nilikutana na mulofa moja, na kupenda malaika.
0: Ni wikendi murua na Radio 47. Na bado. Radio 47, 103.0. Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano, Hapa, Ndipo, Hii, ni OB 47, Dania Radio 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Number 2 hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri number 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
3: Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
3: Oh. Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
3: Radio 47. 101.8 Marsabit. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: Radio 47, Kilifi, Lamu, Tana River.
1: Radio 47, hapa ndipo.
2: Nimtaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana Jobas Majan Majan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi. Kipini itsowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa bodaboda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 4799.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
5: Radio 47 hapa ndipo
4: Radio 47 104.9 Kericho Haba Ndibo Hii ni OB47 Ndani ya Radio 47 Haba Ndibo

0: nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikaruka juu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Kisili na tatu nukta dune. Bomet. Hapa. Ndipo. Hii. The OB 47. Dania Radio 47.

47 92.8 Malindi. Haba ndipo OB 47 Haba.

Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 kwa utangazaji bora, wataji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Ha, ndio. Papa ndio. B47 Dania Radio 47.

0: Wamecha naitwa mugaga.
1: Iko hapa kiumbu na usanga migwa. Tuna sile 247 vwa kubwa the things pe inasikilizwa vwa mali. Tukuja tamba kiumbu. Karacho yonzi imeshika jili. Nyati yote, mugoga yote imeshika jili. Tuneka. Onga. Nyamaha nonye mpanyira. Hapa ndi
2: bwana. Hapa tu atusong atusituki kifika asubuhi tu wanaachana apendwi awagwi
3: anarukia
2: dokto fuene kiani kifika ni wizi dom
4: mama mungu nyumba ya kijana wako si nyumba yako oh sijui boxer kafu yani you are more than 30 years what kind of manners is that
5: ni rafu mauti
6: na duma
7: kifika mikiki ya sati hasan mori
8: hai go go go
9: alafu tukuja na keti kuro
10: na irani mama sana
11: hapa ndad komanda the only jeed from kiss abu basi 47 manujo manujo ngbola
12: ngoma yako toy keshi mpango lakini ya kwetu si ya kitoto bwana
13: same the paris ni mwae ni mwae
14: ni mwae
15: mwae kaka
16: kisi nyamira gonga boran hapa
17: radio t7 104.7

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
11: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
3: Makao ya watangazaji wa Haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Mande.
3: Na ba.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Messi namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first. Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma ishaanza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
5: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
6: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
5: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
7: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.
8: Such a beautiful day.
9: Give me your trunk.

0: Ero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na finya download. Kitu unakuja bio na weka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo na finya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio na vuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 97.3. Muranga. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Radio 47 97.9 Meru. Hapa ndipo